0: Klockan är 6. Det är torsdagen den 10 september idag och här är morgonens första nyheter i Yle Vega. Jag heter Lukas Lindström. God morgon. Augusti var den varmaste augustimånaden i mäthistorien globalt. Det rapporterar EUs klimattjänst Copernicus. Augusti var också den varmaste månaden någonsin tillsammans med juli 2023. Medeltemperaturen på jorden var nästan 17 grader. Det är 1,65 grader högre jämfört med förindustriell tid. Klart över 1,5 grads gränsen som anses vara kritisk för klimatförändringen. I USA har republikanerna samlats i Dallas, Texas för ett 2 dagar långt partikonvent inför höstens mellanårsval. Syftet med tillställningen är att inspirera republikanerna inför valet i november. President Donald Trump avslutade alldeles nyss ett långt tal där han bland annat lovade att betala ut $5,000 till varje vuxen amerikan om republikanerna vinner mellanårsvalet i båda kamrarna. Det är oklart varifrån de här pengarna skulle komma och om en sån utbetalning skulle vara laglig. Regeringen här hemma har satsat på grundskolan med mera undervisning och mera stöd. Men samtidigt som man ger tilläggspengar med ena handen så skär regeringen av kommunerna med den andra handen.
1: I år fick kommunerna nästan 70 miljoner euro för att satsa på skolorna. Men samtidigt förlorade kommunerna lika mycket i nedskärningar. I budgetförslaget för nästa år växer nedskärningarna. Enligt Inger Damlin, ordförande för Finlands svenska lärarförbund, kan skolorna drabbas beroende på kommunens egen ekonomi.
2: Det kan se ut som man gallrar i skolnät. Det kan se ut så att man hamnar att klara sig med färre skolgångshandledare eller som sagt, färre lärare då.
1: Trots att kommunerna får mindre pengar så säger undervisningsminister Anders Adlercreutz att

0: regeringen har gjort märkbara satsningar på grundskolan.
1: Från regeringsperiodens början till dess slut så har kommunernas statsandelar vuxit med ungefär 1 miljard. Men visst, indexkorrigeringarnas effekt har ju delvis tagits ner av sänkningar av vissa index, så att det kunde ha varit mera.
0: Miljardfinansieringen hänger ändå i första hand ihop med nya uppgifter. Alltså att kommunerna har tagit över sysselsättningstjänsterna av staten.
2: Det rapporterade Erik Sandström. Nu morgonens väderrapport. Och i den rapporten ingår varningar. Molnigheten växlar och det förekommer regn och i söder åska. Här är utsikterna fram till imorgon bitti. I landets södra och mellersta delar samt i norra Österbotten och Kajanaland växlande molnighet och på många håll regn eller regnskurar. På eftermiddagen speciellt i söder också åska. Dagens högsta temperatur är 13-19 grader och nattens lägsta 7-12 grader. Och det är mest svag vind. I Lappland på morgonen lokalt dimma, annars klart eller halvklart. Dagens högsta temperatur är 10-15 grader och nattens lägsta -2 till +6. Mest svag vind. Och det finns en nederbördsvarning. I söder kan det från och med eftermiddagen förekomma synnerligen riklig nederbörd, mer än 20 mm i timmen. Så är det rapporten för sjöfarande med varningar för havsområden. Varning för hård vind på södra Bottenhavet, Ålandshav och norra Östersjön. Nordlig eller nordvästlig vind 15 meter per sekund. Meddelande för båtförare på norra Bottenhavet, Skärgårdshavet och Finska viken. Nordlig eller nordvästlig vind 12 meter per sekund. Och en varning för sjögång på södra Bottenhavet och norra Östersjön kan vågorna vara över 2,5 meter höga. Här är utsikterna för det närmaste dygnet. Ett lågtryck som sträcker sig från södra Sverige till Bottenviken rör sig sakta österut. Finska viken, sydvästlig vind 5-9 meter per sekund. Från kvällen tilltar vinden, på efternatten vind omkring nordväst upp till 12 meter per sekund. Lokalt kraftigt regn och åska, annars god sikt. Norra Östersjön vind omkring väst upp till 8 meter per sekund. På kvällen nordlig till nordvästlig vind som tiltar snabbt från och med natten upp till 14 meter per sekund. Först lokalt regn och åska, annars god sikt. Ålandshav nordlig till nordvästlig vind upp till 10 meter per sekund. På förmiddagen tiltar vinden snabbt och blåser på eftermiddagen upp till 15 meter per sekund. Från och med kvällen avtar vinden. Först lokalt regnskurar och åska, men mest god sikt. Skärgårdshavet vind omkring sydväst upp till 7 meter per sekund. Från och med eftermiddagen nordlig till nordvästlig vind som tilltar. På kvällen upp till 12 meter per sekund. Först lokalt regnskurar och åska, annars god sikt. Bottenhavet nordlig vind upp till 13 meter per sekund. Från och med kvällen avtar vinden på efternatten 5-9 meter per sekund. God sikt. Kvarken nordlig vind 6-11 meter per sekund. Först lokalt regn men mest god sikt. Bottenviken nordlig vind 7-12 meter per sekund och på morgonen lokalt dimma. Och Saimen sydvästlig vind 1-5 meter per sekund. På dagen lokalt regn, annars god sikt.

0: De var ju på sätt och vis alldeles exceptionellt vanliga människor.
1: Det är inte bara min bror, utan det är de där som var med och planerade och gjorde, som också har förstört sina liv.
2: Vem ljuger? Vem tar sanning? Vem är skyldig? Och till vad? Lyssna på sista avsnittet av Finlands krimpodden, Bilbomben i kampen, på tisdag klockan 20.03 på Yle Vega.

0: Behöver du förklara att lyssna vad breakdancing är?
1: Nej.
2: Bra.
0: Våra lyssnare är en viss ålder. Vi kan inte anta.
1: Vilken ålder är våra lyssnare i?
0: De vet alla.
1: Alltså du menar att man ska vara 4, då vet man inte. No, då vet man kanske inte ännu.
0: Eller sen när man är jätteanständig, då vet man inte heller.
1: No.
2: Den oanständiga sporten breakdance.
0: Ja, men vet du, har inte du sett Reagans moves?
2: Alltså, de är liksom för mycket.
1: Det här är Sällskapet. Och du får ett nytt avsnitt varje torsdagsmorgon på arenan.

Välkommen till en ny dag av Yle 100%:s turné genom svensk Finland. Igår besökte bussen Västnyland, före det Helsingfors och Östnyland. Och idag har vi landat i vackra Åboland skulle jag säga, men vi börjar faktiskt med en sopbil här bredvid oss. Det kanske hörs i sändningen och syns i streamen. Jag heter Cecilia Juuti och jag är en av dem som kommer att hålla dig i sällskap här vid morgonkoffen den här morgonen. Och det betyder att du inte alltså hör din regionala sändning som vanligt. Istället får du följa med vår resa här från Åbo Salutorg ut mot Åbolands skärgård. Och det finns alltså en stream som du hittar via arenan och via webbplatsen. Och där kan du själv titta på till exempel den här sopbilen som vi har här med oss. Jag lovar att vyerna blir finare om en liten stund. Där finns också en chatt. Du kan chatta med oss i, som finns i bussen och med andra som lyssnar på sändningen. Jag tror vi tar oss in i bussen vid det här skedet, så behöver vi inte vara här ute med roskisbilen. Kom med.

0: Bruno Mars med Young Girls var det. Och det är ju bussturné som pågår. Yle 100 bussen idag i Åboland. Och det är vi som heter Maj Lundström, Cecilia Juti och Andy Ödman som sitter här i bussen just nu. Vi är taggade.
1: Vi är taggade och vi slapp roskisbilen nu.
0: Ja. Vi är nöjda över det.
2: Absolut.
0: Vi är alltså på väg just nu från Åbo Salutorg mot domkyrkan. Vi kan ju inte skippa Finlands nationalhelgedom när vi är i Åboland och startar från Åbo. Så vi kommer att börja där idag.
2: Mm. Ja, absolut. Och sen kommer vi också att, redan nu kan vi säga, alla ni som lyssnar där hemma, det är rikssändning vi hörs från Yle Åboland idag. Och det betyder att fast det är torsdag, inget hälsningsprogram idag. Ni behöver inte skicka in några hälsningar i era egna regioner. Vi kan säga det redan nu att vi kommer istället att befinna oss i skärgården.
0: Mm. Vi kommer se vackra vyer idag, det kan vi lova.
1: Och istället för hälsningsprogram så kan vi ju lova att vi har en massa roligt annat program inplanerat. Så jag tror nog alla kommer vara glada ändå.
2: Får jag berätta om några små pärlor?
1: Ja, det får du.
2: Pargas kalkgruva. Mm. Vi kommer att köra med bussen till Finlands största dagbrott. Det här tycker jag är så häftigt. Mm. Och sen kommer vi också att åka färja ut till Nagu. Och Maj kommer att få träffa kaptenen på färjan. Kommer att klättra upp också och se hur utsikten ser ut i vår vackra skärgård.
0: Det ska bli spännande att se. Jag har själv aldrig fått klättra upp på bryggan där på färjan. Så det blir roligt. Och som sagt, nu mot Åbo domkyrka. Vi kommer att prata lite om själva domkyrkan. Och så kommer vi också prata med pilgrimsvandrare. För det är kanske inte alla som vet att en sån här pilgrimsvandringsled startar faktiskt från domkyrkan. Så vi kommer att prata mer om det här också till exempel under sändningen. Men alltså alldeles strax domkyrkan, vi kör här längs med Tavastgatan just nu.
3: Där uppmuntrar jag till två saker. Till att söka de där sammanhangen, även om det är bara en bokklubb med dina kompisar och ni kan läsa helt andra böcker, så kan ni ibland berätta för varandra om er klimatångest och ge varandra hopp.
4: Vi lever i klimatkrisens tid. Det börjar allt fler vara överens om. Men hur ska vi göra det? Leva alltså. I den här tiden. Lyssna på Hopp i klimatkrisens tid med Amanda Reiström från WWF på torsdag klockan 19.22 eller på hela serien när som helst på Yle Arenan.

0: var Ariana Grande vi hörde precis här när vi har rullat in på domkyrkotorget i Åbo. Vi ser alltså på Finlands nationalhelgedom Åbo domkyrka som är lite för hög för att den ska rymmas helt in i bild här. Men Ceci, det här är ju en av de absolut viktigaste landmärkena i hela Finland och framförallt i Åbo.
1: Så är det, och om man inte har sett den så lyssnar du på vägen så har du åtminstone hört den. För det är ju förstås vår Åbo domkyrka som klämtar där, klockorna klämtar alltid strax före klockan 12. Tolvans nyheter.
0: Exakt, så är det. Och när man är vid domkyrkan, vad passar bättre än att prata om biskopsmunken? Ja. Eller berlinermunk som man kallar det också på andra hållen i Åbo.
1: Ja, alltså jag har lite svårt att fokusera mig på domkyrkan nu. Jag sitter med tre glasyrtäckta munkar här framför mig. Jag ska försöka visa dem här för kameran också. Så här ser
0: visar
1: de
0: du dem inte alls för kameran? Men.
1: Ja, oj, no, men jag kan beskriva dem istället. Det är alltså, vi har olika sorters biskopsmunkar här framför oss nu.
0: Vi måste börja med att berätta om vad biskopsmunken är för någonting.
1: Ja, det här är Åbobornas stolthet får man väl säga.
0: Ja, det är det. Som sagt, berlinermunk kallas den på många andra håll, men i Åbo kallas den biskopsmunk. Den här glasyrtäckta munken, rosa, är den oftast idag. Men det är ju nog det att här i Åbo så är det här namnet någonting som engagerar jättemycket. Att det finns många historier om varför just i Åbo man kallar det för biskopsmunk. Det sägs att den där gränsen för när man slutar kalla den för biskopsmunk går någonstans norr om Åbo vid Resu. Att där ungefär slutar man säga så. Men biskopssätet har ju funnits i Åbo på 1200-talet, så det finns en sån koppling hit. Men någon gång 1800-1900-talet där så skifte så har man börjat kalla den för biskopsmunk i Åbo. Och åboborna är väldigt, väldigt bestämda över att det är inte berlinermunk utan det är biskopsmunk. Och därför ska vi nu avsmaka några såna.
1: Ja, det här är hemskt roligt också det här med biskopsmunk och berlinermunk. Jag hade aldrig hört om biskopsmunk före jag flyttade till Åbo och tänkte att vad är det? Mm. Och så sa jag att det var en berlinermunk. Men nu är jag också, jag har blivit så pass mycket åbobo. Jag tänker att det här är det som definierar en åbobo.
0: Så är det.
1: Att man kallar den för biskopsmunk. Du som finns i chatten kan också gå och svara på lite frågor som vår chattvärd Linus Hoffman håller på och sätter in där om gällande just biskopsmunken. Vi kallar den så här nu bestämt. Ja. Men nu får jag beskriva dem. Vi har alltså några olika varianter för ursprungligen är det tydligen så att biskopsmunken borde vara vit för att påminna om biskoparnas vita kragar. Men nu för tiden så är de oftast rosa. Mm. Och vi har nu båda varianterna, tre olika sorter här. Vi har två stycken rosa som ser lite olika ut. Och så har vi en vit, men den är så här avlång.
0: Du kan flytta den lite framåt här ovanför den här datorn så borde den synas lite bättre där i streamen så kan man se hur de ser ut. Alltså de här rosa är ju de här klassiska, men den här avlånga ska ju då representera på något sätt, har jag hört, biskopens ärmlinningar. Den här avlånga vita munken.
1: Jaha.
0: Ja, så sånt. Ja.
1: Men Maj, ska vi ta lite pispisfrukost?
0: Bästa sättet att starta dagen när man ska ta en buss och vingla runt hela dagen.
1: Men då får vi lite analysera vad de smakar också. Ja. Det är någon skillnad på att alltså, min kniv är ussel som jag har med mig här.
0: Vi kanske får bara riva lite.
1: Här får du Maj en bit av den vita.
0: Mm. Jag ser att det är äppelsylt, det är redan från vi börjar dåligt.
1: Ja, alltså för där är också en stor debatt. Det är lite som med den här fastlagsbullen och vad den ska innehålla. Så samma sak med biskopsmunken också. Att vad ska den innehålla? Ska det vara äppelsylt eller ska det vara jordgubbsylt?
0: Hallonsylt.
1: Nu går rätt.
0: Hallonsylt ska det vara. Det är det enda riktiga. Men jag tror att den här är just sån där som nu får vi höra hur du smaskar här i radion. Det blir bra underhållning här.
1: Mm. Mm. Jag borde kanske ha skurit dem på förhand, men då ska vi inte ha sett hur vackra de är.
0: Mm.
1: Nu ska vi se.
0: Ja, men bra grundsmak.
1: Vad är en grundsmak?
0: No, en bra munk. En solid munk. Men vi har alltså gått och shoppat lite på så här olika kaféer runt om i Åbo för att hitta de bästa biskopsmunkarna. För det finns ju verkligen överallt här. No, på de flesta andra kaféer också såklart. Men Åbo har ju gjort det här till en liksom, marknadsföringsgrej också. Om man är i Åbo och shoppar souvenirer så brukar man kunna köpa en massa biskopsmunksformade föremål och så vidare. Så det är nog någonting som man verkligen har liksom, ägt här i Åbo. Att det här är nu vår grej. Vi har lite konstiga vanor här i Åbo. Vi kallar det så här och det är det enda korrekta.
1: Och nytt för i år, faktiskt om en vecka på fredag så kommer vi fira Pispisdagen, alltså biskopsmunksdagen för första gången någonsin. Och då kommer det vara ganska mycket aktuellt, biskopsmunken. Nu får du riva där, Maja.
0: Jo, jag ska riva lite. Nu ska vi se. Det här är kanske en sån här mer klassisk, det här.
1: Ja, den är rosa. Mm. Man får gärna gå in i chatten också och kommentera där nu om man har några tankar kring om det ska heta berlinermunk eller den här hade rödsylt.
0: Hallonsylt. Mm. Som sagt, det här är en korrekt munk. skulle jag säga.
1: Korrekt munk.
0: En korrekt munk enligt min bedömning. Mm. Men det här är bra.
1: Det här var bättre, jag gillar. Den var knaprigare också.
0: Mycket bra. Vi får raskt gå vidare till nästa.
1: Ja, här står till och med pispis på den.
0: Ja, det är ju det som man kallar det på finska. Det är ju pispanmunkki då. Och då blir det ju pispis på dialekt såklart. Så i Åbo pratar man om sina pispisar. Och det, då handlar det om de här munkarna. Åbo är ju känd för att ha lite speciell dialekt på finska i alla fall. På svenska ganska motsatsen nästan. Många pratar ganska sådär ren och stilren svenska i Åbo.
1: Ja.
0: På finska pratar man lite... Man har lite retats för det här. Åbo är ju en lite kanske retad stad i allmänhet.
1: Ja, no, vi tog ju underströk det här i början också när vi började vår stream med en sopbil.
0: Jo.
1: Så nu blev det så här. Nu fick du bara en halv bit, Maj. Men det
0: jo, jag fick otroligt mycket sylt också här.
1: Jag tror våra tekniker blir överlyckliga när vi börjar morgon med att kladda ner vårt mixerbord här med.
0: Oj, det här var gott.
1: Mm-hmm.
0: Den här var mycket bra. Du gillar inte den här.
1: Vad hände med sylten?
0: Ja, det var mycket sylt. Jag tror det här var jordgubbssylt istället. Du.
1: Men det var så gelé. Nej, det här var... Nej. Munk nummer två, den här ljusröda som var lite knaprig, den var min favorit. Ja. Jag går tillbaka till den.
0: Ja. Nej, men hörni, vi är här igång alltså och sänder från Yle 100-bussen. Och vi sitter just nu på Domkyrkotorget, äter biskopsmunkar för att fira att vi är här in till Finlands nationalhelgedom och äter det här Åbo-bakverket.
1: Mm.
0: Som faktiskt engagerar Åboborna otroligt mycket. Så sånt har vi alltså börjat på den här morgonen. Men här efter nyheterna kommer vi prata mer om själva domkyrkan. För med en liten stund blir det ju nyheter och så vidare. Men då efter det ska vi prata mer om domkyrkan. Som ju tyvärr just nu är stängd. För den renoveras här de här kommande åren.
1: Finns faktiskt sån här vid trappan upp till domkyrkan. Så finns här sån här stängsel för tillfället. Så det kanske avslöjar lite att man får inte gå in i det. Men det ska vi som sagt höra mer här om efter nyheterna.

0: Här Frida Andersson med Den som letar efter guld.
1: Yle Vega. Vilken slags människa skulle folk tro att du är om de fick följa med dig en dag som en fluga i taket? Vad skulle du få se? Och vilken bild skulle du få av Jesus? Mitt namn är Lilian Ruotsala och det är jag som har andrum för er idag. Ibland, speciellt efter en tålamodsprövande dag, tänker jag att det svåraste med att följa Jesus inte nödvändigtvis är tro. De flesta kristna tror ju redan de rätta sakerna om Jesus. Utmaningen ligger väl i att låta den tron och informationen få forma mig varje dag, hela tiden. Jag känner många människor som kan förklara sin tro på ett informativt och vettigt sätt. Men ibland tycker åtminstone jag att det är mycket svårare att låta min tro på djupet få forma mig och leda mig i hur jag reagerar på saker. När jag till exempel är trött, frustrerad, ignorerad eller besviken. Speciellt när jag en hel dag till exempel har scrollat på telefonen och lyssnat på alla möjliga andra röster än just Jesus röst. Kanske var det därför Jesus inte frågade av folk om de kan tro specifika saker om honom. Han frågade ju dem om att specifikt följa honom. När Jesus sa, älska Gud av hela ditt hjärta och hela din själ, så reflekterar han tillbaka till 5 Moseboken kapitel 6 och vers 5. Det hebreiska ordet för själ i denna vers har jag lärt mig att det är nepesh. Och med det menas mycket mer än vad vi ofta tänker att själ betyder. Med nepesh menas hela ditt liv, allt vad du önskar, dina beslut, dina vanor, relationer, hur du reagerar och olika val du hamnar att göra i livet. Det är den delen av dig som scrollar på telefonen, röstar i val, spenderar pengar, kör till jobbet, talar med din partner och med dina barn och reagerar på folk som inte håller med dina värderingar. Det är det som gör Jesus ord så utmanande. Han frågade om hela din nepesh. Psaltaren 19 berättar att hela skapelsen visar på Guds härlighet utan att säga ett enda ord. Himlen behöver inte hålla en hel gudstjänst. Himlen helt enkelt bara visar på Gud genom att bara vara det vad Gud skapar himlen till att vara. Så låt vardagen få formas av Jesus. Och inte bara bli till information som vi håller med om. Psaltaren 19, vers 2. Himlarna vittnar om Guds härlighet. Himlavalvet förkunnar hans händers verk.

0: Klimatförändringen hindrar mängder av barn från att gå i skola. Det gäller också i Sydeuropa enligt ett varsel. Här hemma försvarar undervisningsminister Adlercreutz spänningssummorna för skolorna, trots att kommunerna får allt mindre pengar. I USA lovar president Trump varje amerikan tusentals dollar i belöning om hans parti vinner valet. Vädret är omväxlande med regn, stänk fortsättningsvis. Här är nyheterna klockan 7. Jag heter Pekka Österholm. God torsdagsmorgon. Och den här morgonen kommer nya rapporter om klimatförändringen, både om själva uppvärmningen och om följderna av den. Andrea Wiklund, du har tittat på den här rapporteringen. För det första så rapporterar EU:s klimattjänst Copernicus ett nytt värmerekord. Berätta.
1: Ja, det är så att augusti så var den varmaste augustimånaden i mäthistorien någonsin globalt. Om man tittar på hela jorden så medeltemperaturen var 17 grader och det här är nästan en grad varmare än medeltalet som var mellan åren 1991 och 2020. Sen om vi jämför med förindustriell tid så då var temperaturen i augusti 1,65 grader högre och det här är då klart över den här kritiska 1,5 graders gränsen som det talas om.
0: Och vad säger expertisen? Är de här värmerekorden kopplade till klimatförändringen?
1: Jo, nu om man frågar forskarna på Meteorologiska institutet. Och de säger också att den här stigande globala temperaturen kommer att fortsätta orsaka dödsfall, skördeförluster och vattenbrist bland annat. I augusti så var det också värmerekord för havsvattenstemperaturen. Och det här påverkar då alltså klimatfenomenet El Niño som finns över Stilla havet. Och nu förväntas det bli med historiens starkaste El Niño också. Och när havsytan då alltså blir varmare än normalt så handlar det om att samspelet mellan hav och atmosfär förändras och det här påverkar både temperaturer och nederbörd också på områden som ligger långt ifrån Stilla havet.
0: Och Andrea, nu på morgonen rapporteras också om hur skolbarn i världen påverkas av klimatförändringarna. Vad handlar det om?
1: Över 171 miljoner barns skolgång så störs av extremväder som kopplas till klimatförändringen. Det är FNs barnorganisation UNICEF som rapporterar det här. Bland annat extremhetta som gör att man måste förkorta skoldagarna. Skolbyggnader förstörs av stormar, översvämningar, skogsbränder och så vidare. Och som exempel så lyfter UNICEF upp Valencia i Spanien, där störde stormar miljontals barns skolgång i våras och sen Nepal där den här störtfloden för två veckor sedan svepte med sig flera

0: skolbyggnader. Och enligt UNICEF så är det dessutom så att det är vanligare att flickor hoppar av skolan på grund av klimatrelaterade orsaker.
1: Nya dystra rapporter alltså den här morgonen. Men tack för att du förmedlade dem, Andrea Wiklund. Och efter att Finland nyligen fick försämrat betyg för skolundervisningen i den senaste PISA-mätningen så är skolornas resurser aktuella. Här kritiseras regeringen för att med ena handen ge mera pengar men göra nedskärningar med andra handen. Politikreporter Erik Sandström reder ut det här.
2: I år fick kommunerna nästan 70 miljoner euro för att satsa på skolorna. Men samtidigt förlorade kommunerna lika mycket i nedskärningar. I budgetförslaget för nästa år växer nedskärningarna. Enligt Inger Damlin, ordförande för Finlands svenska lärarförbund, kan skolorna drabbas beroende på kommunens egen ekonomi.
3: Det kan se ut som man gallrar i skolnät. Det kan se ut så att man hamnar att klara sig med färre skolgångshandledare eller som sagt färre lärare då.
2: Du ställde själv upp för Svenska Folkpartiet i riksdagsvalet. Skulle du ha agerat annorlunda själv i budgetförhandlingarna?
3: Jag har ju två olika roller här. Så länge jag sitter som ordförande för Finlands svenska lärarförbund så är jag, för jag deras lärares talan. Eftersom jag inte har suttit med i förhandlingarna att jag är ny där så vill jag inte döma den som har suttit med där. Men framöver kommer jag åtminstone att jobba för att utbildningen får en röst i valrörelsen.
2: Trots att kommunerna får mindre pengar så säger undervisningsminister Anders Adlercreutz att regeringen har gjort märkbara satsningar på grundskolan.
4: Från regeringsperiodens början till dess slut så har kommunernas statsandelar vuxit med ungefär 1 miljard. Men visst, indexkorrigeringarnas effekt har ju delvis tagits ner av sänkningar av vissa index så att det kunde ha varit mera.
2: Miljardfinansieringen hänger ändå i första hand ihop med nya uppgifter. Alltså att kommunerna har tagit över sysselsättningstjänsterna av staten. Kommunerna måste ändå styra en del pengar till skolorna. Eftersom regeringen har kommit med nya krav. Bland annat då det gäller stöd för grupper.
1: Och reporter här alltså Erik Sandström. De höginkomsttagarna som får mest ersättningar för privat sjukvård visar statistik från Folkpensionsanstalten. Den femtedel som tjänar mest har de senaste åren fått över 3 gånger så stora ersättningar för privat sjukvård som den femtedel som tjänar minst. Under de senaste åren har FPA årligen betalat ut mellan 78 och 200 miljoner euro i ersättningar för privat sjukvård. Att summan varierar så mycket beror på att det har gjorts flera förändringar i FPA-ersättningarna de senaste åren. Ukrainas president Volodymyr Zelenskis flygplan var nära att träffas av en drönare. Det här hände i Moldavien då Zelenski skulle resa till Norge, säger Norges statsminister Jonas Gahr Støre till norska NRK. Zelenski flög till Norge igår, på tisdag kväll för att delta i kung Haralds begravning igår. I USA har president Donald Trump talat vid sitt parti Republikanernas konvent inför höstens mellanårsval. I det här talet lovade Trump bland annat $5,000 till varje vuxen amerikan ifall republikanerna vinner valet i båda kamrarna. Enligt Trump måste amerikanerna i så fall spendera pengarna i USA och inte utomlands. Det är oklart varifrån pengarna skulle komma om en sån här utbetalning ens skulle vara laglig. Bland republikanerna vid konventet finns kritiska ströröster, men mest lovord om presidenten och partiets nuvarande politik.
5: When Republican values win, America wins.
6: We have to fight. We, like Donald Trump says, fight, fight, fight.
7: It's about continuing the legacy of this new Republican Party that emphasizes American interests before anything else.
8: Look, it's not going exactly how we wanted. Nobody wanted the war. Nobody wanted gas prices to increase.
1: Efter rösterna som stödde Trumps Amerika först linje så hörde vi här sist en kvinna som sa att saker inte går i rätt riktning och att ingen har önskat krig och höjda bensinpriser. USAs mellanårsval hålls i november. I Sverige är det 3 dagar kvar till landets valdag. Och inför det möttes de två främsta politiska motståndarna i en TV-debatt igår kväll. De är nuvarande statsminister Ulf Kristersson från Moderaterna som vill fortsätta styra med en högerregering. Och föregående statsministern, socialdemokraten Magdalena Andersson, som vill återkomma med en rödgrön regering. I debatten hettade det till bland annat om ekonomin.
9: Jag förstår ju att socialdemokraterna vill tala illa om oss, det är en sak. Men att tala illa om Sverige, det är dåligt. Sverige går nu som tåget i jämförelse med andra europeiska länder. Vi har fått ner inflationen, räntorna är mycket lägre, arbetslösheten sjunker, tillväxten ligger i Europas topp från Europas botten. Allt detta är ju någonting att vara stolt över. Det går bra för Sverige, vi hyllas internationellt och det enda vi får höra är att de talar illa om Sverige. Gör inte det.
10: Talar du illa om Sverige?
11: Ja, det är alltså så han tycker att det låter när jag beskriver resultatet av hans politik. Och det säger väl allt om hur ni har missriktat politiken under de här fyra åren. Sanningen är att om vi tittar på vilken potential man har i tillväxt så ligger vi nu under vår potential. När jag var statsminister låg vi över och när jag var finansminister. Resultatet av din politik är den här. Jag förstår att det skorrar falskt i dina öron och att det inte känns bra i magen. Men det är fakta. Men det är dessutom fakta. Lånar du just nu 200 000 i minuten.
10: Vi ska gå vidare.
1: Så låter det i den svenska politiska debatten. Och i åtta nyheterna får vi en analys av vår Norden-korrespondent. Det här blir en dag med omväxlande väder. På många håll faller regnskurar eller ihållande regn. I söder varnas till och med för rikligt regn. Däremellan är det omväxlande soligt och molnigt. På sina håll kan det åska. Dagstemperaturen ligger mellan 13 och 19 grader, i Lappland aningen lägre.

0: Yle Vega.
1: Du lyssnar på Yle 100-bussens turné genom Svensk Finland. Cecilia Juuti heter jag och jag befinner mig just nu i Åbo. Åbo domkyrkas, ja, utanför här närmare exakt. Du som kollar på streamen så kanske ser en skymt av domkyrkan i bakgrunden. Men inte så mycket för den är ganska stor så det är svårt att få den att rymmas här på bild. Men jag är inte ensam heller. Jag har ett helt gäng som står och väntar här på att få, ivriga på att få vara med i radion. Det är alltså församling präst Maria Björkren Wikström, James Simpson och Edvin Simpson. Maria, om jag börjar med dig här. God morgon för det första. Hur har morgonen startat?
2: God morgon, ja. Lite tidigt. Lite spännande. Så jag vaknade nog före klockan ringde. Och jag har för två dagar sedan kommit här med en grupp pilgrimsvandrare i regn. Så jag känner ännu, vi har gått tre dagar, så ännu känns det lite fötterna, men det är roligt att vara med i sändningen.
1: Det är roligt att du är med. Det är lite sådana här speciellt när Yle Åboland ringer och säger att kommer du med i bussen så här tidigt på morgonen. Men vad säger du, Edvin? Har det varit lite för tidig uppstigning eller är du pigg och ivrig?
3: Pigg och ivrig.
1: Det låter jättebra. Det är bra att någon är pigg och ivrig, för jag är ivrig men jag är inte så pigg ännu. Men James, alltså den här stenen egentligen som Maria nämnde här. Kan du berätta riktigt kort, vi ska prata mycket om den här i sändningen här om en stund. Men berätta riktigt kort för oss, vad är det här egentligen för någon form av sten? Det står alltså, om jag nu lite beskriver den här, det står 1200 kilometer på den. Det står Nidaros och så är här en sån här fyrkantig krumelur. Vad är det för någonting?
4: Ja, så det är en Olofsmärke och det finns hundratals liknande milstenar runt om i Norden och alla pekar mot Trondheim eller Nidaros som det hette då. Och den här leden, St. Olof Sjöled, så det är den längsta i den här nätverk som leder till Nidaros. Så här är det, kallas också för selfie stone, för många kommer hit, man ser att de tar en selfie innan de börjar sin långa vandring mot Norge.
1: Vi ska som sagt prata mer om pilgrimsleden, St. Olofs sjöled, här om en liten stund, för jag vet att ni alla tre har traskat bitar av den åtminstone. Men vi ska göra det i bussen och vi ska faktiskt ta bussen med oss och köra en bit av den här sjöleden mot Pargas alltså.

0: alltså Whitney Houstons How Will I Know vi precis hörde. Och som ni kan se här på streamen i alla fall och kanske också höra i sändning, så Ylebussen har startat från Domkyrkotorget och nu kör vi mot Pargashållet och faktiskt längs med den här Sankt Olof Sjöled som vi precis pratade om. Alltså Maj och Ceci här i bussen och också Maria Björklund Wikström, välkommen. Och vi ska prata om domkyrkan som vi precis lämnade faktiskt, men fick ju titta på den länge här under nyheterna.
1: Ja, jag tror det här är någonting som de flesta känner till när de hör Åbo, så tänker de att Åbo domkyrka. Men det som är speciellt med domkyrkan nu är att den renoveras, den jättestor renovering som pågår där. Det här börjar i april i år.
2: Februari
1: i år. Lite längre ännu. Det är bra att du korrigerar mig här, Maria, så blir det rätt från första början. Det där, vad har man hunnit göra då här under det här ungefär ett halvt års tid medan man har renoverat domkyrkan?
2: Då, först har man ju paketerat in allt som ska skyddas så att man har byggt sådana plywood. Alla bänkar är inpaketerade och de bänkarna längst bak i kyrkan som har man tagit bort så det ska bli mera utrymme där. Bland annat har jag förstått för att tända ljus när man kommer in i kyrkan. Det lär gå 30 000 ljus per år i den här ljusbäraren som har funnits där.
1: Okej.
2: Och det här, ja, och sen har man ju fortsatt den här detaljplaneringen. Det ska ju ta över 2 år ännu för den domkyrkan tas i bruk. Så det är mycket ännu som ska planeras. Håller på och putsar och målar. Det finns en byggnadsställning som är 11 våningar hög. Alltså jag har bara fått se bilder. Igår tittade jag på övervaktmästaren Johanna Ahlamos telefon. Han jobbar där varje dag. Han visar åt mig hur det ser ut. Och det såg ganska häftigt ut. Och de är där uppe i valven nu och det där och putsar. Och jag har förstått att de injicerar kalk och rengör såklart och så här, att det är mycket så här nu att först liksom skydda allt som ska skyddas och sen, och alla de här olika rummen, alltså, eller ska vi säga delarna av kyrkan är isolerade från varandra så att inte damm ska gå över det här byggnadsdammet fara vidare.
1: Jag tänker mig att det är ett ganska speciellt jobb man har att göra där, för att det är just som du säger, man måste skydda saker, det är det väldigt värdefulla grejer som finns inne i domkyrkan. Och någonting som jag läste, ni har en sån här blogg också som man kan följa med månad för månad som har hänt. Och det här golvet, det är ganska roligt. Alltså det är såna här kalkstensplattor som man har plockat bort där. Kan du berätta lite om dem?
2: Jag vet bara det som står på sidan. Ni kan gå in på domkyrkans hemsida och läsa. Men det som jag har uppfattat är att man har nu tagit bort liksom de där plattorna. Och det där, de ska ju sättas tillbaka precis så som de har varit. Men där under finns liksom såna här golvkanaler där centralvärmen hade varit installerad på 1920-talet. Och nu ska de här kanalerna då, det ska ju bytas system, allt det här från värme till VVS och el och allt det här. Så det håller man på med nu och ser på de här kanalerna och då ska det här nya systemet komma dit. Och jag förstår att man tänker 50 år framåt att det ska vara så att det fungerar.
1: Så blir det ett jättestort pussel sen med de här golvplattorna som ska tillbaka sen.
2: Ja.
1: Men överlag då, hur skulle du säga Maria, att hur utmanande är en sån här renovering? För tyvärr har vi ju hört liksom från världen, det som chockade här för några år sedan när Notre Dame i Paris renoverades. Och där blev det en stor eldsvåda sen. Hur mycket måste man tänka på sån här? Då?
2: Man har tänkt jättemycket. Och jag har förstått att man har nu byggt ett helt nytt brandlarmsystem parallellt med det gamla. För att just nu under byggnadskedjan måste man vara väldigt, väldigt noga. Det finns 100 branddetektorer eller det finns där inne nu. Och som jag kanske nämnde den så har man liksom avskilt de här olika, till exempel Skarpskyttekapelle, Sakristian, Agricolakapelle, Högkore. De är liksom, de får inte ha kontakt med varandra så att det här byggdammet inte ska komma. Och för det är ju en det här viktig sak. Och jag läste här på den här sidan att dammsugaren är det viktigaste verktyg man använder nu. Man dammsugar jättemycket det. När man kommer in i kyrkan lär det höras.
0: Men vad skulle du då säga, Maria, att hur viktig är liksom domkyrkan för åboborna? För att det är ju ändå vår nationalhelgedom som vi har nämnt här flera gånger. Ett av våra mest kända landmärken. Jätteviktig för många, känner jag åtminstone.
2: Ja, jag tror det också. Du har helt rätt.
0: Ja.
2: Att den är jätteviktig och folk, just när jag träffar människor i olika sammanhang nu, som mitt prästyrke, så frågar de nu om domkyrkan och när ska den nu och hur ska man. Och det där, så det där, det märks ju att folk vill prata om det.
1: Mm. Hur påverkar det ditt jobb överlag då att domkyrkan renoveras?
2: Det påverkas ju mycket på det sättet att vi har ju inte gudstjänsterna där nu som vi annars alltid brukar ha, utan nu är vi i Aurelia, i vårt församlingscenter eller församlingshem. Men det har också fungerat jättebra. Vi är jätteglada för att våra församlingsbor har hittat dit, och vi har nästan lika mycket människor på gudstjänsterna, 60-70 söndag. Så det är fint att vi har inte tappat den gemenskapen.
1: Mm. Men till 2028 får man alltså vänta förrän domkyrkans renovering är färdig.
0: Ja, man kan ju se den utifrån fortfarande, ja. Och man får ju höra på kyrkklockan 4 gånger i timmen faktiskt.

0: Thomas Höglund och bilder av dig när Yle 100-bussen har hunnit fram till Sankt Karins. Ett mycket dimmigt Sankt Karins måste vi säga den här morgonen. Vi hoppas den här dimman klarnar lite senare så får vi se kanske också lite mer av de här vyerna, åtminstone i skärgården hoppas jag på det sen. Men vi sitter alltså här i bussen och vi har pratat om domkyrkan precis, snart ska vi prata om pilgrimsvandring. Vi har också pratat om biskopsmunkar här tidigare, den har gått åt här för våra gäster har också fått smaka lite. Jag måste fråga dig nu Maria här, är det nu biskopsmunk eller berlinermunk som är det korrekta enligt dig?
1: Det är klart att det är biskopsmunk. jag är ju just med Björn Wikström och vi har bott 10 år i biskopsgården i Borgå, så för mig är det helt klart.
2: Ja. Om man är biskopsfru så det avgör allt.
0: Och det så är det. Så är det. I chatten också verkar faktiskt biskopsmunk leda, även om vår chattvärd Linus Hoffman kanske lite hade riggat den här frågan, får vi nu ändå erkänna, men i alla fall. Det blir snart regionala nyheter här efter Lord med Royals. I've never

Let me live that fantasy. Klockan är 7:30 och du lyssnar på de västnyländska nyheterna med mig, Helena Rosenblad. God torsdagsmorgon. Hur kan det ta 2 timmar för en ambulans att anlända? Det är en fråga som flera ställer sig i Västnyland. Karisbon Hans Berglund tvingades vänta i över 2 timmar på ambulans efter ett fall på ett serviceboende i Karis i början av september. Han hade svår ryggvärk och det visade sig senare att bäckenbenet var brutet. Sonen Johan Berglund, som är SFP-politiker i Raseborg och fullmäktigeledamot i Västra Nylands välfärdsområde, kritiserar ambulanssystemet. Också andra västnyländska välfärdspolitiker kräver fler ambulanser. Dels på grund av långa avstånd, men också för att befolkningen är äldre än i övriga delar av välfärdsområdet. Tröskeln för att få ambulanstransport har också höjts sedan akutmottagningen i Ekenäs stängdes i september 2024. Ifall välfärdsområdet får nya ambulanser kommer de ändå inte att placeras i Hangö eller Raseborg, utan i områden som enligt statistik har det ännu sämre, säger SFP-politikern Dennis Strandell, själv Hangöbo. En ambulans med bemanning kostar 1,1 miljoner euro per år. Politikerna efterlyser alternativa lösningar som ökad hemvård nattetid och bättre användning av vårdavdelningen vid Raseborgs sjukhus. Raseborgs stad säger nej till förslaget om en regional turistskatt. Staden anser att skatten skulle skada det lokala näringslivet, öka den administrativa bördan för småföretagare och göra regionen mindre attraktiv för besökare. Regeringens lagförslag innebär att det skulle bli frivilligt för kommunerna att ta ut en turistskatt på 2-5% på tillfällig inkvartering från och med 2028. Förslaget har sin bakgrund i norra Finland, där massturismen har skapat ett behov av att finansiera lokala tilläggskostnader. I Västnyland är situationen helt annan. Regionen lider inte av överturism. En extra avgift riskerar att försvåra verksamheten för regionens många enskilda näringsidkare och små hotellföretag. Samtidigt ser staden en klar fördel i att lagförslaget bygger på frivillighet. Om andra kommuner väljer att införa skatten kan Raseborg stärka sin konkurrenskraft genom att avstå från den. Och så ett handbollsresultat från herrarnas FM-liga. Sjunde och IF förlorade mot Dicken på bortaplan i Helsingfors igår kväll med 31-21. Och så vädret här i Västnyland den här torsdagen. Det är växlande molnighet och på många håll regn eller regnskurar. På eftermiddagen och ikväll kan det också åska. Dagens högsta temperatur 13-19 grader, nattens lägsta 9-12 grader och det blåser mest svag vind.

0: 505s med Love Child var det där. Vi sitter alltså i Yle 100-bussen och sänder, och vi körde precis över den kända Revsundsbron som ju har blivit nästan helt klar nu efter en stor, alltså det är en ny bro det handlar om, den förra har rivits nu. Och vi ska prata om pilgrimsvandring, för vi kör faktiskt, vi har ju kört från Åbo domkyrka och vi åker just nu längs Sankt Olofs sjöled. Maria Björkgren Wikström har vi med oss fortfarande här, och också nu James Simpson och Edwin Simpson, hej på er också.
1: Hej, hej.
0: Vill du också säga hej, Edwin?
2: God morgon.
0: Det var lite nervöst att vara med i radio, det förstår jag nog. Men vi alltså åker längs med pilgrimsleden nu. Vill du börja med att berätta, James, vad är Sankt Olofs sjöled för någonting?
1: Sankt Olofs sjöled, så det är en pilgrimsled. Den öppnades 2019 och den är en officiell kulturrutt av Europarådet. Det finns ungefär 35 olika kulturrutter. Den här var faktiskt den första i Finland. Och det kom när Finland också blev en del av den här kulturruttsystemen. Så den grundades i Norge. Olaf var en norsk eller national helgon. Och här finns också väldigt mycket Olafs kopplingar längs hela leden. Så vi satte igång och jobbade. Jag kom med i bilden när det blev en projekt för att utveckla leden. Och ja, människor går varje sommar eller hösten och vår

0: längs med leden på olika sätt.
1: Ja, ja. Alltså, du kom ju precis hem, Maria. Ja. Så varför går man en pilgrimsled? Kan du berätta det?
2: Det kan ju vara jättemånga olika orsaker. Men jag tror att det här att få dels liksom fysiskt vara ute i naturen, röra på sig. Det händer någonting med oss när vi går långsammare eller när vi hossar på hela tiden. Mm. Och så jag gick nu med en grupp tillsammans med vi var 8 kvinnor och vi har gått samma grupp. Lite flera gick i våras lite längre, men nu gick vi från Nagu kyrka motsatt håll till Åbo domkyrka för att vi hade i våras gått från Nagu kyrka till Mariehamn.
1: Okej. Så man kan ta det i etapper?
2: Och ja, det måste man göra för det är 1200 kilometer från Åbo domkyrka till Nidaros.
1: Mm. Vad skulle du då säga, James? Varför går man en pilgrimsled?
0: Många gör det av nyfikenhet och sen det är kanske största orsaken, man vill kanske behandla någonting i sitt liv, behandla kanske en sorg eller det är också, jag skulle säga största delen är runt kanske 25, det är mest kvinnor som vandrar och sen är det kanske just i medelåldern och det är också en ganska stor del som när man kommer in i pensionsålder så då det är just de som faktiskt vandrar långt, för de flesta vandrar några dagar. Kanske 5 dagar, den kanske mest populära från Åbo till Kökar på den här leden eller till Mariehamn och det är väldigt få som åker hela vägen, men just de här sådana som har just blivit pensionär, så de köper via en resebyrå en 2-3 månaders vandringsresa. Då kanske det, då har du tankatid att fundera på ditt liv och vad vill du göra.
1: Varför behöver man gå ut och gå och vandra för att kunna fundera på sitt liv? Varför hjälper det att ta sig till den miljön?
0: No, den här, om man tänker på filosofer i tiden, så alla har gått när de har behandlat sina tankar. Så jag tycker det är en sån där en väldigt inbiten sätt att jobba. Och det är någonting i processen, jag skulle säga att du kan också göra en kort pilgrimsvandring såklart. Och vi har också olika delar av leden som passar för barnfamiljer. Man kan inte vandra så långt. Men det finns en process som du ska vandra några dagar. För att innan det kanske blir det på alla vandringar. Att det händer någonting, just som Maria sa. Och det finns också med pilgrimsvandring ledord som man kan ta med sig, som man på det sättet kan ta lite tematiskt, att man lite behandlar och funderar och ibland händer det saker och ibland händer det inte.
1: Håller du håller med om det här?
2: Absolut, ja. Absolut. Och det där, de första kristna kallades ju de som vandrar vägen. Så att i den kristna traditionen finns det ju jättegamla alltså det här att falla tillbaka på. Jag tror att många har upptäckt det också i den protestantiska delen av kristenheten. Man har ju vandrat alltid i katolska och ortodoxa sammanhang. Mm. Och det här, de här ledorden eller nyckelorden, så tror jag också hjälper en att se att det är liksom frihet, det är enkelhet, bekymmerslöshet, tystnad, delande, andlighet. Och vi gick, nu när vi gick så gick vi alltid en någon bit av dagen helt i tystnad.
1: Okej, hur långa bitar då handlade det om?
2: Nå, om vi nu gick till exempel i tisdag när det regnade, gick vi genom Sankt Karins och då av 16 kilometer så gick vi kanske 1-2 kilometer i tystnad.
1: Okej, ja, men det känns ju som en sån uppfriskande förändring till dagens samhälle på något sätt. Vi ska fortsätta prata om det här alldeles strax, men jag kan också nämna här att vi håller precis nu på att köra in till Pargas centrum. Vi ser segelrondellen där framför oss just nu och vi kommer snart att ta och parkera oss alldeles där intill.

0: Taylor Swift, My Knew It, I Knew You. Och Yle 100-bussen har kommit fram till segelrondellen i Pargas och försöker hitta ett bra ställe att parkera sig på. För här kommer vi vara nu en stund, så man får jättegärna, om man befinner sig i Pargas, får man jättegärna komma och hälsa på oss. Vi står alltså här vid de här matbutikerna som finns intill segelrondellen mitt i Pargas centrum. Men vi pratar om pilgrimsvandring här med Maria Björkgren Wikström, James och Edwin Simpson som har kommit med här på bussresan. Hur känns det att nu åka buss här och bli intervjuad samtidigt?
1: Ja, känns bra. Det är bekanta vyer. Det är vackert när man tittar ut från fönstren.
0: Ja, och vi passar också på att köra Edwin till skolan här faktiskt. Det här blir din skolskjuts också idag.
1: Ja, lite längre än den vanliga busskjuts. Han åker buss också till skolan.
0: Men, ja, men det är fint att vi kan hjälpa till och köra dig också, Edwin. Men vi pratar just om pilgrimsvandringar och en sak som jag funderar på är kanske det där praktiska. Jag förstår att den här pilgrimsvandringen är ju en kanske mer andlig upplevelse. Det ska handla om att komma in i sig själv kanske och upptäcka nya saker om sig själv och bearbeta saker som vi pratar om. Men praktiskt, är det här inte jättetungt för kroppen? Får man inte blåsor och skavsor? Jag hamnar liksom i det här väldigt konkreta. Vad skulle du säga, Maria?
2: Ja, jag ska inte ta bort skorna och visa huvudet. Nej, men det är ju också, jag menar, det hör ju, man är jättenöjd när man får röra på sig. Så det är helt efteråt när man får ta bort skorna. Mm. Och det här. Och vi gjorde ju nu, man kan ju göra på olika sätt. Vi bar inte allt vi hade med oss, utan vi hade en följebil eller människor som hjälpte oss att köra den tyngre väskan. Så vi bar bara liksom snacks och byteskläder och regnkläder och vatten och så här. Så att inte var det på det sättet. Och sen måste man ju alltid pausa emellanåt, stanna upp och det där. Och se sig omkring, inte bara liksom så det här. Ja, så att jag skulle säga att om inte det skulle vara fysiskt utmanande så tror jag inte heller att det skulle liksom sätta igång sånt som det gör i vandringen, att för människan är ju en helhet och vi sitter ju så jättemycket.
0: Mm. Håller du med? Det behöver vara lite fysiskt också för man ska kunna komma in på det djupa.
1: Absolut, och det hör till. Och det kanske är det som skiljer sig från en vanlig vandring. Det kan du göra som mer som en, på det sättet en njutning, för jag tycker att just den här som man bygger, när man bygger leden, så att vissa delar av leden går också längs med vägen, men så är det. Vägarna finns där de inte fanns tidigare, så att det på det sättet, det är lite annorlunda än en vildmarksvandring till exempel. Mm. Men nu ska man också göra det som att det på det sättet man skulle inte ha för häftiga etapper till exempel. Så vissa promenerar 30-40 km per dag och andra 20. Så det kan man helt planera själv.
0: Jag tycker en 20 låter ganska mycket.
1: Om du har lättpackning så går det riktigt bra.
0: Okay.
1: Och också Maria har vana just med de här äldre. Vi har också yngsta har varit en baby och äldsta har varit långt över 80. Mm. Och alla har klarat sig. Okay. Och här finns också möjlighet att åka sjöväg på riktigt. Så just med segelbåt och sen också förstås färjorna. Så det ger en extra element i vandringen.
0: Mm. Ja, har ni någon tips om det är någon som du blir inspirerad av den här diskussionen att vandra Sankt Olofs sjöled här i Åbolands otroligt vackra skärgård? Vad har ni för tips till dem?
2: Absolut. Alltså jag har bott i Åboland många, många år, men jag har till exempel aldrig vandrat på Nagu på det sättet som vi gjorde då i måndags eller söndag. Vi gick från Nagu kyrka till Kjeldinge, så övernattade vi där. Och sen gick vi till Kirjais. Och det här nya Sankt Olofskapelle som man har byggt på talkokrafter där, det var nog en jättefin upplevelse. Och som James sa så åkte vi sen färja över till Pensar. Och när man åker färja emellan så får man ju vila sig lite och det där. Och då orkar man bättre.
0: Har du något tips då, James eller Edwin kanske?
1: Ja, vi har själv också vandrat en del. Vi har faktiskt cyklat, så det finns en annan led som heter den här inlandsrutt från Nyslott, Olofsborg. Så det har vi cyklat tillsammans. Så det är kanske lättare för barn och barnfamiljer. Men jag skulle säga på den här leden, så den här första delen, just som vi har gått egentligen från domkyrkan till Pargas, så den är jättefin, speciellt Åbo och St. Karins. Och mycket historisk mark, där finns det mycket att upptäcka längs med leden. På hemsidan så finns det mycket länkar av alla möjliga slagfält som har hänt. Och sen kökar. Jag tycker kökar är en av de finaste som jag vet. Både historisk men också den här landskap. Och den kan man vandra på i flera dagar. Du kommer inte så långt. Men och sen det finns då några just storbåt som du kan åka med, och de har också, tycker jag, helt överkomliga priser, och det ger en annan element på den här att vandra. Du vandrar inte, men att segla på en gammal träbåt, så det är också en ganska häftig upplevelse. Och det är också just den här, när man ska jobba tillsammans, laga mat tillsammans, så det finns mycket element av pilgrim i den.
0: Det låter väldigt vackert. Fick solen precis i ögonen här. Det är en solig dag nu. Dimman har lättat och vi är ju glada för det. Så får också ni som tittar på streamen där hemma, ni kan också se den bättre. Du hittar ju den alltså då på arenan till exempel, eller på svenska.yle.fi. Där hittar du också streamen. Där kan du titta på oss och titta på vår väg mot skärgården. Till Pargas har vi alltså tagit oss. Men Maria, hur fortsätter din dag efter det här då?
2: Ja... Jag ska så småningom åka tillbaka till Åbo och det där. Och idag så ska jag planera lite saker som händer nästa vecka. Jag ska träffa en sörjande familj och som det hör till. Och det är en jättefin del av mitt arbete. Och så ska jag nu kolla lite mina skavsårsplåster om jag måste byta dem. Och ta igen mig. Eller, det har varit jättefint att vandra, men man känner det också i kroppen att det där. Men jag är jätteglad att vi i församlingen möjliggör de här pilgrimsvandringarna. Och vi har just kunnat ha också priser billigare. Och det, för att det kan vara lite dyrt om man liksom är beroende av kommersiella aktörer. Så att.
0: Ja, men kanske dags att vila kroppen och fötterna lite,
2: ja,
0: i alla fall.
2: Så är det.
0: Hur fortsätter er då? Du ska till skolan, Edwin?
3: Ja.
0: Ja.
1: En kort stund, jo, och jag ska jobba. Så att, det blir hemmajobb idag för min del, så att flera möten och... Jo, saker att fixas.
0: Där. Vanlig vardag helt enkelt.
1: Precis, jo.
0: Men hej, roligt att ni vill hänga med här och berätta om era upplevelser i vår Yle 100-sändning. Ni ska få gå vidare här och du ska, Edwin, få ta och titta lite på vår härliga garderob som vi har. Det finns en massa roligt, till exempel Kärjas kläder finns ju här bakom, så det ska vi ta och titta lite närmare på.
2: Tack för att vi fick vara med.

0: Det var Arvingarna med låt Inget störa oss ikväll. Yle 100-bussen alltså befinner vi oss i och nu är vi i Pargas. Och jag vill passa på att tipsa om den här chatten som vi har. Du hittar den på svenska.yle.fi. Där hittar du också själva den här livesändningen som du kan titta på. Du kan se hur det ser ut i bussen. Och om du råkar befinna dig i Pargas nära segelrondellen så kom och hälsa på oss. Det får ni jättegärna göra. Vi kommer vara här fram till 8:00. I den här chatten alltså som jag just nämnde så där finns det också en fråga just nu. Pargas är känt för sina rondeller, men det finns en rondell i Pargas där man kör åt fel håll. Var finns den rondellen? Gå in och svara på den här frågan. Det kan hända att det har att göra med vart vi är på väg härnäst.
1: You know, every now and then, I think you might like to hear something from us.

0: Är det rätt att missbrukarboenden tillåter supande på rummen? Den frågan är högaktuell i Jakobstad. Där hörs kritik mot linjen inom det sociala. Nu i åtta nyheterna också duellen mellan Sveriges motparter i valet. Kristersson mot Andersson. Hör också hur undervisningsminister Anders Adlercreutz försvarar skolornas resurser trots att regeringen skär ner. Och vi har ytterligare dystra klimatrön att rapportera. Idag kan paraplyet komma till pass. Det blir omväxlande väder med regnstänk. Här är nyheterna med sport. Jag heter Pekka Österholm. God morgon. Och först alltså kritik som riktas mot en princip som ofta förespråkas inom socialvården, nämligen att det är viktigast att utsatta människor har en bostad för att de sen ska kunna ta itu med problem som missbruk. Nu riktas ändå kritik mot Attendos missbrukarboende i Jakobstad, där de boende tillåts dricka på rummen. Kritiken kommer från polisen, från en addiktionsexpert och också från en av de boende på hemmet, Veikko Lehto.
1: Nu skulle man ha en gräns, vet du, som förr i tiden. Det var en 0 promille. Du fick inte medicin med någonting före du plåstade i 0, vet du. Här kom en nysäp som fung mot skogen, så fick du börja ta droger.
2: Alkohol och droger är inte de enda problemen på Jakob Intupa i Jakobstad. Enligt polis är betalat med hittas stöldgods på klienternas rum, som stulna cyklar som målas om för att säljas vidare. Att ändås boende fungerar enligt bostaden först-principen. Och det finns inga krav på att man ska vara nykter. Det är alltså okej att dricka på rummen. Eftersom klienten själv hyr sitt rum anses den platsen skyddad enligt hemfridslagstiftningen, så personalen kan inte tränga sig på för att kontrollera vad som sker där. Inte heller poliser kan gå in utan beslut om husrannsakan. Addiktionsexperten Christer Schultz, tidigare alkoholist och nu aktiv inom alkoholavvänjning, menar att den här sortens boende inte borde finnas.
3: Sådana här vårdsanstalter fungerar helt som möjliggörare, och det borde vara helt tvärtom. Om man tillger en plats var man har tak på huvudet och man får mat och man får supa dit inne, så ingen kommer någonsin att sluta användningen i en sån omgivning.
2: Christer Schultz säger ändå att det inte är Attendos fel, utan att felet finns i Finlands lagstiftning och att regelverket kring rusvård borde ändras.
3: När företagarna sig själva gör det vad de ska göra, de ska maximera sin vinst och ha patienter där så länge som möjligt. Det är där som hämtar de kassaström.
2: Attendos affärsdirektör Teemu Peltomäki säger att ordningsproblemen beror på allt svårare klienter med blandmissbruk och dubbla psykiatriska diagnoser. Han säger att klienterna kan sluta först när de har hittat den egna motivationen och att välfärdsområdena är fortsatt redo att betala för den här servicen.
4: Det är oikeasti ihan tosi merkittävää palvelu, mitä me saadaan olla asukkaille tuottaa.
0: Reporter här var Markus Lillqvist. Och så till Sveriges politik, där det drar ihop sig till val på söndag och kampen är hård mellan de två politiska blocken.
5: Det enda vi får höra är

0: att de talar illa om Sverige. Gör inte det.
1: Jag förstår att det skorrar falskt i dina öron och att det inte känns bra i magen. Men det är fakta.
2: Här hörde vi de politiska motståndarna i TV-debatt igår kväll. Alltså nuvarande statsminister Ulf Kristersson från Moderaterna som vill fortsätta styra med en högerregering. Och föregående statsminister, socialdemokraten Magdalena Andersson som vill återkomma med en rödgrön regering. Och jag vänder mig till vår korrespondent i Stockholm, Magnus Svanjung. Hur skulle du, Magnus, beskriva tonläget nu då det är några få dagar kvar till valet?
3: Man märker att Ulf Kristersson och Magdalena Andersson båda har nerverna på ytan och man kan förstå det. Andersson, som kanske trodde att hon gick mot en promenadseger, ser nu att den kan glida henne ur händerna. Kristersson igen ser nu sin chans att ta till alla fula knep han har i hopp om att vinna i sista stund. Igår kom han med direkt falska påståenden om Socialdemokraterna och Magdalena Andersson. Hävdade att de inte vill ha strängare straff för sexualbrottslingar. Hitta på fantasisummor som han påstod att de vill lägga på bistånd. Och det där ledde till tjafs såklart. Sen har de helt olika verklighetsbeskrivning gällande ekonomin. Det var det som de tjafsade om i det här lilla klippet vi hörde. Frågan är alltså om högerregeringen har gjort ekonomin bättre än någonsin eller försatt den i fritt fall som Andersson hävdar.
2: Mm. Och Ulf Kristersson tar till många knep som du sa. I vilka frågor var han mest på hugget?
3: Ja, hans styrka är att han har en glasklar agenda. Han och de andra högerpartierna lovar fortsätta på samma väg som de har trampat upp nu de senaste 4 åren. Under de här åren med regeringsmakt så har de här så kallade tidepartierna sänkt skatterna, strypt invandringen, man har skärpt kriminalpolitiken och gjort bensinen billigare. Och nu lovar man då mer av samma vara. Sen kom han med konkreta vallöften för vanliga människor som att han lovar skattelättnader som ska ge 450 euro mer i handen varje månad för en medelklassfamilj. Frågan är då såklart om väljarna vill ha mer av samma höga politik, men Kristersson fick fram ett väldigt klart budskap.
2: Mm. I opinionsmätningarna så har ju Socialdemokraterna först haft en klar ledning, men nu har högerblocket börjat komma i kapp Socialdemokraterna. Hur lyckades Magdalena Andersson utmana Kristersson och den nuvarande politiken?
3: Hon lyckades precis som hon har lyckats de senaste veckorna, det vill säga allt sämre. Och då är det ju hon som är oppositionsledare som borde läsa lusen av Kristersson och berätta hur mycket bättre och annorlunda saker skulle bli med henne som statsminister. Hennes problem är att hon inte riktigt vågar angripa Kristersson och högerpartierna i flera frågor som är viktiga för väljarna eftersom den sittande regeringen ändå har gjort rätt mycket som är populärt. Det gäller till exempel invandringspolitiken och kriminalpolitiken där Andersson istället måste lova att hon minsann tänker fortsätta på Kristerssons tuffa linje. Det är klart att det finns nyanser men hon lyckades inte riktigt få fram dem igår. Lite försökte hon angripa Kristersson för att han har misslyckats i klimatpolitiken men i nästa stund så hade hon svårt att svara på vad hon själv skulle göra med bensinpriserna. Och det är klart, vem går till val genom att lova dyrare bensin? Sen är det klart också att hon har ett alternativ, inte minst till den ekonomiska politiken. Men där är det svårt för henne att konkret förklara hur det här ska göra livet bättre för vanligt folk. Lite lovar hon högre barnbidrag och sånt. Men framförallt så formulerar hon själv problemet genom att säga att hon går fram med valrörelsens osexigaste löfte. Som är att stärka grundfinansieringen till kommuner och regioner så att de kan sätta det på vård och skola och så vidare. Nu förstår säkert inbitna socialdemokrater varför det där är viktigare än att sänka skatterna, men frågan är om hon lyckas fånga de osäkra mittenväljarna som det ännu finns ganska många av och marginalerna inför söndagens val börjar vara, som du sa, ganska små.
2: Vi ser fram emot en spännande valkväll i Sverige på söndag. Tack ska du ha, Magnus Svanjung.
3: Tack.
2: Och inför USA:s mellanårsval i höst så har president Donald Trump talat vid sitt parti Republikanernas konvent. Och Trump lovade $5,000 till varje vuxen amerikan ifall hans parti Republikanerna vinner valet. Enligt Trump måste amerikanerna i så fall använda pengarna i USA och inte utomlands. Men det är oklart varifrån pengarna skulle komma och om en sån utbetalning ens skulle vara laglig. Bland republikanerna vid konventet finns kritiska ströröster, men mest lovord om presidenten och partiets nuvarande politik.
4: When Republican values win, America wins.
5: We have to fight. We, like Donald Trump says, fight, fight, fight.
6: It's about continuing the legacy of this new Republican Party that emphasizes American interests before anything else.
7: Look, it's not going exactly how we wanted. Nobody wanted the war. Nobody wanted gas prices to increase.
2: Ja, efter rösterna som stödde Trumps linje med Amerika först så hörde vi här sist en kvinna som sa att saker inte går i rätt riktning och att ingen har önskat krig och höjda bensinpriser. I Filippinerna har en brand på ett passagerarfartyg krävt åtminstone 5 människors liv. Dessutom saknas 10-tals personer efter branden. Det här enligt den filippinska kustbevakningen. Hittills har 42 personer räddats, men sammanlagt fanns 134 personer ombord. Europeiska centralbanken väntas idag meddela om höjd styrränta. Med en räntehöjning på 0,25 procentenheter tros centralbanken vilja pressa ner inflationen i euroområdet. Enligt preliminära uppgifter låg inflationen på 3,3 procent i augusti. Det som får priserna att gå upp är framförallt dyrare energi till följd av Irankriget. Efter att Finland nyligen fick försämrat betyg för skolundervisningen i den senaste PISA-mätningen så är skolornas resurser aktuella. Här kritiseras regeringen för att med ena handen ge mera pengar men göra nedskärningar med andra handen. Erik Sandström rapporterar.
8: I år fick kommunerna nästan 70 miljoner euro för att satsa på skolorna. Men samtidigt förlorade kommunerna lika mycket i nedskärningar. I budgetförslaget för nästa år växer nedskärningarna. Enligt Inger Damlin, ordförande för Finlands svenska lärarförbund, kan skolorna drabbas beroende på kommunens egen ekonomi.
9: Det kan se ut som man gallrar i skolnät. Det kan se ut så att man hamnar att klara sig med färre skolgångshandledare eller som sagt färre lärare då.
8: Trots att kommunerna får mindre pengar så säger undervisningsminister Anders Adlercreutz att regeringen har gjort märkbara satsningar på grundskolan.
10: Från regeringsperiodens början till dess slut så har kommunernas statsandelar vuxit med ungefär 1 miljard. Men visst, indexkorrigeringarnas effekt har ju delvis tagits ner av sänkningar av vissa index så att det kunde ha varit mera.
8: Miljardfinansieringen hänger ändå i första hand ihop med nya uppgifter. Alltså att kommunerna har tagit över sysselsättningstjänsterna av staten.
2: De höginkomsttagarna som drar mest nytta av ersättningarna för privat sjukvård, det visar statistik från Folkpensionsanstalten. Den femtedel som tjänar mest får över 3 gånger så stora ersättningar som den femtedel som tjänar minst. Den här statistiken från FPA gäller för de senaste åren. Den här morgonen har det kommit nya rapporter om klimatförändringen, både om själva uppvärmningen och om följderna av den. EUs klimattjänst Copernicus rapporterar ett nytt uppvärmningsrekord. Andrea Wiklund rapporterar om det.
11: Augusti så var den varmaste augustimånaden i mäthistorien någonsin globalt. Om man tittar på hela jorden så medeltemperaturen var 17 grader och det här är nästan 1 grad varmare än medeltalet som var mellan åren 1991 och 2020. Sen om vi jämför med förindustriell tid så då var temperaturen i augusti 1,65 grader högre och det här är då klart över den här kritiska 1,5-graders gränsen som det talas om.
2: Och vad säger expertisen? Är de här värmerekorden kopplade till klimatförändringen?
11: Jo, nu om man frågar forskarna på Meteorologiska institutet. Och de säger också att den här stigande globala temperaturen kommer att fortsätta orsaka dödsfall, skördeförluster och vattenbrist bland annat. I augusti så var det också värmerekord för havsvattenstemperaturen. Och det här påverkar då alltså klimatfenomenet El Niño som finns över Stilla havet. Och nu förväntas det bli med historiens starkaste El Niño också. Och när havsytan då alltså blir varmare än normalt så handlar det om att samspelet mellan hav och atmosfär förändras och det här påverkar både temperaturer och nederbörd också på områden som ligger långt ifrån Stilla havet.
2: Och Andrea, nu på morgonen rapporteras också om hur skolbarn i världen påverkas av klimatförändringarna. Vad handlar det om?
11: Över 171 miljoner barns skolgång så störs av extremväder som kopplas till klimatförändringen. Det är FNs barnorganisation UNICEF som rapporterar det här. Bland annat extremhetta gör att man måste förkorta skoldagarna. Skolbyggnader förstörs av stormar, översvämningar, skogsbränder och så vidare. Och som exempel så lyfter UNICEF upp Valencia i Spanien, där störde stormar miljontals barns skolgång i våras, och sen Nepal där den här störtfloden för 2 veckor sedan svepte med sig flera skolbyggnader. Och enligt UNICEF så är det dessutom så att det är vanligare att flickor hoppar av skolan på grund av klimatrelaterade orsaker.
2: Så rapporterade Andrea Wiklund. Nu är det dags för sportnyheter. Framgången fortsätter för tennisspelaren Harry Heliövaara och hans brittiska partner Henry Patten. De har nu säkrat sin plats i semifinalen i US Opens herrdubbel. Det här första sidade paret tar sig vidare efter att ha slagit det sjunde sidade paret Guido Andreozzi från Argentina och Manuel Guinard från Frankrike med 2-1 i set. Heliövaara och Patten når nu semifinal i US Open för första gången tillsammans. I fotbollsligans övre fortsättningsserie vann Helsingforslaget HJK över Inter från Åbo med 2-1 på hemmaplan. Inter missade i och med den här förlusten sin chans att gå upp i tabelledning, medan HJK med segern håller sig kvar i guldstriden. I tabellen leder regerande mästaren Kups från Kuopio, 2 poäng före Inter och 4 poäng före HJK. I kväll inleder Finlands volleybollherrar EM i Tammerfors med sin första match mot Danmark. Yle sänder den här matchen klockan 20 i kväll i TV2 och på arenan med svenska kommentarer. Och det här blir en dag med omväxlande väder. Enligt utsikterna så faller regnskurar eller ihållande regn på många håll. I söder varnas till och med för rikliga regn. Däremellan är det omväxlande och soligt eller molnigt väder. På sina håll kan det oska. Temperaturen ligger mellan 13 och 19 grader, i Lappland aningen lägre. Och till havs varnas för hårda nordliga vindar på de sydligare sjödistrikten.

0: Bussturnén genom Svensk Finland fortsätter. Maj Lundström heter jag som sitter här i bussen just nu. Tittar ut över segelrondellen i Pargas centrum dit vi har tagit oss. Vi startade här tidigare från Salutorget i Åbo och nu har vi hunnit så här långt och vi ska vidare mot Kärgården så småningom. Men vi gör ju det här alltså för att fira att Yle fyller 100 i år. Och när man ska fira någonting så ska man ju vara riktigt snygg. Och därför har Ceci nu passa på. Vi står alltså parkerade alldeles in till en frisörsalong och Ceci får sitt hår Yle 100 fixat. Hur går det där, Ceci?
1: Ja, det går jättebra. Jag vet inte alls vad som händer här bakom just nu, för Marlena Laurén står alltså här och fixar mitt hår inne i frisörsalongen. Jag måste säga att jag är ganska så här förvirrad. Jag har aldrig sett radio från en frisörsalong förut, men jag tror det ska gå riktigt bra. Men Marlena, kan du berätta, vad är det du gör?
2: Du har relativt kort hår, så jag lagar lite lockar ovanpå att det ska ha lite bättre fall i ditt hår. Och sen gör jag sån här, en liten uppsättning bakom. Så jag tuperar lite små delar och sen sätter de jag bakom att det faller sån här vackert, lite lockigt.
1: Mm. Vårt scenario är alltså det att jag har stressat Marlena här lite under morgonen, för scenariot är det att jag är sen nu till Yle 100-festen och jag har bara en halvtimme på mig att fixa mitt hår, och eftersom jag själv är ganska dålig på att fixa mitt hår så nu har jag sprungit in till Marlena istället. Men vad tänker du, Marlena, sådär om jag skulle göra någonting själv på en halvtimme, vad skulle vara det lättaste att göra om jag är riktigt så här, ser ut som en kvast i håret och ska vara på fest? Vad är det bästa sättet att bli fin fort?
2: Det bästa sättet är det naturligtvis att ha det rent hår och bara lite föna och sådär. Men om det gäller en festfrisyr så är det en håruppsättning. Och då kan man nu få tiden har uppsättningen inte behöver de vara så där jätteperfekt att varje hår faller liksom så där på rätt plats. De kan vara så där lite mer råddiga och det är också jättefint och det är relativt lätt att laga det, att bara att man ser att man har lite volym i håret och att man känner sig bekväm. Det är det som är det viktigaste egentligen.
1: Mm. Ja. Jag tror min egen sån här nödfrisyr brukar vara att jag drar det riktigt platt längst huvudet istället.
2: Det är sant. Det är
1: man får kanske hitta sitt eget sån här som passar bra. Passa. Mm. Men det där, jag tror vi går tillbaka och ska få en låt här emellan. Marlena får fortsätta fixa här på frisyren och det där, så ska vi prata lite mer om en stund.

0: Det var Oskar Lindros med Hur de än. Och den som har tittat på streamen här de senaste minuterna så har sett hur Cecilia Juti, vår reporter, där får sitt hår fint fixat så här, Yle 100 fixat. Vi ska ju fira nu att Yle fyller 100, därför är vi på bussturné. Och Ceci har fått hjälp att få sitt hår fixat av Marlena Laurén. Och jag måste säga, jättefint ser det ut, och om du inte ännu har sett den här frisyren, gå in till exempel på svenska.yle.fi. Där kan du hitta den här artikeln med själva livesändningen från den här bussen och från alltså nu en frisörsalong i Pargas där vi befinner oss. Men vad tycker du själv, Ceci, om din frisyr?
1: Alltså, jag måste säga att jag är jätteimponerad av Marlena, för jag rusade in här, satt mig i stolen kanske 7:55 och vi hade kommit överens om en festfrisyr alltså här, och nu är klockan 7:24 och vi är färdiga. Brukar du vara så här snabb, Marlena?
2: Vanligtvis brukar jag ha lite mer tid för kunder. Men ja,
1: jag stressar dig. Kan du visa nu här med spegeln också, för jag vet att alla i sändningen får se hur det ser ut, men wow. Alltså det här är jätteimponerande. Jag har en sån här, jag har ganska kort hår, alltså axellångt hår ungefär, och nu har jag fått en sån här Yle 100 frisyr relativt snabbt fixat här nu, men mycket fin sån. Det har en sån här en lockig knut i nacken, så det där. Den här hoppas jag att får vara fin hela dagen och fram till nagu. Men Marlena, jag tänkte nu när vi en gång sitter här i frisörsalongen så ska jag passa på att fråga lite sådana här frågor som jag tycker är intressant med det här jobbet, för du får ju prata jättemycket med dina kunder. Nu var du ganska koncentrerad, för här var kameror och allt möjligt sånt här på gång, men det där, du pratar hemskt mycket. Hur stor del av frisörens jobb är det att man faktiskt sitter och lyssnar på sina kunder?
2: No, det är nästan det viktigaste, att kunna lyssna. Därför att du måste liksom få den där önskemål till det hur den där frisyren ska se ut. Så det är det egentligen det viktigaste att kunna liksom. Och sen tekniken, att hur du klipper och vad blir resultaten. Det är egentligen sen din kunnande.
1: Mm. Och sen är det ju ganska mycket, tänker jag, man har mycket tid i en, det kan ju ta en timme, flera timmar om man sitter och färgar eller någonting sånt här i en frisörsalong. Så jag tänker att man hinner gå in på ganska privata saker säkert också när man sitter och får sitt hår fixat.
2: Precis, att det blir, man binder en vänskap med sina kunder, och naturligtvis om de kommer regelbundet och sådana här, så du vet hur är det med deras barnen och deras liv och hur går det till. Det är egentligen jätteharligt att ha den här vänskapen med sina kunder.
1: Jag tänker ännu en sista fråga här nu, Marlena. Jag har fått höra en sån här myt om att frissor kan ha ett sån här anteckningsblock där de skriver upp vad man har pratat om senaste gången. Men stämmer det här eller kommer du ihåg allt på förhand? Jag vet inte om du känner det här i direktsändning.
2: Vi har kurterna som vi skriver, vad har vi lagat för hårfärg och recepten och sådär, men inte vad har vi pratat om.
1: Okay.
2: Det är bara i vår eget.
1: Det kommer man ihåg. Ja, det skulle kanske vara lite konstigt att skriva också, att jag säger att jag åkte på resa och åt så här många glassar.
2: Men om resan, det är faktiskt jätteviktigt att många gånger när man planerar någon resa så då kan man prata med sina kunder och tipser och sådär.
1: Ja.
2: Och det brukar jag ta i hand. Ja.
1: Mm, och då får du säkert en massa resetips också. Ja. Tusen tack för det här, Marlena Laurén, för att du har lagat mitt hår för det första och för det andra att du har öppnat din frisörsalong lite tidigare för oss. Jag hoppas du har en jättefin fortsatt dag.
2: Du också, Ceci. Tack.
0: Ja, nu är Ceci redo att fortsätta bussturen genom Åboland som vi håller på med. Alldeles snart så ska vi släcka lite bränder här i sändningen efter de regionala nyheterna.

Klockan är 8:30 och du lyssnar på de västnyländska nyheterna. Jag heter Helena Rosenblad. God torsdagsmorgon. Hur kan det ta 2 timmar för en ambulans att anlända? Det är en fråga som flera ställer sig här i Västnyland. Karisbon Hans Berglund tvingades vänta i över 2 timmar på en ambulans efter ett fall på ett serviceboende i Karis i början av september. Han hade svår ryggvärk och det visade sig senare att bäckenbenet var brutet. Sonen Johan Berglund, som är SFP-politiker i Raseborg och fullmäktigeledamot i Västra Nylands välfärdsområde, kritiserar ambulanssystemet. Också andra västnyländska välfärdspolitiker kräver fler ambulanser. Dels på grund av långa avstånd, men också för att befolkningen är äldre än i övriga delar av välfärdsområdet. Tröskeln för att få ambulanstransport har också höjts sedan akutmottagningen i Ekenäs stängdes för 2 år sedan. Ifall välfärdsområdet får nya ambulanser kommer de ändå inte att passeras i Hangö eller Raseborg, utan i områden som enligt statistik har det ännu sämre, säger SFP-politikern Dennis Strandell, själv Hangebo. En ambulans med bemanning kostar 1,1 miljoner euro per år. Politikerna efterlyser alternativa lösningar som ökad hemvård nattetid och bättre användning av vårdavdelningen vid Raseborgs sjukhus. Lojustad ställer sig positivt till Raseborgs nya generalplansutkast och välkomnar satsningarna på industri och framtida vätgasinfrastruktur nära kommungränsen. Det område som väcker störst intresse i Lojo är Risten, öster om Svarto centrum och söder om riksväg 25. Raseborg planerar att utveckla Risten till en zon för industri och logistik. Lojo ser stor potential i planerna som också kopplas till det, kring det så kallade vätgastriangeln mellan Ingo, Raseborg och Lojo. Lojo poängterar ändå att den fortsatta planeringen kräver försiktighet. Vid Risten finns ett viktigt grundvattenområde längs åsen och Lojo efterlyser tydligare villkor för hur grundvattnet, buller och luftföroreningar ska hanteras. Och Raseborgs stad säger nej till regeringens förslag om en frivillig turistskatt på 2-5% från år 2028. Förslaget grundar sig på problem med massturism i norra Finland, men i Västnyland är läget ett annat. Staden befarar att avgiften och den administrativa bördan skulle slå hårt mot regionens småföretag och hotell. Eftersom skatten är frivillig hoppas Raseborg istället stärka sin konkurrenskraft genom att inte införa skatten. Och vädret är växlande molnighet och på många håll regn eller regnskurar på eftermiddag och ikväll kan det också åska. Dagens högsta temperatur 13-19 grader, nattens lägsta 9-12 grader och det blåser mest svag vind.

här fortsätter sändningen från Yle 100-bussen som idag har landat i Åboland. För tillfället finns vi i Pargas här på parkeringen invid Segelrondellen. Ja, om du finner dig här i närheten, du kan inte missa den här bussen för att den är stor, den är enorm. Cecilia Juti heter jag och jag satt faktiskt just inne i frissastolen och fick en Yle 100-frisyr lagad åt mig. Och jag är fortfarande jätteimponerad av hur snabbt Marlena Laurén klarar av och få till en festfrisyr. På 20 minuter så gjorde hon allt det här, medan hon gav intervjuer också, så väldigt, väldigt nöjd över det här. Men vi ska gå över till helt andra saker här om en liten stund, för ja, som det kanske syns i streamen också här, så det finns en del brandbilar på parkeringsplatsen här utanför butikerna i Pargas. Lite bränder är på gång här. Det är alltså Pargas FBK. De ska få vara med här i sändningen om en liten stund. Mer om det alltså efter Los Lobos och La Bamba.

0: Los Lobos, hör vi här med La Bamba. Den som svänger in vid parkeringen här vid butikerna i Pargas centrum, så det märker nog att det händer hela tiden. Yle 100-bussen sitter jag, Cecilia Jouti, och sänder i för ett tillfälle. Ur bussfönstret så ser jag en brandbil. Jag ser att det ryker och det är eld om vartannat där. Maj Lundström, du är på plats lite närmare den här elden. Vad håller ni på med egentligen?
1: Jag klättrar ut från bussen och står nu här på parkeringen. Och du har helt rätt, alltså det flammar här och det är grejer som händer här faktiskt. För vi ska lära oss mer om att släcka bränder. Helt riktiga bränder alltså. Och vi ska göra det tillsammans med Pargas frivilliga brandkår. Vi har med oss Roland Westerlund, kårchef, och Jannika Lindqvist som är verksamhetsledare. Hej på er.
2: Hej.
3: Hej.
1: Ja, kan ni berätta vad vi ska göra här idag?
2: Det handlar om fettbrand som kan uppkomma i kök till exempel, oftast nära Valborg där man steker munkar, så kan det flamma till på det där viset. Och här vill vi visa vad som händer om man häller vatten på en sån brand och varför man inte ska göra det.
1: Så det här är alltså någonting som kan hända i helt vanliga kök där hemma?
2: Det är riktigt vanliga kök med fett, som har med fett att göra, om vi ser.

0: liksom så att det, det har blivit riktigt hett så flammar det upp, och det finns en orsak till varför man inte ska använda vatten på oljan då den brinner.
1: Ja, vi ska demonstrera alldeles strax alltså vad som händer under lite speciella och mycket kontrollerade förhållanden, ska sägas. Ni är ju proffs på det här. Jannika, frivilliga brandkåren är ju jätteviktig, och kanske speciellt i skärgården när det kan vara långa avstånd och det gäller att vara snabbt på plats, och ni är ju där. Varför har du valt att engagera dig så här i frivilliga brandkåren?
2: Hör du det? Nu kanske främst för att liksom gemenskapen, för att kunna känna att man har en, liksom, en nytta i samhället, att man gör någonting gott. Jag har faktiskt varit med sen jag var 9 år gammal, så jag började som ungdom och har nu fortsatt här nu, och nu är jag fast helt enkelt.
1: Skulle ni säga i allmänhet att intresse är stort här i de här regionerna att vara med och släcka bränder?
2: Ja, vi har haft vissa år utmaningar med att hitta medlemmar, speciellt i operativa sidan. Men att, ja, vi lyckas nog hitta på något sätt ibland. Ja.
1: Nej, men hej, vi ska ta och köra igång det här brand... Först ska vi ju tända den här branden. Jag har ju flammat lite redan, men kan du, Roland, berätta liksom vad som kommer nu hända här om vi kör igång då?
0: Nu brinner det i kastrullen där, och nu hällde han vatten på oljan, vilket gjorde det flamma upp. Och därför ska man inte göra det här gärna i köket, för då det flammar upp så där så far elden upp i luftkanalerna, och då har man... Ja, man har brand uppe i taket sen.
1: Det var en ganska ordentlig smäll det där.
0: Ja, och då, där är inga mycket vatten i den här koppen heller. Där är nog kanske bara ett dricksglas. Så var det 4-5 deciliter.
1: Men vad ska man göra då? Om det där är ju kanske inte önskvärt hemma i köket, nej?
0: Nej, gärna inte, för då blir det ofta så att vi får komma på besök. Och det är inte riktigt så bra, om vi säger så.
1: Hur mycket utryckningar har ni gällande just den här typen av ärenden?
0: Ja, no, inte har vi specifikt på det här, så inte kan jag säga några exakta siffror. Inte det. Alltså då vi kommer fram så kan det ofta ha gått mycket värre innan vi hinner dit, för det sprider sig ganska snabbt en sån här brand via luftkanalerna. Och det ofta kan vara mycket damm och sånt som för det vidare upp till mellantaket. Så det är svårt att säga, men... Ofta ledare till byggnadsbrand.
1: Ja, och som sagt, inte särskilt önskvärt. Vad tänker du då, Jannika? Är det någonting som du tycker människor borde veta om brandsäkerhet eller göra när det gäller brandsäkerhet som de är ganska slarviga på där hemma till exempel?
2: Kom ihåg att checka brandvarnarna, att man har batteri i dem och att de funkar och att de inte har gått ut. Sen överlag lönar det sig att öva på förstahandsläckning och ha de kunskaperna, för att det behövs. Och inte bara förstahandsläckning, men också första hjälp. Det är jätteviktigt att alla kan.
1: Så sagt, ni är ju på plats verkligen när som först ofta när det gäller, och ni har ju släckt många stora bränder. Har ni något sån här brand som ni kommer ihåg extra bra, att det här var nog någonting man minns för livet?
0: Jag tror den var nog senast här i våras när Nordkalks fabriken brann, så den var ganska maffig, och den kommer man inte komma ihåg länge.
1: Hur var det att dyka upp där då? Hur länge var ni på plats? Kan ni berätta mera?
0: Vi var nog ända till klockan 1 på natten. Larmen kom väl någon gång på eftermiddagen, kvällssidan. Så vi var till ungefär 1 på natten, då slapp vi hem, då bytte om gäng. Men det var nog ganska sådär, då vi kom på plats och såg det där alltihop. Då, på plats och ställde såg det inte så besvärligt ut, men sen då man såg bilder från längre ifrån, så nu, det var ganska stor brand.
1: Den var helt massiv och den engagerade ju faktiskt hela Svenskfinland. Det var ju många som chockerades av en sån här stor brand ändå i ett industriområde. Var du också på plats, Jannika, när det här hände?
2: Jag var där och hjälpte till med larmförplägningen. Och vi brukar ofta köra att vi är i Brankis. Brankis och fixar smörgåsar och sen åker några ut dit till brandplatsen sen. Men att det engagerar många inom kåren, den branden.
1: Och Brankis är ju också det här huset som finns här också i centrum där ni håller till.
2: Jo, vårt brandkårshus, ja. Jo.
1: Exakt. Men vad har ni då, liksom, skulle ni vilja ha flera som engagerar sig då, eller vad tänker ni, är ni nöjda med hur mycket människor som nu engagerar sig? Finns det tillräckligt av er i skärgården?
2: Jag tror aldrig det finns tillräckligt. Så att man får jättegärna komma med i vår verksamhet och det finns för alla att göra. Att vi har en säkerhets- och stödverksamhet också som hjälper till just med sånt här. Har förstahandsläckningar och 72 timmars utbildningar och sånt som vi drar. Att vill man inte vara med på operativa eller med ungdomarna så får man jättegärna komma med där. Det finns någonting för alla.
0: Ja, alltså, nu har, vi har folk men mera behövs hela tiden för det. Men den där tröskeln att komma med tycks vara ganska hög. Och speciellt i våra områden här, det finns så mycket annat också att göra. Så det, vi konkurrerar ju ganska mycket med andra föreningar. Men vi försöker hela tiden jobba på att hitta det där, att få folk att komma med. Och det räcker att man är 18 år och känner sig grundligt i skick. Och är man välkommen med på övningarna och dyka upp här på operativa sidans övningar.
1: Hur bra skick ska man vara idag?
2: Det räcker att vara helt så här perusskick.
1: Vad är perusskick? Basskick? Vad betyder det?
2: Basskick, att du kan cykla till jobbet, gå till jobbet, vet du. Du kommer långt med det redan.
1: Okej, det behövs inte vara, man behöver inte vara i någon superbra form.
2: För att sen gå kurserna och komma vidare så då behöver du vara i lite bättre skick. Då krävs det firefit. Att
0: ja, att det här fungerar. Du börjar med en grundkurs och sen kan du därifrån gå vidare sen och gå vidare, utbilda dig. Som till exempel rökdykning, hydräddning och nu kommer släckningsteknikkurs. Där är många kurser på det där, men grundkursen måste du ha först. Men sen är det bara att klättra vidare.
1: Men det här är ju någonting ni gör till den största delen på er fritid. Vad gör ni annars?
2: Håller på med hästar, jobbar, familj, vad man nu hinner med sig på sidan om.
1: Hur hinner man med det här då?
2: Det är nu hur man prioriterar i livet, tror jag.
0: Ja, det här, vi brukar säga att det här är en livsstil. Att du en gång börjar med det här så satsar du helhjärtat på det och då prioriterar du det ganska högt. Att jag är långtradarchaufför och kör runt här i Finland överallt. Och annars håller jag på ganska mycket med musik och musicerar själv. Och sånt där. Men det här har ett speciellt ställe i hjärtat. Man känner att man gör någon nytta.
1: Men det gör ni ju verkligen också. Skärgården är ju som jag sa en speciell, tycker ni att det är extra viktigt kanske här då att man har många som engagerar sig och så vidare när det är just långa avstånd och färjor och så vidare. Det kan ta ganska länge ibland för räddningspersonal att komma fram här.
2: Nu är det ju jätteviktigt, speciellt när man far längre ut mot Nagukorp på Hotskär och det, så där behövs nog FBK att det tar så länge för verket ibland att komma ut dit. Att de klarar sig inte utan FBK så att säga.
0: Nej, ja. Jag är hemma från Hotskär egentligen och där är grunderna egentligen och där är avståndet ännu längre och där är frivilliga brandkåren ännu mer viktig i och med att där finns ingen annan i närheten som kan hjälpa. Att närmaste hjälp så kan det ta en hastighet en 45 minuter, timme innan de kommer fram. Så där ute är det mycket viktigt, samma korp och nagu. Och vi delar ändå station här med en ordinarie enhet men nu har vi ansvar här och de är borta på egna uppdrag så då är vi där och vaktar och ser till att det hålls säkert.
1: Vet ni vad, det känns tryggt. Tack så tusen tack till er Roland Westerlund och Jannika Lindqvist från Pargas frivilliga brandkår. Och nu har vi också lärt oss någonting mer om man släcker en oljebrand där hemma. Viktigast, inget vatten dit bara.

0: Veronica Maggio med Sergels torg. Ceci och Maj är också tillbaka här i bussstudion. Maj var släckte, eller du var lärde dig hur man inte ska släckas fettbrända här just. Blev det svettigt?
1: Det var ganska varmt där faktiskt intill, och de här från frivilliga brandkåren som var iklädda sina hela utrustningen hade ju nog riktigt varmt. Och nu har vi lärt oss att man ska inte kasta vatten på olja, en oljebrand där hemma, för det kan på riktigt, det leder ofta till byggnadsbränder. Man ska istället kväva den med ett lock eller med någon brandfilt eller någonting. Så nu har vi lärt oss det.
0: Kanske bra sån här påminnelse också om att städa den där fläkten där hemma vid spisen, för att det är den som ofta kan samla sig ganska mycket olja i sig också. Vi har talat med massa grejer under den här sändningen. Vi visar att Åboland är väldigt brett. Vi har varit vid domkyrkan, vi har ätit biskopsmunkar, vi har fått håret fixat och bränderna gjorda. Men Linus, vår chattvärd, har just satt en fråga in i chatten. Vilket ljud förknippar du mest med Åboland? Hur är det, Maj? Är det sommardagar med måskrik och vågskvalp, ljudet av färjor och båtmotorer, kalkgruvans varningssignal i Pargas strax före 14 eller 12 slaget från Åbo domkyrka?
1: No, jag är ju uppvuxen på gångavstånd från Pargas kalkgruva, så jag måste nog säga gruvan. Och vi ska ju faktiskt dit nu.

0: 8th Road Home. Och vi befinner oss inte på väg till Närpes, men vi är på väg mot gruvan i Pargas. Och vi åkte just till segelrondellen här i Pargas.
1: Mm, det svängde ganska hårt här. Det är tajt kurva för en stor ylebuss. Så det föll en vattenflaska här på golvet och så vidare. Men vi är på väg. Kör förbi Pargas gågata här alldeles snart.
0: Jajamän, man får följa med oss i streamen och i chatten. För om en stund faktiskt efter nians nyheter, då ska vi in i gruvan. Det här ser jag fram emot. Det kommer vara roligt att kika ut här från bussfönstret vad som händer. Hey, the script fram till nyheterna. The man who can't be moved.

0: Nya rapporter om ljusning för industrin. Det är fartygsbeställningar som ligger bakom det. I Sverige har de politiska motståndarna nerverna på ytan då de debatterar inför söndagens val. I Jakobstad kritiseras ett boende där man får supa på rummet. Linjen inom det sociala ifrågasätts. Regn, oska, moln och sol. Allt ryms med i torsdagens väderrapport. Här är nyheterna 9. Jag heter Pekka Österholm. God morgon. Ja, det går bra för Finlands industri. Många nya fartygsbeställningar gjorde att metallindustrins beställningar nästan fördubblades i juli jämfört med samma månad i fjol. Och det lyfte värdet på hela industrins nya beställningar med nästan 68% jämfört med året innan. Det här visar färsk statistik från Statistikcentralen. Och det är den femte månaden i rad som industrins beställningar ökar. Sverige håller val på söndag och igår kväll var det tv-debatt mellan de två främsta politiska motståndarna. Alltså nuvarande statsminister Ulf Kristersson från Moderaterna som vill fortsätta styra med en högerregering och socialdemokraten Magdalena Andersson som vill styra med en rödgrön regering. Vår korrespondent i Stockholm Magnus Svanjung följde med debatten.
1: Man märker att Ulf Kristersson och Magdalena Andersson båda har nerverna på ytan och man kan förstå det. Andersson som kanske trodde att hon gick mot en promenadseger ser nu att den kan glida henne ur händerna. Kristersson igen ser nu sin chans att ta till alla fula knep han har i hopp om att vinna i sista stund. Igår kom han med direkt falska påståenden om Socialdemokraterna och Magdalena Andersson hävdade att de inte vill ha strängare straff för sexualbrottslingar, hitta på fantasisummor som han påstod att de vill lägga på bistånd, och det där ledde till tjafs såklart. Sen har de helt olika verklighetsbeskrivning gällande ekonomin. Frågan är alltså om högerregeringen har gjort ekonomin bättre än någonsin eller försatt den i fritt fall som Andersson hävdar.
0: Och Ulf Kristersson tar till många knep som du sa. I vilka frågor var han mest på hugget?
1: Ja, hans styrka är att han har en glasklar agenda. Han och de andra högerpartierna lovar fortsätta på samma väg som de har trampat upp nu de senaste 4 åren. Under de här åren med regeringsmakt så har de här så kallade tidepartierna sänkt skatterna, strypt invandringen, man har skärpt kriminalpolitiken och gjort bensinen billigare. Och nu lovar man då mer av samma vara. Sen kom han med konkreta vallöften för vanliga människor som att han lovar skattelättnader som ska ge 450 euro mer i handen varje månad för en medelklassfamilj. Frågan är då såklart om väljarna vill ha mer av samma höga politik, men Kristersson fick fram ett väldigt klart budskap.
0: Mm. I opinionsmätningarna så har ju Socialdemokraterna först haft en klar ledning, men nu har högerblocket börjat komma i kapp Socialdemokraterna. Hur lyckades Magdalena Andersson utmana Kristersson och den nuvarande politiken?
1: Hon lyckades precis som hon har lyckats de senaste veckorna, det vill säga allt sämre. Och då är det ju hon som är oppositionsledare som borde läsa lusen av Kristersson och berätta hur mycket bättre och annorlunda saker skulle bli med henne som statsminister. Hennes problem är att hon inte riktigt vågar angripa Kristersson och högerpartierna i flera frågor som är viktiga för väljarna eftersom den sittande regeringen ändå har gjort rätt mycket som är populärt. Det gäller till exempel invandringspolitiken och kriminalpolitiken där Andersson istället måste lova att hon minsann tänker fortsätta på Kristerssons tuffa linje. Det är klart att det finns nyanser, men hon lyckades inte riktigt få fram dem igår.
0: Så

0: rapporterade vår Stockholmskorrespondent Magnus Svanjung. Här hemma har riksmedlaren i natt lagt fram ett medlingsbud i arbetskonflikten vid yrkeshögskolorna. Konfliktparterna, å ena sidan lärarfacket OAJ och facket UTN och å andra sidan arbetsgivarna, så ska ge sina svar på det här medlingsbudet imorgon. Riksmedlaren har tidigare lagt fram två medlingsförbud i den här konflikten. Den första avvisades av arbetsgivarsidan och det andra av lärarfacket. Yrkeshögskolornas kollektivavtal gick ut i mars och sedan dess har arbetskonflikten lett till strejkar vid flera yrkeshögskolor. Grundskolornas resurser är i blickpunkten efter att Finland nyligen fick försämrat betyg i den senaste PISA-mätningen. Här kritiseras regeringen för att med ena handen ge mera pengar men göra nedskärningar med andra handen. Politikreporter Erik Sandström reder ut det här.
1: I år fick kommunerna nästan 70 miljoner euro för att satsa på skolorna. Men samtidigt förlorade kommunerna lika mycket i nedskärningar. I budgetförslaget för nästa år växer nedskärningarna. Enligt Inger Damlin, ordförande för Finlands svenska lärarförbund, kan skolorna drabbas beroende på kommunens egen ekonomi.
2: Det kan se ut som man gallrar i skolnät. Det kan se ut så att man hamnar att klara sig med färre skolgångshandledare eller som sagt färre lärare. Då.
1: Du ställer själv upp för Svenska Folkpartiet i riksdagsvalet. Skulle du ha agerat annorlunda själv i budgetförhandlingarna?
2: Jag har ju två olika roller här. Så länge jag sitter som ordförande för Finlands svenska lärarförbund så är jag, för jag deras lärares talan. Eftersom jag inte har suttit med i förhandlingarna att jag är ny där så vill jag inte döma den som har suttit med där. Men framöver kommer jag åtminstone att jobba för att utbildningen får en röst i valrörelsen.
1: Trots att kommunerna får mindre pengar så säger undervisningsminister Anders Adlercreutz att regeringen har gjort märkbara satsningar på grundskolan.
3: Från regeringsperiodens början till dess slut så har kommunernas statsandelar vuxit med ungefär 1 miljard. Men visst, indexkorrigeringarnas effekt har ju delvis tagits ner av sänkningar av vissa index, så att det kunde ha varit mera.
1: Miljardfinansieringen hänger ändå i första hand ihop med nya uppgifter. Alltså att kommunerna har tagit över sysselsättningstjänsterna av staten. Kommunerna måste ändå styra en del pengar till skolorna, eftersom regeringen har kommit med nya krav, bland annat då det gäller stöd för grupper.
0: Så rapporterade Erik Sandström. Och så kritik som riktas mot en princip som ofta förespråkas inom socialvården, nämligen den att det är viktigast att utsatta människor har en bostad för att de sen ska kunna ta itu med problem som missbruk. Nu riktas ändå kritik mot Attendos missbrukarboende i Jakobstad, där de boende tillåts dricka på rummen. Kritiken kommer från polisen, från en addiktionsexpert och också från en av de boende på hemmet, Veikko Lehto.
4: Nu skulle man ha en gräns, vet du, som förr i tiden. Det var en 0 promille. Du fick inte någon medicin med någonting förrän du plåtsade 0, vet du. Här kom en nysäp så for jag mot skogen så fick du börja ta droger.
5: Alkohol och droger är inte de enda problemen på Jakob Intupa i Jakobstad. Enligt polisen betalat med hittas stöldgods på klienternas rum som stulna cyklar som målas om för att säljas vidare. Att ändås boende fungerar enligt bostaden först-principen. Och det finns inga krav på att man ska vara nykter. Det är alltså okej att dricka på rummen. Eftersom klienten själv hyr sitt rum anses den platsen skyddad enligt hemfridslagstiftningen, så personalen kan inte tränga sig på för att kontrollera vad som sker där. Inte heller poliser kan gå in utan beslut om husrannsakan. Addiktionsexperten Christer Schultz, tidigare alkoholist och nu aktiv inom alkoholavvänjning, menar att den här sortens boende inte borde finnas.
6: Sådana här vårdsanstalter fungerar helt som möjliggörare och det borde vara helt tvärtom. Om man tillger en plats var man har tak på huvudet och man får mat och man får supa dit inne, så ingen kommer någonsin att sluta användningen i en sån omgivning.
5: Christer Schultz säger ändå att det inte är Attendos fel, utan att felet finns i Finlands lagstiftning och att regelverket kring rusvård borde ändras.
6: Men företagarna sig själva gör det vad de ska göra. De ska maximera sin vinst och ha patienter där så länge som möjligt. Det är där som hämtar de kassaström.
5: Attendos affärsdirektör Teemu Peltomäki säger att ordningsproblemen beror på allt svårare klienter med blandmissbruk och dubbla psykiatriska diagnoser. Han säger att klienterna kan sluta först när de har hittat den egna motivationen och att välfärdsområdena är fortsatt redo att betala för den här servicen.
7: Tämä on oikeasti ihan tosi merkittävää palvelua, mitä me saadaan noille asukkaille tuottaa.
0: Reporter här var Markus Lillqvist. Det är omväxlande väder idag. På många håll faller regnskurar eller ihållande regn. I söder varnas till och med för rikliga regn. På sina håll kan det dessutom oska. Däremellan är det omväxlande soligt och molnigt väder. Temperaturen är 13-19 grader, i Lappland aningen lägre.

0: Here you go, come again med Dolly Parton. Du lyssnar alltså till den sändningen som idag här i Ylevega går från Åboland. Och ni som har följt med streamen kanske sett att vi har åkt till en riktigt spännande plats dit väldigt få människor har möjlighet att komma. Vi har åkt till den stora kalkgruvan i Pargas. Andy Ödman heter jag och det där. Passa på att se i streamen hur gruvan ser ut. Du hittar den på arenan, du klickar bara där på arenan och nästan högst upp så finns det. Vi finns också på webben på svenska.yle.fi, så där ser du också hur den här gruvan ser ut. Men nog om det, jag ska ge över ordet åt Marie Söderman som står här bredvid bussen, Yle 100-bussen vid gruvkanten.
1: Ja, jag står verkligen här precis bredvid gruvan vid gruvkanten och här stupar det ner. Ja, vi får strax höra hur djupt ner det stupar. Och ni som följer streamen, så jag kan bara hålla med. Ni kan passa på att titta nu på hur enormt det här kalkbrottet är här i Pargas och gruvan som det ju kallas då i folkmun. Och gruvan här så är ju nog en av Pargas stora sevärdheter, men det som förstås är lite klurigt är det att normalt så får ju inte folk komma hit. Det ordnas ibland så här rundturer, men nu har vi då alltså fått specialtillstånd med Yle 100-bussen. Men enorm är den, och här har jag med mig två herrar från Nordkalk som ju har den stora kalkgruvan här. Gert Wachtera, produktionsdirektör vid Nordkalk i Pargas, och Markel Jestranius, vd för Nordkalk. God morgon på er.
2: God morgon.
3: God morgon.
1: Gert Wachtera, berätta nu lite, ge oss lite strategiska mått, alltså hur stor är dagbrottet i Pargas kalkgruvan som vi har här precis bredvid oss?
2: Dagbrottet är cirka 70 hektar, cirka 2 kilometer långt och 0,5 kilometer brett. Och det där djupaste stället i dagbrottet där är 130 meter under havsnivå och cirka 150 meter var vi står nu.
1: Alltså det är ju verkligen enormt, en 2 kilometer lång gruva, för att inte tala om liksom hur djup den är, mer än 100 meter. Men vad är det som pågår nere i gruvan nu? Vi ser att det är några bilar som kör och så vidare, några truckar. Men berätta du, Gert, som har koll på det här.
2: Det är riktigt normal produktion idag, att vi har det där borrning, vi borrar för nästa salva. Och sen har vi också en laddning idag och vi kommer spränga klockan 14. Och så har vi lastning och transport av stenen. Precis det där normala som vi gör varje dag här.
1: Så det görs liksom borrhål och så är det med dynamit som ni spränger bort kalken då?
2: Det är emulsioner som vi använder idag, ja.
1: Så att när är det som den här visslan tjuter och stenen sprängs bort?
2: 13.45 idag, därför vi kommer vara närmare stan så att säga idag och spränga. Så, men 13.45 är det meningen att vi ska spränga idag.
1: Så då skallrar det lite i vissa fönster?
2: Ja, lite kanske nu gör det.
1: Just det. Och Markel Jestranius, du är alltså vd för Nordkalk. Berätta du, hur används då den kalksten som bryts här i gruvan i Pargas?
3: Ja, och kalk används överallt skulle jag säga. Liksom, att utan kalk skulle hela samhället stanna. Men om vi tittar på Pargas kalksten så vi har ju olika kvaliteter här. Att en viss kvalitet går ju till cement, bygg. Den här vita stenen så tar vi då till vår malningsanläggning som vi kallar Parfil. Och där är användningsområden liksom foder. Jag brukar säga att de går då till höns och nötkreatur. Så utan kalksten skulle det inte bli ägg till exempel. Men även annan murbrukspackel, dricksvatten. Så kalk används otroligt brett. Så jag brukar säga att alla som lyssnar här har indirekt konsumerat kalk genom att använda produkter där kalk används.
1: Det tänker man kanske inte på så där till vardags. Men är Finland då liksom självförsörjande på den kalk vi behöver?
3: Det finns olika kvaliteter av kalksten. Liksom, ännu, liksom, och liksom det är olika kvaliteter. Så viss kalksten behöver också importeras. Så som vi då inte har i landet.
1: Mm. Men Gert Wachtera, du är produktionsdirektör. Och jag har förstått att det här är liksom din vardag. Du jobbar mycket i gruvan. Är det så att du kör ner liksom ibland till 130 meters djup och där hänger du om dagarna?
2: Nå, jag har ju förstås också mycket kontorsarbete och det där. Men nu försöker jag ta mig en titt alltid till nu och då hit också i dagbrottet.
1: Mm. Det är ju alldeles hisnande då man står här bredvid gruvkanten och ser de här olika, vad kallar ni dem, etager liksom, som och de här serpentinvägarna här. Så blir man liksom, ser du det fina i det här? Eller blir man så där hemmablind om man jobbar i en sån här miljö hela tiden?
2: Nu blir man verkligen lite hemmablind. att det där, men förstås, nu är det ju fin och brottet är ju stort och mäktigt här i Pargas. Mm.
1: Ja, det är det verkligen. Berätta, Gert Wachter, alltså, hur många jobbar då i en sån här enorm kalkgruva, dagbrott som är 2 kilometer långt? Hur många är här?
2: No, totalt är vi, om vi tar hela gruvan, så är vi cirka 40 stycken nordkalkare och så har vi kanske 10 entreprenörer som jobbar här dagligen när vi jobbar i 2 skift.
1: Mm. I 2 skift, så det pågår inte på natten i alla fall?
2: Nej, inte på natten och inte på veckoslut. Mm.
1: Och Markel Gestranius, berätta lite du mer om det här med kalkverksamheten. På vilka alla ställen har Nordkalk nu verksamhet då i Finland förutom i Pargas?
3: Och vi har verksamhet på ungefär 15 orter, större och mindre. Liksom. Pargas och Vilmastrand är väl de största orterna. Liksom. Även Tytyri i Lojo så är liksom våra största anläggningar. Men vi har också mindre anläggningar som Vimpel i Österbotten, Vampula här i sydvästra Finland, Sibbo och så vidare.
1: Och är det här nu då alltså det största kalkdagbrottet i Finland?
3: Ja, jag skulle säga så här att tillsammans med Vilmastrand så de är ungefär lika stora. Båda är lika viktiga. Ena året kanske Vilmastrand har lite större volymer, andra året har Pargas lite större. Så jag skulle säga att det är 50-50.
1: Mm. Och sen måste jag ju fråga det att gruvverksamheten, den har ju hållit på i det över 100 år i Pargas?
3: Ja, vi Nordkalk, eller som det hette Pargas Kalkverks AB då från början så fyller 128 år i år, så allt börjar här 1898. Så det är en lång, lång tradition och det är klart därav också det här stora hålet förstås.
1: Mm. Ja, vi står ju här nu då med Markel Estranius och Gert Wachter i skyddskläder. Vi har, ni som ser på streamen ser att vi har hjälmar och glasögon och neonvästar och sen så här skor med stålhetta. Och det är lite andra så här säkerhetsföreskrifter nu för tiden än vad det var för kanske 20 år sedan. För att gamla Pargasbor och andra vet kanske att det ordnades rockkonserter längst ner i gruvan för en drygt 20 år sedan, Rowlit-konserter. Och det känns ju ganska otroligt idag att man skyfflar ner då, eller åkte busslaster med folk längst ner i gruvan och så var det rockkonserter där och alkoholservering och allt möjligt. Hur skulle en sån här sak vara möjlig idag? Vad säger du, Gert?
2: Ja, det är en svår fråga. Att säkerheten har blivit viktig och varje år så jobbar vi mer och mer med säkerheten. Att det där, jag tror inte att det skulle, inte för tillfället i alla fall. Så. Mm.
1: Inte för tillfället, så just du i alla fall behövs det sån här säkerhetsutrustning för ifall någonting skulle hända. Nej, men vi får tacka er för det här och det där. Er dag fortsätter väl helt i arbetets tecken, antar jag.
3: Precis.
2: Jo. Tack.
1: Tack ska ni ha.
0: Marie Söderman på gruvkanten här i Pargas.

Great acceptations där med sina Spiro. Nu kommer vi småningom att starta bussen, hela 100-bussen igen och bege oss bort från det stora dagbrottet här i Pargas. Vi kommer att börja bege oss mot Pargas Nagu färgfäste småningom och sen kommer vi att åka vidare mot gästhamnen. Men efter lokala nyheterna nu, regionala nyheterna 9:30, ja då kommer jag att få besök här i vår busstudio. Över trubaduren Andreas Rantala, vi har haft lokala musiker hela den här veckan med i bussen och det kommer vi givetvis visa att ha också härifrån Pargas. Fram till nyheterna 9:30, teknikens under med Wilmer X.

Klockan är 9:30 och du lyssnar på de västnyländska nyheterna med mig, Helena Rosenblad. God torsdagsmorgon. Hur kan det ta 2 timmar för en ambulans att anlända? Det är en fråga som flera ställer sig i Västnyland. Karisbon Hans Berglund tvingades vänta i över 2 timmar på ambulans efter ett fall på ett serviceboende i Karis i början av september. Han hade svår ryggvärk och det visade sig senare att bäckenbenet var brutet. Sonen Johan Berglund, som är SFP-politiker i Raseborg och fullmäktige ledamot i Västra Nyland, välfärdsområde kritiserar ambulanssystemet. Också andra västnyländska välfärdspolitiker kräver fler ambulanser. Dels på grund av långa avstånd, men också för att befolkningen är äldre än i övriga delar av välfärdsområdet. Tröskeln för att få ambulanstransport har också höjts sedan akutmottagningen i Ekenäs stängdes för 2 år sedan. Ifall välfärdsområdet får nya ambulanser kommer de ändå inte att placeras i Hangö eller Raseborg, utan i områden som enligt statistik har det ännu sämre, säger SFP-politikern Dennis Strandell från Hangö. En ambulans med bemanning kostar 1,1 miljoner euro per år. Politikerna efterlyser alternativa lösningar som ökad hemvård nattetid och bättre användning av vårdavdelningen vid Raseborgs sjukhus. Välfärdsområdets räddningsdirektör Veli-Pekka Ihamäki säger att långa väntetider kan bero på att nödcentralen bedömt ärendet som icke-brådskande, men också till exempel att ambulanspersonal väntar på att få en dörr öppnad eller att patienten befinner sig på en plats utan vägnät. Lojostad ställer sig positivt till Raseborgs nya generalplansutkast och välkomnar satsningarna på industri och framtida vätgasinfrastruktur nära kommungränsen. Det område som väcker störst intresse i Lojo är Risten, öster om Svarto centrum och söder om riksväg 25. Raseborg planerar att utveckla Risten till en zon för industri och logistik. Lojo ser stor potential i planerna och som också kopplas till den så kallade vätgastriangeln mellan Ingå, Raseborg och Lojo. Lojo poängterar ändå att den fortsatta planeringen kräver försiktighet. Vid Risen finns ett viktigt grundvattenområde längs åsen och Lojo efterlyser tydligare villkor för hur grundvattnet, buller och luftföroreningar ska hanteras. Och så ett handbollsresultat från herrarnas FM-liga. Sjunde och IF förlorade mot Dicken på bortaplan i Helsingfors igår med 31-21. Sjunde och IFs tränare Emilio Koljonen sa det efter matchen att han tar ansvar för förlusten och att Dicken förtjänade en 10-målsseger. Och vädret, växlande molnigheter på många håll, regn eller regnskurar på eftermiddagen och ikväll kan det också åska. Dagens högsta temperatur 13-19 grader, nattens lägsta 9-12 och det blåser mest svag vind.

0: Shirley Clamp där med Eviga längtan. Andy Ödman heter jag och du lyssnar till vår YLE 100 bussatsningssändning. Och det är nu så att vår YLE 100 buss svänger in på Skärgårdsvägen. Så nu är vi på väg mot Nagu färgfäste. Och vi har ju de tidigare dagarna när vi har åkt runt i Nyland, så har vi ju haft olika lokala musiker och förmågor med oss i sändningen. Och det har vi också härifrån Pargas givetvis. Och nu har jag med mig Andreas Rantala, trubadur här i bussen. Välkommen med.
1: Tack så jättemycket.
0: Det där, jag kallar dig folkmusiker när vi talade senast, så sa du rockmusiker. Du är heltidsmusiker åtminstone.
1: Lite så här alltiallo eller frilans skulle man väl kunna kalla det. Jag brukar säga att jag har ena foten i folkmusiken och andra i rockmusiken.
0: Pargas har alltså till exempel på Vegatoppen flera gånger varit med och ett mycket aktivt musikliv och är kända. Det är många bra musiker som har kommit här och du är en av dem och du håller som jag sa på heltid. Hur kommer det sig att det är så aktivt här i Pargas, eller hur mår musiklivet här i Pargas enligt dig?
1: No, mår nog väldigt, väldigt bra måste jag säga. Jag tror att det är nog mycket teaterverksamheten man har och tacka för det. Att där får många en plattform att uppträda och pröva sina vingar. Och jag tror att det blir så bra feelings av det att man fortsätter på den linjen.
0: Mm, att uppträda.
1: Absolut.
0: Och du själv uppträder i många olika konstellationer. Är ni ett sånt här stort kompisgäng här i Pargas också på det viset? För vissa kör solo och samtidigt är med i olika grupper som du till exempel.
1: Jag brukar väl lite så här skämtsamt kalla det Pargas maffian. Att vi är ju så här ett gäng med musiker som lite alla spelar med alla och folk har sällan koll på vem som spelar med vem här, både liksom då publiken och nästan också så att musikerna sinsemellan.
0: Men ni är goda vänner och stämningen verkar vara på topp.
1: Absolut, ja, absolut, ja.
0: Det där, du har med dig ett instrument som man inte nu ska gå och mista och kalla gitarr, utan den heter... Nej. Du sa att man kan kalla den basuki.
1: Busuki. Det är kärt barn har många namn att beroende på var du är i världen så kallas den olika saker. Men oktavmandolin eller busuki.
0: Kan du beskriva för dem som inte ser streamen men lyssnar på radion, hur ser den ut? Varför, på vilket sätt skiljer sig det här instrumentet från en gitarr?
1: Det är som en

0: stor mandolin nästan i den storleken som en gitarr, så det är någonting sån här mellanting kunde man väl säga, att lite klang av en stor mandolin, men ja, så här det där större ljudet som en gitarr ger.
1: Och varför vill du välja att spela på just den här?
0: No, det är en ny införskaffning för mig sedan mars, och jag har tyckt om att plinka på den nu, och den är så här en roligt trubadurarinstrument kunde man väl säga.
1: Men vet du vad, nu ska vi få höra något väldigt speciellt. Det är nämligen så att vi ska få höra Andreas Rantalas version av Erna Tauros höstvisa. Texten är skriven av Tove Jansson. Så att du ska få framföra din tolkning av den här låten på den här bussuken. Varsågod, Andreas Rantala.
0: Tack så mycket.

vägen hem var mycket lång och ingen har jag mött. Nu blir kvällarna kyliga och sena.

letar efter någonting som vi kanske glömde bort och som du kunde hjälpa mig att finna. En sommar går förbi och den är alltid lika kort.

0: jättevackert, tack så då. Och hela bussen, alla mina kollegor här i Ylebussen gungade med när du spelade och sjöng sådär vackert. Och efter att de har torkat sina tårar så kom det en liten applåd där också. Jättefin tolkning av höstvisa där. Det där, Andreas Rantala, du musiker har vi talat om och du uppträder på olika ställen, till exempel i Yle 100-bussen. Men du har också ett väldigt intressant projekt på gång tillsammans med en annan Pargas-musiker, Mats Prost. Och du och Mats, så ni åker land och rike runt som Svedo och Pelle. Och det här är uttryckligen i finska skolor. Och ni har hållit på ganska länge. Berätta, vad går det här projektet ut på?
1: Vi sprider svenska språket runt om i landet och genom att kalla oss Svedo och Pelle så tar vi ju glädjen bort av de andra att få dissa oss som Svedo och Pellen. Så det är lite, vi är lite på samma plan direkt sen, vet ni. Så.
0: Och alltså, vilka skolor besöker ni och vad gör ni?
1: Alltså vi har nog i 10 års tid, har vi, eller över 10 år, det blir 11:e året nu, så har vi åkt runt i hela landet faktiskt. Vi är i Lappland och vi är i huvudstadsregionen, vi är i Satakunta och i Karelen. Och
0: ja, du sa att ni just var i Björneborg och i Helsingfors.
1: Jag var i Björneborg och Helsingfors och Österbotten.
0: Och det här är ju någonting då som är möjligt via fondpengar, att ni
1: ja.
0: Det är en satsning för att sprida liksom det här välvilja och att förståelse för det svenska språket bland skolelever. Vilket mottagande får ni när ni dyker upp som Svedo och Pelle?
1: Överraskande bra. På något vis har man ju den där bilden ibland att inställningen mot svenska språket är fientligt, men vi upplever nog gång på gång att om vi ger vårt allt och står där och rockar hårt och ler på scenen, så vinner vi nog dem på vår sida för det mesta.
0: Ja, alltså på vilket språk kör ni? Hur går det till då?
1: Allting är ju nog på svenska, men vi översätter nog också sen lite repliker och sånt till finska bara för att lite hjälpa dem att vara på kartan.
0: Och det här projektet fortsätter ni med ännu i höst?
1: Fortsättningsvis, ja, vi brukar nog spela allt mellan 50 till 100 föreställningar i året och har gjort det här nu redan i som sagt 10 års tid. Så det där.
0: Så jätteroligt. Förutom att du är musiker, så är du också en sån här svenskspråkig ambassadör, kan man kanske kalla det.
1: Ja.
0: Hej, tiden rinner iväg. Vi ska ju hinna det där med en till låt här. Och grejen är den att Yle 100-bussen rör sig längs Skärgårdsvägen. Nu är vi på väg till Nagu Färgfeste. Ni kan se oss på, om ni går in på arenan, så ser ni streamen där, video hur bussen kör. Och då befinner vi oss faktiskt på Lillmälö. Och det här är en plats som du, Andreas, älskar ganska mycket.
1: Ja, absolut, för jag bor här. Vi kör just väl förbi mitt vägskäl här.
0: Så jaha, där han, ja. Du får sitta kvar då. Vi glömmer.
1: Ja, precis.
0: Ja, du bor här på Lillmälö. Och grejen är den att nu ska vi få höra en riktigt nyskriven låt. Lillmälö polka.
1: Ja visst, jag är ju spelman, så här kommer den. Lillmälö polkan i Lillmälö.

0: Macho, hej!
1: Andreas Rantala, för att du hängde med på vår busstur här.
0: Tack så hjärtligt.
2: Ja, bussturen fortsätter. Tack så mycket, Andreas Rantala. Bussturen fortsätter alltså mot färgfäste. Färgfäste som går mellan Pargas och Nagu. Så befinner du dig nära det där färgfäste, så kan du komma och hälsa på oss och titta på oss. Och överhuvudtaget titta in i bussen när vi är på vägen. Det finns till och med folk som brukar tuta när den här bussen har kört förbi. Det där, efter färgfäste, där ska ni verkligen hänga med på streamen när vi åker färja, för då kommer vi att få gå upp på bryggan och hälsa på kaptenen och det där, se hur utsikten är där uppifrån färjan. Och det måste jag ju passa på att nämna nu, att det kommer in lite hälsningar via olika kanaler till vår bussstudio här. Och det är ju så att trots att det är torsdag idag, så mellan klockan 10 och 12 är det idag inget hälsningsprogram, utan Yles Vegas sändningar går från Yle 100-bussen som idag rör sig runt omkring i den åboländska skärgården. Så att inget hälsningsprogram idag, det är undantagsvis, men nästa vecka, nästa torsdag, då kör det igen. Men fram till Andrum ska vi lyssna till Karin Wistrand, När ljuset faller in. Och efter Andrum och efter nyheterna klockan 10, ja, då ska vi småningom åka ombord på färjan.

Vilken slags människa skulle folk tro att du är om de fick följa med dig en dag som en fluga i taket? Vad skulle du få se och vilken bild skulle du få av Jesus? Mitt namn är Lilian Ruotsala och det är jag som har andrum för er idag. Ibland, speciellt efter en tålamodsprövande dag, tänker jag att det svåraste med att följa Jesus inte nödvändigtvis är tro. De flesta kristna tror ju redan de rätta sakerna om Jesus. Utmaningen ligger väl i att låta den tron och informationen få forma mig varje dag, hela tiden. Jag känner många människor som kan förklara sin tro på ett informativt och vettigt sätt. Men ibland tycker åtminstone jag att det är mycket svårare att låta min tro på djupet få forma mig och leda mig i hur jag reagerar på saker. När jag till exempel är trött, frustrerad, ignorerad eller besviken. Speciellt när jag en hel dag till exempel har scrollat på telefonen och lyssnat på alla möjliga andra röster än just Jesus röst. Kanske var det därför Jesus inte frågade av folk om de kan tro specifika saker om honom. Han frågade ju dem om att specifikt följa honom. När Jesus sa, älska Gud av hela ditt hjärta och hela din själ, så reflekterar han tillbaka till 5 Moseboken kapitel 6 och vers 5. Det hebreiska ordet för själ i denna vers har jag lärt mig att den är nefesh. Och med det menas mycket mer än vad vi ofta tänker att själ betyder. Men nefesh menas hela ditt liv. Allt vad du önskar, dina beslut, dina vanor, relationer, hur du reagerar och olika val du hamnar att göra i livet. Det är den delen av dig som scrollar på telefonen, röstar i val, spenderar pengar, kör till jobbet, talar med din partner och med dina barn och reagerar på folk som inte håller med dina värderingar. Det är det som gör Jesus ord så utmanande. Han frågade om hela din nefesh. Psaltaren 19 berättar att hela skapelsen visar på Guds härlighet utan att säga ett enda ord. Himlen behöver inte hålla en hel gudstjänst. Himlen helt enkelt bara visar på Gud genom att bara vara det vad Gud skapar himlen till att vara. Så låt vardagen få formas av Jesus och inte bara bli till information som vi håller med om. Psaltaren 19, vers 2. Himlarna vittnar om Guds härlighet. Himlavalvet förkunnar hans händers verk.

Nyheter klockan 10. Det går bra för Finlands industri. Många nya fartygsbeställningar gjorde att metallindustrins beställningar nästan fördubblades i juli jämfört med samma månad i fjol. Det här lyfte värdet på hela industrins nya beställningar med nästan 68% jämfört med året innan. Det här visar färsk statistik från Statistikcentralen. Och det är den femte månaden i rad som industrins beställningar ökar. Europeiska centralbanken väntas idag meddela om höjd styrränta. Med en räntehöjning på 0,25% tros centralbanken vilja pressa ner inflationen i euroområdet. Enligt preliminära uppgifter låg inflationen på 3,3% i augusti. Det som får priserna att gå upp är framförallt dyrare energi till följd av Irankriget. Riksmedlaren har i natt lagt fram ett medlingsbud i arbetskonflikten vid yrkeshögskolorna. Konfliktparterna ska ge sina svar på medlingsbudet imorgon. Riksmedlaren har tidigare lagt fram två olika medlingsförbud. Det första avvisades av arbetsgivarsidan och det andra av lärarfacket. Yrkeshögskolornas kollektivavtal gick ut i mars och sedan dess har arbetskonflikten lett till strejkar vid flera yrkeshögskolor. Sexuella trakasserier på nätet drabbar varje vecka vart tionde finländskt barn. Det här visar forskning utförd vid Jyväskylä universitet. Och det betyder cirka 18 000 barn per vecka i åldrar mellan 11 och 15 år. Enligt statistik från Europeiska rådet är det ungefär en tredjedel av barnen som upplever sexuella trakasserier som aldrig berättar om det för någon vuxen. Extrema väderfenomen kopplade till klimatförändringen störde över 170 miljoner barns skolgång i fjol. Det rapporterar UNICEF. Det handlar om stormar, översvämningar, värmeböljor, torka och bränder som förstör skolbyggnader och leder till avbrott i skolgången. I år ledde värmeböljan i Europa till att skolor höll stängt och i Nepal har tiotals skolor förstörts i översvämningar där. EUs klimattjänst Copernicus meddelar att årets augusti månad var den varmaste i mäthistorien globalt. Jordens medeltemperatur var nästan 17 grader och det är 1,65 grader högre än under förindustriell tid och alltså klart över den 1,5 graders gräns som anses vara kritisk för klimatförändringen. Idag är det omväxlande väder med sol, moln, regn och på sina håll också åska. Och det är mest 13 till 19 grader. Det var nyheterna med Pekka Österholm.

0: Det var Jessica Folker med Du kunde ha varit med mig. Du lyssnar alltså till Yle Vegas bussändning. 100 bussen snurrar runt i Svensk Finland hela den här veckan. Och idag torsdag är vi i den åboländska skärgården. Andy Ödman heter jag och Marie Söderman är med mig här.
1: Ja,
0: hej och välkommen med igen. Och spontana frågan, hur känns det nu efter? Det var ju du som stod där nere i gruvan.
1: Ja, för en timme sedan var vi där faktiskt med Ylebussarna. Det är alltid lika spännande att vara där. För det är så otroligt hisnande att se en 2 kilometer lång gruva som är, vad sa han, det var det 130 meter djup.
0: Ja.
1: Så det är imponerande att vara där och lite glimtar fick ni ju i streamen också.
0: Ja, och gå absolut in på streamen på arenan. Ni bara klickar in er på arenan och ni kan skriva buss i sökfältet så då hamnar ni helt rätt också. Om ni vill titta på det här senare idag, den kommer att finnas där och där finns de tidigare bussändningarna kan ni titta på. Mm. Och nu befinner vi oss på en väldigt känd plats, färgfäste i Pargas med färgfäste till Nagu. Mm. Och vi ska småningom åka ombord på färjan.
1: Mm. Och den här tiden på hösten som det ju är så är ju inte färgkö så det är hemskt långt. Jag försökte just kolla här att nu är det några bilar i kö men att det är inte så där jättemånga. Men att vi ska åka över med färjan som far nu då kvart över.
0: Ja.
1: Och här utanför så ser man också en skylt. Där, en digital skylt där det står då att nästa avgång är om 6 minuter och 5 sekunder och så tickar det ner 4, 3, 2 man säger där.
0: Och för er som inte känner till den åboländska skärgården så är ni alldeles proppfull med färjor. De tidigare gula landsvägsfärjorna som nu är vita.
1: Ja, det har ju varit en ganska stor debatt om det där.
0: Ja.
1: Då det här kändspaka gula färgen plötsligt blev vit. Men det här, det var ju en strategi som de hade. Och ville kanske lite visa på att det är inte mer nödvändigtvis dieselfärger utan många är ju eldrivna idag.
0: Och det är precis det här. Alltså det här just vid det här färgfestet har det ju hänt jättemycket. För er som har varit här för många år sedan så då var det traditionella färger med hyllor man körde upp på och saker. Nu finns det inga hyllor mera. Nu finns det jättestora eldrivna färjor. De är hybrider så att om det händer någonting olyckligt så kan de koppla på dieselmotoren. Men de kör i regel med el och suger hela 90 bilar på en gång.
1: Ja, det är helt osannolikt. Alltså, vi snackar om stora färjor här nu. För de som inte har sett de här färjorna som far mellan Pargas och Nagu så det är faktiskt jättestora. Det slukar ju, jag vet inte liksom hur många 100 meter bilar som ryms ombord samtidigt. Så att, fast det är lång kö så tar det ju inte speciellt länge liksom, att komma ombord på färjan just för att de slukar så jättemycket bilar. Att just på midsommarna till exempel, förr så kunde det ju vara långa köer flera timmar, men att nu kanske det är max en timme drygt när det är som riktigt värst, men då är det ju frågan om någon.
0: Ja, vi talar 10-tals kilometer förr och nu är det kan det bara vara någon kilometer. Men koppla in er alltså gärna på streamen så får ni se hur de här nya färjorna ser ut. Så vi kommer alltså att rulla in på och vi tar alltså 9:15 färjan för alla er som undrar. Och det där efter det så kommer vi att åka vidare längs skärgårdsvägen och vi kommer att stanna i Nagu i gästhamn. Och så att om ni vill se Yle bussen och ni befinner er i Nagu så mellan klockan 11 och 12 så kan ni komma och titta på Yle bussen. Då står den i gästhamnen där. Mm. Det här är När ljuset faller in med Karin Wiström.

0: Det var Karin Wistrand där ljuset faller in, och Yle 100-bussen har nu kört ombord på färjan här vid färjpasset mellan Pargas och Nagu. Och vi har vår reporter Maj Lundström och vår fotograf Stefan Granholm har tagit sig upp, tror jag, till kommandobryggan eller vad det nu sen heter uppe på en sån här stor färja. Vi ska höra vad som händer där, för att färjan ska avgå precis nu.
1: Så är det. Färjan är på väg att åka iväg och här pågår lite förberedande arbete nu. Vi ska se att vi inte stör mycket här. För klockan är just nu faktiskt 10:15, så det är dags att börja åka iväg. Vi är alltså just nu på Altera. Och det är då den andra av de här två batterihybridfärjorna som har kommit hit till Nagu Pargas färgskid, det här passet för några år sedan. Elektra var först, sen kom Altera som då också är här. Jättestor färja, tar 90 bilar som vi precis hörde. Och det är Johan här nu som ska lotsa oss ut mot skärgården. Vi ska låta honom köra iväg här. Nu har vi åkt iväg. Jag förstod inte riktigt, hör du Johan, att vi hade åkt, för det var så jättetyst här. Hinner du svara på någon fråga eller behöver du koncentrera dig här ännu? Ja, jag måste komma hit lite närmare dig så får vi mikrofonen också med. Ja, det går bra. Det är mycket att tänka på här nu. Vi ska som sagt inte krocka med den här färjan. Det skulle kanske harma lite om vi altera på grund av Yle 100-bussen. Men som sagt, det här har ju moderniserats väldigt mycket de här senaste åren. Hej på dig, nu får de som tittar på livesändningen också se dig. Får jag komma lite framåt här? Ja. Yes. No, hej så här officiellt, jag ska inte ställa mig i vägen för dig. Men berätta, vad gör du här just nu?
2: No, nu kör jag färjan och vi är på väg till Nagu.
1: Hur mycket koncentration kräver det?
2: Det är då man kör i land och kör ut så kräver det en hel del, men så är det ju. Så är det bara att njuta här på mittapåsen.
1: Blir det inte lite enformigt ändå att köra bara av och an över samma färgpass?
2: Nu kan det bli emellanåt, jo.
1: 1,7 kilometer är det ju ungefär här över, så vad skulle du då säga att på något sätt, hur påverkar vädret när man kör här? Är det någonting speciellt som gör att man behöver fundera lite extra mycket?
2: No, i stormar så måste man nog koncentrera sig en hel del, och sen i dimma och stormar det nästan det värsta.
1: Är det ofta som färjan blir i land så att den inte kan köra alls?
2: Mycket sällan.
1: Ja, det hänt senast.
2: Ja, det var en fråga. Jag kommer inte ens ihåg.
1: Det är ovanligt i alla fall. Hur länge har du jobbat med att köra färja?
2: Över 20 år.
1: Nu är de här färjorna ju jättenya, den här som vi nu är på är ju superny, kom bara för några år sedan. Hur är skillnaden mellan att köra de här gamla gula färjorna och de här nya batterifärjorna?
2: Nu är de bekvämare de här och tystare.
1: Alltså här är jättetyst. Jag hade förväntat mig att här skulle vara högt ljud och allting, men vi kör ju på el, så det är ju klart att det inte är något ljud då.
2: Jo, nej.
1: Hur skulle du annars beskriva det här jobbet? Hur tycker du att det är att jobba på färja?
2: Nå, man vänjer sig. Nu är det riktigt emellanåt roligt, andra gånger mindre roligt.
1: När är det mindre roligt? Är det just då när det blir tråkigt kanske?
2: Det blir tråkigt, eller om det är hårda stormar heller. Så då är det kanske inte så roligt alltid.
1: Vad skulle du säga om förhållandena idag?
2: Idag är det ju perfekt. Det är riktigt. Kan inte bli bättre.
1: Hur tycker du att folk beter sig på färjan då? Tycker du folk har bra koll på det här med hur man ska köra på färjan och så?
2: Ja, inte det är något större problemet. Att de är ganska enkla de här stora breda filer och det där. Det var nog värre på de mindre färjorna då. De är inte riktigt visst hur man ska göra det. Det var hyllor och allt på dem. Så.
1: Alltså, de här hyllorna har jag traumatiska minnen av. För när man precis hade fått körkort och skulle åka till Nagu och så skulle man upp på hyllan och man var livrädd. Så det är kanske ganska skönt att vi har skippat dem.
2: Jo. Det är nog mycket enklare för alla.
1: När du kommit på jobb då idag? Hur länge jobbar du?
2: Ja, kom klockan 8 och så ska jag jobba till 8.
1: Långa pass.
2: Ja. Men vi har lite mer ledigt sen istället.
1: Och så sitter du här då hela dagen uppe här i din lilla box.
2: Jo, så är jag. Ja.
1: Och får njuta av skärgården.
2: Jo.
1: Är det alltid på det här färgpasset du är, eller flyttar du mellan olika?
2: Nej, nog alltid på det här. Jo.
1: Hej, vi ska låta dig fortsätta styra på här. Det verkar som att det går ganska smidigt och bra här för dig, eller vad skulle du själv säga?
2: Jo, jag har något problem.
1: Tusen tack till dig Johan för att du ville vara med här och ha en trevlig fortsättning på arbetsdagen.
2: Ja, det är samma till er.
1: Tack så mycket. Vi ska ta och röra oss ner här mot, tillbaka mot bussen.
0: Maj Lundström alltså på plats uppe på kommandobryggan där på färjan på färjepasset mellan Pargas och Nagu.

0: Aretha Franklin var det här med Baby I Love You. Just nu är det ju så att Ylebussen står stilla, men ändå rör vi på oss, så att säga. Och det beror på att vi är ombord på färjan just nu som åker mellan Pargas och Nagu. Och vi kommer snart till land. Det är nog kanske en minut kvar, två, någonting sånt. Så kommer vi land på Nagu-sidan, på Prostvik-sidan.
1: Och ni får ju jättegärna delta i vår chatt som vi har på webben. Ni går in bara på svenska.yle.fi och så scrollar ni ner tills ni ser vackra skärgårdsbilder och det där en chatt som Linus Hoffman håller i. Och han ställde en fråga där tidigare idag. Vad heter färjorna mellan Pargas och Nagu? Alternativet var Elektra, Altera och Pantera.
0: Det var väl att vad heter de inte?
1: Ja, vad heter de inte?
0: Ja, det finns, ja, precis.
1: Och det där, vi mötte just Elektra och det betyder att det är Altera vi befinner oss på just nu. En helt och hållet eldriven färja som har en sån intressant grej att de ploppar ner en sån här laddningsstöpsel. Varje gång bilarna kör på och av så laddar den.
0: Mm. Mm. Och det finns ingen färja som heter Pantera då faktiskt.
1: Nej,
0: det är andra grejer. Men många färjor har ju namn på något vis som här i skärgården som på något vis hänvisar till fåglar eller sjöfåglar och så vidare. Men de här Elektra, så det har ju att göra med just att den hybridfärja och drivs bland annat med el, eller i första hand med el. Men okej, nu kommer vi precis i land.
1: Nu kommer, ja, vi kommer alldeles strax komma i land, och ni som ser på streamen så kanske ser att vi kommer småningom att plocka upp en ny gästen som åker med oss här i bussen. Vi ska väl inte avslöja för mycket, men vi kan ju säga att det är åtminstone en riktigt tvättäkta Nagubo nu när vi kommer till Nagulandet.
0: Det är det. Och sen här ombord på färjan så såg vi också att det var en turistguide, och så gick vi ut och kollade vad är det för människor som den här guiden guider. Det var tydligen en buss med tyska turister. Mm. Som är åker runt här antagligen på skärgårdens ringväg. Man kan ju åka liksom runt från Pargas, Nagu, Korpu, Hotskär, Injö och sen tillbaka till Åbo. Den är fortfarande öppen, skulle jag säga, men sen är det något färgpass som stänger. Så.
1: Den är lite längre öppen i år och den är faktiskt ännu öppen, så ännu kan man passa på att åka skärgårdens ringväg. Så att, men som sagt, alltså, Pargas bestod ju av en del olika tidigare kommuner. Nu heter allihopa Pargas på pappret, de hör till Pargas stad, men vi här på Yle och Åboland, vi kallar dem för Nagu, Korpu, Hotskär och Injö. Och det hette kommunerna fram till 2009, då det blev kommunsammanslagning, och då föll namnet Pargas på dem allihopa. Mm. Men de som bor här, så de säger nog att de bor i Nagu och inte i Pargas.
0: Så är det. Och nu får rampen ner här, och nu är det en kille här i en orange dräkt som vi
1: vinkar åt honom.
0: Vi vinkar, ja. Och det här han visar ut oss, så det är så trafikljus som visar vilken fil som får fara först, och ibland visar de också med händerna. Men vi kör i land här nu då på Prostvik-sidan i Nagu, och så ska vi plocka upp då en Nagubo alldeles strax och prata med henne här i Ylebussen.
1: Och det här, det är Norrsken med Josefin Sirén och Månskensbonden.

polisinrättningen rapporterar om

0: Det var Josefin Sirén och Månskensbunden tillsammans med låten Norrsken, och klockan blir här strax 10:30 och Ylebussen har nu kommit över till Nagusidan. Det är ju vår specialsändning just nu den här torsdagen och hela den här veckan här i Vega, då Ylebussen kör omkring i Svenskfinland, och idag så kör vi då alltså i Åboland. Marie Söderman heter jag. Och vi kom alltså med färjan över nu då till Nagu, och så plockar vi upp en Nagubo här precis strax efter färjfest, och nu är hon ombord. Det är nämligen Anna-Stina Sarlin. Hej Anna-Stina!
1: Hej på dig Mia, och jag heter Anna-Stina Sarlin Hansen om jag får korrigera här genast.
0: Okej, jättebra. Men du klev på här på Nagusidan för att du är en tvättäkta Nagubo. Du får börja med att berätta hur du varför vill du bo i Nagu?
1: No, det finns ju många sidor i den här frågan, och inte för att vara allt för romantisk, men jag trivs ju bara så himla bra här, och ju äldre jag blir så behöver jag inte nödvändigtvis åka så mycket bort härifrån. Det blir väldigt insnöat svar, men det finns 1500 andra som är av samma åsikt, så att jag tror att på rätt spår.
0: Ja, det är en ganska liten kommundel i Pargas stad, men sen på sommar så är det så att invånarantalet 10-dubblas till och med. Man brukar säga något sånt, har jag hört.
1: Jo, åtminstone det, plus alla tillfälliga besökare. Det här är ju otroligt stora säsongsvariationer som har både för- och nackdelar det också. Men det som också har, vi har ju haft samma invånarantal sedan 70-talet ungefär, men att vi har mera säsonginvånare som är här mera. De är inte bara på veckosluten utan också ut över annan tid, och det påverkar ju hela vårt samhälle på ett positivt sätt.
0: Ja, just det. Men det är bra att det är så du säger, att det är positivt. Men hör du, vi är ju så att säga nu då på din mammas gata nästan, alltså vi är här i bekanta kvarter. Berätta nu, var exakt är vi nu?
1: Nu är vi i Prostvik. Vi passerar här nu vår rätt så nya cykelled som är här ett antal kilometer. Den blev ju färdig i fjol, vill jag minnas. Så det här är fortfarande i Nagu, består av olika byar och de här byarnamnen används väldigt liksom aktivt, att det är Prostvikby, och snart kommer vi till Simonby och sen till Hangslax, och jag bor själv här på gränsen mellan Hangslax och Simonby faktiskt.
0: Och idag nu då ska vi fara till Kyrkbyn,
1: ja,
0: och Gästhamnen. Men just det här med att Nagu ligger nära ditt hjärta, så jag förstår att du har hela ditt liv alltså också varit skriven i Nagu, trots att du har bott annanstans.
1: Ja, jag vet inte, det är inte på grund av lathet, utan på något vis kanske lite sådär att man är lite patriotisk och vill hålla sig kvar i de här rullorna. Att inte har man egentligen några större fördelar av den att vara skriven här. Det är kanske också en sån här kuggfråga för många att flytta hit. Att vad händer det om man blir liksom en Nagubo eller en Pargasbo? Att blir det dyrare eller någon sån fråga? Men jag vill kanske i det här sammanhanget säga att vi har ju en jättefin service här. I själva verket så fungerar det många gånger bättre än i centrum av en större stad. Jag menar, jag tänkte på det här, för jag nyligen så hade ärendet i försäkringsbolaget. Jag bara vandrade in dit helt apropå och fick mina ärenden utfixat. Och sen följande till banken som är på andra sidan av vägen. Så det är ju en lyx att bo här, ska jag säga.
0: Och sen kanske de känner igen en också när man kommer dit till disken, att de vet vem du är.
1: No, det är också förstås, jo, det är klart. Men att just det här tillgängligheten till service som är otroligt fint, och det är ju också mycket bättre nu för tiden. Sen resten, som vilken ställe som helst i världen, så kan man då köta på distans. Men att också den här fysiska servicen är ju jättefin.
0: Och det är alltså Anna-Stina Sarlin Hansen. Visst var det så?
1: Jo.
0: Ja, hela ditt efternamn. Som är gäst här i vår Ylebuss som rullar här över Lillande just nu i Nagu i Pargas stad. Men du är nöjd med servicen, alltså tycker det är fin service också i en liten skärgårdskommun med 1500 invånare. Vilka andra fördelar ser du med att bo här?
1: No, det är kanske som på många andra finska landsbygdsorter, är ju kanske förstås liksom den här samma, jag kan inte tala för alla, men att det finns en samhörighet och mycket föreningsverksamhet och alla möjliga hobbyverksamheter och sånt, om man har tid. Men att för mig, det är ju den här tryggheten och fina vänner, och man kan ha hobbyn, man seglar och jagar och skidar och allt möjligt. Jag menar, det är liksom, det fyller allt det som vi behöver just nu i vårt liv.
0: Att du känner att det finns hobbymöjligheter.
1: Ja.
0: Hur mycket som helst.
1: att det är klart att sen när man har ungdomar som vill kanske har någon speciell hobby, då blir det ju problematiskt. Och då kommer vi in på det här mitt favorittema med infrastrukturfrågor. Att den måste ju fungera, den här. Det som ni nu kunde åka höva med vår fina hybridfärja här. Så, sånt, vi har stora investeringar, men vi hoppas också att det finns resurser, att det finns tillräckligt med avgångar. Att om tidtabellen funktionerar, så då kan inte hela samhället funktionera.
0: Mm. Men du har bott så många år i Nagu, så du har ju åkt färjorna liksom otaliga gånger och säkert suttit i färjköerna många gånger. Är det någonting som du kan bli frustrerad på någon gång? Att jag skulle inte orka med det här färjköerna, jag skulle bara vilja köra raka vägen.
1: Nå, självklart. Mm. Om du är precis just så här nära och så missar du färjan i alla fall på grund av olika orsaker, så det är ju otroligt frustrerande för oss alla. Och inte minst för en Hotjabo som ska fortsätta ännu längre. Så att det är ju liksom... Men det vi är medvetna om det. Det är ju ett val det också på ett sätt. Men, men det är ingenting du kan göra åt. Att det har ändå gått mot det bättre, men att samhället bara har mer och mer bråttom. Jag menar, på den tiden så var vi alla unga så var i Pargas centrum för att gå vår högstadieutbildning, och då var jag 3 timmar per dag i bussen totalt.
0: Oj. Mm. Drömmer du om en bro, som det har varit tal om för länge sedan?
1: Ja, visst gjorde jag det. Alltså, jag var en av de som förespråkade det här också av ekonomiska orsaker. Alltså en investering på sikt så skulle ha ju betala sig tillbaka förr eller senare.
0: Mm.
1: I dagens läge har vi ju jättefina färgkommunikationer här, och de är så pass stora så det blir inte samma sätt köer som tidigare, men att det kostar ju pengar ändå.
0: Mm. Ja, men du talar så gott här nu om Nagu, och kanske någon tänker att borde man pröva på att flytta till Nagu som inte redan bor här, så hur är det, Anna-Stina Sahlin Hansen, finns det jobb då? Om någon liksom vill flytta hit?
1: Bra fråga. Väldigt säsongsaktigt så finns det ju nog helt säkert arbete. Och sen är det ju nog att vara lite påhittig, som vi Nagubo själva också har varit sen början. Att antalet företag är ju jättehögt här. Att om man vågar prova på att vara en egen företagare, så hittar man säkert en nisch. Just på grund av att vi har så mycket säsongboende och mycket fastigheter som ska underhållas och trädgårdar och allt, you name it. Liksom. Och det är ju kanske, jag tror, jag vågar också påstå så här på en nationellt synvinkel, jag tror att så här yrke, liksom yrkesskoleyrken kommer att vara viktigare framöver.
0: Just det. Och Anna-Stina Sahlin Hansen, vi ska också prata lite mer om vad du jobbar med. Det ska vi göra alldeles strax. Här kommer Ronan Keating och Yusuf, Father and Son.

0: Ronan Keating och Yusuf var det här, alltså Father and Son. Ylebussen är på väg just nu, det är direkt sändning från Ylebussen och vi kommer alldeles strax in här till Nagu kyrkby som ju hör till Pargas stad vid den åboländska skärgården nu, alltså då klockan är 19 minuter före 11 den här torsdagen. Och med här i Ylebussen som gäst har vi då en tvättäkta Nagubo, Anna-Stina Sahlin Hansen. Och nämn nu, Anna-Stina, vilka byar var det som vi här riktigt senast nu körde förbi?
1: Nu vi passerar då Hangslax och Simonby för i omvägen ordning, och sen kom Vikom som inte syns så väldigt mycket, och sen åkte vi över Biskopsö som var så där himla vackert. Då hade vi också de här två broarna som har kopplat ihop både Storlandet och Lillandet.
0: Mm. Jag menar. Mm, broar finns det här, verkligen. Hörde, det har kommit ett par frågor i chatten. Den ena frågan var att någon frågat, stämmer det att Nagu kallas vad var det, Åbolands Saint-Tropez?
1: Ja, nu hade jag hört det smeknamnet också. Ja.
0: Det. Och vad beror det på?
1: No, det stack väl lite ut då i tiden när Nagu Gästhamn började blomstra och utvecklades och så här, och kanske gör det fortfarande. Så
0: att, ja, med lite shopping, ja, och restauranger, ja. Och nu är vi på väg dit och vi viker ner här mot Gästhamnen, så vi kommer också att få se bilder av den här busskameran när vi kommer ner till Gästhamnen. Och en annan fråga här kom också, att finns det skolor i Nagu?
1: Jo, och det är vi väldigt, väldigt tacksamma över det. Utan skolor så blir det ju inget samhälle här. Vi har både lågstadie och högstadie och finst lågstadie. Och dagis här är också liksom helt överfullt, så att det ser bra ut här framöver också.
0: Mm, just det. Och frågor kan ni förstås ställa i chatten. Om ni går in på arenan och klickar upp den här bussändningen där, så kommer man också till chatten. Nej, men Anna-Stina Sahlin Hansen, du är ju på det viset ett typiskt exempel på en som distansjobbar. Alltså du är projektchef för det nordiska skärgårdssamarbete.
1: Ja.
0: Och det här, jag antar att du reser en hel del runt omkring i skärgården, men du kan då jobba på distans till en stor del, är det så?
1: Så är det, ja. Det har jag gjort sedan 2015, och att det är allt på distans, och det passar ju vårt trademark väldigt bra. Och sen när det behövs så rör man ju på sig naturligtvis. Att det är ju bra både för ens egen orkande och för ekonomin och för miljön, att man kan göra så mycket som möjligt på distans. Men det är klart att det behövs de här fysiska träffarna och samverkan och att förstå olika situationer och miljöer och så vidare bortåt.
0: Men ett nordiskt skärgårdssamarbete, det låter ju jättespännande. Berätta, varför behövs det ett sånt?
1: Det behövs ännu mer idag än tidigare. Det grundades 1978 faktiskt, och i Norden har vi 12 olika så kallade gränskommittéer, och nordiska skärgårdssamarbete är då en av dem. Och vi är också en av de geografiskt mest, den största ska vi säga. Mm. Fråga om hela södra Finland, kustområdena, Åland och sen från Uppsala och Stockholmsregion, Sörmland och Östergötland. Och avsikten med det här är att kunna liksom lyfta fram sådana frågor som vi har av gemensamt intresse som man vill utveckla. Egentligen som regional utveckling. Eller att hjälpa till att de som är inne i det här området hittar varandra, om man vill skapa ett större projekt så att man är spindeln i ett större nätverk. Så att det finns många olika roller som man kan tackla.
0: Att liksom tillsammans är man starkare. Men ja. Vad är exempel på sånt som skärgårdarna i Norden gärna liksom vill samarbeta kring?
1: Besöksnäringen är ju en sån här evig utvecklingsfråga, och inom det har vi gjort olika utredningar tillsammans med konsulter. Sen miljöfrågor naturligtvis, att där kan vi ju inte heller, där gör många andra mycket bättre än vad vi gör. Men sen är också helt enkelt vår synlighet inom våra länder, att vi finns, och vad är det för fördelar vi har, att man får en starkare röst. Och just nu har vi jobbat med att skapa en helt ny organisationsform, precis som Kvarkenrådet. Det heter Europeisk gruppering för territoriellt samarbete.
0: Mm.
1: Det man måste vara lite lägre tempo när man uttalar, ja, det här, en, ja. EGTS. Det finns 80 stycken sådana i Europa, och då har vi möjlighet att söka riktigt stora europeiska projektpengar. Att Finland har varit lite dålig på att söka till exempel inom infrastruktur, och där har vi nu ganska ambitiösa tankar om att hur vi ska komma vidare.
0: Mm. Hur är det, alltså, i skärgården har man ju länge talat om, att, om liksom, turismen, att man vill ha turister till skärgården, men samtidigt ute i världen så diskuteras det ju mycket kring har vi för mycket turister? Så är det här någonting som man också har börjat diskutera inom det nordiska skärgårdssamarbetet, att var kommer gränsen emot? Liksom, hur mycket turister klarar vi av?
1: Det är just det som vi har tittat på, det här, de här stora säsongsvariationerna. Vi fick ett sånt ny grepp från KTH, alltså Kungliga Tekniska Högskolan, schizotopi, alltså då när besökskurvorna är som jättestora differenser, och det är ju inte bra just för hållbarhetsfrågan och sånt. Istället så talar vi om en säsongförlängning, och vi utredde också hur mycket i ekonomi det skulle hämta in åt våra företagare redan med en 2 veckors säsongförlängning. Och det här är ju ingen nytt under solen, men att det är väldigt väldigt viktigt att vi i alla nordiska länder liksom använder det här, för att vi ser ju redan då en ökad intresse för våra områden på grund av det här klimatet som råder just nu i övriga Europa.
0: Precis, våra lite svalare somrar kan locka en hel del. Men vi kommer här senare i vår sändning, då Ylebussen nu håller på att parkera här i Gästhamnen i Nagus. Vi kommer faktiskt att prata med en krögare också, så vi ska höra hur säsongen har varit faktiskt. Och är det helt dött just nu då vi är inne i september? Lite segelbåtar ser man faktiskt här i Gästhamnen, men vi kommer att höra mer om det. Men det var roligt att du klev ombord på Ylebussen, Anna-Stina Sahlin Hansen, och det här, du får ta dig tillbaka nu, då ska vi fortsätta arbetsdagen.
1: Jo, tusen tack för att jag fick vara med i det här, och trevlig fortsättning.
0: Tack.

0: Sten och Stanley var det här med Jag vill vara din Margareta, en riktig klassiker. Sändningen här från Yle 100-bussen fortsätter den här torsdagen. Vi kör alltså i Åboland idag och här just nu i bussen vid mikrofonerna är jag, Maria Söderman och Maj Lundström. Vi har ganska fin vy som vi tittar ut över. Vi kan ni försöka beskriva den här för alla radiolyssnare också. Ni kan ju också titta på det här i streamen. Men vi är ju här i Gästhamnen och ser ut över bryggor och bryggor är ett lugnt hav.
1: Ja, det är vi har haft jättetur med vädret. En åskskur kom det när vi körde här mot färjan, mot Nagu. Men annars så har det ju varit ganska roligt väder och sådär. Och det är roligt med tanke på lyssnarna och de som tittar på streamen framförallt, som man ju då hittar på arenan och på vår webbplats. För det kan ju vara lite svårt att se om det regnar jättemycket. Så härligt att ni får njuta av vår underbara skärgård.
0: Och sen har vi ju lite försökt putsa de här rutorna emellanåt. Det regnar mot våra kameror som är precis innanför vindrutorna. Men det borde man säga riktigt bra. Men alltså det är en av skärgårdshavets största hamnar, om inte till och med den
1: skärgårdshavets största och populäraste gästhamn, påstår de själva i alla fall. Och nu tror jag att det stämmer, åtminstone det där populäraste. Alltså det är en enorm hamn på det sättet, och det finns ju många andra mindre hamnar också såklart i skärgårdshavet. Här är det ju jättemånga som vill båta. Och det hörde vi tidigare också i veckan när vi var i Västnyland till exempel. Så då pratar man också om att det är nog så bra att segla i skärgårdshavet. Det är nog många som kommer hit för att uppleva det.
0: Ja, men många hamnar finns det, och många har också jättefin service, verkligen. Och det är bastur och det är liksom tvättmöjligheter och man kan handla och så vidare. Men härifrån går ju också en färja. Här är den gul färja och den här, det är väl den som kör Nagu norrarut. Man kan åka bland annat till Skelö, där det har funnits ett mentalhospital, mentalsjukhus i tiderna.
1: Nu för tiden bedriver man skärgårdsforskning där. Också jättevacker plats där man också kan, som man också kan besöka året runt faktiskt.
0: Mm. Ja, precis. Det är till och med året runt. Och så går det också färja till öar som har sådana namn som Innamo, Maskinnamo, Ovensår med mera. Det är nog många som hoppar på färjan här också och åker ut till de här öarna. Där finns ju mycket deltidsboende förstås, så mycket sommarstugor.
1: Och det är nog en speciell plats, Nagu, en speciell plats att växa upp på också, kan jag tänka mig. Och vi kommer faktiskt höra mer om det här sen efter klockan 11. Då ska vi prata med lite elever som har ganska speciell undervisning faktiskt. När de bor här i skärgården så har man också anpassat undervisningen lite

Enligt deras rapport så växer Finlands ekonomi med 1,4% i år och 1,5% nästa år. Samtidigt kommer finanskoncernen Kuntarahoitus med en mer optimistisk prognos med en tillväxt på 1,8% för i år och 2% nästa år. Det är ändå inte säkert att tillväxten fortsätter då vi fortfarande konsumerar för lite här hemma och då byggbranschen står stilla samtidigt som handelskrig stör världsekonomin. Men den positiva utvecklingen inom industrin och en ökning i planerade datacenter ger en positiv knuff till ekonomin. Och inom industrin har många nya fartygsbeställningar fördubblat metallindustrins beställningar i juli jämfört med samma månad i fjol. Det lyfter värde på hela industrins beställningar med nästan 68%, visar färska siffror från Statistikcentralen. Det är den femte månaden i rad som industrins beställningar ökar. Och från ekonomi till klimat. EUs klimattjänst Copernicus meddelar att årets augusti månad var den varmaste i mäthistorien globalt. Jordens medeltemperatur var nästan 17 grader, alltså det är 1,65 grader högre än under förindustriell tid, alltså klart över den 1,5 graders gräns som anses vara kritisk för klimatförändringen. Och extrema väderfenomen kopplade till klimatförändringen störde över 170 miljoner barns skolgång i fjol. Det rapporterar UNICEF. Stormar, översvämningar, värmeböljor, torka och bränder har förstört skolbyggnader och lett till avbrott i skolgången. Här hemma har elevantalet i grundläggande utbildningen börjat minska, men kostnaderna har ändå inte minskat, meddelar Kommunförbundet. Enligt dem kräver ordnandet av grundläggande utbildning lärare, skolutrymmen och andra resurser, oavsett hur stort elevantalet är. Och då antalet elever minskar, kan kostnader åtminstone till en början öka per elev om skolnätet förblir oförändrat. Det finns ändå stor variation i hur mycket den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken kostar per barn. Men enligt Kommunförbundet säger kostnaden per elev inte direkt någonting om utbildningstillgänglighet eller kvalitet. Det här var nyheten klockan 11 med mig Ellen Es. Nu tillbaka till Yle 100-bussen som är i Åbolands skärgård.

Ja, så är det. Yle 100-bussen åker i Åboland idag. Det är ju specialsändningar i Vega den här veckan. Vi åker runt med den här stora Yle 100-bussen och träffar folk längs med vägen. Och folk kommer in i bussen och kliver av och träffar vi folk här där vi är på platsen där vi är. Och just nu har vi då alltså kommit fram till Nagu i den åboländska skärgården. Bussen är parkerad precis här vid gästhamnen. Och alldeles strax ska vi träffa skolelever och säkert också någon lärare, för att här i Nagu har man nämligen skärgårdskunskap på schema, och det går väl bland annat ut på att man också åker båt eller lär sig att styra båt. Vi ska höra exakt vad det går ut på här alldeles strax. Vi hör Dire Straits, Lady Writer för det.

0: Alltså, man kan gå i skola och så kan man gå i skola. Du lyssnar på Yle 100-bussens turné och vi har landat i Nagunu. Cecilia Jote heter jag och jag är jätteavundsjuk för tillfället. För om du inte har slagit på streamen för den här sändningen ännu så rekommenderar jag att du gör det senast nu. För här bakom mig just nu håller elever från Kyrkbackens skola i Nagu håller på att lägga till, för det här är en del av deras undervisning. De lär sig nämligen skärgårdskunskaper. Nu ska vi se hur väl de har lyssnat på lektionerna. Det går bra här med att lägga till. Få fendertarna ut. Tre stycken båtar har vi här fyllda med elever. Och en lärare har vi med också. Bra går det. Ska vi förtöja? Och så kommer här den sista båten. Det är ganska många båtar har koll på här, så att det där. Imponerande. Men så här kan man faktiskt också gå i skola, att man får ha ganska praktiska lektioner helt enkelt. Det här ser jätteroligt ut. Vid Nagu Gästhamn befinner vi oss alltså och ser på när elever från Kyrkbackens skola håller på att lägga till här i hamnen. Och lärare Peter Rönnberg också. Du är med här. Hej på dig.
1: Hej.
0: Varifrån har ni kommit nu?
1: Nu har vi egentligen kommit bara från vår skolans båthamn som vi kallar det. Som ligger här bakom Framnäs. Där vi förvarar båtarna både sommartid och vintertid upp och ner. Och sen under höst och vår då vi använder dem så har vi dem i sjön.
0: Jag tänker det här med att åka båt under skoltid, så det är säkert någonting som många drömmer om, att man, du vet det här, att kan vi få ha lektioner ute och allt sånt här. Men varför åker ni båt skoltid?
1: Ja, det är ju en bra fråga. Nästa år blir det faktiskt 10:e läsåret som vi har de här 3 båtarna som ni nu ser här. Sen har vi ännu en 4:e som vi fick ännu i våras. Och så har vi dessutom ännu nu den här hösten, eller nytt för i höst, att vi har inlett ett samarbete med Nagu segelsällskap, NSS. Och då har vi 2 stycken H-båtar, alltså mindre segelbåtar, 8 meters segelbåtar som vi dessutom har till skolans förfogande.
0: Så det här är helt liksom en del av er undervisning, att eleverna får lära sig sådana här olika kunskaper som kan vara bra när man bor nära vatten.
1: Absolut. Jag tycker det är både jättefin grej, det är en rolig grej och det är en jätteviktig grej att kunna lära sig grunderna. Allt från att ro, förtöja båten, lite båtvård, lite enkel navigation, starta motorerna, köra och nu ännu det här med seglingen till. Så det är jättefint. Jag vågar nästan påstå att vi är enda skolan i hela Finland som har den här möjligheten.
0: Jag tror det är hemskt många som just nu lyssnar på radio och ser på streamen och tänker att jag skulle också vilja göra det här. Men vi har några elever faktiskt som satt med här i båtarna och det där. Ni får komma hit och ställa er så har vi vårt fina skärgårdshav i bakgrunden. Men jag tycker det här är alldeles otroligt. Det är alltså Tilda Wallentowicz, Agnes Rönnberg, Emil Stadthagen och Alvin Fransén som vi har med oss här. Vad tycker ni om det här om att få lära er skärgårdskunskaper som det heter så här under skoldagen?
2: Jag tycker det är jätteroligt att man kan kunna göra någonting som är lite annorlunda än vad alla andra skolor gör.
0: Mm. Brukar ni prata med liksom såna kompisar från andra orter om det här? Hur brukar de reagera på det att ni får åka båt under skoldagen?
3: Jag har inte riktigt pratat med så många, men tar vi till exempel några från Korpo eller något sånt så kanske lite annorlunda ändå med tanke på att vi är enda skolan som har båtar.
0: Det är ganska häftigt. Jag kommer hit på den här sidan, ni är så många här nu så det där. Vi fick höra här lite av Peter Renn vad ni gör, att det handlar dels då om det här olika båtkunskaper. Men berätta mer om det här, vad är det riktigt ni får lära er som kanske är utöver det här vanliga skolarbetet?
4: Alltså det är som namnet säger, vi lär oss om vår egna skärgård och vi får veta om just båtar och allt som hör till skärgården egentligen.
0: Vad skulle du säga att är det roligaste med, nej det får ni alla fundera här på, vad är det roligaste liksom med att ha de här skärgårdskunskaperna som en del av undervisningen?
2: Att köra båt.
0: Du ser jätteglad ut över det. Vad säger ni andra, att köra båt eller något annat?
3: Kanske just köra båt eller lära sig om typ knopar eller sånt som man kan behöva i framtiden när man bor i skärgården.
2: Jag tycker nog samma, att köra båt.
4: Ja, köra båt är kul.
0: Så ni gör det roligaste just nu ni kan göra, nämligen att köra båt och ni har kört in hit. Hur långt brukar ni vara då om ni kör? Ni har alltså sådana här båtar med aktersnurra på. Vart brukar ni fara iväg då om ni är ute och tuffar?
4: Alltså men vi far runt i skärgården till olika öar och tittar vad som finns där. vi har varit i typ, vad har vi, Själö har vi varit förra året. Så det var kiva.
0: Okej, så det, har ni varit med de här båtarna till Själö? Det är ganska lång bit att köra med ändå. Ja. Har ni varit i Åbo?
4: I Åbo har de äldre klasserna varit, men vi har inte, vi som går i åttan har inte riktigt sluppit längre än Själö ännu.
0: Det är ganska långt också. Det där, vart skulle du vilja fara då? Har ni någon sån här drömmål vart ni skulle få tuffa iväg med båtarna?
2: Jag vet inte.
0: Det kanske är lite svår fråga. Det är kärngårdshavet är stort, så det, man vet inte riktigt vart man vill fara. Hej, det där, men du nämnde det här med knopar och det här med båt, att det är bra liksom kunskap att ha inför framtiden. Var tänker ni att ni kommer ha nytta av de här sakerna som ni lär er, de här kärngårdskunskaperna?
3: No, jag tänker just att är man med båtar eller något sånt, så knopar är ju bra just vid att förtöja båtar, eller bara hemma också kan det vara bra att kunna överlag liksom.
0: Vad tänker ni så där före ni börjar med det här i skolan? Hur bekanta var ni till exempel med att köra båt? Nu tycker ni att det är jätteroligt allihopa med det där. Hur bekanta var ni med det här från förut? Hade ni fått testa att köra båt till exempel?
4: No, vi börjar i trean tror jag. Så då får vi första gången och fick så här ro båt här i skolan. Så vi börjar som ganska små börjar vi med det här. Och de som har båt hemma har väl säkert fått köra lite båt ännu före det också.
0: Nu har vi läraren Peter står här och tittar på vid sidan, så att det där, då får ni ännu liksom önska, är det någonting ni skulle vilja att skulle höra till den här kärgårdskunskaperna som ni ännu inte har fått testa på? Ni har segelbåtar och grejer, men berätta.
2: Va?
0: Är det någonting du skulle vilja lära dig som ni ännu inte har fått testa på det där?
2: Nå, segla bättre när vi har fått nya segelbåtar nu och sånt.
0: Mm. Håller ni andra med, är det någonting annat ni har?
3: Inte riktigt, kanske just segla eller något sånt.
0: Ni ser ganska nöjda ut med det ni har, och det förstår jag, för det här är jättekult måste jag säga. Vi ska ta lite musik här emellan, men sen ska ni få visa lite om de här knoparna som ni talar om. Mer om det blir det alltså strax här i sändningen.

0: Pointers Sister hör vi här i sändningen. Det är alltså Yle 100-bussens turné på gång. Vi finns i Nagu Gästhamn för tillfället dit. Elever från Kyrkbackens skola precis har kommit med båtar. Och nu ska vi, i och med att de lär sig en massa skärgårdskunskaper, så ska vi få lära oss några knopar här i sändningen. Alvin, vad ska du visa åt oss?
1: Jag ska visa dubbelt halvslag.
0: Dubbelt halvslag, det är en sån här ganska bra knop att kunna, eller hur, om det finns bollare.
1: Simpel och bra.
0: Okej. Okay. Men vi går hit ner då så får du kanske lite, eller jag vet inte, du kan inte kanske göra något så högt uppifrån. Du får förklara vad som händer.
1: Ja. Så man börjar med repet så här rakt, sen sätter man det så att det blir en ögla med att de här reperna blir över varandra. Och så sätter man det över vad man ska laga. Sen lagar man en till ögla på exakt, liksom, på exakt samma sätt, drar den över och så spänner man till. Och då har du här ett dubbelt halvslag, men jag själv brukar laga tre av de här för, liksom, för extra säkerhet på knopen.
0: Okej, men då hålls det?
1: Jo.
0: Genom väder och vind, och det är, liksom, är det någon skillnad på dubbelt eller trippelt halvslag, liksom, sådär, på det viset?
1: Nej, jag vet inte, men det var farsan som lärde mig att laga tre.
0: Då kör vi med tre, farsan brukar ha rätt i sådana här saker. Tack för det, Alvin. Vi får vidare hit till Agnes. Du ska visa en klassiker, knoparnas knop, nämligen pålsteken. Har du någon, liksom, sån här minnesregler för hur du gör den?
2: Det finns ju sådana med sådär sjö och en drake som jag brukar komma, eller ja, som människor brukar komma ihåg många.
0: Ja. Vet du, du får berätta historien om sjön och draken och vad det nu finns, och så följer vi med när du gör en pålstek.
2: Så man gör först då en ägla så här. Och man kan tänka att det här är en sjö, sin draken då, den här. Så att man kommer upp genom sjön och far runt det här trädet. Och så far den tillbaka in i sjön. Och sen man kommer ihåg att spänna så att öglan blir kvar.
0: Det är det här skedet jag brukar göra fel. Och så ser den hemskt konstig ut. Men vad skulle du säga? Det här är ju en jättebra knut, en väldigt sån här klassisk knut. Varför behöver man kunna den här istället för att typ kärringknut, en riktigt vanlig knut?
2: Det är jättebra också när man typ ska förtöja runt ett träd till exempel, så kan man göra den här. Eller liksom runt en stolpe eller något sådant. Mm. Så man inte liksom över som en dubbelt halvslag.
0: Den här är bra att kunna. Hej, vi ska kolla hur mycket ni har övat på de här, för att jag vet att ni övar lite på dem åtminstone under lektionerna. Så vi tar en liten pålstekstävling. Jag tar och pressar eleverna här nu i Kyrkbackens skola. Det där Agnes ville vara med. Ville vi ha Tindra också? Tindra får komma hit också och vara med i pålstekstävlingen. Och så har vi en tredje meddelare. Vad heter du?
3: Elisa.
0: Elisa. Okej, har ni alla ett rep? Jag tror Tindra behöver öppna det här tredubbla halslaget som vi har här från tidigare, så att Tindra också får en repstump åt sig att det där göra knopar på. Jag har aldrig anordnat en pålstekstävling förut, så jag vet inte riktigt hur vi ska gå till väga. Men jag tänker så, ni får stå här bredvid varandra. Nu behöver ni inte förklara historien om draken och sjön och sånt här, utan ni får bara göra så fort som möjligt. Och sen när ni är färdiga så får ni sätta upp handen i vädret och säga hepp. Låter det bra? Okej, är ni redo? Och då börjar vi. 3, 2, 1, knyt! Här ska vi se. Oj, det går! Va? Det går så fort! Jag hann inte ens tänka drake. Nu var det så att Agnes, hur gjorde du det där?
2: Det är så här snabbare sätt som man kan lätta. Om man sätter foten hit på repet. Och sen tar man den här ändan. Och så får man liksom in här, sen får man så att handen blir så, sen tar man runt det här och in här och sen sådär. Men den blir ofta så, den kanske är fel ut också ibland, liksom, för man kan spänna den fel, den egentligen är rätt, men sen så är den, ser den fel ut för att man har spänt den fel. Men
0: nu måste jag säga att det var jätteimponerande, ni var alla jätteimponerande med det här, men det, jag vet inte vad jag ska säga, jag är helt hänförd av det här sättet. Jag tror att Agnes skippar drakarna och allt möjligt här emellan. Men ni var superduktiga. Hej, tack för att ni visar knoparna. Tack för att ni har kört hit till Nagu Gästhamn med de här båtarna. Jag hoppas ni har en fin fortsatt skoldag efter det här. Och vi får fara tillbaka till bussen där Mie tar över.
4: Yle Vega. Otroligt
3: duktiga elever där alltså i Kyrkbackens skola. De gjorde pålsteg och dubbelt halvslag. Det är ju jätteviktiga knopar som man behöver ute på sjön alltså.
4: Jo, jag är fortfarande precis som Ceci här i chock över hur snabbt det gick. Det är riktiga skärribord det här nu.
3: Ja, alltså verkligen, det där kunde de superbra. Som ni hörde så är vi och har hört, ni som har följt med länge, så är vi alltså ute på bussturné just nu och vi är i Nagu gästhamn och skoleleverna kom ju in med båt till sändningen.
4: Mm. Ja, skärgårdskunskap här, bra så. Det kan nog löna sig att kunna sånt om man bor i skärgården.
3: Mm. Och tänk dig att de har alltså, skolan har flera båtar.
4: Nej, jag skulle inte förvänta mig något mindre av en skola i Nagu. Det är klart man måste ha det. Det hör väl till lite på något sätt. Men jättekul att de ville vara med här i sändning och visa uppåt oss hur man gör. Visa ganska tydligt tyckte jag också här i den här livesändningen. Om man tittar då på arenan eller på den här streamen som man kan hitta då via arenan alltså. Eller via svenska.yle.fi. Så där hittar du och kan följa med. Och man kan också gå tillbaka och kolla lite om man var någonting man missade tror jag.
3: Ja, så också från de här tidigare dagarna, de sändningarna borde kunna hittas på arenan också. Det var åkt i Svensk Finland. Det var ju Östnyland i måndags, det var Huvudstadsregionen i tisdags och så var det Västnyland igår. Nu kör vi då i Åboland och imorgon far vi sen vidare till Österbotten.
4: Mm. Hela Svensk Finland på en vecka, det är ganska imponerande.
3: Ja.
4: Det verkar som att folk tycker det är ganska kul att följa med, åtminstone i chatten så verkar det vara många som tycker det är roligt. Mm. Roligt där, för oss har det också varit jätteroligt.
3: Visst, och gå gärna in också. Om ni går in på arenan så hittar ni chatten och där kan man då chatta. Vi har vår redaktör Linus Hoffman som diskuterar i chatten där med er.
4: Mm, och som delar med sig av mycket fakta också om den här regionen han har läst på.
3: Absolut. Alldeles strax blir det ju nyheter på lätt svenska. Det blir det sen när klockan blir 11:30.
5: Får man 5 minuter bakom ratten på den här bilen där ni i körskick så här vore värt allt slit.
6: Herman Flen har kört drifting i 10 år och rankar bland toppförarna i landet. Han satsar tid och pengar på en hobby som håller på att växa sig stor i Finland.
5: Att man får nog en adrenalinkick och av en 10 år senare så här är värt att vinda slit.
6: Se Herman i livet, berättelser från Svensk Finland nu på arenan.

0: Lars Winnerbäck var det här med hälsningar.
1: Det här är Yle Nyheter på lätt svenska. Idag är det torsdagen den 10 september. Jag heter Lukas Lindström och önskar en god förmiddag. Vi börjar med två nyheter om vädret. Det var ovanligt varmt på jorden i augusti. I medeltal var temperaturen nästan 17 grader. Det betyder att augusti var den varmaste månaden någonsin, så länge man har mätt temperaturer. Bara i juli 2023 var det lika varmt. Enligt forskarna är det klimatförändringen som gör att det blir varmare. Klimatförändringen har människan orsakat med sina utsläpp. Extremt väder kopplat till klimatförändringen störde över 171 miljoner barns skolgång i fjol. Det handlar om stormar, översvämningar, värmeböljor, torka och bränder. Sådant har bland annat förstört skolbyggnader och gjort att skolor inte kunnat hålla öppet eller att barn inte har kunnat ta sig till skolan. Nu en nyhet från landet USA. Där är det snart val till representanthuset och senaten. De är med och bestämmer vad som händer i USA. Nu har presidenten Donald Trump lovat att alla vuxna i USA ska få över 4000 euro per man. Men de får pengarna bara om Trumps parti, Republikanerna, vinner valet. Det är oklart varifrån de här pengarna skulle komma. Det är också oklart om det skulle vara lagligt att betala ut pengarna. Också nästa nyhet handlar om pengar, men i Finland. Det är jätteföretaget Google som tänker använda 13 miljarder euro i Finland. Pengarna går till datacenter och artificiell intelligens. Enligt Google betyder det att flera tusen personer får jobb i Finland. Datacenter behöver mycket elektricitet. Därför köper Google hälften av all elektricitet som kärnkraftverket i Loviisa producerar. Google satsar också pengar på att det ska produceras mera elektricitet i Finland. Till sist en nyhet som handlar om att Yle fyller 100 år i år. För att fira det gör radiokanalen Yle Extrem en rekordlång radiosändning. I början av november är det direktsändning från Vasa i 100 timmar. Det är dag och natt i över 4 dygn. Med sändningen samlar Extrem in pengar för att hjälpa ensamma barn och unga. Det var nyheterna på Lätt svenska idag. Hör oss igen imorgon.
0: Här kommer Ann-Louise Hansson, Kärleken finns kvar. Och efter det så ska vi tala med en krögare här i skärgården.

0: Ann-Louise Hansson var det med Kärleken finns kvar. Vi direkt sänder här från Yle 100-bussen som är ute på turné här den här veckan. Och vi sänder i hela Vega som hör oss nu, alltså när vi just nu är i gästhamnen i Nagu. Vi har startat i Åbo vid Salutorget och åkt via Pargas och Sant Karins och tagit färjan över i Nagu. Nu är vi då här i kyrkbyn och nere vid gästhamnen. Marie Söderman heter jag och nu har en gäst kommit hit in i studion, nämligen Rickard Smeds som driver till och med 3 restauranger här i Nagu. Visst är det väl så?
1: Så är det. Det stämmer. Och som jag alltid måste säga, tillsammans med mina bröder.
0: Ja, precis. För att ni är 4 bröder totalt.
1: Ja.
0: Och ni jobbar alla med restaurangverksamhet kan man kanske säga i Nagu.
1: Ja, mer eller mindre. De 2 yngre bröderna är mera i köket, jag är mera i salen och sen den stora bron håller mest på med sprit.
0: Just det, ska tillverka lokalsprit. Det kan vi också komma lite in på. Men hör du, nu är vi alltså, vi har 10 september idag. Och här ser man till exempel precis bredvid vår buss en annan buss. Det är tyska turister. De som vi träffar på färjan också, så de är nu här i gästhamnen. Hur är det? Är säsongen över eller fortsätter den?
1: Ja, helgerna kan vara jättebra om det är fint väder. Förra helgen var vi helt i pisse och måste försöka kalla in mer personal från alla håll och kanter. Men det är också svårt när alla de här sommararbetarna den har börjat det här skolan. Alltså det är inte, så ibland kan det vara nästan lika mycket försäljning som på sommaren men med hälften av personalen bara. Så inte säsongen över. Men nu är en vardag nu, om det regnar så inte det är så jättemycket mycket folk i rörelse. Men vi har så sagt, vi har alla våra 3 restauranger öppna ännu varje dag.
0: Just det. Men hur har sommaren 2026 varit för er?
1: Den har varit superbra med tanke på alla bränslepriser och oroligheter hit och dit. Så är man ju alltid orolig, hur ska det utvecklas och har folk råd och vill de spendera sina pengar. Men att, med tanke på så har det varit en helt fantastiskt bra säsong.
0: Det var bra, för jag förstår lite att jag talade med några företagare här i hamnen tidigare och de sa att det känns som att folk har

0: öppna plånböckerna lite mer i år än i fjol. Att det har varit liksom lite livligare i år. Håller, mm. du, håller du med om det, Rickard Smeds?
1: Mm, ja, det, kanske, ja, det gör jag kanske nog. Ja. Och man tänker så att man, om man kanske går färre gånger ut och äter, så kanske när man går ut och äter så äter man lite bättre. Så, mm. det här, så, så på det sättet. Men inte, inte tycker jag det har varit mera i fjol än i, att i år än i fjol. Mm. Men riktigt, riktigt bra. Nago gästhamning som sagt. Väldigt livlig. Så här, här är det nog alltid folk. Och jul är det folk, fast det regnar eller inte regnar, så är det ändå fullt med folk. Ja. Men då förstås dricker de mindre öl på terrassen.
0: Ja, just det. Då kommer de kanske in.
1: Ja, ja, ja, då har, ja. Och vi har förstås jättebra, vi har så mycket sittplatser inomhus under tak, så, vi, mm. vi, så, så ryms de alltid.
0: Men så där när du då driver restauranger, alltså, hur trött är man efter en sommar? Jag menar, vi är nu i mitten av september. Du ser inte speciellt hur lakad ut. Liksom. Jag menar, hur känner man sig efter en intensiv sommar?
1: Ja, nu är man alltid lite slut. Och nu är det ganska skönt när det börjar lugna ner sig. Också den här sommarpersonalen börjar fara och man börjar liksom gå ner i sina här rutiner. De här höst- och vinterrutinerna. Så nu är det alltid skönt. Men samtidigt är det alltid lite så här ledsamt. För att sen man har lärt känna nu igen 50 nya anställda som plötsligt far iväg bara igen och jag försöker göra allt jag kan för att de ska komma nästa år igen. Mm. Men på något sätt blir det så här tomt och lite så här, vad heter det på svenska? Haikea.
0: Ja, men de är melankoliska.
1: Ja, melankoliska och sådär. Mm. Men snabbt så vänjer man sig nog vid det och det blir riktigt skönt sen vi går vid det här. Men det är samma sak varje år.
0: Just det. Men du sa alltså 50 sommarjobbare.
1: Är
0: det
1: sommar? Ja, vi är nästan 70.
0: Oj.
1: Men vi är också en del som är året runt.
0: Men var hittar man alla sommarjobbare?
1: Ja, då, som tur är så har vi många som kommer tillbaka år efter år. Nu har vi också haft bra med jättebra kockar som har kommit från Lappland som kommit i flera år nu. Men vissa år, just före corona, så kommer jag ihåg att det var så här marknaden lite överhettad och då var det verkligen svårt. Att då fick jag börja dra i alla trådar som man bara kan och jag har liksom lite så halvbekanta utomlands som försökte ringa till dem och vi hade från Belgien en sån här rekryteringsfirma så vi tog en hel del belgare för att få. Men nu, som sagt, i år så har vi nog säkert fått mer arbetsansökningar än någonsin.
0: Okay.
1: Nu kan man välja. Men det är ju bra för oss, men det kanske det berättar väl att det inte är så lätt att få jobb.
0: Mm, precis. Men Rickard Smeds, hur är det att vara Nagobo i juli och Nagobo i januari? Mm. Vad är skillnaden? Jag antar att det är en viss skillnad där.
1: Ja, det är mörkare. Det här, ja, i juli nu säger jag ibland det, om jag inte skulle jobba i den här branschen så skulle jag säkert kanske vara ute på stuga mer och inte vara riktigt här i centrum för det är så mycket folk. Mm. Att sen på vintern så är ju vår Nagobos igen, men nu njuter jag, av det. Det är fantastiskt om man går in i en sån här sommarjobbs så här mode och så jobbar man egentligen från morgon till kväll och jag har telefonen på hela tiden så man är nog, man liksom ska vara hela tiden anträffbar och vad det här, hela tiden händer det någonting. Så nu är det, hur ska jag säga, nu är det väldigt annorlunda i alla fall för oss som har säsongsrestaurang.
0: Mm. Men du kanske ska ta emot lite turister och annat här nu så jag ska släppa iväg dig till restaurangen och fortsätta dagen. Hur fortsätter dagen för dig, Rickard Smeds?
1: Nej, ja, vi har just en grupp på 100 personer som kommer att äta lunch till övre våningen och nu är det ärtsoppa och schnitzel på lunchen så det var det ofta alltid mycket människor. Så det här, jag måste nog gå dit och kolla hur vår sista sommarjobbare klarar sig där nu och han slår in i kassa.
0: Ärtsoppa och schnitzel, det lockar fortfarande.
1: Mm. Men som sagt, det här var det, som sagt, jag är bara på att det var en fantastiskt fin sommar. Det var det.
0: Jätteroligt att höra.
1: Ja.
0: Tack så mycket för det här, Rickard Smeds.
1: Nej, det var så lite så.

0: De Flippers var det här med Capri Fischer, en sån låt här ljuder i Ylebussen, som alltså håller på att avsluta den här åboländska turnén här, och vi som nu har varit ombord, bland annat vi, det är Cecilia Hjort, en död man, Maj Lundström och jag, Marie Söderman, och det där spännande har det varit att sända radio från en rullande buss. Hoppas alla lyssnare också har gillat och kanske ni också har tittat. Mm.
1: Och sen tänker jag att det är så mycket roliga bilder vi har fått i den här streamen, så gå in på arenan, i sökfältet skriver ni buss, och då hamnar ni på alla de här regionbussen, den här 100-bussens sändningar som har gått genom Nyland hittills och imorgon går från Österbotten. Gå in och titta om ni vill se vår stora kalkgruva i Pargas och färgåkning och skolelever som åker båt. Jag tycker att vi har haft jättefina bilder om jag får sprätta i hängseln.
2: Ja, det är jättekul. Man börjar vara lite mör i huvudet nu när man har suttit här och sett radio stiga upp väldigt tidigt och sett både radio och livesändning på arenan såklart. Men det har varit jätteroligt och tack till alla som har bidragit och alla som har varit med i chatten. Tack till Linus också som sitter här i chatten och underhåller med en massa fakta och frågesporter och annat.
3: Jo, jag har lärt mig hemskt mycket nytt idag som jag inte visste. För man lär sig alltid nytt när man hänger med Linus. Det skulle jag kunna påpeka här vid det här läget, att vi släpper inte riktigt det här med Åboland ändå, även om det är Österbotten som tar vid imorgon.
0: Vi har en liten överraskning.
3: Vi har en liten överraskning, så i österbottningarna, vi kommer gömma en replika av ett åboländskt konstverk här i bussen åt er, så ni får hitta det här imorgon bitti sen istället.
0: De får säkert leta lite, men att vi kanske inte gömmer det alldeles för svårt i bussen.
2: Nej, de måste fokusera på annat också.
0: så är det. Och det där, imorgon kör då alltså bussen längs med den österbottniska kusten, och vi kommer alldeles snart att koppla upp oss till dem och höra hur rutten går imorgon, var de startar, vart åker de, lite kanske om innehållet, vem kommer de att plocka upp längs med vägen i bussen. Men vi fortsätter här med musik, och så ska vi ändå höra då det österbottniska, vad som händer i morgon då. Alltså. Men ni kan fortsättningsvis ända fram till klockan 12 här, så kan ni ju hänga med och också titta på vår stream.

0: The Course var det här med Breathless. Då klockan är 12:08 och nu kallar vi på Österbotten, för där har vi Erika Rönngård, Kati Enqvist och Roger Kjellman med. Och det är ni som ska ta över och sända från Yle 100-bussen då imorgon. Hej på er!
1: Hejsan, hejsan!
0: Och nu får ni berätta, hur kommer bussen att köra då imorgon? Berätta först, var kommer den att starta då Yle-bussen tar sig till Österbotten?
2: Vi startar i Närpes 6:30 på morgon. Då ska vi prata med lite människor som precis som vi börjar jobba tidigt på morgonen. Och sen så ska vi köra via Korsnäs mot Molpe. I Molpe stannar vi upp. Då ska vi höra om en förening som har lyckats jobba hårt för att undgå föreningsdöden. Sen kommer vi att plocka upp en känd sommarpratare i Malax, som vi pratar med på vägen mot Vasa. Och i Vasa stannar vi också. Vasabor, ni har möjlighet att komma och hälsa på oss där mellan 8:30 och 9:00 här i centrum på Yles bakgård, står bussen. Och sen efter Vasa så kör vi via Korsholm och bör och plockar upp lite mera gäster. Pratar om att skriva om släktingars liv till exempel. Får man göra det och hur gör man det? Och sen ska vi till årets by Pensala och också höra om hur de har räddat ett rivningshotat hus där de har allmän verksamhet för folk i byn. Och till sist kör vi mot Jakobstad där vi avslutar hela turnén. Och där kan man också prata med oss där strax. För ungefär 12:20 till 12:00 så kan man träffa oss i Jakobstad. Mm.
0: Låter jättebra. Så de ska köra från Närpes ända till Jakobstad. Och det hinner man då göra på de här timmarna.
1: Mm. Det är där vi räknar med.
3: Cirka 200 kilometer landsväg vi ska nöta.
0: Wow!
1: Och under den tiden så kommer vi förstås att fortsätta chatta också som vi har gjort under hela veckan. Så vi kommer att hålla koll på chatten och kanske ställa någon rolig fråga också nu som då för publiken. Och publiken ska ju också gärna få chatta med varandra också och inte bara med oss. Skapa en liten sådär community där.
0: Mm. Och för de som tittar på streamen nu så vi ser er där i streamen. Det är alltså Kati och Roger och Erika där. Och kommer ni alla att vara i bussen då också imorgon?
2: Det kommer vi att vara, ja.
3: Och flera kollegor därtill.
0: Precis. Och jag vet inte, nu hörde ni inte kanske det, men vi berättar här just när vi pratar att vi lämnar en liten hälsning från Åbo åt er här i bussen som vi kommer att gömma i bussen. Så den får ni försöka leta upp sen när ni har sändning imorgon. Ska vi se om ni hittar den.
3: Ja. Tack för det.
0: Yes, jag tror inte ni kan lista ut ännu
2: vad det är. Vi ska göra vårt bästa för att hitta.
0: Jättebra. Hej, Erika Rönngård, Roger Kjellman och Kati Enqvist. Tack så mycket för det här och er hör vi då alltså i sändningen sen imorgon. Där vinkar de hej då. Och med det så får vi tacka från den åboländska bussturen här. Yle 100-bussen har kört från Åbo alltså ända ut till Nagunu då idag. Och imorgon går turen vidare. Vi hör Bo Kaspers orkester här och Tonårsland ända fram till 12:00 nyheter.

0: uppger både norska NRK och nyhetsbyrån Reuters idag med hänvisning till två anonyma källor. Den ryska övningen pågick i våras utanför den norska ögruppen Svalbard i Norra ishavet. Ryssland använde djuptgående mini-ubåtar för att simulera utplaceringen av vapnet. NATO-trupper från Norge, Storbritannien och USA upptäckte övningen och avbröt den, varpå de ryska farkosterna lämnade platsen. Det har tidigare funnits uppgifter om att Norge och Storbritannien har avslöjat en rysk operation i arktiska farvatten i våras, men då var uppgifterna om händelsen mycket knapphändiga. Kärnreaktorn Olkiluoto 3 har kopplats loss från elnätet på grund av ett tekniskt fel. Det här felet fanns i ånggeneratorn. Men det här tekniska felet inträffade bara några timmar innan reaktorn ändå skulle kopplas bort från elnätet, i vilket fall som helst, eftersom årsunderhåll står för dörren. Effekten i Olkiluoto 3 hade redan sänkts. Årsunderhållet beräknas ta 50 dagar, så den blir klar mot slutet av oktober. Reaktorerna Olkiluoto 1 och 2 har redan genomgått årsunderhåll i år. Europeiska centralbanken väntas idag meddela om höjd styrränta. Med en räntehöjning på 0,25 procentenheter tros centralbanken vilja pressa ner inflationen i euroområdet. Enligt preliminära uppgifter låg inflationen på 3,3 procent i augusti. Det som får priserna att gå upp är framförallt dyrare energi på grund av kriget i Iran. Centralbanken höjde styrräntan senast i juni och enligt banken Nordeas prognos väntas nya räntehöjningar under vintern och våren. Och elevantalet i grundläggande utbildning har börjat minska, men kostnaderna minskar inte i samma takt, meddelar Kommunförbundet. Enligt förbundet kräver grundläggande utbildning fortfarande lärare, skollokaler och andra resurser oavsett hur stort elevantalet är. Och då antalet elever minskar kan kostnaderna åtminstone till en början öka per elev. Det finns ändå stor variation i hur mycket den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken kostar per barn, men enligt Kommunförbundet säger kostnaden per elev inte så mycket om utbildningens tillgänglighet eller kvalitet. Och mera skolfrågor blir det i slaget. Idag handlar slaget nämligen om de nya PISA-resultaten.
1: Välkomna till slaget. Nu har vi fått smälta och älta PISA-resultaten i några dygn. Och det handlar förstås om den här globala undersökningen som mäter hur bra elever i en massa länder klarar sig i naturvetenskaper, matte och läskunnighet. Och kort sagt är kontentan av resultaten nu inte så där jätteuppmuntrande. De finländska elevernas resultat både i läskunnighet och matematik sjönk igen. En klen tröst, om man nu kan kalla det så, är att resultaten sjunker brett också i andra länder. Även om utvecklingen förstås är lite annorlunda ut beroende på vilket land man talar om. Idag i slaget så försöker vi lite komma vidare från de första reaktionerna. Framförallt frågar vi vad vi faktiskt vet om orsakerna till den här nedgången. Och vad som fortfarande är antaganden och spekulationer. Välkomna till slaget. Med oss har vi Paula Erkkilä, vd för Österbottens handelskammare, Johan Korhonen, professor i pedagogisk psykologi vid Åbo Akademi och Nicke Wulf, rektor vid Cygnaeus skola i Åbo. Välkomna med alla tre.
2: Tack.
3: Tackar.
4: Tack, tack.
1: Och jag heter Ville Hupa och nu kör vi. Och jag vill helt enkelt först gärna höra era reaktioner nu när ni har hunnit fundera några dagar på de färska PISA-resultaten. Paula Erkkilä, du får börja.
3: Ja, tack. Ja, naturligtvis näringslivet är oroat faktiskt. PISA-resultaten är inte bara nyhet från skolan, fast den gäller hela samhället. Och i princip den är också en näringspolitisk fråga. Och jag tycker att kanske mest oroande var den att uthållighet sjönkt så mycket. Och det är den lägsta i alla länder man kan jämföra.
1: Ja. Vi ska återkomma till näringslivet.

0: troll här ännu, men det som du nämner faktiskt är att i den här undersökningen så visade sig att elevernas förmåga att hålla sig kvar vid en uppgift utan att ge upp har sjunkit. Och nu har det redan tolkats som att den finska sisun är på fallrepet. Men Johan Korhonen, professor i pedagogisk psykologi, vad är dina tankar? Vilka är dina tankar?
1: Nu är mina tankar det att inte egentligen resultaten så oväntade när man ser på hur trenderna sett ut under den här senaste 10-15 åren. Och helt som Paula var inne på, så det speglar ju på något vis hela samhället, men att nu har vi ju liksom en funderare att liksom i skolvärlden och vi som nu sysslar mycket och forskar i elevernas lärande, att vad kan det bero på? Och själv har jag nu kanske, det finns ju inte en förklaring till de här resultaten, men att om jag nu skulle liksom direkt lyfta en sak som man på något vis också kunna se i andra data, så det är ju kanske det att vi har märkt att de finländska elevernas färdigheter i de här helt grundläggande färdigheterna, just till exempel matematik, så har liksom sjunkit liksom i hela populationen. Att om vi ser på våra sådana standardiserade kartläggningstest som man kan göra, som en lärare gör i skolan för att hitta de som har svårigheter till exempel, så de där normerna som är samla till exempel på 90-talet, så de kan man inte mer använda, för att våra elever är inte lika bra numera på de här helt basfärdigheterna. Så, och där ser vi ju i PISA att vår den här, när resultaten har sjunkit, att många från det här mittenskiktet har sjunkit dit till det där lägre nivåerna. Att förr hade vi ju jättefå lågpresterande i PISA överlag.
0: Just det, och vi kan då faktiskt konstatera att du har särskilt specialiserat dig på elevernas inlärning i matematik. Nicke Wulf, rektor i Åbo. Det är inte första gången du reflekterar av PISA-resultatet. Vilka är dina tankar nu?
2: Jag håller med om tidigare att tyvärr så är det är inte väldigt överraskande, men man blir nog samtidigt väldigt ledsen. Och jag tycker att den vuxna världen har nog en skyldighet att börja liksom reagera på saker. Vi har en hel del som vi måste fundera på, hur vi bygger upp samhälle och hur vi bygger upp undervisningen och hur vi så att säga vårt förhållande mot barnen och våra krav mot barnen, istället för att bara konstatera att så här är det och samhälle har ändrats. Det lyftes upp matematiken, jag är jätteoroad för läsningen, jag är väldigt oroad för pojkarnas läskunskap. Vi talar om, liksom, om man skulle kunna sätta PISA-poäng i år, så talar vi om över 1,5 år, nästan 2 års skillnad mellan flickor och pojkar i läsning. Och det har väldigt stora inverkningar på i framtiden när vi talar om näringsliv, vi talar om arbete och andra stadiets utbildningar och sånt. Och där är jag rädd att vi med våra handlingar håller på och skapar ett samhälle som inte möjliggör att alla är med. Och det kanske oroar mig mest.
0: Vid Signeus skola i Åbo, där du jobbar, så har ni på senare år särskilt uppmärksammat den här läskunnigheten som du nämnde. Men känner du igen den här bilden som Johan Korhonen nämnde om, att också i matematik så är grundfärdigheterna att de har försämrats?
2: Grundfärdigheter, absolut. Och de har försämrats också i modersmål, och det gjorde att vi har gjort satsningar på läsning. Vi har relativt goda resultat nu på årskurs 3 och så vidare. Sen är det oroväckande att de sjunker. Och de sjunker egentligen i samma takt både inom läskunnighet och matematik. Så att det sker ju någonting. När kraven blir högre och det krävs mer av eleverna, så sjunker kanske också resultaten, så att jag känner nog igen det.
0: Då när den här uthålligheten som Paula nämnde,
2: exakt,
0: borde träda in.
2: Så att jag tror att det är från första början utan till inlärningen och så vidare, så det är någonting som jag tror själv på, att vi måste börja få tillbaka och lära ut åt barnen. Det fanns en väldigt intressant insändarartikel i Turun Sanomit idag, där det lyftes upp musikundervisningen, alltså att lära sig spela instrument, och där är samma sak. Det är uthållighet det handlar om, och om antalet barn som vill lära sig instrument sjunker, så är det kanske ett tecken på samma sak, att det här att lära sig utan till och jobba för resultat, så är mer främmande för dagens barn.
0: Låt oss direkt fundera på orsakerna, eftersom vi de senaste dygnen då har konstaterat faktum ganska långt, det vill säga att trenden är nedåtgående. Johan Korhonen, du får fortsätta här. Det som nu har lyft fram med skärmar, sämre koncentrationsförmåga, sämre uthållighet som vi har nämnt, förändringar i undervisning, oron ute i samhället och så vidare och så vidare. Vad säger du? Vad vet vi via forskningen faktiskt om varför resultaten sjunker i till exempel matematikinlärningen? Och vad är än så länge hypotesa?
1: Kanske det som jag vill lyfta, som jag vågar säga ganska sådär, att det är nog en orsak som vi, just som jag redan sa, att vi ser att det kanske att man inte kanske fokuserar lika mycket mera, att man tränar inte basfärdigheter lika mycket, man lägger inte lika mycket fokus på det i skolan, i undervisningen, för det, och jag förstår, det är inte liksom, jag menar inte att det är direkt lärarnas fel, utan det är bara, det är mycket krav och det står ganska mycket i läroplanen som man ska uppnå, så att det kanske lite blir att vi tror att man med mindre skulle klara sig, men också om vi tragglar de här grundfärdigheterna och tränar dem tillräckligt, så det är ju också träning i uthållighet, det är träning att göra saker liksom, orka kämpa för att nå lite mål, så liksom det att den biten har blivit mindre, så det rimmar ju också med det här att som vi nu ser i PISA till exempel med uthållighet. Sen med skärmar kan jag säga, det har inte vi forskat så mycket, att vi har gjort en studie här just för att vi tittar hur sån här media multitasking har kopplat till skolprestationer, så det är överlag i forskning, vi tittar på forskning som är gjord runt om i världen, och det ser vi ju nog att desto mer du multitaskar, desto sämre skolprestationer. Så nu finns det ju någonting med sociala medier, fast vi kanske inte har så mycket forskning ännu inom det området. Inte i alla fall att vi nu skulle kunna säga något om desto mer kausala samband.
0: Jag fortsätter nu lite med dig, Johan. Vi ser alltså från resultaten att den här uthålligheten har sjunkit. Det vill säga det som ni nu alla har lite tangerat här, att eleverna kämpar inte vidare då när det blir svårt. Handlar det om att man så att säga har tappat lite sisu, att man inte vill kämpa vidare, eller handlar det mer om en oförmåga att tåla liksom tristess? Att det är nu kanske inte så roligt att lösa en andra grads ekvation eller att läsa ännu ett stycke i läseboken som dessutom är tråkiga. För jag menar att det här kanske är två lite olika saker, eller är det samma sak vi talar om? Är det uthålligheten eller är det här att eleverna inte tål att ha tråkigt längre för att det inte alltid är så roligt att lära sig?
1: Men om jag nu bara först säger att delvis två skilda saker, men de hänger ganska starkt ihop. Men jag kanske tänker att det kanske är så att det inte, att utanför skolan på fritiden, då är det ju inte lika tråkigt. Och jag tror inte att det var när vi var unga heller för jättelänge sedan. Det var ju ganska roligt på fritiden när man fick leka och spela fotis och vad som helst. Men kanske man mera blev drilla för att liksom träna den där uthålligheten och att tåla den där tristessen i skolan. Att vi har kanske de momenten inte lika mycket mera. För du måste, som jag nu sa, man måste träna på de där sakerna.
0: Repetitioner, ja. Paula Erkkilä, vad har du för tankar? Du har själv också utbildat dig i flera olika ämnen och gått en lång skola, förutom att du då har idag intensiv kontakt med näringslivet. Vilka orsaker skulle du peka på?
3: No, det är svårt att hitta en orsak. Där säkert finns många, många olika som redan har kommit fram. Men kanske också en grundsak till problemet kan vara ett minskande intresse. Jag menar att kanske många unga elever uppleva att matematik, fysik och kemi är fristående läroämnen utan koppling till deras egen vardag. Mm. Till exempel kemin finns nästan alla produkter omkring oss i köket och läkemedel, smink, batterier och så vidare. Och matematik också behövs i alla yrken, från ekonomihantering till programvaruutveckling, och också fysiken finns i princip i allt. Men kanske vi alltid inte lyckas göra dessa ämnen tillräckligt konkreta i skolorna. Men liksom nämnt, där finns många, många olika orsaker och också den smarta verktyg och sociala medier och att vi kan inte koncentrera tillräckligt mycket eftersom där kommer alltid någonting som avbryter våra lärande eller arbete. Och sen också, den är inte bara skolans sak. Eleverna är i skolan bara några timmar per dag. Och vad händer där på hemma och vilka exemplar vi föräldrar visar till exempel. Hur somnar barnen och vilka förväntningar har vi och har vi gränser hemma och så vidare.
0: Ja.
3: Så den är helt system eller nätverk med många, många olika orsaker och saker.
0: Ja, tack Paolo. Jag fångar upp det här som du sa att de här alldeles grundläggande och viktiga ämnena som till exempel kemi, fysik, matematik, att skolan kanske inte lyckas göra dem tillräckligt intressanta för eleverna eller kanske föräldrarna inte lyckas motivera det på ett tillräckligt bra sätt. Är det här en press som Nicke Wulf, som du och andra känner idag, att man måste göra det väldigt intressant för annars blir det problem?
2: Det har blivit kanske en sån förväntan på att det ska vara konstigt på beställning i skolan. Jag skulle ta lite fasta på det som både Paolo och Johan sa om det här med basfärdigheter och det här att drilla saker och ting. Jag tror att det handlar ganska mycket om ett samarbete mellan familjerna, hemmen, samhället och skolan. Det vill säga kravnivån. Vi har slutat kräva saker och ting av våra barn. Vi vill inte att de ska misslyckas. Vi vuxna bygger upp en värld var barnens misslyckanden ska vara så få som möjligt. Och det gör det kanske att barnen inte upplever ens att du behöver anstränga dig för att lyckas. Du vet att det ordnar sig ändå sen på något sätt.
0: Mm.
2: Du har liksom ingen sån där, någon som sitter på en liten figur på axeln som sitter att hej, ansträng dig eller.
0: Mm.
2: Och där tror jag att vi borde ta ett ansvar tillsammans. Skolan måste bli bättre på att kräva. Vi är liksom rädda för att barn ska misslyckas. Familjerna är rädda för att kräva av sina barn. Hur många av oss föräldrar har inte klätt på barnen istället för att kräva att de klär på sig själva när man har bråttom någonstans eller så vidare. Det finns liksom, vi på något sätt jämnar ut allting för mycket och då blir det så att barnen inte liksom behöver anstränga sig. Why bother? Det ordnar sig ändå. Och jag tror att den tanken måste vi få ifrån barnen, för att när de är unga så finns det en iver. Vi får dem att drilla om vi gör det tillsammans med familjerna. Vi gör det i samhället att det är ok att prestera bra. Det är coolt att vara bra i skolan. Men ju äldre de blir så blir det liksom hela tiden svårare och svårare och svårare. Så att en sån här attitydförändring helt generellt sett, så tror jag att vi borde komma till höja kravnivån såväl hemma i samhället som också i skolan. För det sporrar då att man måste faktiskt börja leverera.
0: Okej, så det som jag hör att du säger är att det har skett en successiv nedgång av kravnivån både i skolan och bland oss föräldrar, de av oss som är föräldrar. Bland annat Johan Korhonen, finns det forskningsbelägg för det här? Hur skulle du kommentera det som Nicke Wulf sa?
1: Ja, alltså både Paula och Nicke är ju nog in helt på sånt som forskning och har visat att den här stödet hemifrån och framförallt liksom så här värderingar hemma, att hur mycket värderas liksom skola och utbildning. Så det har ganska stora påverkan i långa loppet på barnen, liksom att hur högt siktar de, och då handlar det ju igen att hur mycket är du villig att investera i skolan, eller får du hemifrån höra att det är helt onödigt, att du måste nu gå dit i skolan men sen kan du börja jobba. Det är liksom en ganska stor skillnad då att vad du får för signaler. Och sen den där kravnivån som Nicke pratar om, så det är ju klart det att om föräldrarna är engagerade i de där skolan och stödja barnet i skolan, så det har ju positiva effekter. Att där är ju forskning nu genom matematik som jag själv nu håller på med mer. Så där, där ser vi helt tydligt att det här matematiken som lyfts upp hemma och stöds hemma, det här, liksom, så det liksom stöder liksom sen den där formella skolmatematiken helt på annat sätt.
0: Ja, jag blir tyst här när jag funderar på allt det här intressanta som ni säger och hur jag ska gå vidare här. Jag vill att lite nu bredda det här perspektivet, eftersom det som jag fascinerats av och lite förbryllats av också i de här PISA-sammanhangen de senaste åren är att vi har att göra med en internationell trend, som jag nämnde redan i början. Alltså eleverna presterar sämre än tidigare hos oss, men det gör de minsann också i andra länder. Och det här tycker jag tyder på att det inte bara vårt skolsystem och våra föräldrar vi ska se på, utan det handlar om någonting mer. Men jag hör gärna vad ni tänker. Hur kan det ske samtidigt den här typen av utveckling i nästan alla andra länder? Sen är kanske Asien lite skilt kapitel och det ska vi inte dra in här. Där går det inte lika dåligt. Men vi har att göra med en global trend. Hur kommenterar ni det, Paula Erkkilä, varsågod?
3: No joo, säkert. Där finns en sak som är gemensamma till alla skärmer.
0: Då landar vi igen på telefonen och skärmarna.
3: Ja, telefonerna. Ja. Och också kanske undervisningsmetoder som har förändrats i skolorna. Och där finns säkert en orsak som faktiskt.
0: Utveckla lite det här. Vad talar du då om förändrade undervisningsmetoder?
3: Där finns i skolorna finns inte böcker till exempel numera. Allt görs digitalt. Och det är just att hur alltså där finns också inte så mycket till exempel där finns inte så mycket liksom laboratorie undervisning eller närundervisning. Eleverna också i grundskolan måste göra ganska mycket ensamma och det är någonting. Man kan inte till exempel reflektera i klassen och lära tillsammans.
0: Ja, Nicke Wulf, du började anteckna här när Paula hade inlett sin replik. Vad tänker du? Alltså, det här är ju inte en ny diskussion om att hur skärmarna drar ungas uppmärksamhet bort från ansträngning och läxor till exempel.
2: Paula har en poäng i kulturella skillnader och undervisningsmetoder och det här. Och jag tror att det i något skede i början av 2000-talet skedde en tanke på att eleverna ska ta ett större ansvar för sitt eget lärande. Och det att en lärare faktiskt undervisade, så att säga, det som man skäller lite på att stå framför klassen och undervisar, att det på något sätt var gammalmodigt. Det var inte interaktivt, det sporrade inte eleverna, man gjorde inte eleverna delaktiga och så vidare. Där kan finnas en poäng, för tittar vi på de länder som klarar sig så kunde man säga att i de länder så är skolan kanske mer konservativ. Där finns ett större krav på skolframgång för att klara dig i livet. Lärarens auktoritet ser en annan ut, hela skolsystemet ett annat. Där i de länderna var resultaten sjunker, så där är vi nu då i västvärlden, var vi så att säga kanske ändrar synen på lärande och kanske börjar tala mer om välmående, vilket är väldigt gott, men det har kanske tyvärr skett en del på bekostnad av det där lärandet som sker i klassrummen och lärarens roll som inte det där kunskapets orakel, det säger jag inte, men som den som så att säga ansvarar för den där undervisningen. Att vi har i något skede flyttat lite onödigt mycket ansvar på ganska unga barn, just som Paula sa, olika forskningar, man ska väldigt mycket jobba på egen hand eller i grupp. Och då kanske det inte sker den där undervisningen på samma sätt. Så att det, vi har kulturella skillnader nog mellan länder som har klarat sig väldigt bra och mellan oss västländer, till skillnad från vissa som nog har klarat sig, men att vi resten har sjunkit någon hel del.
0: Om man tittar på vad som har hänt just i Åbo till exempel, där du jobbar, så där var det för ett antal år sedan en målsättning att i ett tidigt skede få alla elever in i den här digitala inlärningen. pekplattor åt samtliga elever. Nu har man gjort lite av en reträtt där. Vad kan du säga kort om det?
2: Väldigt glad för den reträtten, men det kanske just det här visar hur den här pendeln svänger. Det vill säga att nu för tiden är det bara då femmorna och sexorna som får egna pekplattor att jobba med. Målsättningen kanske var någonstans att alla skulle ha från årskurs.
0: Varför har man nu gjort så här?
2: No, dels ekonomiskt, men jag tror nog att den här tron som vi hade kanske 10 år sedan på det här digitala, att det skulle revolutionera allt kunnande och lärande. Så det har man kanske insett att det inte finns. Och vi har äntligen har man kanske lyssnat på skolorna, man har lyssnat på lärarna som har talat om att snälla vänner, ge oss papper och penna, basfärdigheter och det här. Så att det där trycket som fanns utifrån på att digitalisera undervisningen, så det har man som tur nu lite backa. Någonting som man säkert borde försöka backa ännu mer också i de högre klasserna.
0: Och nu ger jag ordet till forskaren och professorn Johan Korhonen. Kan vi nu slå fast att vårt skolsystem allt för ivrigt gick in i den digitala eran också i grundskolan för ett antal år sedan?
1: Att det
0: var ett misstag?
1: Allt tyder ju på att vi kanske skulle behöva ta det ändå lite lugnare, och nu har man ju tagit lite i handbromsen. Men det vill jag bara liksom, det där som Nicke lyft upp var ju nog väldigt på spiken enligt forskning, att tittar vi då igen på lärande, att vad har man kunnat visa i forskning när man har tittat vad som funkar, så det är ju ofta liksom mera sån här lärarledd undervisning som har visat sig ha de där bästa effekterna. Så lite den här liksom tråkiga, konservativa sättet att lära sig. Speciellt om vi pratar om de som kanske har lite utmaningar i sitt lärande, så är det helt att det är mer traditionellt och strukturerat istället för det där fritt och ge allt ansvar på eleven. Så att där håller jag med. Men jag skulle vilja ändå lyfta fram liksom en sån här liksom, kanske inte positivt om PISA-resultaten, men en sak som vi ändå måste tänka, att vi måste alltid fundera vad vi mäter. Och nu mäter ju PISA då läsning och matematik och naturvetenskaper. Och nu när ändå vår kultur som kommit fram här, och Nicke sa att man har liksom fokuserat på andra saker också, på mera innovativa sätt. Så det är ju att nu mäter ju inte PISA det där att hur bra eleverna är att på andra färdigheter som presentationer och sådana här välmående aspekter och sociala kompetenser. Som kan hända att de har kanske blivit mycket bättre nu när vi har jobbat på ett visst sätt i 20 år. Att det är igen att vad vill vi ha? Jag tror ju själv att vi måste kanske nog gå tillbaka att också fokusera på det här tråkiga. Men sen måste vi kanske tänka att vad har vi fått nu, att vi inte kastar allt bara och hoppar till följande dik.
0: Jo, intressant poäng som du lyfter fram där, det vill säga PISA-mätningarna faktiskt granskar ju bara kunskaperna i matematik, naturvetenskaper och läskunnighet, inte till exempel sociala färdigheter eller muntlig presentationsförmåga. Hej hörni, för 20 år sedan så låg den här finländska skolan i världstoppen, och den här diskussionen såg väldigt annorlunda ut. Vi var PISA-landet nummer 1 i många ögon. Folk vallfärdade hit från olika länder för att ta lärdom och kopiera det finländska skolsystemet. Men tänk om de drog då helt fel lärdomar. Det här är en lite provokativ tanke som tidningen The Economist för fram i en artikel från igår. Och det som tidningen spekulerar i, om de goda PISA-resultaten, nu talar vi alltså för 20 år sedan i Finland, om de byggde på en ganska traditionell skola, medan det som senare sen väckte internationellt intresse var den här friare och modernare skolan som bygger på större självständighet hos eleverna. Det här som ni lite påtalade nyss. Hänger ni med? Är det fel lärdomar som vi tog när vi hade Finland som ett exempel på en skola som är bäst i världen? Paula Erkkilä, nu får du säga.
3: Intressant fråga, men det kan jag inte säga om den är sant eller inte.
0: Nej, Nicke Wulf, du har gjort karriär i skolvärlden.
2: Jag har gjort karriär i skolvärlden.
0: Själv var du ung i skolan på 80- och 90-talet.
2: Jo, sen har tagit emot en massa PISA-gäster som kom som vallfärdat i vår skola. De syns inte till mera av någon konstig underlig anledning.
0: Besöken har minskat drastiskt.
2: Men jag såg artikeln idag på er webbplats, och den är ju nog som tanke är det nu ganska intressant. Det vill säga att vad hände Vad hände där i slutet av 90-talet, början av 2000-talet faktiskt, som gjorde det här? Den lätta förklaringen skulle vara att samhället förändras, men jag skulle lite vilja nog gräva så att säga i egen sandlåda också och fundera på att vad gjorde vi i skolan för att vilka förändringar som faktiskt skedde då som har gjort det här. För vi kan inte chilla bara liksom på samhället och samhällsförändringar och mobiltelefoner. Det har nog sett också i skolan. Skolan förändringar kring läroplanen, kring styrdokument och jag tror att det skulle vara ett helt intressant forskningsområde nog att se på närmare också det att med den där blicken att faktiskt vad hände, vad gjorde vi och har vi haft en effekt? I alla fall inte positiv effekt om vi tittar på våra andra.
0: Johan Korhonen drog Finland och andra länder fel lärdomar av den de framgångar som vi uppvisade då för 20-25 år sedan?
1: No, med facit i hand så kan man kanske säga att inte var det kanske helt mitt på spiken i alla fall. Men sen måste vi tänka att om vi alltid ska föra ett sätt att jobba till en ny kontext, ny kultur, så det är inte sagt att liksom det ändå skulle nödvändigtvis funka på andra ställen. Men vi ser ju att för oss har det inte heller gått bra, vi som har fortsatt bo i det här landet och i den här kulturen. Så att, ja... Skulle man ha klar bild av vilka saker som är orsaken så skulle det ju vara, men ja, jag har nog inget bra svar här heller, men jag tror ju att det inte kanske var helt liksom rätt slutsatser som att vi trodde att vissa saker vi hade gjort att det var det som var orsaken, men det kan ju hända att det var det här långsiktiga arbetet vi har gjort då när vi har haft vår grundskola och vi har jobba hårt. Att nu var ju den här nya arbetsgruppen från undervisnings- och kulturministeriet som föreslår att läroplanerna skulle kanske borde snävas ner lite nu, att man inte skulle ha så mycket innehåll i dem mera, så att det skulle bli lättare i skolorna att faktiskt nå upp till de mål som ställs, att den inte skulle vara så bred. Så jag vet inte.
0: Jo, det känns lite som att man lite tar några steg tillbaka nu lite på många fronter. Nicke, du skakar lite på huvudet här, eller ser fundersam ut åtminstone?
2: Jo, nej, jag har tagit del av samma diskussion som Johan just lyfte fram, att så att säga fundera på innehållet för att bättre ska klara sig. Jag menar, vi förstorar inte fotbollsmålen i världen bara för att kunna att Finland inte klarar sig heller i futis. Vi ska nog ha större ambitioner än det här i vårt land. Vi måste istället för att så att säga minska så faktiskt höja och kräva mer av såväl eleverna. Vi i skolan ska kunna prestera bättre. Vi ska också själva i spegeln. De som skapar våra styrdokument, utbildningsstyrelser och ministerier, de måste se sig själva i spegeln och fundera på att hur kan vi göra bättre istället för att göra sämre.
0: Och med styrdokument så menar man i korthet alltså någon slags vägkarta som tjänstemännen skapar för skolan.
2: Och läroplaner. Speciellt läroplanerna som upplevs nog relativt problematiska. Mycket förändringar hade ju skett där nu på sistone.
0: Hej, de senaste dagarna så har det kommit oroade signaler också från näringslivet. I centralhandelskammarens färska enkät så svarar 8 av 10 företag, det var 900 företag som var med i den här enkäten. De säger att de ungas bristande kunskapsnivå när de kommer ut i arbetslivet, åtminstone i någon mån så kan det bli en utmaning för företagen och deras konkurrenskraft under de kommande åren. Och det som konkret nämns i vissa av de här svaren är att det handlar om sådana saker som koncentration, uthållighet, punktlighet och helt enkelt brister i den här arbetskompetensen. Nu talar vi alltså om elever som har kommit ut i arbetslivet och inte elever som har varit i PISA-åldern. Men eftersom vi nu också blickar bakåt här och framåt så tänkte jag nu fråga Paula Erkkilä, i din roll som vd för Handelskammaren i Österbotten, hurdana signaler är det som du får från näringslivet om när folk kommer ut i arbetslivet?
3: Ja, just det. Signaler kommer från Österbotten också, och det betyder också att utbildningsansvaret flyttas till arbetsplatserna, och det har varit ganska många år just sånt situation. Man kan se att på något sätt arbetslivet finns där i slutet av röret och den speglar vad händer i skolorna också. Men jag måste säga att kompetensen och tillgången till kunnig arbetskraft är de viktigaste framgångsfaktorer i näringslivet, olika företag och arbetsplatser. Och just nu i Finland vi har många intressanta nya investeringar på gång. Batteriindustrin, vätgasekonomin, byggas, rena omställningar, cirkulär ekonomi och så vidare. Och dessa branscher behöver experter också i framtiden. Och det betyder att man borde ha matematik, fysik, kemi och så vidare på hög nivån. Och om vi inte säkerställer kunskaperna redan i grundskolan äventyrar vi samtidigt hela Finlands möjlighet att delta i utvecklingen av dessa nya industriella tillväxtområden. Och hela, det betyder också hela Finlands konkurrenskraft i världen.
0: Mm. Jag funderar bara att hur mycket handlar det också om att kravet överlag i arbetslivet har ökat? Och nu mäter ju den här enkäten bara liksom företagarnas oro. Eller är det faktiskt så att här också syns liksom de ungas sämre kunskaper och färdigheter än tidigare?
3: Jag skulle säga att både och. Ja. Arbetslivet har också utvecklat. Den är inte så lätt än tidigare. Det är hög teknologi. Man måste kunna många olika saker. Lösa problem. Vara resilienta och så vidare. Och det är viktigt att man lär sig dessa saker i skolan redan.
0: Johan Korhonen, du jobbar inom det akademiska i skolvärlden, men hur kommenterar du de här signalerna från arbetslivet?
1: Nu har det ju ringa på vattnet på något vis, att när vi liksom, om det går lite sämre för studerandena eller eleverna när de är studerande, så klart att det kan ha effekter sen mot arbetslivet också. Och vi har ju för tillfället väl bara 37% högskoleutbildade i Finland och målet är väl 60% här, så att nu har vi ju mycket att jobba med. Men kanske det sista, liksom, om jag nu säger att det är ju ändå roligt på det sättet att vi liksom, nu har vi också det här slaget efter 12, vart tema är just det här ungas lärande. Att vi är ju intresserade av det här i Finland, så jag hoppas att vi liksom nu fortsätter att faktiskt jobba för det här, för att vi ska få den där pilen att vända uppåt istället.
0: Ja, ännu lite fortsätta på den här arbetslivsbiten. Hur mycket, Nicke Wulf, är det skolans uppgift att förbereda eleverna för arbetslivet än på grundskolenivå? Är det för mycket begärt?
2: Nej, okay? Nu är det ju en del. Alltså, skolan, grundskolan och andra stadiets utbildning är ju förberedare för ett vuxenliv. Och till vuxenlivet hör arbete. Och det handlar ju inte bara om matematiska och naturvetenskapliga färdigheter. Har vi en åldersgrupp var fjärde, liksom 25% ligger under en ordentlig nivå i läsning till exempel, så nu blir det tufft att försöka liksom vidareutbilda det här gänget till dessa utmanande uppgifter. Och där handlar det om säkert familjerna och skolan ska bli bättre på att säga att AI löser inte det här, att du måste nog kunna läsa också själv. Det vill säga att du, många ungdomar har också en tro på att det här samhället i förändring så kommer att lösa det för dem. Och det ser inte ut så här sen när de kommer i arbetslivet. Men utan baskunskaper i läsning, naturvetenskaper och matematik så har du inte de redskap som behövs för att klara dig. Och där har skolan självklart en stor och viktig del. Det är vi som har ansvaret för den grundläggande undervisningen i Finland. Så då ska vi försöka också uppfylla det.
0: Skolan har ett stort ansvar, men ansvaret slutar inte där.
2: Nej.
0: För att vända den där trend. Kanske kan vi sammanfatta den här diskussionen så här. Jag väljer att sätta punkt här, även om det finns en massa intressanta saker att ta upp här, för vår sändningstid småningom börjar ta slut här. Tack så mycket till dagens deltagare Paula Erkkilä vid Österbottens handelskammare. Du är vd där. Johan Korhonen, professor i pedagogisk psykologi vid Åbo Akademi, och Nicke Wulf, rektor vid sin högskola i Åbo. Det här var slaget. Mitt namn är Ville Hopa.

0: där uppmuntrar jag till två saker. Till att söka de där sammanhangen, även om det är bara en bokklubb med dina kompisar och ni kan läsa helt andra böcker, så kan ni ibland berätta för varandra om er klimatångest och ge varandra hopp.
1: Vi lever i klimatkrisens tid. Det börjar allt fler vara överens om. Men hur ska vi göra det? Leva alltså, i den här tiden. Lyssna på Hopp i klimatkrisens tid med Amanda Reiström från WWF på torsdag klockan 19.22 eller på hela serien när som helst på Yle Arenan.

0: Behöver du förklara att lyssna vad breakdancing är?
1: Nej.
2: Bra.
0: Våra lyssnare är en viss ålder. Vi kan inte anta.
1: Vilken ålder är våra lyssnare i?
0: De vet alla.
1: Alltså du menar att man ska vara fyra, då vet man inte. No, då vet man kanske inte ännu.
0: Eller sen när man är jätteanständig, då vet man inte heller.
1: No,
3: den oanständiga sporten breakdance.
0: Ja, men vet du, har inte du sett Reagans moves?
3: Alltså, de är liksom för mycket.
1: Det här är Sällskapet. Och du får ett nytt avsnitt varje torsdagsmorgon på arenan.

Klockan är 18. Det här är nyheterna med tillhörande längre väderprognos. Jag heter Ellen Es. God eftermiddag. Polisen utreder riksdagsledamöter för en misstänkt läcka av sekretessbelagda uppgifter. Det handlar om uppgifter som gäller skyddspolisens förra chef Antti Peltari. Peltari åtalas för brott mot tjänsteplikt i den mest omfattande brottsutredningen mot skyddspolisen någonsin. Polisen bekräftar att de inlett en förutredning om hur medlemmarna i riksdagens kanslinämnd agerat och frågat om de har läckt information om brottsutredningen mot Peltari. En brottsanmälan kring läckan gjordes redan i fjol. Och polisen utreder nu om de ska inleda en förundersökning. Ett beslut väntas komma under hösten. Finlands ekonomi fortsätter att bli bättre. Det blir en måttlig ökning i ekonomin i år och nästa år enligt forskningscentret Pellervon taloustutkimus. Enligt deras rapport så växer Finlands ekonomi med 1,4% i år och 1,5% nästa år. Samtidigt kommer finanskoncernen Kuntarahoitus med en mer optimistisk prognos med en tillväxt

industrin och en ökning i planerade datacenter ger en positiv knuff till ekonomin. Så kan vi meddela att Sitra, alltså jubileumsfonden för Finlands självständighet, inleder omställningsförhandlingar. Förhandlingarna omfattar nästan hela organisationens inhemska verksamhet och totalt 11 årsverken ska bort. Totalt berörs 83 personer. Omställningsförhandlingarna är en del av Sitras omfattande förnyelsearbete som inleddes redan 2024. Ryssland har testat ett nytt hemligt vapen mot kablar på havsbotten, men Norge och andra NATO-länder upptäckte övningen och avbröt den. Det uppger både norska NRK och nyhetsbyrån Reuters idag med hänvisning till 2 anonyma källor. Den ryska övningen pågick i våras utanför den norska ögruppens Svalbard i norra ishavet. Ryssland använde djuptgående mini-ubåtar för att stimulera utplaceringen av vapnet. NATO-trupper från Norge, Storbritannien och USA upptäckte övningen och avbröt den, varpå de ryska farkosterna lämnar platsen. Det har tidigare funnits uppgifter om att Norge och Storbritannien skulle ha avslöjat en rysk operation i arktiska farvatten i våras, men då var uppgifterna om händelsen mycket knapphändiga. Och i kulturvärlden har de nominerade för Ars Fennica-priset nu offentliggjorts. Ars Fennica-priset är ett av Nordens mest betydelsefulla bildkonstpriser. 4 konstnärer är nominerade till Ars Fennica-priset 2027. Joel Slotte och Anna Estar Riola är verksamma i Finland, Anna Kamner från Sverige och Sandra Mujinga från Norge. En utställning med dem öppnar på Museet för samtidskonst Kiasma i oktober 2027. Och vinnaren tillkännages i februari 2028. Det är Niemistös bildkonststiftelse som delar ut priset på 50 000 euro varannat år. Och så till vädret. Och i väderrapporten så ingår det varningar. Molnigheten den är växlande och i en stor del av landet så förekommer det regn eller regnskurar. I söder också oska. I Lappland är det mest uppehåll. Och här har vi utsikterna fram till imorgon eftermiddag. I landets södra mellersta delar samt i norra Österbotten och Kajanaland blir det molnigt och på många håll regn eller regnskurar, speciellt i söder också oska. Mot kvällen i väster uppklarnande och uppehåll. Dagens högsta temperatur är idag och imorgon 12-18 grader, nattens lägsta 5-12. Mest svag vind, från i natt svag eller måttlig vind mellan nord och väst. I Lappland mest klart eller halvklart och uppehåll. Dagens högsta temperatur är idag och imorgon 10-15 grader. Nattens lägsta -2 till +6 grader. Svag eller måttlig vind omkring nord. Nederbördsvarningen gäller i landskapen egentliga Finland, Nyland, egentliga Tavastland och Kymmenedalen. Det kan förekomma synnerligen riklig nederbörd mer än 20 mm i timmen. Och till sjöss så har vi ett flertal varningar för havsområden. Varning för hård vind gäller på Ålands hav, nordlig vind 14 meter per sekund. Och på norra Östersjöns västra del, nordlig till nordvästlig vind 14 meter per sekund. Och meddelande för båtförare på Finska viken, västlig till nordvästlig vind 12 meter per sekund. Och på norra Östersjöns östra del, nordlig till nordvästlig vind 12 meter per sekund. Och på Skärgårdshavet och Bottenhavet, nordlig vind 12 meter per sekund. Och så har vi varning för sjögång på norra Östersjön. Där förekommer det på natten måttlig sjögång. Den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter. Och här har vi utsikterna fram till imorgon eftermiddag. Och de påverkas av ett lågtryck med svaga delcentra som sträcker sig från norra Östersjön till östra Finland och som rör sig sakta mot ost. Samtidigt så sträcker sig en högtrycksrygg från södra Skandinavien till Lappland. Och så blir det på Finska viken då det kommande dygnet tilltagande sydvästlig vind, först 3-20 meter per sekund, mot morgonen nordvästlig vind 8-13. Lokalt kraftigt regn, oska, annars god sikt. Norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet. Tilltagande nordvästlig vind, först 2-5 meter per sekund, på kvällen 4-9, upp till 14 meter per sekund. Och från och med kvällen avtar vinden och på förmiddagen blir det 4-9 meter per sekund. Lokalt kraftigt regn, oska, annars mest god sikt. Och Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken, nordlig vind 8-13 meter per sekund. Från kvällen avtar vinden och mot morgonen 5-9. Först lokalt regnskurar, mest god sikt. Och så Saimen, sydlig till sydvästlig vind 2-6 meter per sekund. Senare under kvällen tillfälligt vind av varierande riktning, från och med efternatten nordvästlig vind. Lokalt regn, oska, mest god sikt. Och så vädret på kuststationerna idag klockan

12. Aspö 16 grader, sydvästlig vind 6 meter per sekund, halvmulet, sikten 39 kilometer. Kotkaranke 15, väst nordväst 2, mulet, sikten 32 kilometer. Orrengrund 15, väst sydväst 3, halvmulet, sikten över 20 kilometer. Imsalö 16 grader, sydvästlig vind 4 meter per sekund. Kalaboda grund 16, sydväst 7. Östartukan 16, sydväst 6. Gråhara 16, sydsydväst 5, klart sikten 20 kilometer. Makilo 18, sydväst 5. Bogaskär 17 grader, västsydväst 4, klart sikten 43 kilometer. Hangutullunden 16, syd 3. Russarö 16 grader, sydsydväst 8 meter per sekund. Venö 16, sydsydväst 4. Utö 17, nordväst 3, mulet, sikten 21 kilometer. Notgrund 15, nordost 2. Fagerholm 14 grader, nordlig vind 5 meter per sekund. Uppgifterna saknas den här gången från Vilsandi. Gotska Sandön 12 grader, sydsydväst 3, sikten 46 kilometer. Kumlinge 16, nordnordost 3, mulet, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 14, nordnordost 5, svagt regn, sikten 20 kilometer. Märket 15, nordnordost 5. Enskär 13 grader, nordnordost 5, mulet, sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 14 grader, nordnordost 6, klart, sikten 19 kilometer. Tahkoluoto 13, nordnordost 5, mulet, sikten 50 kilometer. Selgrund 16 grader, men uppgifterna om vindriktning och vindhastighet saknas. Det är nästan klart, sikten är 43 kilometer. Bredskäret 13 grader, nord 6. Strömmingsbåden 12, nord 6. Valsörarna 12 grader, nord 20 meter per sekund. Kallan 13 grader, nord 9. Tankar 13, nord 9. Nästan klart, sikten 47 kilometer. Ulkokalla 13, nord 5. Nahkiainen 11, nord 7. Brahestad 13, nord 8. Mulet, sikten 20 kilometer. Uleåborg 11 grader, nord-nordost 4, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 12 grader, nord 8, klart sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 11, nord 9. Och Ajos 11 grader, nord-nordost 5 meter per sekund, klart sikten 20 kilometer. Och så har vi havsvattenståndet idag i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. Kemi plus 12 cm, Uleåborg och Brahestad plus 16, Jakobstad plus 22, Vasa plus 19, Kaskö och Mäntoluoto plus 24, Raumo plus 26, Åbo plus 27, Föglö plus 26, Hangö plus 29, Helsingfors och Borgo plus 28 och Fredrikshamn plus 31. Och den signifikanta våghöjden idag klockan 12 var på norra Östersjön 1,0 meter. Och så har vi pollenrapporten. Gräs och gråblommar fortsättningsvis. Gräsblomningen fortsätter i de södra och mellersta delarna av landet. Och gråblomningen fortsätter i de södra delarna av landet. Men pollenhalterna i luften är små och mycket små. Små mängder av ambrosiapollen kan också nå landets sydöstra delar. Men nederbörden minskar i sedvanlig ordning pollenhalterna i luften. Det här var allt för rapporterna den här gången med mig Ellen Es. Nu till väga efter.

0: Genesis med en låt från 1983. That's All heter den. Vega eftermiddag som du lyssnar på, Emil Friman och Joakim Runte, ditt sällskap på kanalen fram till klockan 17. God torsdag.
1: God torsdag också om mina vägnar. Igår så följde vi mycket med Norge i och med att kung Harald den femte fördes till sin sista vila. Följde du med det här, Emil?
0: Faktiskt inte överhuvudtaget. Jag hade en sån här ledig dag med sjuka barn och vet du, hade mycket annat att tänka på än kung Harald just den dagen.
1: En sån ledig dag. Han blev 89 år. Han ska nu ligga och vila den eviga vilan i en norsk sarkofag tillsammans med, var det sin far?
0: Ja, någonting det tror jag att jag har läst någonstans, att det är en familjegrav på ett sätt eller annat.
1: Han blev 89 år, Harald. Han var kung i 35 år. Och intressant är att jag läser att också på ett annat håll i världen så har en annan kung nu förts till den sista vilan, nämligen Ugandas.
0: Jaha.
1: Ja, här helt för några dagar sedan. Ugandas kung blev 34 år.
0: Gammal?
1: Gammal.
0: Inte varit kung i 34 år?
1: Nej.
0: Okay.
1: Nej, men grejen är den. Ugandas kung blev 34 år, men han har varit kung nästan lika länge som Norges kung Harald den femte. Ugandas kung Oyo Nimba, han var kung i 31 år.
0: Okej. Okay. Så han blev kung när han var tre?
1: Han blev kung när han var tre år, 1995. Han hade alltså just börjat dagis.
0: Ja, men det känns sådär som...
1: Och så utsidde de honom till kung.
0: Ja, egyptiernas dynastier också. Ja. När det var så att när du började, var till åren här 42, så att det är dags för din son som är två att ta över tronen.
1: Exakt.
0: Lite sån känsla.
1: Och jag funderar hur det var, alltså tänk att vara den som då ska, alltså du är med i den där kungliga processionen, du är själv vuxen, och så ska du då leta upp kung Ojo, och du går då till dagis och där sitter då lilla Ojo och han kanske vet du sotta med vattenfärgen och har sådana sovhår för han har just kommit från vilan. Och så ska du gå fram och så ska du knäböja framför Ojo.
0: Ja.
1: Och Ojo har sådana vet du röd saftsoppa runt hela munnen. Och
0: så,
1: er snåd, vill ni treåriga Ojo bli kung? Och så vet du så rapar han som svar och sådär. Och sen, och tänk sen att vet du ska konsultera, alltså du ska du har ju sen då Ojo tre år som ledare. Du måste konsultera honom. Ja. Han ligger i tamburen och har en rajvare. Och han vägrar ta på sig byxorna. Ja. Och du är där då på knä. Ojo, ska vi bygga den här infrastrukturen som vi har planerat här? Vet du? Alltså, tänk att hålla på så där.
0: Nej, jag vet inte. Det har inte varit så på länge i de flesta länderna. Och sen är det ju så att ändå man har oftast en regering som styr det mesta. Och så är man mest en sådan profil för landet. Jag vet inte hur det fungerar.
1: Det är nog mycket möjligt. Sen började jag kolla runt lite och visste du att kung Ojo Nymba, som blev kung som treåring, han är bara på plats sex över de yngsta regenterna vi har haft.
0: Aha.
1: Plats fem har vi kejsar Antoku, som blev kejsare i Japan när han var två år.
0: Okej.
1: Okay. 1180. Plats tre, kung Henry den sjätte, han var 9 månader gammal. Han har börjat gå då.
0: Knappt ens det, jag tror att vissa kanske, men att du har just lärt dig krypa, ska jag säga.
1: Okay, du har en typ
0: jag har en typ 9 månaders gammal dotter hemma.
1: Skulle hon kunna bli drottning? Skulle du rekommendera?
0: Hon är ju redan.
1: Men att hon dessutom skulle ta steget fullt ut och bli en riktig drottning?
0: Alltså, besluten skulle fattas med pondus och de skulle alla vara typ,
1: Och
0: vet du, hacka i bordet.
1: Ja, det låter halvbra. Ja. Kung Henry, han var alltså 9 månader gammal, år 1429 när han blev kung. Plats ett, det has av kung Alfons den trettonde av Spanien. Det här är år 1886. Han låg i mammas mage när pappa dog.
0: Och då fungerar den nu.
1: De stod och väntade på att han skulle komma ut och så stack de kronan. När huvudet kom ut så stack de kronan på och klippte navelsträngen och satte honom på en tron.
0: Men tänk hur mycket de måste ha bett då, för att jag tänker också den medicinska vården och spädbarnsdödligheten 1886 var ju inte så där. Hoppas nu att det här håller.
1: Ja, och det höll för Alfons den, vad sa vi, 13. Mm. Sen börjar jag fundera, alltså, finns det bland presidenter, finns det alltså bebisar där?
0: Alltså, i vissa mått mätta så är ju Alexander Stubb nog väldigt ung.
1: på det viset. Ja. Men det slår mig alltså att det är få, jag menar få skulle rösta på en treåring. Alltså när man har demokratiska val och du har de där affischerna och du har valdebatterna. Om man sätter en treåring dit, jag tror inte att den skulle få röster. Och jag hittar inga treåringar bland presidenter heller.
0: Men samtidigt så har vi haft fenomen där det har varit alltså nå lampstolpar som har vunnit val. Och det har varit, var inte någon i Storbritannien nu också som är utklädd som en, alltså, som en roskis på ren finlandssvenska. En skräpkorg på huvudet som hade fått en hel massa röster. Så att vi, någonstans är vi nog där på väg, jag vet inte. Alltså, vi har ju ändå vissa lagar i Finland, men annars så kommer jag nog snart att nominera min dotter.
1: Okay. Yngsta presidenten jag hittar är Burkina Fasos president. Eller det är sådär blandning mellan president och militärdiktator.
0: Ja, just det.
1: Men jag tror att det finns lite demokrati i det här. President Ibrahim Traoré, han är 37 år ung. Så inte det är nog jätteungt, men det är, som jag har kommit fram till, den yngsta demokratiskt valda presidenten i vår värld.
0: Inte illa. Sanna Marin var ju inte heller jättegammal, om man tänker, det var inte president men statsminister.
1: Nej, ändå. Var hon 34?
0: Någonting i den åldern också, så det är också ganska ungt att leda ett land, så att säga. Finlandssvenska Dirty Fries här med Underwater.

Underwater med Dirty Fries, ett ganska färskt österbottniskt band med hemort i Jakobstad, bildades 2024, blandar gärna pop, funk och jazz. Och den där låten Underwater är från deras debutalbum The Frill som utkom tidigare i år.

0: Ana Diaz. Låten heter Starkare. I veckans avsnitt av Livet berättelser från Svensk Finland möter vi driftingföraren Herman Flén från Nykarleby. Han satsar både tid och stora pengar på att nå toppen i en bilsport som är på stark frammarsch. Och vägen till toppen har varit både lång och kantats av utmaningar, men både han och teamet är målmedvetna.
1: Enligt mig själv så började jag för sent. Var jag 28 år. Där jag började köra. Då började väl intresse. Och så därifrån har jag bara växt. Då. Så då började en lite fix öppna mopeder och minikrossar och det. Så sålde jag dem lite dyrare än vi hade köpt den för. Och köpte jag lite bättre och så gjorde jag samma sak med här. Och så fick man lite så det vart efter byggt upp då till lite bättre hojar och så. På det viset har man fått skaffa fram lite bättre och häftigare fordon genom åren. Man har inte fått det man har pekat på att man har varit lilla, att man måste jobba sig fram till det.
2: Fast du har jobbat med att sälja bilar också, men känns det inte, eller hur skulle det kännas att jobba helt och hållet med bilar?
1: Jag konstaterar i ett skede att det som man faktiskt är jätteintresserad av och brinner för som på hobbysidan så ska man behålla på hobbysidan. Hobby ska vara hobby. Bilar och till fix och don med olika fordon så är kulare som en hobby. Enligt mig.
2: Det av dina hobbyn som är då bilrelaterat så kanske det som är mest så där spektakulärt eller uppseendeväckande kanske det är driftingen. Men för någon som inte vet vad drifting är, hur skulle du förklara vad drifting är för någonting?
1: Kort förklarat så är drifting konståkning med bil. Det har kontroll över en bil som inte har kontroll. Du kör med en bil med mycket effekt med sidomfärg på några centimeters marginaler.
2: Hur kom du dig in på det?
1: Ja, hör då. Här jag funderar på länge själv och vann jag fick intresse för driftingen. Men man har alltid varit intresserad av bilar och hög fart och vad som gör en, eller ger en adrenalinkick på något vis. Men det är ju som sagt inte någon billig sport och det är nog inte billigt att bygga en ny bil heller. Så jag började kolla vad som fanns till salu. Den här Lexusen som jag har än idag så hittade jag så länge jag var i militären. Skulle jag ha bilen är utförande idag så skulle jag nog inte kunna vara med i en riktigt mycket tävlingar. Att man skulle ligga ganska lågt ner i ledet. Så egentligen har hela bilen blivit byggd på nytt nästan två gånger efter det.
2: Hur skulle du beskriva den här bilen idag?
1: Den här bilen idag är väl kanske lite för fin för driftingen. Det är lite högre finishen på de flesta. Han är ju lite unik, en ganska ovanlig modell för första inom driftingen, i alla fall i Ärlandi. Och så var vi, nu för tiden är det ganska vanligt med kolfiberkaross, men vi var ganska tidigt ut med att vi, han är nog lagad för att kö med, så gråter jag med Tari. Och man gav sönder lite järet här. I talande stund så är han ju utan motor, men vi har ju en ny motor färdig till hans.
2: Varför är den utan motor?
1: Han är ju nästan oftare utan motor än med motor, den här bilen. Men det blir så det om man tar mycket effekt ur en motor så vill det riktigt halt. Så egentligen havererar allting som ska ha olja. Så det blev till byggen en helt ny motor. Då. Och det har hänt förr. Då. Med begränsad budget så blir det lider ju oftast hela tävlingssäsongen om det blir ett motorhaveri eller några större haverier. Så tyvärr så lämnade SM-säsongen helt i fjol, fast vi hade anmälat oss till serien. Så.
2: Begränsad budget, sa du, och det, du sa också tidigare att det är en dyr sport, men det här för den som inte har inblick i drifting, vad räknar du? Hur mycket har du lagt pengar i den här bilen som i det här utförandet?
1: Ja, här vill man ju helst inte tala om hur mycket man har lagt i, för man vill inte veta här själv. Men som man står idag med nya motor så rör det sig kanske runt 100 000. Men så det är för att ge en liten inblick i vad det kostar att köra. Så om du kör en hel tävlingshelg så far det ju kanske mellan 20 och 40 däck. Och ett däck är runt 100 euro styck, lite över kanske. Så bara enbart i däck så far det ju flera tusen euro per tävling. Så en tävlingshelg så kan ju lätt fara mellan 5 och 10 000.
2: På hobbynivå, hur går det att, hur syr man ihop det där?
1: Det är ju det som är svårt. Många bäckar små. Man måste försöka förstås att helt skip träning. Det är ju det. Att får man att träna bara så kan det ju föra 20-30 ringar. Så det är ju ganska dyrt att bara öva på den sporten. Det är väl största utmaningen här. Att få ihop budgeten. Men man kan alltid bli bättre. Och här vill jag bli. Ja. Men att grunden finns att man kan nog på det här viset. Mer träning och mer tid i CT så är klart man blir bättre. Alltid.
2: Men givet nu vad du har förklarat om hur mycket skruvande det är och hur mycket motgångar det kan vara, hur dyrt det är. Vad är det som får dig att fortsätta med det?
1: Nå, det är väl egentligen det som får dig inte fortsätta med att om det blir ett haveri och bilen står, då är han ju inte värt någonting. Att man har lagt så mycket pengar i som man vill att han ska vara skick hela tiden. Men man lär ju inte sig det att han kommer att gå sönder på nytt. Men det är väl så det om man har lagt sig i träsket så är man i träsket att.
2: Har du något sådant drömprojekt som du har i bakhuvud?
1: Det kommer att fara. Det är nog bara att det är impulstankar som slår till och så hittar man på något. Jag brukar aldrig riktigt tänka långsiktigt framåt att det blir som det blir lite. Men största framtidsplanen är väl nog att man ska få möjlighet till kör, drifting, hela serier då, varje år. Det är nog det jag egentligen brinner för mest. Det är inte skillnad hur mycket man sliter och svettas och svär med den här bilen då i tangar. Men tar han en gång i gång så är det värt det. Att det som får man 5 minuter bakom ratten på den här bilen då han är i körskick så här vore värt allt slit. Att man får nog en adrenalinkick av en och 10 år senare så är det värt varenda. Mindas lite.
0: Det säger Herman Flén som alltså sysslar med drifting. Han var intervjuades av Mårten Wallendal. Och på Yle Arenan kan du nu också se Herman köra i programmet Livet. Det här programmet sänds också på Yle 5 på lördag klockan 19.50. Tom Jones är här med låten Sex Bomb.

0: Yle Vegas morgon- och förmiddagssändningar går hela veckan måndag till fredag den 7-11 september från Yle 100-bussen som rör sig på vägarna genom Svenskfinland.
1: På måndag morgon startar vi från Lovisa i öst och besöker både slott och stugor på vägen mot Borgå och Sibbo.
2: Och på tisdag utforskar vi huvudstadsregionen från Helsingfors centrum till utkanten av Ring 3.
3: Och på onsdag då tar bussen sig fram längs västnyländska vägar från Pikkala till Lappvik.
0: På torsdag morgon startar bussen från Åbo Salutorg och kör sen längs skärgårdsvägen genom Åbolands vackra skärgård.
4: Och på fredag startar bussen i Närpes och rör sig längs Strandvägen och Riksåttan norrut.
0: Vi hörs och ses hela veckan på Vega och på arenan. Häng med!
5: Yle Vega.

0: Konstnären Howard Smith var född i New Jersey år 1928, men en stor del av sitt liv levde han och jobbade i Helsingfors och i Fiskars i Pujo. Hans långa konstnärsbana omfattar allt från målningar, collage, skulpturer, tyger och keramik. I den finländska konstvärlden var Howard Smith en produktiv och lite udda fågel som ogillade elitism och tyckte att konsten tillhörde folket. 5 år efter sin död är han aktuell med en stor retrospektiv utställning på konstmuseet Emma i Esbo.
1: I'm Howard Smith. I'm from Philadelphia, Pennsylvania, America. I live here in Helsinki with my wife, 2 children, and my mother-in-law. We are surrounded in our home by my work and by the things that we have collected.

0: Den afroamerikanska bildkonstnären och formgivaren Howard Smith flyttade till Finland i början av 60-talet och bosatte sig med sin finska hustru och sina två barn i Helsingfors. I en tidig intervju från år 1969 berättar han om sitt konstnärskap.
1: I studied painting and drawing, some sculpture. But I made mostly collages, watercolors, drawings and constructions.
0: Howard Smith tecknade och målade i bildkonstskolan som alla andra. Men år 1969 har han redan visat på sin konstnärliga bredd genom att ägna sig åt tygtryck, keramik, collage och skulpturer med den bärande tanken om att konsten tillhör alla.
1: I believe that an artist's work, at least a sizable portion of it, should be made available to a great number of people.
0: Konsten får gärna massproduceras och göras tillgänglig för alla med hjälp av industriella processer, säger Howard Smith år 1969. Hans demokratiska syn på konsten har kanske inte alltid omhullats av kritiker och förståsigpåare som gärna velat se konsten som något unikt. Men Howard Smith gick sina egna vägar, vägrade att låta sig kategoriseras och använde ständigt nya material och metoder.
1: I decided I was going to play with whatever materials there were. I was going to do whatever I really wanted to do, and I was not going to allow myself to be categorized.
0: Howard Smiths bredd är imponerande, och nu kan man också ta del av hans livsär på konstmuseet Emma i Espoo. Här finns statyer, målningar, collage, tygtryck och keramik till påseende.
2: Hän on ollut tosi monialainen taiteilija ja vaikuttaa siltä, että hän on hyvin helposti pystynyt hyppäämään monenlaisiin kenkiin siinä mielessä, että...
0: Det är bilden av en väldigt mångsidig konstnär som framträder på den aktuella utställningen, säger utställningens kurator Tuomas Laulainen.
2: Ja hän on myös ollut erittäin sellainen sosiaalinen ihminen ja hän on tutustunut helposti uusiin.
0: Howard Smith var en fördomsfri och innovativ konstnär som hade lätt att komma överens med människor, samtidigt som han i sin konst utgår från att den ska vara tillgänglig alla.
2: Hänellä on alusta asti ollut sellainen lähtökohta, että hän on halunnut tehdä sellaista taidetta, joka on suhteellisen edullista ja monien ihmisen saavutettavissa. Ja myös sellaiset ihmiset, joilla ei ole paljon varallisuutta, niin voi hankkia taidetta.
0: Howard Smith hade en tanke om att hans konst skulle vara billig och lätt att få tag på, säger Tuomas Laulainen. Det betyder ändå inte att hans konst skulle vara sletstruken eller enkel. Tvärtom, också i Howard Smiths massproducerade verk kan man spåra en experimentlusta och en fördomsfrihet vad nya material och former beträffar.
2: No mä sanoisin, että varmasti se sellainen kokeilevuus ja uuteen hyppääminen ja sellainen mutkattomuus vaikka uusien taiteen tekniikoiden edessä. Hänen teokset on aika värikylläisiä ja...
0: I 60- och 70-talets grå Finland sticker Howard Smith ut med sina granna färger och sin uttalade politiska medvetenhet och sitt stöd för den svarta människorättsrörelsen i USA.
2: Hänen taiteessa oli tosi paljon sellaista ihan poliittista kantaottavuutta, joka koski sitten esimerkiksi Yhdysvaltojen kansalaisoikeusliikettä.
3: I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal.
0: Howard Smith kommer som en frisk fläkt och ruskar om den finländska konstvärlden med sina färger och former som ofta är besläktade med den amerikanska popkonsten. I Finland har man vid den här tiden vant sig vid betydligt stramare former och dämpade färger, men trots det verkar Howard Smith ha funnit sig väl till rätta. I synnerhet hans färggranna och stormönstrade tyger gick hem hos den finländska publiken.
2: Hän löysi sellaisen muotokielen esimerkiksi, joka puhutteli ihmisiä esimerkiksi näissä hänen grafiikan teoksissa ja hän myös sitten työskenteli Vallilalla myös 60-luvulta alkaen, että ja sitä kautta hänen tuotantoa päätyi ihan tosi monien suomalaisten kotiin, samoin kuin myöhemmin.
0: Howard Smiths tyger för Vallila och hans keramikfigurer för Arabia blev fort omtyckta och gav honom ett rykte som en djärv och fördomsfri konstnär som inte stod främmande något uttryckssätt.
2: Howard löysi ja haki niin kuin uutta koko ajan ja että hänelle ei kelvannut sellainen ehkä tavanomainen tai sellainen paikalleen pysähtynyt tapa tehdä taidetta, että se tuntuu, että hän liikkuu koko ajan eteenpäin ja että tietyt asiat on niin kuin pysynyt siellä hänen tuotannossaan ihan niin kuin 60-luvulta sinne.
0: Howard Smith var ständigt på jakt efter något nytt, säger Tuomas Laulainen. Somliga saker återkommer i hans produktion, samtidigt som han hela tiden utforskar nya sätt att teckna eller använda metall, trä och garn i sina alster. Men ett hurdant arv har då Howard Smith efterlämnat åt den finländska konstvärlden?
2: Tosi ison ja merkittävän perinnön, joka on mun mielestä vielä monelta osin aika avaamaton ja siinä on paljon sellaista aineistoa, joka mikä odottaa vaan tutkijoita.
4: Det är ett stort och betydande och ganska outforskat konstarv som Howard Smith har lämnat efter sig, säger konstkuratorn Tuomas Laulainen. Men den nyöppnade utställningen på konstmuseet Emma i Esbo ger i varje fall en liten inblick i hans färggranna och mångskiftande konstvärld. Och det var Petter Lindberg som hade besökt den här retrospektiva utställningen i Esbo som pågår fram till den 7 februari nästa år. Det här är Nevala med låten Shadows.

Nevala med Shadows. Vega eftermiddag är det som du lyssnar på. Klockan är 2:04. Alldeles strax en nyhetsuppdatering på kanalen. Efter det fortsätter Vega eftermiddag med bland annat AI, tranor och jakt. Alla ämnen är separerade från varandra så du behöver inte vara orolig. Dennis och Cedo, fram till nyheterna. Låten heter Dör för dig.

Det här är nyheterna klockan 14. Jag heter Jonas Blomqvist. God torsdags eftermiddag. Flera riksdagsledamöter har förhörts av polisen gällande en misstänkt läcka av sekretessbelagda uppgifter. Det handlar om uppgifter som gäller skyddspolisens tidigare chef Antti Peltari. Peltari åtalas för brott mot tjänsteplikt i den mest omfattande brottsutredningen mot skyddspolisen någonsin. Polisen bekräftar att de har inlett en utredning om hur medlemmarna i riksdagens kanslinämnd agerat och frågat om de har läckt information om brottsutredningen mot Peltari. Och det som polisen specifikt utreder just nu är om det finns skäl att inleda en egentlig förundersökning. Och riksdagens kanslinämnd har dessutom nyss meddelat att de ska höra Antti Peltari på nytt om det här fallet. Centern har haft planer på att lämna in en interpellation om regeringens budgetförslag och nu har nyhetsbyrån STT fått uppgifter om att det händer imorgon. Partiet klagar särskilt på den svåra situationen för jordbruksbranschen som tampas med höga kostnader och anser att regeringen måste göra något åt saken. Centerns ordförande Antti Kaikkonen sa tidigare att regeringen i Finland borde gå samma väg som den svenska regeringen som har fattat beslut om ett krisstöd på ungefär 140 miljoner euro till det svenska jordbruket. Riksmedlaren har lagt fram ett medlingsbud i arbetskonflikten vid yrkeshögskolorna. Konfliktparterna, alltså lärarfacket OAJ och facket UTN, och å andra sidan

Centralbanken meddelar om höjd styrränta. Med en räntehöjning på 0,25 procentenheter tros centralbanken vilja pressa ner inflationen i euroområdet. Och så kan jag nu berätta att kärnreaktorn Olkiluoto 3 har kopplats loss från elnätet automatiskt på grund av ett tekniskt fel. Felet fanns i ånggeneratorn. Det här tekniska felet inträffade bara några timmar innan reaktorn i vilket fall som helst skulle kopplas bort från elnätet eftersom års underhåll står för dörren. Effekten i Olkiluoto 3 hade redan sänkts. Årsunderhållet beräknas ta 50 dagar så det blir klart mot slutet av oktober. Reaktorerna Olkiluoto 1 och 2 har redan genomgått årsunderhåll. Det var allt från nyheterna för den här gången. Nu är klockan 3 minuter över 2.

0: it's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Owl City med Fireflies i Vega eftermiddag. Emil Friman och Joakim Runt är ditt sällskap på kanalen. Behöver du nå oss så går det bra på WhatsApp. Kanalen är öppen. 044-421-4848. Där kan du skriva ditt och datt. Du har, Joakim, åkt hiss idag, förmodar jag.
2: Nu ska vi se. Det har jag gjort,
1: ja. Det har du gjort.

0: Jo.
1: Om personen som har snickrat ihop den här hissen, byggt den, konstruerat den, kommer fram till dig och säger att det här är en jättebra hiss, en fantastisk hiss de facto, men jag skulle säga att det finns 10% risk att den dödar alla som åker i den. Går du in ändå?
0: Får jag ställa följdfrågor?
1: Ja.
0: Alltså får jag fråga den där människan, hur dödar den mig i så fall?
1: Våldsamt.
0: Alltså våldsamt?
1: Ja,
0: och då blir jag nyfiken på, hur kan en hiss... Nej, men det är inte du är ute efter. Du är ute efter den 10-procentiga risken att jag ska dö i en hiss. Mm. Nej, inte okej, den då inte.
1: Nej, exakt.
0: 10% är ganska mycket.
1: Det är ganska mycket. Jag skulle säga att allt över 0,000001% är ganska mycket när det gäller att åka hiss. Men det är ungefär... jag vet inte om det är en bra eller dålig liknelse, men det är ungefär den märkliga situationen som vi har hamnat i med artificiell intelligens.
0: AI.
1: AI, som det också förkortas, akronymen är AI. Evan Hubinger är en av de ledande forskarna på AI-företaget Anthropic, och hans jobb är dessutom väldigt specifikt, för hans jobb är AI alignment. Alltså han ser till att väldigt avancerade AI-system gör det som människorna vill att den ska göra. Okay. Det är det han ska se till, det är hans jobb. Han utvecklar inte på det sättet, men han ska se till att AI går under människan. Så
0: att den är styrbar.
1: Den är styrbar.
0: Ja.
1: Och nu säger han då, det här kan man läsa om på vår webb också, att han personligen bedömer risken till över 10% att framtida AI kan leda till att alla människor dör. Och det här inom det kommande decenniet.
0: Alla människor dör.
1: Ja, ja.
0: 10% risk.
1: Ja, alltså det är ju just det. Alltså 10% som vi redan konstaterar i ett mer så där familjärt
0: tillstånd
1: i hissammanhanget är ganska hög.
0: Ja.
1: Och nu, det handlar alltså inte om att det är 10% chans att ChatGPT ger dig fel recept när du frågar efter det, utan det är 10%.
0: Det ger cyanid. Jag frågar om kamomillte-recept. Det säger, det är ett cyanid.
1: Ja, men i princip bara att då alla ska göra det samtidigt. Ja. Och det är inte heller så att AI tar ditt jobb. Mm. Det är värre än så.
0: Okay.
1: Att mänsklighetens slut är där någonstans över 10% bedömer han. Och då fortsätter han ändå att jobba med att bygga den här tekniken. Han är nu kvar
0: ja,
1: där. Alltså.
0: Ja, nu det. Man måste ju få pengar någonstans ifrån.
1: Och jag såg den här rubriken, så var jag så att okej, det är hit vi har kommit. Mm. Började direkt tänka att jag kanske en liten brasklapp ändå, att det här är inte vad forskningen säger om AI överhuvudtaget, utan det är en som jobbar med det som säger att nu går det på tok, och så skriver han ute på internet. Det kan ju finnas andra syften också med att skriva det, för att alla delar det, alla nyhetsmedier sen skriver om just det här.
0: Ja.
1: Forskningen har alltså inte slagit fast att det finns någon 10-procentig risk att AI utrota mänskligheten. Det är hans
0: varifrån
1: personliga...
0: han alltså utvecklar? Hur motiverar han?
1: Alltså, han motiverar det med att det inte är dagens AI-modeller, utan det gäller en framtid där AI blir bättre än människor på nästan alla uppgifter och dessutom bättre på AI än vad människor är på AI. Alltså det att de kan utveckla sig själv. Och tanken är då att vi bygger en AI som är jättebra på att programmera saker. Och den här hjälper oss att bygga en ännu bättre AI. Och den nya AI är ännu bättre på att bygga AI. Och den bygger nästa.
0: Och i någon skede faller människan alltså helt av där.
1: Ja, och det är ju precis det som hans jobb att se till att inte händer då. Och det säger han att det här, den här utvecklingen sker inte längre i människans tempo. Mm. Och det är det som kallas självförbättrande superintelligens.
0: Mm.
1: Och Anthropic har då enligt Hubinger som jobbar där ingen färdig plan på hur man ska garantera att det ska följa mänskliga mål och värderingar. Och det finns också andra forskare, en annan forskare just från Anthropic, Jacob Coxon, så han lämnar företagen nu i veckan. Och just på grund av de här orsakerna tycker att det är en allvarlig utveckling. Ja. Och han säger att vi spelar hasardspel med våra liv. Och det är ju det att de säger inte heller uttryckligen att är det så att det kommer att smälla.
0: Nej.
1: Eller är det så att de bara trycker på en off-knapp och så försvinner människorna. Jag vet inte exakt hur det ska gå till.
0: Nej, precis det. Men det är, man måste ju ta det på allvar. Och jag menar, inte har det ju folk som har uppfunnit andra saker vi har kommit på. Alltså televisionen eller radion eller telefonen eller vad som är. De har ju inte suttit och sagt att okej. Okay, eller har de kanske gjort det? Okej, okay, den här saken kommer att mörda oss.
1: Nej, men det är just det.
0: X antal generationer. Utan de har varit ganska mycket till för lite gällande ting. Det här är en bra grej vi håller på att utveckla. Nu ska vi se, det ska bli spännande att se hur smart den här saken är om 100 år. Men här har vi några som, jag menar, AI är x antal år gammalt. Mm. Och här sitter folk som den jobbar med och säger, det här kommer att gå åt skogen.
1: Det är precis som du säger, att det är inte den här vanliga vägen vi går. Att tobaksindustrin, så inte var det ju de som sa att det här är sen ganska dåligt för er. De var ju tvärtom att det här hjälper dig att koncentrera dig, att röka lite cigaretter.
2: Det här är bra för din hälsa.
1: Det var läkarna som kom och sa det. Och samma sak när det gäller industrin, så inte det är ju industrin som säger att det här är dåligt för planeten, utan det är miljöorganisationer och miljörörelser som säger det. Men här är det de som jobbar med artificiell intelligens som säger att kanske vi ska borde dra i den här handbromsen som existerar. Yeah. Men det går ju inte. Nej, och varför går det inte? För att alla tävlar mot varandra, precis som i någon månkapplöpning för x antal år sedan. Att om inte nu då Anthropic fortsätter, så kommer OpenAI att göra det. Om inte USA fortsätter göra det, så då kommer Kina att göra det. Ja. Så de alla vet att vi borde liksom bromsa, men ingen har kapaciteten att göra det.
2: Här känner jag att jag vill citera en brittisk ståuppkomiker som sa så här.
1: Just det.
2: AI, jag är mest orolig för vad de andra vokalerna håller på med.

0: Rush heter låten av Goldilocks.
1: Lås in era söner och döttrar. Det finns ett nytt avsnitt av politiken ute på arenan. Jenna, vad tar du upp i det?
2: Regeringen Orpos sista budgetförhandling som inte bjöd på så mycket dramatik under själva förhandlingsdagen, men efterspelet har varit intressant.
3: Fred, presidentens frågestund här uppmanar oss att hålla huvudet kallt. Man börjar lite undra, borde man någon kanske lite hetsa upp sig över vad som händer runt om oss?
1: Jenna Imtö, Freddy Wahlström och jag, Joakim Runt, i Färska politiken. Vi finns på arenan och så hörs vi i Yle Vega lördag efter 4:ans nyheter.

0: ett väldigt stort artistsamarbete här. Det är Fredrik Furu, Nina Lassander, André Lindman, Paradise Oscar, Red Drama, Frida Andersson, Geir Rönning, Ville Pusa, Elin Blom, Krista Sigfrids, och tillsammans har de valt att kalla sig Artister för tolerans och öppenhet. Vi ska vidare till jakt. Jakt var nämligen temat i Lite klokare igår. Laura Fontell-Zeppelin, viltplanerare på Finlands viltcentral, och Markus Raivuori, jägare från Sibbo, svarade på lyssnarnas frågor. Och signaturen Ulf Karlberg skickade in följande fråga. Hur får man lättast kontakt med en jaktförening när man flyttar till ett nytt ställe där man inte känner någon? Och Markus Raivuori svarar.
1: Det där är nog ganska viktigt att man liksom, så att säga, blir bekant med ortsbefolkningen. Men det där med att få kontakt med dem, så att säga, som beslutar, så det går nog alltid lättast via nätet. Så hittar man på rista.fi, så borde finnas det här kontaktuppgifter just i verksamhetsledaren i kommunen på den där, och han kan sen i sin tur ge ut namn till den lokala föreningen. Och ofta brukar det vara på det sättet att man liksom ansöker om medlemskap i den föreningen där man bor. Det är ganska naturligt. Det finns en olika praxis inom föreningarna, att en del så räknar med att du ska bo ett visst antal år på orten för att kunna bli medlem, och en del har prövotider, för att det är inte så där helt lätt heller att få ut en föreningsmedlem ifall det så skulle krävas. Men det lättaste sättet är nog att gå in via nätet, och så söker man därifrån uppgifter.
2: Och ska man sen när man kommer första gången och träffar jaktlaget, ska man komma med en, eller ens för att få träffa jaktlaget, ska man komma med en flaska Jägermeister för att lite värma upp?
1: inte tror jag att det skadar säkert delen, men det där, jag tror nog att i första hand så är det nog den där liksom personkemin, att man liksom har lite kontakter. Om man nu redan känner någon som är med i älgjaktlaget och liksom den kan tala för en, att vad är det för en människa som det handlar om? För som sagt, det finns lajdaste lajtana människor, och en del kan vara mycket också besvärliga, och man får inte ut dem från föreningarna så lätt. Men jag säger på det sättet att bäst är det nog att liksom man blir bekant, och de flesta människor blir ju bekanta med människor i sin nära omgivning, och den vägen, man ska ha munnen på skaft och fråga, det är alltid det bästa.
2: Munnen på skaft. Hur är det, Laura, du jagar älg, vitsvanshjort, fälthare och ringduva, det är i Vihtis, va, som kanske är ditt område. Hur kom du in där i något lag?
3: Mest i Vihtis, så faktiskt det gick just så som Markus sa, att jag flyttade in på ett nytt område, nog inom Vihtis, men jag tog kontakt i jaktvårdsföreningens verksamhetsledare och frågade att vilket älglag eller jaktförening fungerar här, vart jag ska flytta in, och då fick jag kontaktinformation, och därifrån for det då igång. Och det är ju som sagt så jätte så personkemi i sak, såklart, men också det att om man ger någonting så kan man också ta. Att vad har man att ge till jaktsällskap eller jaktföreningen på området? Att det, no, mark är ju såklart viktigt, men sen också att man är med i verksamheten och är aktiv, så spelar nog en stor roll att man är liksom man är färdig att sätta sig lite, göra lite arbete för det.
2: Var det prövotid för dig? 4 månader som jag hade när jag började på Yle. Här står jag ännu.
3: Det är sådana jaktlag, så det är nästan sådana för evig prövotid. Det är inte en sån jaktförening som har ganska, sen när man är inne så är man inne, och det är sen förenings det där. Det är på det sättet annorlunda att man kan inte bli utkickad på det sättet, men från jaktlag så där är de som är då aktiva och intresserade. Och faktiskt tänkte jag ta upp här också att i jaktvårdsföreningens årsmöte, det är också en bra plats att se folk helt sådär face to face. Att det är också viktigt att om man flyttar till en ny kommun eller något annat område, att byta jaktvårdsföreningen sen, att ta kontakt i jägarregistret och byta det. Så då slipper man, och också har man rösträtt i jaktvårdsföreningens årsmöte, så kan man sen fråga av jaktvårdsföreningens någon aktör att hej, att här, vilka jaktlag nu skulle vara där vad jag är, och Kan du visa personen, så går jag lite och talar. Sen kan man få kontakt på det sättet.
2: Du lyssnar på programmet Lite klokare. Veckans tema är jakt och viltvård. I studion har vi Laura Fontell Seppelin som är viltplanerare vid Finlands viltcentral och Markus Raivuori. Hej, jag har ju glömt jägare från Sibbo. Jag har glömt att du ska älgviska. Tiden håller på att rinna ut här nu. Vi närmar oss sjuans nyheter och vi har ännu här publik lyssnarfrågor. Men skulle du kunna nu lite ge ett ljudprov hur det låter när du lockar till dig en älg på en åker?
1: No, får jag ge lite bakgrundsfakta först?
2: No, så mycket måste jag ge dig. Okay. Du får ge.
1: Ja. No, det där själva lockande av älg, så det fungerar speciellt bra just dessa tider. Älgtjuren är brunstig. Och den där älgtjuren tror ju då att där finns en annan tjur som är rival åt den. Och den där älgen har ju ett väldigt ynkligt ljud sist och slutligen. Man skulle aldrig kunna tro att älgen har sånt ljud som den har. Och den där ibland har jag blivit uppringd av folk som säger att jo, att den där att de tror att de har en björn i skogen, men det är liksom ofta så det vitsvanshjort som har det ljudet. Men så här låter älgen, älgtjuren.
2: Markus Raivuori.
1: Men det här går tjuren omkring då, som sagt, och det här i det här ljudet har den för sig i det där den hoppar om att någon älgko skulle höra den, och hör den ett liknande ljud, så då vet den att där finns, eller tror den att där finns en annan tjur som den måste jaga bort. Och det här älgviskarjutton, så det var nog faktiskt, det var inte på hösten utan det var på sommaren, men det handlar faktiskt om en älgtjur som var synnerligen närgången. Och det var en sån här älgtjur som vi hade i flera år där i knutarna, och den blev ganska tam, men att det där, jag lyckades irritera den ganska ordentligt. Jag tror nog att det finns på nätet någonstans, det där klippet också. Jag filmade själv faktiskt. Så.
2: Det finns på Yle Arenan. Det var där jag såg det. Man kan skriva in Markus Raivuori, så tror jag att det dyker upp. Den är kanske lite på 10 år gammal video.
1: Oh.
2: Ja, och Laura, du så, jag vet inte, för bluffad ut eller glad. Tycker du att det lät trovärdigt, det där Markus Raivuoris älgljud?
3: Alltså, det lät ju fantastiskt. Det var jättefint.
2: Det var som musik för dina öron.
3: Jag är jätteimponerad.
2: Ja, jag är nog också lite. Du får ge lite, inte vet jag vad man har för nytta av det där, förutom om man vill locka en älg till sig.
1: Men no, det är åtminstone så är det jävla spännande, men det är klart att alltså, man kan ju också göra det i jaktligt syfte. Det är inte alls frågan om det. Vi kan gå ut här på Böles parkeringsplats och se om det lyckas.
2: No, det kan nog vara att säkerhetsvakterna här på Yle kommer och tar fast både dig och mig då.
0: Yle Vega. Så lät det lite klokare igår, och hela avsnittet om jakt och viltvård finns på Yle Arenan inom kort. Inte ännu, men vi hoppas få det löst här under dagen. Det var ett tekniska problem. I studion var Markus Raivuori, jägare och älgviskare från Sibbo, och Laura Fontell Seppelin, viltplanerare på Finlands viltcentral. De svarade på lyssnarnas frågor. Programledare var Jonas Sundström. What are you looking at? Och vi ska fortsätta på naturtemat här om en stund. Då ska det handla om tranor. Kanske Joakim Runt kan härma en trana här inför det. Vi får se efter Madonnas Vogue.

0: Vogue av Madonna utkom 1990. Och som utlovat så ska det bli tranor på agendan här. Joakim Runt kanske inte behöver ens imitera tranljudet för att vi har ett höstigt tranljud här i bakgrunden. Mycket blåst.
1: Ja, men man lite, hör nog dem.
0: Men man hör dem där, ja. Man känner igen det
1: också. Det låter som enorma duvor.
0: Om jag förstod det rätt så är det till och med så att Jessica Morney har varit ut och bara väntat på att det ska komma tranor och försökt få in det här ljudet. De är ju ganska så här kännsbaka, man hör ju det nog på ganska långt håll att nu är de på väg att flyga vinter ut. Och det är ju samma sak på våren och hösten, de har ju ungefär samma ljud. Men de håller på att samlas i höstflockar på jordbruksmark där det finns spillsed men också potatisdugar. Och så småningom så sticker de iväg söderut. Men hur beter de sig mot varandra då de samlas i så här stora flockar och vad händer då de kommer söderut? Ja, det kan bli dating, Joakim. Jaha. Med tranor från Sverige eller varför inte Ryssland? Jessica Morning har tagit snack med Joakim Lax och Hans Hästbacka från Naturvetarna.
2: Ja, tranor är ju ströktåliga kan man säga. De klarar ju bra av köld och snö. De kommer ju tidigt på våren till oss medan ännu snö och is ligger kvar. Så att de behöver inte flyga så långt söderut om inte de vill, men det som är viktigt så det är det födan som de ska hitta. Så att en hel del, eller merparten av våra tranor, flyger över Finska viken till de baltiska länderna där det finns mycket, mycket det här, att plocka från åkrarna efter köden. Och där kan de då vistas i 2 veckor, 3 veckor, 1 månad beroende på vädret och beroende på hur mycket mat som finns där. Sen drar de iväg söderut till Ungern och Bulgarien, en del ända till norra Afrika, medan andra kan sticka iväg till Frankrike eller Spanien där det finns tranmatningsställen. Så de är ganska flexibla i sin flyttning, de här tranorna. En del drar också över Åland till Sverige, medan tranor från Norrbotten kommer till Söderfjärden över Kvarken. Så att de har sådana här intressanta flyttningsvägar, en intressant kultur som de håller vid liv.
3: Ja, för det där funderar jag på, att hur de beter sig mot varandra just som, då tänkte jag kanske det här när jag trodde att de kanske skulle mötas när de har flugit en bit, så jag tänkte att om det kommer från Hornborgasjön och får de göra sällskap, men tydligen pratar de samma språk.
2: Ja, de talar samma språk, ja. Det kan ju finnas små nyanser i dialekten, men att de talar samma språk. Mm. Tranornas gemensamma språk och alla förstår alla. Men det är under hösten som familjerna och de översommarande ungtranorna samlas i flockar och ska lära sig att leva i flockar. För de lever i flockar under vinterhalvåret. Det är en stor trygghet för dem.
3: Men är det en utmaning också?
2: Ja, visst är det det. Tänk en tranfamilj med 2 tranungar, tonåringar som har lärt sig att flyga någorlunda bra. Så ska det och tre presenteras för 100 eller 1 000 tranor. Det är otroligt krävande.
4: Mm. Det vet man ju själv också när man har egna ungar som ska ett och tre börja samlas då hela släkten är på plats. Det finns alltid en liten sån här övergångsperiod.
3: Ja, precis. Och samma också med inskolning på dagis och ny gymnasieklass.
4: Ja, samma beteende.
3: Ja, precis. Men sen då när de ska iväg, vem är det som bestämmer? Nu får vi.
2: Ja, det kan man fråga sig. Men det finns alltid ledande tranor i sådana flockar, precis som det finns ledande gäss i gåsflockar också. Och det är individer som har en stark vilja och som har lärt sig när det lönar sig att flytta iväg eller när det är dags att flytta iväg. På Söderfjärden så brukar de hållas ända till sådär månadsskiftet september-oktober. Och blir det då ett omslag till kyligt väder, alltså nordliga vindar, högt i tak och kyligt i luften, så då sticker de iväg. Till exempel 1 oktober eller 10 oktober, beroende på när det infaller.
3: Mm. Men hinner alla med då? Jag tänker för att själv man ska resa någonstans, men nu ska jag ha det här med och var är lillebror? Och, alltså hinner,
4: har någon går sett ganska, passerna?
3: Alltså, har någon, ja, precis. Och ja. Har de gått ut.
4: Ja.
3: Men hinner alla med då? Alltså är de som mentalt så redo att sticka iväg? Ja.
2: Alltså, tranorna, alltså, de håller ihop. Till exempel alla de här tusentals tranor som finns på Söderfjärden på hösten. Så det är ju inte en enda flock, utan det är fördelade på 10-20 flockar. Och det är de här flockarna som bestämmer, ledarna i de här flockarna som bestämmer när de enskilda flockarna ska sticka iväg. Och det är ju ett himmelens hallå. De kan ju, de övernattar ju i skärgården och ibland så kan de sticka iväg på morgon direkt från skärgården söderut. Och om det är just det nordliga vindar och har varit frost på natten. Eller så kommer de till Söderfjärden och där har de skriker det och har sig och peppar upp varandra att nu ska vi sticka iväg. Och sen när den här allmänna flyttningsdriften är tillräckligt stor så där stiger flocken upp och cirklar ovanför Söderfjärden och så far de söderut.
3: Är det då okej att man slår följ med vilken flock som helst? Jag tänker, nu kommer jag med min familj. Är det då bestämt sedan generationer att vi, vår släkt samlas i den här flocken? Eller kan man bara, ja men här var det lite ledigt. Att, ja, vad gör man?
2: Tranor lever ju länge.
3: Och har hur länge?
2: Nu kommer jag inte ihåg åldersrekorder, men säkert kommer vi småningom upp i 30 år av ringmärkta återfunna tranor. Så det är en långlivad fågel. Och också det att den bara får en eller två ungar på vingarna varje år så visar att det är en lång levnadsfågel som inte behöver föröka sig så mycket varje år. De känner varandra framför, de här tranorna. De har ju ett gott minne. Vi tror ju att alla tranor ser likadana ut, men det gör de inte alls. För tranorna så ser att jaha, det där är grannen och det där är en främling. Och så känner de igen varandra på ljudet också. Så att gärna slår de ihop sig med bekanta tranor och sen får ungarna då bekanta sig med de här tranorna och måste de bekanta sig eller slå ihop sig med främmande tranor så då blir det alltså en sån här introduktionstid att man kommer överens och konstaterar vem som ska bestämma här i det här gänget.
4: Mm. Hur man tilltalar varandra?
2: Ja, tranor pratar ju mycket. Tranorna hör ju till de här fåglarna som har oerhört starka känslor.
3: Mm-hmm.
2: Det är därför de ropar så mycket på hösten men också på våren vid häckningen men också på hösten när de möts. Så de har ju ett himmelens oljud för sig. De här.
4: Är det inte lite så att man kan se deras känsloläge också på det här röda partiet på huvudet?
2: Ja,
4: för det skiftar i färg lite beroende på hur de känner sig.
2: Ja, och storlek. De kan ju krympa den här röda fläcken på huvudet eller öka på den beroende på sinnesstämningen.
3: Men vad händer när de kommer söderut då, till värmen? Blir de sådär uppknäppta då och börjar ha ännu mera ljud? Eller hur påverkar det här klimatet hur de beter sig?
2: Ja, det är klart det är trevligt att komma till södern där det finns värme och föda. Varje dag så har de ju ljud

konserter för sig, de här tranorna. Och också på övernattningsställena där det kan vara ett himmelens oväsen ganska länge in på natten. Idén med att flytta söderut är ju att inte behöva övervintra i kalla Norden där det inte finns någon föda sen på vintern. Sen så lär det ju sig var det finns föda. Så att Hornborgasjön som gör det här mest typiska exemplet, så det är ju där har ju tranorna utvecklat en kultur som baserar sig på erfarenhet att där får vi mat i rikliga mängder. Och därför har ju antalet tranor på våren ökat hela tiden vid Hornborgasjön.

0: eller?
1: Linnea Henriksson, två delar. Vi talar om tranornas sociala liv och deras höstflyttning med naturväktarna Hans Hestbacka och Joakim Lax. Och vi ska göra en utvikning via svartvit flugsnappare, för Joakim har läst ny forskning om att de väljer olika rutter beroende på om de far söderut eller norrut.
2: Det var forskning vid Lunds universitet som hade visat att när de åker söderut för hösten, så då är det generna som styr vilken rutt de tar. Och att till exempel flugsnapparna som kommer österifrån, från Sibirien och liknande, så de har en tendens att alltid åka via Iberiska halvön, och trots att den sträckan kan bli 4-5 tusen kilometer längre än vad den behöver bli. Men sen på våren när de flyttar tillbaks upp hit till Norden, så då tar de en kortare rutt. För då är det istället det inlärda beteendet som tar över. Så att de har liksom en blandning av både genetik och skolning. Men att det skiljer sig från när man flyttar söderut och när man flyttar tillbaka norrut. Det tyckte jag var ganska spännande.
3: Ja, och sen är det förstås en stor skillnad mellan vårflyttning och höstflyttning. På våren är det alltid bråttom. Fåglarna ska komma så fort som möjligt till häckningsplatsen för att börja häcka. Därför att tiden är begränsad.
2: Ja.
3: På hösten finns det gott om tid, och då kan de ströva omkring hur mycket som helst eller göra utflykter, avvikelser från sin flyttningsväg. Men för tranornas del så det är ju de gamla fåglarna som känner flyttningsvägen, och de känner ju landskapet, geografin. När man ser ett flygfoto från ett område så ser man landskapet precis som tranorna gör det. Och de känner ut till kustlinjerna och floder och städer och allt sånt där. Så att när de har lärt sig den här flyttningsvägen, så är det ju enkelt för dem att flytta vidare. Och ungarna lär sig den här flyttningsvägen av föräldrarna. De klarar nog av den någorlunda, men de klarar den mycket bättre tillsammans med föräldrarna. Så de är beroende av föräldrarna under hela hösten och vintern.
4: Men hur länge har tranor hållit på det här sättet och följt de här vägarna? Alltså går vi tillbaka till urminnestider?
3: Ja, men det räcker ju med att vi går tillbaka till senaste istiden för 20 000 år sedan, och när då hela Norden och halva Europa var täckta av inlandsisen, och sen när den smalt bort, den här isen försvann norrut, det tog ju sina tusentals år förstås, så följde fåglarna efter. Och tranorna till exempel, så det är ju en art som häckar långt i norr. Mycket gärna gör den det, precis som många andra fåglar. Så det lärde sig att hit upp kan vi flytta, och sen drar vi söderut till vintern. Och vart efter isen har smultit bort under de här tusentals åren, så har flyttningsvägen också förlängts. Men det sitter i.
4: Alltså, du pratar om det här att de kan komma från Sverige och slå sig samman och sådär. Hur blir det då? Man kommer ner till solen och värmen, och så blir man lite kär i en trana från Sverige.
3: Mm.
4: När man sen då ska flytta, när man känner det här, den här driften att nu ska jag tillbaka norrut. Vad händer då med nybildade eventuella par?
3: Ja, ofta är det hona som bestämmer. Det är ju ganska vanligt.
4: Yes!
3: Ja. För att hon är sin hembygd mycket trogen, och också sin släkt. Hon kan ju ha systrar och en mor i det här området där hon återvänder, och det är alltid en styrka för de här. Till exempel bland gäss och ejdrar så är det mycket typiskt att om det häckar 10 ådor eller 20 ådor på ett skärgårdsland, så är nästan allihopa släkt. Det är morsan och systrar och mostrar och fastrar och sånt där. Så att det här egna familjeklanen är den viktigaste. Hannarna är ju oftast till bara för att se till att det blir nya ungar. Så han har på det sättet en underordnad men samtidigt mycket viktig roll. Men ofta är det honorna som bestämmer. Just för sådana här par som lever länge tillsammans eller kommer färdigt parbildade till område. Det är precis som gräsända som kommer till oss, så de som häckar här i Vasatrakten, så de har då en hanne med sig som är från Danmark eller Sverige eller Ryssland, Estland, beroende på vilken hanne hon har raggat upp på vinteruppehållet.
4: Ah, spännande. Till sist då, när tror ni, när, nu får ni tippa,
2: ja,
4: när sticker tranorna iväg den här hösten?
3: 8 oktober.
4: Okej.
2: Okay. Du drar till med 8 oktober. Okej, okay, men jag tittar ut lite och konstaterar att just nu så är det en rätt behaglig sen sommar, riktigt tidig höst. Jag ser att det blir lite senare.
3: Ah.
2: Jag tror på en lite längre, ganska mild höst. Så jag säger 15 oktober.
3: Och vad säger du, Jessica?
4: Efter att jag har lyssnat på den så säger jag 20 oktober. Jag vill ju tro på det här med en lång varmhöst. Det är för sent. Okej, jag har redan förlorat.
2: Så sätter jag en liten parentes här. Hans brukar ofta ha rätt.
1: Vi hörde naturväktarna Hans Hestbacka och Joakim Lax intervjuade av Jessica Morning.

0: applåder för Red Hot Chili Pepper. Det här med låten Aeroplane.
1: En person dödades då en bil exploderade i Helsingfors centrum i morse.
2: Mä näin sen auton ja mä näin sen palavan hahmon siinä autossa.
3: Det var ju på sätt och vis alldeles exceptionellt vanliga människor.
4: Jag har funderat på varför jag gjorde det. Jag saknar spänning i livet.
5: Lyssna på finlandssvenska krimpodden Bilbomben i kampen. En serie i 4 avsnitt. Nu på arenan.
0: En av många saker du hittar på arenan. Vega eftermiddag där du lyssnar på. Klockan är 3:04. Det ska alldeles strax bli en nyhetsuppdatering. Efter det är Emil Friman och Joakim Runt här tillbaka i ditt sällskap. Det är vi fram till 5:00. Gretchen Wilson fram till nyheterna. Låten heter Redneck Woman.

Flera riksdagsledamöter har hörts av polisen angående en misstänkt läcka med sekretessbelagda uppgifter. Det rör sig om uppgifter som gäller skyddspolisens tidigare chef Antti Peltari. Han åtalas för brott mot tjänsteplikt och utredningen mot skyddspolisen är den mest omfattande någonsin. Polisen bekräftar att det inletts en utredning kring hur ledamöter i riksdagens kanslinämnd agerat och frågat om hur det läckt uppgifter om utredningen mot Peltari. Centern lämnar in en interpellation om regeringens budgetförslag enligt STT blir det imorgon. Partiet reagerar i synnerhet på den svåra situationen för lantbruksnäringen som tampas med höga kostnader. Partiordförande Antti Kaikkonen sa tidigare att regeringen borde gå samma väg som den svenska regeringen som har fattat beslut om ett krisstöd på 140 miljoner euro till det svenska jordbruket. Efter nyår införs nya registreringsskyltar för taxibilar. Regeringen meddelade om beslutet idag. Ändringen införs samtidigt med ändringar i fordonslagstiftningen. Skyltarna kommer att vara gröna och med svarta tecken, precis som på övriga fordon. Finlands ekonomi fortsätter uppåt. Det blir en måttlig tillväxt i år och nästa år enligt forskningscentret Pellervo. Enligt en rapport växer ekonomin med 1,4% i år och 1,5% nästa år. Samtidigt kommer finanskoncernen Kontrahoitus med en ännu mer optimistisk prognos som spår en tillväxt på 1,8% för i år och 2% för nästa år. I Kina har minst 20 personer dött i en brand ombord på ett fraktfartyg. Fartyget var inne på ett varv i Qingdao då branden bröt ut. 5 personer saknas, rapporterar kinesiska statliga medier. Totalt befann sig 42 personer ombord. 12 av dem kunde evakueras utan skador. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har besökt Kanada idag för samtal med premiärminister Mark Carney. Huvudfokus kommer att ligga på att stödja Ukraina i att skydda

0: Jag hör man hur det är Oscar på slutet av låten Thunder med Imagine Dragons. Tack så mycket Peter för nyheterna. Längre nyhetssändning nästa gång klockan slår jämt. Emil Friman, Joakim Runt i studion. Trevligt att du lyssnar på Ylevega eftermiddag. Torsdag behöver du höra av dig. WhatsApp-numret 044 421 48 48. Vi har också e-post, Emil, eller hur?
1: Vi har det. Jag lägger på min egen mikrofon här för jag står och nickar bara. Vega@yle.fi. Det funkar exakt. Också att ta kontakt med oss via den.
0: Några nyheter som jag har läst om idag. Tidningen Nya Åland kan berätta att en åländsk kommunpolitiker kommer att avgå efter att ha trakasserat en kvinnlig tjänsteperson i Mariehamn i 7 års tid. Den här politikern har ringt henne under ledig tid, parkerat bilen alldeles intill hennes bil. Alltid så att de måste så att säga springa på varandra på parkeringsplatsen, stoppa henne i dörröppningar när hon har försökt passera honom genom dörrar på jobbet, varit hem till hennes föräldrar och hälsa på, och han kunde också stå utanför hennes kontorsfönster och bara titta in. Alltså, ganska freakigt.
1: Det låter helt galet. Det låter som den här tv-serien som var jättestor på Netflix här. För någon, alltså som handlar just om det här stalkande. Alltså man förföljer någon riktigt helt. Det är ett sjukligt beteende.
0: Det är ganska långt när man börjar åka hem till föräldrarna.
1: Ja.
0: Men politikern själv kommenterade med att det handlar om ett missförstånd.
1: Okej. Jag kan vänta på en vidare utveckling.
0: Men det behövs inte någon, eller det blir inte någon vidare utveckling eftersom kommunstyrelsen konstaterar att ett förtroende är förbrukat och den här kommunpolitiken får avgå. Och apropå det så utreder ju nu polisen Kaskös stadsdirektör Markku Lumio. Där har det varit samma sak, alltså det är några kvinnor som har gått ut och berättat att han har trakasserat dem.

0: de är anställda av Kaske stad. En av de här kvinnorna har nu polisanmält honom. Och nu ska polisen utreda det här då. Det här är alltså ganska samma sak som han också blev anklagad för då han var stadsdirektör i tidigare staden Kauhava. Också nu så säger Marco Lumio att det här stämmer inte det här, utan det här är bara ett försök att sabotera kommunfusionen mellan Kaske och Närpes.
1: Just det.
0: Och Lumio sa upp sig som stadsdirektör i Kauhava efter att han hade förlorat allt förtroende inom stadsstyrelsen, och det var då efter flera år av upprepade anklagelser just om sexuella trakasserier mot anställda. Vasabladet berättar häromdagen om allt som alltså Kauhava försökte göra för att få honom att förstå att han kan inte fortsätta sitt beteende. Och år 2022 så hade Kauhavas stadsstyrelse bland annat gett Marco Lumio muntliga instruktioner i att hålla avstånd, inte kommentera klädsel och sen det här, inte viska.
1: Okej.
0: Okay. Jag blir jättenyfiken på hur Kauhavas dåvarande stadsdirektör Marco Lumio alltså har jobbat, och man måste säga att vet du vad, du måste sluta viska nu.
1: Ja. Vissa har ju det som talsätt helt enkelt, att man viskar på ett visst sätt och så blir det lite sådär.
0: Ja, när man förklarar. Om man har jazz-tv-program,
1: då viskar man.
0: Har han suttit då vid liksom ändan av ett stort mötesbord med alla, vet du, styrelsen på plats? Okej.
1: Alltså, vissa
0: har samlats här för att Kauhavas täckdykning.
1: Jag tror att det är i anslutning till... Jag tänker mig att det är i anslutning till någon form av trakasserier. Man viskar med ditt sällskap eller vet du, sådär. Att du och jag går i korridoren här och så viskar jag. Jag pekar mot någon som går där, pekar så viskar jag åt dig. Att det kanske är det som jag tänker. Att det är, kanske inte själva vet du,
0: på möten. Inte att man håller möten och viskar.
1: Nej, så nej, tänker jag.
0: Ja,
1: Vi tänker olika.
0: Ännu en nyhet. Det här är om Kristdemokraterna. De har gjort ganska lite väsen av sig i regeringen. De går med på i princip allting, bara det inte rör Palestina eller alkohol.
1: Ja, precis. Det motsatte de säger jag faktiskt.
0: Precis det. Ja. Nu har det blivit en liten nyhet kring Kristdemokraterna, och då gällande hur JP-missionen har fått pengar av staten i den här senaste budgeten som kom förra veckan. Ja. Och det här förvånar också JP-missionen själv, eftersom den ska tekniskt sett inte kunna få pengar av staten.
1: Hur är JP-missionen?
0: JP-missionen, det är en pingströrelse som bland annat driver ungdomsverksamhet i form av JP-kören. Och JP-missionen så var i rubrikerna för ett par år sedan ungefär, när man satte upp en musikal i domkyrkan i Helsingfors. Och i den här musikalen så var det missionerande barn som blev tillfångatagna av en främmande stam. Och den här stammen var klädd i bastkjol och hade turban. Och tog och koka de här evangeliserade barnen i en stor gryta.
1: När sa du? Vad sa du? 1940?
0: Nej, jag var 2024. Och det här upplevdes inte som riktigt just precis 2024.
1: Nej.
0: Den här JP-missionen, den har fått statsstöd tidigare. Men 2024 så togs det bort i och med att man stipulerade en ny ungdomslag. Och enligt ungdomslagen så måste man, för att kunna få bidrag, måste man kunna redogöra för hur man jobbar för alla ungas väl och ve. Och hur man jobbar för jämlikhet och jämställdhet mellan barn, lika värde, oberoende av kön, tro och sånt här. Det kunde JP-missionen inte riktigt formulera.
1: Nej.
0: Så då fick de en stöd. Men nu har de fått 25 000 euro av regeringen i nästa budget 2027.
1: Precis.
0: Och de förstår inte själva hur det är möjligt, eftersom de tekniskt sett inte kan få.
1: Nej, de är jätteglada
0: över det. Sari Essa, jag säger att det är viktigt att värna om det kristna arvet överlag.
1: Ja.
0: Och därför JP-missionen.
1: Och då kan de få 25 000.
0: Så vi gratulerar väl.

0: Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
1: Delta i vår tävling Vinn eller försvinn varje tisdag kväll efter nyheterna klockan 18. Nu också på lördag förmiddagar efter nyheterna klockan 10.
2: Yle Vega.

0: Titta inte tillbaka i vrede med Oasis. Det är också namnet på en färsk dokumentär, det vill säga Oasis Don't Look Back in Anger, en dokumentär som har premiär denna vecka på olika håll i världen. Lasse Grönros från Kulturredaktionen är med här av den enkla anledningen att du har sett denna dokumentären, Ren. Första frågan, Lasse, vad har du för förhållande till Oasis?
1: Jag äger deras första skiva på CD.
0: Ja.
1: Och sen har jag fått någon senare platta i karriären via arbetets vägnar i tiderna. Jag gillar Oasis, jag brukar inte lyssna så där speciellt mycket på dem, men det där Cigarettes and Alcohol som är min favoritlåt, så har vi sjungit själv med mitt band här. Det där var en oväntad fråga.
0: Ni tog inte Wonderwall.
1: Nej,
0: det gjorde ni.
1: Vi funderar, eller någon föreslog också Wonderwall för att den är så utnött och klisché, och jag sa, och det starkaste nej.
0: Ja, okej. Okay.
1: Men mitt förhållande till Oasis är sådär att jag gillar dem, vissa skivor bättre än andra, men jag är ingen superfan.
0: Nej, just det. De la ju av, mitt i allt dök de upp i fjol och gjorde vansinne slutsålda konserter lite här och där. De klipp jag såg, att de verkar vara i toppform. Helt enkelt. Och nu har man gjort en dokumentär om just i fjol, och det vill säga den här återföreningen.
1: Ja, Don't Look Back in Anger heter alltså den här, och den har imorgon premiär på biograferna i Finland och kommer sen senare i höst att streamas på Disney Plus tjänsten. Det är en typ vid namn Steven Knight som har skrivit manuskriptet eller idéer fram den här dokumentären, och så har vi två regissörer, Dylan Southern och Bill Lovelace, som har gjort den här. Det är en film som då koncentrerar sig på den här comebacken 2025, live 25. Och den börjar förstås då lite med tillbakablick, att vad var det som hände, hurdant band var det. Det är roligt att se efter en lång paus. Jag hade inte på länge tittat på gamla videon med dem, sådär hur otroligt nära slutet av 60-talets Beatles Liam Gallagher såg ut med frisyrerna och hela den där på något sätt imagen, hur väldigt liksom 60-tal de började som 90-talsband som började sen liksom klä sig mera som det skulle vara 1969 eller 1971.
0: Ja, de gick bakåt i tiden. Han döpte ju sin son till Lennon också, Liam, ja, till exempel.
1: Han älskar ju The Beatles. Men den här filmen är alltså en sån här flugan i taket grej, och det var ganska roligt eller intressant antagligen ett måste det, att för att få filma det första repsessionen som Oasis hade. De här bröderna ska träffas för första gången i replokalen på 15 år och säga att hur går det att repa de här gamla låtarna för en världsturné som kommer att spela på de största stadionerna runt hela världen. Och då kan du inte stå där som en kameraman där, att ursäkta Liam, att kan du säga på nytt där och då Noel att du hette just med näven, men vi missade att kan ni ta ett steg tillbaka. Det går liksom
0: nej,
1: inte.
0: Nej,
1: så
0: nej,
1: de har,
0: nej, nej.
1: De har alltså riggat upp kameror på förhand.
0: Så det är Big Brother hus.
1: Och den här replokalen är alltså en flyghangars storlek där de alla står på en lång rad, liksom deras konsert. Här är det också en lång liksom länga, och så står alla musikerna på bredden där. De har inte någon annan show än musiken, och det säger de också att det är att tack gode gud att vi aldrig gick inför det här som Rolling Stones, att vi behöver bara stå på ställe, säger Liam Gallagher på ett ställe i den dokumentären, och det är han glad över nu när de är liksom där 60. Ja, 60 plus, ja, just vad det. De nu är. Och det där, och den är nog skickligt gjorde den där scenen när de väntar. För att Noel är liksom den drivande parten i den här dokumentären. Det är hans snack som drar filmen framåt.
0: Intervjuer, är det voiceover? Är det liksom
1: intervjuer.
0: Ja, okay.
1: Och då voiceover också förstås. Men det är alltså en intervju, och Noel är liksom närvarande där. Sen finns det de här gemensamma intervjuerna, speciellt en sån här intervju när båda bröderna är tillsammans intervjuade, vilket då var väldigt sällsynt förstås på grund av alla de här grejerna, och nu när det var comeback så gjorde de en sån intervju, och där talar båda, och det är mycket snack från den här intervjun. Men i övrigt så uttalar sig Liam Gallagher inte just för dokumentären. Mm-hmm. Medan det är liksom Noel som är den här vi följer med.
0: Alltså det är broderns version, alltså det är Noels version.
1: På sätt och vis blir det lite sådär. Speciellt den här början när de visar att den här återföreningen i replokalen, så kommer Noel dit i god tid och så är de andra Bonehead, den andra original rytmgitarristen som är från 91 till 99, han är där, och sen de här andra medlemmarna som senare har varit med i bandet, och sen har de ju utökat ännu det här med det saxofonister och det är allt möjligt sånt här, som trombonister som har spelat i respektive broderns soloband, och det där, och de är väldigt nervösa att när kommer Liam, för Liam är ju känns som den kanske aningen mer explosiva av de två bröderna. Och det där, och så kommer han. Och jag tänker inte göra några spoilers här, men säga att det är väldigt fint klippt och editerat och väldigt intressant. Mm.
2: Men känns det som att det är äkta? Du sa ju att de har riggat upp kamerorna för att det ska vara så äkta som möjligt, att inte man behöver ta om en scen och kan inte säga att gå tillbaka där. Men känns det inte ändå lite i scen satt, kan jag tänka mig? Bara absolut, utan någon spoiler, för att de måste ju, de visste ju om att det här skulle ske, de visste att kamerorna skulle riggas upp, de har säkert talat något telefonsamtal innan, att så här gör vi, så här säger ni. Märks det?
1: Jag tror att de har klippt det ihop på det sättet så att det ska bli så dramatiskt som möjligt.
2: Just det.
1: Eller det har de gjort, det ser man att de har gjort. Det är antagligen en lång session det där, men att den blir väldigt kort så här i den här dokumentären. Men jag menar, det är ju kul att se hur ser de ut, hur talar de till varandra. Talar de till varandra?
0: Ja, precis.
1: Kramas det eller liksom boxar man varandra på axeln eller ger man varandra på snotte liksom, att vad kommer att ske. Men alltså det här är nu en detalj i den här filmen, men det som jag fick mest ut av det här, det allra allra bästa den här filmen, det är att man har haft förstånd att spela mycket musik, och det låter i sin helhet, och de är många, och den är 2 timmar lång den här filmen. Jag minns när ni var yngre och man köpte sådana här köpvideon, alltså helt på VHS-tiden och sen DVD:n. Och det var så sjukt irriterande om det var massa intervjuer, så kom det 20 sekunder av en låt. Yes, det här ser coolt ut live någonstans i Sydamerika. Och så kommer det igen.
0: Ja, och hade de inte haft råd att klara rättigheterna, så kunde det ju vara allmän musik som helst.
1: Jo, alltså det finns ju riktigt
0: rockmusik, och så sitter Led Zeppelin.
1: Jo, jag har sett sådana skräpdokumentärer också. Ja. Men med det här att det kommer 10 låtar i sin helhet, antingen hela musikvideon eller ett liveklipp, och så varvas det här med någonting, humor, sketcher eller liksom intervjusnuttar eller backstage material och sånt här, så det är sevärt. Och den här filmen har ganska mycket det här att komma in i den här stämningen. Jag såg inte dem på comeback-turnén, jag har sett dem bara en gång när de var på Ruisrock i tiderna utan Noel. Och du får verkligen den där känslan att vara på plats. Jag såg ju den på en biograf då, det där, och det rekommenderar jag om du är Oasis fan att gå och se på den på bio istället för att titta på tvn eller på telefonen. Men alltså de där britterna, när de får sitt favoritband tillbaka efter 15 år. Så det, alltså det är fäder och söner, och det är vuxna människor och gråter. Och den där allsången, det ser ut som ni vet, man ser klipp från Argentina, när AC/DC spelar, att den publiken är som en enda organism som hoppar i takt. Till skillnad från AC/DC på Olympiastadion Helsingfors, och solen skiner och det är några lama applåder och lite falsksång av herrn på rad nummer 13.
0: Nej, precis det. Ja. Jag talar med en Max som jag hade här i studion. Han hade varit och tittat på Oasis på en av de där Wembley-konserterna. Han sa att han har aldrig upplevt något liknande. Och en sån där jätteintressant sammanhållning bland de här brittiska fansen som var unik på det viset.
1: Ja, Cardiff var den första konserten, och det följer man extra mycket med det där. Och den där stämningen backstage när bandet är där, men Liam kommer inte. Och sen det där, så kommer han 20 minuter före det börjar. Hur är cateringen?
0: Lasse Grönros har sett Oasis Don't Look Back in Anger. Kommer att prata på bio här i Finland imorgon. Vilken låt ska vi spela? Du tog med dig en live-låt. Vilken och varför?
1: Ja, jag tog faktiskt från Wembley Stadion. Det här är en av de mer älskade låtarna, som var en singel i tiderna, Acquiesce, som det där, där båda bröderna sjunger. Det är Noel som sjunger den där högre delen i den här låten. Och här, jag vill ändå ta en live-låt från den här comeback-turnén, för att den här filmen visar ju att de är verkligt i bra skick. Liam sjunger jättebra, han har slutat kröka och det hörs, och det är, alltså, jag får ju lust att vara där på plats och se Oasis live, ifall de, som det ryktas, kommer att spela nästa år från och med maj månad, sommaren, 23 gig i Storbritannien. Sägs det att de ska spela, så det där, det skulle låta att de skulle komma hit till Finland också.
0: Till Torsby.
1: Vart som helst, nu skulle jag, det där, nu skulle jag lägga mina pengar på att se dem efter att ha sett den här filmen.
0: Oasis med Queez. You're looking.

0: En bred sida av spanska baccara. Yes sir, I can boogie. Trevlig torsdag eftermiddag. Emil Friman och Joakim Runt i Yle Vega eftermiddag. Vi ska prata om missbrukarvården här i vårt land. Och då ska vi fokusera in på ett boende i Jakobstad. Ett boende i Jakobstad som innebär att klienterna får fortsätta dricka. Det handlar om Attendos Jakobin Tupa. Det är ett boende som i folkmun i Jakobstad är känt som Mumindalen och som orsakar en del bekymmer just på grund av det här drickande på missbrukarboende. Markus Lilkvist är med här i sändningen. Du har tittat närmare på det här. Vad handlar det om för ställe alltså?
1: Ja, alltså Jakobin Tupa drivs av det här vårdföretaget Attendo då, och har 24 platser för personer med missbrukarproblem, och de kommer från hela landet. Mm. Det som sticker ut just med det här boendet då, och jag har också pratat med, det, med dem, alltså det är polisen. De har haft nästan 100 utryckningar dit de senaste 2 åren, och det motsvarar ju då ungefär en utryckning per vecka.
2: En i veckan låter som att det borde gälla en kommun och inte ett boende. Vad är det som sker där?
1: No, det de pratar om är slagsmål, narkotikabrott, och sen hittas också stöldgods där. I närheten av det här boendet så finns ju liksom de här stora köpcentrumen i staden, Prisma och City Market och sånt. Så det är en hel del snatterier från de här. Mm. Och sen är det cyklar som stjäls från centrum. Det tas en med till det här boendet. Och kommissarien som jag har pratat med, Matti Latvala, han är chef för fältverksamheten vid Österbottens polisdistrikt. Han säger rakt ut att ingen annan res i hela distriktet orsakar lika mycket arbete. Och då ska man komma ihåg att det finns ju liksom större städer som Vasa, Karleby och Seinäjoki. Mm. Men Latvala, han säger att Attendos boende orsakar allt för mycket jobb och att polisen är mycket orolig.
0: Du har, Markus, talat med patrullerande poliser också. Vad säger de?
1: Ja, förutom då att jag pratade med kommissarien on record, alltså intervjua honom, så har jag också pratat med 2 sån här patrullerande poliser som talar lite mer anonymt med mig. Ja. Och kanske lite mer rakt på sak. Vi har då valt att tillåta att de uttalar sig anonymt eftersom deras arbete i fält skulle kunna bli

0: försvårat annars. Men vi vet ju vem de är. Det de berättar är faktiskt lite alarmerande. De säger att klienter tillåts använda alkohol på sina rum men också droger. Och det har de sett med sina egna ögon. Och sen har de då alltså hittat stöldgods när de gör husrannsakningar. Ett exempel är det att en av de här som bor där brukar då liksom stjäla cyklar och sen målar han om dem och fixar till dem där på sitt rum för att han då ska kunna sälja dem utan att man vet vem cyklar det.
1: Mm. Så det är inte bara missbruk som sker där utan det är också helt kriminell verksamhet, kriminalitet.
0: Precis. Man ska poängtera då att det här är ju småbrottslighet. Det är ju inte allvarliga, jätteallvarliga saker att någon stjäl cyklar. Men i alla fall, småbrottslighet håller de på med. Det är ju ett sätt att bekosta missbruket, till exempel droger. Och det här syns ju på stan också, eftersom människor... No, blir man av med en cykel i Jakobstad så får man till Mumindalen och söker den. Och poliserna säger ju också någonting mycket allvarligt, att ingen rehabilitering sker på det här boendet. Tvärtom så blir klienterna sämre under vistelsen, enligt de här två poliserna som vi har pratat med. De kallar det för en förvaringsplats som menar att missbrukarna gärna faktiskt väljer just det här boendet i Jakobstad eftersom de vet att här får de fortsätta leva som de vill.
2: Mm. Ja, alltså ett missbrukarhem där man får ta både sprit och droger och sen alltså verkstäder där man målar om stulna cyklar. Det låter ju ungefär som den diametrala motsatsen till vård. Att ändå har hand om det, sa du. Hur förklarar att ändå det här stället?
0: Nå, till att börja med så säger de ju att det här är en så kallad bostaden först boende, ett sånt boende. Teemu Peltomäki, han är affärsdirektör på Attendo, han kom faktiskt hit till Jakobstad för att träffa mig och för att ställa upp på en intervju. Han förklarade så här: de som har beroendeproblem, de ska först få tak över huvudet och därefter först, då kan man ta tag i andra saker som är viktiga, liksom ekonomi, de är ofta skuldsatta de här klienterna, hygien, de kanske inte är vana att borsta tänderna två gånger om dagen. Och sen liksom hälsan i allmänhet. Det är inte helt ovanligt att de har infekterade sår när de har liksom levt det här tuffa livet. Och Peltomäki, han säger att när man först har ett eget hem så då blir allt annat möjligt.
1: Hur fungerar den här modellen så där i praktiken, i verkligheten?
0: Nu, det är just det då som är frågan. Och man får ju förstås lite olika svar beroende på vem man frågar. Men att ändå till exempel, de erbjuder ju inte då avgiftning till de här klienterna. Att ska det ske så sker det i så fall då på annan ort i samråd med välfärdsområdet. Men den här Teemu Peltomäki, han betonar ju att ingen människa kan tvingas till avgiftning, utan det måste liksom vara så att klienten hittar sin egen motivation.
2: Mm. Men vad finns det för personal vid det här boendet och vad gör den då?
0: Ja, vänta nu, antalet var väl, om jag inte minns fel, 7 personer.
2: Okej. Okay.
0: Och då ska de snurra det här stället dygnet runt på helger och allting. Så det är ju inte jättemycket personal. Och sen har de en kökspersonal också förutom det. Men det som är ett rätt stort dilemma här är att enligt lag så får polisen inte ens gå in i de här klienternas rum. Alltså de hyr dem själva, det är vanligtvis FPA som betalar för boende, för rummet. Och när de hyr ett rum själv så då är det liksom skyddat av lagen om hemfridsbrott. Så att om inte de vill släppa in någon från personalen i rummet så kan inte personalen heller tränga in dit.
2: Ja, just det.
0: Så att de har som sin egen skyddade sfär där. När Frälsningsarmén tidigare drev ett härbärge på samma adress så då var det fungerade på ett helt annat sätt. Man höll ordning genom att inte erbjuda någon, man fick inte övernatta där, man fick inte någon mat om man har druckit.
2: Mm.
0: Men ett tag då efter att Attendo tog över det här var ungefär 10 år sedan som Attendo tog över, så då breddades upptagningsområdet till då att gälla hela landet. Det här var under vårdreformen, ni minns.
2: Mm.
0: Och ungefär samtidigt så ändrade regionförvaltningsverket sina regler, det som idag heter tillstånd och tillsynsmyndigheten. Och då blev det så att från den här stunden så fick inte Attendos personal ens liksom kolla vad folk har i fickorna. Så det gick inte att muddra dem på eventuella droger.
1: Du har talat med klienter också som finns på det här boendet. Vad säger de?
0: Jag har träffat 2 personer. En av dem var Veikko Lehto, en Jakobstads pensionär som har bott i en av de här stödlägenheterna som hör till boendet i över 9 år. Och han säger att kontrollen minsann har blivit sämre. Det var några år sedan. För vi ska lyssna på honom.
3: No, no, det är långt här i sidan, men jag vet inte här i andra sidan. Det är så sällan när jag är där.
0: Men om jag förstår rätt så har det blivit sämre här.
3: Ja, det har varit mycket, mycket sämre sen när jag flyttade hit. Då var här i Rikoshäps, då fick de inte annat brännvin och inte någonting här i Sido. Eller de fick där i skogen eller någonstans, men inte någonting här i Sido.
0: Och då bor ju du alltså i ett av de här två annexen där man har mer självständigt boende. Men det du pratar om är alltså den här huvudenheten där de flesta bor. Och där är det alltså oroligt som du upplever det.
3: Ja, där i andra sidor. De tar ju där i sidor, tar i brännvin. De får ju ta fast vårlård och öl dit i andra sidor.
0: Vad tycker du om det?
3: Nej, inte tycker jag. Nu skulle de måste ha en gräns, vet du. Som förr i tiden. Det var en 0 promil. Du fick inte medicin och inte någonting förrän du plåstade i 0, vet du.
0: Så det kom en ny chef?
3: Ja, det kom en ny chef. Så fick de mot skogen. Så fick de börja ta råkar här.
0: Och nu för tiden finns det alltså då droger i byggnaden, det finns mycket alkohol, ja. Och det finns dessutom stöldgods.
3: Ja, jag vet att det finns stöldgods. Nå, inte, henne är vidare. Det är så här mycket cyklar och allt möjligt. Så.
0: Vad är din hälsning till ledningen, till cheferna här?
3: Vi ska börja ha några regler här, vet du, så att vi får inte ta alkohol hit till sidor eller någonting.
2: Veikko Lehto som bor på ett ganska stökigt stödboende, alltså för missbrukare i Attendos regi i Jakobstad. Markus Lillqvist är med här i sändningen, han har tittat närmare på det. Markus, du har också talat med en expert inom addiktionsvård, som det heter.
0: Precis, det har jag. Jag har pratat med Christer Schultz. Han är själv tillnyktrande alkoholist, alltså tidigare har han haft stora problem. Han har också en bakgrund som företagsledare. Han var med och byggde upp alkoholavvändningen vid den här föreningen Ripovordet RY, och han är mycket kritisk. Vi ska lyssna på honom också.
4: Sen här vårdsanstalter fungerar helt som möjliggörare, och det borde vara helt tvärtom.
0: Vad menar du när du säger möjliggöra?
4: Om man tillger en plats var man har tak på huvudet och man får mat och man får supa dit inne, så ingen kommer någonsin att sluta användningen i en, liksom i en sån omgivning.
0: Men är det alltså att en sån person som har alkoholproblem, problem med narkotika, de vill sällan sluta?
4: De vill aldrig sluta, för att en självförnekande är sjuk nu. Men om man ställer krav att ni måste vara nyktra här inne, det här får sin drickas, och sen du måste delta i någon sorts rusvård som strävar till tillnyktring, då får du bo här.
0: Vad är din kommentar till att det finns sådana här i Finland?
4: Det finns, för att det finns inte regelverk runt omkring vad de här företagen ska göra. Det finns inte krav över liksom rusvård, hur det ska behandlas som en sjukdom. Så de här företagen sig själva gör det vad de ska göra. De ska maximera sin vinst och ha patienter där så länge som möjligt. Det är där som hämtar de kassaström. Så det där, det går mer mot det att regelverket där runt omkring inte kräver dem något annat.
1: En ganska brutal bedömning där av Christer Schultz. Och allt det här som du redan var inne på tidigare kostar skattepengar.
0: Så är det, och det är ju ganska mycket pengar det rör sig om faktiskt. Det är alltså klienternas egna välfärdsområden som betalar 184 euro per dygn till Attendo då, för den här så att säga servicen. Och då ingår ju då mat och medicinutdelning, och dessutom så ska klienten alltså hyra sina egna rum. Det är 620 euro per månad, ofta då betalt av FPA. Så på ett år, det är ungefär så lång tid som klienterna då normalt bor där på Jakobintupa eller på Mymendalen som det kallas, då blir kostnaden ungefär 25 000 euro per klient, och det här är ju, det är skattepengar.
2: Mm-hmm. Och vad får samhället för de här pengarna?
0: Nå, det är just det som är frågan. Vad får samhället? När jag frågat Teemu Peltomäki hur att ändå mäter hur väl de har lyckats reda upp klienternas liv, det här bostaden först grejen och så ska det bli ordning på det andra. Mm. Han kunde inte svara. Han sa att vi har tyvärr inte sån statistik.
1: Så de har ingen statistik över resultatet?
0: Nej, inte. Så som han sa det så har de inte, nej. Och när jag frågar om de inte borde ha det, med tanke på att de vill skapa ordning i människornas liv, så svarar han att vi erbjuder boendetjänster och det som har med vården att göra, så det hör till välfärdsområdet.
2: Mm, men hur ser det ändå på det att alltså de här boendetjänsterna är för personer som har då alltså grava missbruksproblem?
0: Det är en jättebra fråga.
2: De tar inget ansvar för liksom rehabilitering och sånt?
0: Det här är ju inte ett boende som ska göra att de här människorna slutar med sitt alkoholmissbruk. Mm. Utan det här är ett boende där de ska liksom lösa andra problem, och sen förhoppningsvis då som en följd av det att personen ska bli motiverad att sluta dricka. Peltomäki erbjud sa att det här är ett människovärdigt boende, det här är de allra svagaste i samhället. Han ber om förståelse för de här klienternas situation, och han påpekar dessutom det som har kommit här på senaste tid, alltså väldigt komplexa sjukdomsbilder. Förutom att de kanske använder både alkohol och droger, så kan de ha dubbla psykiatriska diagnoser. Han nämnde schizofreni som ett vanligt problem. Och i då Attendos egen kontrollplan så står det att det är också värdefullt om missbruket minskar eller åtminstone inte förvärras.
1: Och, men om polisen då säger att klienterna blir sämre och det finns ingen uppföljning, ingenting.
0: Mm. Nu kan man ju förstås börja fråga sig då vad våra skattepengar används till. Och Christer Schultz, han säger ju att ändå egentligen inte gör fel när de tjänar pengar på de här personerna som inte nödvändigtvis står tillfrisknad. Men som sagt, lagar och regler kring missbrukarvård borde ses över. Det är liksom hans poäng.
2: Markus Lillqvist har tittat närmare på Attendos stödboende i Jakobstad, Jakobin Tupa eller Mumindalen i folkmund. Headbanger.

ACDC, Misdemeanor, Elliot med lite tablas. Get your freak on. Trevligt torsdag eftermiddag. Emil Friman och undertecknad Joakim Runt. Ditt sällskap i Ylevega eftermiddag. Väldigt cool att du har valt den här kanalen. Nu ska det bli nyheter. Innehållande nyheter samt senaste nytt. Efter det, kustrundan. Det legendariska torsdagsnöjet i Ylevega. Vi ska kolla vad som har hänt längs med den finlandssvenska kusten den här veckan. Hurriganes fram till nyheterna.

0: Behöver du förklara att lyssna vad breakdancing är?
1: Nej.
2: Bra.
0: Våra lyssnare är en viss ålder. Vi kan inte anta.
1: Vilken ålder är våra lyssnare i?
0: De vet alla.
1: Alltså du menar att man ska vara fyra, då vet man inte. No, då vet man kanske inte ännu.
0: Eller sen när man är jätteanständig, då vet man inte heller.
1: No,
2: den oanständiga sporten breakdance.
0: Ja, men vet du, har inte du sett Reagans moves?
2: De är liksom för mycket.
1: Det här är Sällskapet. Och du får ett nytt avsnitt varje torsdagsmorgon på arenan.

0: Informationsläcka hos riksdagen förbryllar polisen. Flera riksdagsledamöter har fått frågor om läckan. Läskunnighet är inte samma sak som läsförståelse, det påpekar hjärnforskaren. Herrlandslaget i volleyboll ska spela EM på hemmaplan och får favorittrycket på sig. Det blir lokalt regn ikväll och soligt vid kusten imorgon, det säger väderprognosen. Det här är nyheterna klockan 16. Jag heter Jonas Blomqvist. God torsdags eftermiddag. Vi börjar med den mest omfattande brottsutredningen mot skyddspolisen någonsin. Där har behandlingarna av misstankarna mot skyddspolisens tidigare chef Antti Peltari nu gått fram till riksdagen. Ellen Ijäs fortsätter.
1: Polisen utreder nu om medlemmarna i riksdagens kanslikommission har läckt sekretessbelagda uppgifter. Kanslikommissionens uppgift är att leda riksdagens förvaltning och den består av riksdagsledamöter. Enligt riksdagens talman Jussi Halla-aho så händer det att uppgifter läcker från riksdagen.
2: Valitettavasti eduskunnasta tapahtuu vuotoja julkisuuteen asioista, joiden pitäisi pysyä suljettujen ovien takana. Se osoittaa vuodoista vastuussa olevien henkilöiden erittäin huonoa harkintakykyä.
1: Att personer som ska hålla saker hemliga läcker information visar enligt Halla-aho på väldigt dåligt omdöme. Det hela bottnar sig i utredningen om skyddspolisen som ska ha använt tidigare anställda poliser på ett olagligt sätt för att bekämpa ryskt spionage. Misstanken är att tidigare anställda vid skyddspolisen har fått sekretessbelagd information från skyddspolisen och att de har kunnat hantera hemliga dokument utan övervakning. Och nu misstänks skyddspolisens tidigare chef Antti Peltari för röjande av statshemlighet då han var chef för skyddspolisen då den misstänkta händelsen skedde. Peltari, han blir riksdagens generalsekreterare innan brottsmisstankarna uppdagades, men han stängdes av från sin post då han började utredas av polisen. Hans nya jobb i riksdagen ledde alltså till att ärendet nu behandlas i kanslikommissionen. I juli i år kom beslutet om att åtal väcks mot Peltari och det gör att kanslikommissionen måste fatta ett nytt beslut om hans ställning i riksdagen. Det sa Jussi Halla-aho tidigare idag.
2: No, tämä syytteen nostaminen on joka tapauksessa sellainen muutos, joka edellyttää sitä, että me teemme pääsihteeri Peltarin asiassa uuden päätöksen.
1: Peltari ska nu höras igen av kanslikommissionen då han enligt lag har rätt till att berätta sin synpunkt i ärendet. Kanslikommissionen så kommer sannolikt att förlänga Peltaris avstängning då han inte kan komma tillbaka till sin tjänst som generalsekreterare för Finlands riksdag på grund av att han nu misstänks för brott. Till syvende och sist

0: Det var i förra veckan som en kartläggningsdrönare hittades på en strand i Pellinge i Borgå skärgård. Det har redan tidigare kommit fram att det troligtvis är en rysk drönare. Och nu tror gränsbevakningen att drönaren fick slut på bränsle och därför störtade den i havet någonstans utanför Finlands gränser. Fallet utreds som kränkning av finländsk territorium. Och Ryssland har testat ett nytt hemligt vapen mot kablar på havsbotten, men Norge och andra NATO-länder upptäckte övningen och avbröt den. Det uppger både norska NRK och nyhetsbyrån Reuters idag med hänvisning till två anonyma källor. Den ryska övningen pågick i våras utanför den norska ögruppen Svalbard i Norra Ishavet. Ryssland använde djuptgående mini-ubåtar för att simulera utplaceringen av vapnet. NATO-trupper från Norge, Storbritannien och USA upptäckte övningen och avbröt den, varpå de ryska farkosterna lämnade platsen. Det har tidigare funnits uppgifter om att Norge och Storbritannien har avslöjat en rysk operation i arktiska farvatten i våras. Men då var uppgifterna om händelsen mycket knapphändiga. Läskunnighet kräver tid och en massa övning. Det påpekar neurovetaren Patrik Wikman med anledning av de senaste PISA-resultaten. Läskunskapen sjunker i Finland och västvärlden enligt PISA-undersökningen. Och det sker trots att läskunskapen blir allt viktigare både för samhället och för individen. Patrik Wikman vid Helsingfors universitet säger att det kan gå snabbt att lära sig läsa, men att förstå vad man läser, det kräver övning, för människans hjärna är inte gjord för att läsa.
1: Man kan säga som så att förmågan till att bilda språk, tala, så finns det en biologisk förutsättning för, men för att läsa och skriva så det bygger på andra system i hjärnan som inte har biologiskt utvecklats för det, utan har uppstått via kulturrevolutionen.
2: Och det är därför man behöver gå i skola, eller på annat sätt få en formell undervisning så man lär sig vilka tecken som står för vilka ljud och hur man kan bygga upp tecknena till ord. Och det här tar ganska mycket tid, säger Wikman. PISA-resultaten började gå ner ungefär samtidigt som vi fick smarttelefonen. Men enligt Wikman är det svårt att visa ett klart orsakssamband mellan försämrad läskunnighet och digitaliseringen. Här krävs mer forskning, säger han. Men klart är att mobilerna stjäl mycket tid som annars kunde användas till läsning.
1: Att om du har i dagen 24 timmar och av dem använder du 23 till att bara på sociala medier, så om du skulle använt 0 så skulle du till exempel kunna läsa en hel bok under den tiden. Det kan man säga alldeles klart, att vad heter det, läskunskapen utvecklas genom livet och just med att man läser och läser och läser och läser. Och det är en helt annan sak att vara läskunnig på det sättet att du klarar av att läsa till det att du klarar av att läsa och uppfatta, alltså läsförståelse.
2: Bästa tipset då. Hur ska vi vända trenden med sjunkande läskunskap och sämre läsförståelse?
1: Faktiskt förklara åt barnen att vad allt man behöver en bra läskunskap för. Att det är inte bara det att du kan läsa, utan det är också det att du faktiskt kan läsa och begrunda den där informationen och använda dig av den där informationen. Det är olika saker. Och det tar länge att lära sig att läsa så att du klarar dig på en sån nivå att du till exempel klarar dig i dagens arbetsliv.
0: Reporter här var Susanna Ström Wilkinson. ECBs styrräntor höjs med 0,25 procentenheter. De olika räntorna landar nu på mellan 2,5 och 2,9%. Höjningen är ett försök att pressa ner inflationen i euroområdet. ECB säger att det finns ett inflationstryck på grund av konflikten i Mellanöstern och inflationen tros vara över det förväntade under en längre period. Och i sportnyheterna den här eftermiddagen handlar det om volleyboll. I kväll är det dags för EM-premiär för det finländska herrlandslaget i volleyboll. Finland hör till turneringens medaljkandidater och går in som favorit i kvällens öppningsmatch mot Danmark. Finland har goda minnen från de senaste mötena med Danmark. I sommarens European League möttes lagen i semifinal där Finland vann serien med 2-0 i matchen.

I gruppspelet ställs Finland även mot Belgien, Serbien, Nederländerna och Estland. Finlands grupp spelar sina matcher i Tammerfors-arenan. Utöver Finland arrangeras EM-turneringen i Italien, Rumänien och Bulgarien. EM i volleyboll pågår i drygt 2 veckor och alla Finlands matcher sänds direkt på Yles kanaler med svenskspråkigt referat. Och i väderprognosen har vi lite sol och lite regn. Vädret det närmaste dygnet. I kväll och i natt får vi regnskurar på många håll, men Lappland får huvudsakligen uppehåll. Imorgon på dagen får södra och västra Finland och Lappland ganska soligt väder, medan landets östra och mellersta delar får tidvis regn. Temperaturen i natt 5-12 plusgrader och i Lappland kan det bli ner till -2. Dagens högsta temperatur i morgon 10-18 grader. Vi har varning för synnerligen riklig nederbörd i södra Finland och varning för hård nordlig till nordvästlig vind råder på Ålands hav och västra delen av norra Östersjön. Och femdygnsprognosen som gäller till och med tisdag. Vädret blir lite torrare. I början av den här femdygnsperioden får vi bara lokala, lätta regn, men under veckoslutet blir det uppehåll och till och med soligt på många håll. I början av nästa vecka blir det sedan lite regnigare igen. Dagens högsta temperatur 10-18 grader, men i norra Lappland kan det tidvis bli svalare. Och den lägsta temperaturen under nätterna den här femdygnsperioden 3-12 plusgrader, men i Lappland kan det också bli någon enstaka minusgrad. Det var nyheterna för den här gången. Vi hörs igen klockan 17.

0: Koreansk, afrikansk, amerikanska Amery. En låt från skivan Touch från 2005. One Thing. Ylevega eftermiddag är det som du har valt att lyssna på. Det är jag, Joakim Runt och Emil Friman, min kollega här i studion. Väldigt glada över. Och du lyssnar dessutom en extra lämplig tid, för just den här tiden i veckan, det vill säga torsdag eftermiddagar, brukar vi spänna slipsen lite mera. Samla oss och fundera på vad har egentligen hänt under den här veckan? Och då brukar vi dessutom koncentrera oss på Svensk-Finland och den finlandssvenska kusten. Det här gör vi i ett segment som vi kallar för Kustrundan, och det segmentet har en signatur.
1: Och det finns ingenting som får en att komma igång som den där signaturmelodin. Det är ju så att det pågår en riktig fysisk kustrunda den här veckan. Yle 100-bussen har rest längs vår fina kust och reser fortfarande. Den här resan inleddes på måndag i Östnyland och vidare på tisdag i huvudstadsregionen. Igår var bussen i Västnyland, idag i Åboland, och så avslutas hela det här kalaset Yle 100 år med bussturné i Österbotten i morgon. Och jag tänkte att vi börjar med lite av vad den här bussturné-kustrundan hunnit med den här veckan. Mm. Först tänkte jag att vi åker till Ekenäs och till torget där Yle Västnyland bland annat träffade Isabella Törner. Hon är Ekenäsbo men har bott på flera olika platser i Svensk-Finland och därför också sugit åt sig dialekter som en svamp.
2: No, i Östnyland så rullar man ju förstås på ärrena mycket. Att det där, det är liksom he och de. Och det där, jag har en karaktär, Putte då. Det där, han har ju förstås sin fruga Ingeborg. Och det där, Ingeborg, hon är nu ingen plätugarfru. Hon är inga, att hon är hederlig hon.
3: No, i stan så tar man dösen, inte sant?
2: Ja, alltså sika kiva att vara här. Det är då Stina från Helsingfors. Alltså, är vi på någon sån här landeplats här i Ekenäs? Det är liksom sika tråkigt här. Att när ska vi fara härifrån?
3: Men Isabella, du är ju egentligen en västnylänning. Hur låter det när en Ekenäsbo tar bussen?
2: No morgens, jag heter Daniela och jag kommer från Ekenäs. Så jag brukar säga till utomstående att lugn ner dig. Var inte så stor på dig. Att det där han var inte så gläs är du i. Hör du?
3: Ja, så låter det i Ekenäs. Ja, men Isabella, vi ska tala med din riktiga Isabella Törner nu. När kom du på att du är bra på att imitera folk?
2: No, det var under covid som det där jag började ha lite tråkigt helt enkelt. Jag menar, vad gör man? Man sitter bara inne. Så då började jag liksom testa med att sätta ut bara videon. Vet du, när jag sa olika accenter och dialekter. Och så när jag fick feedback då att människor var sådär att okej, okay, det här är ganska roligt. Så var jag som sådär att okej, okay, det här kanske är någon grej. Att kanske jag kan dialekter eller accenter. Det var inte något jag hade tänkt på tidigare.
3: Men vad ska man göra för att öva upp sin förmåga att härma andra?
2: Jag skulle säga att på det viset det kommer jättenaturligt till mig. Att alla de här platserna i Svensk-Finland som jag kan dialekter på. Helsingfors, Ekenäs, Borgå och Österbotten. Så jag har bott på alla platser. Så då har det liksom blivit att naturligt när jag är där så är det lite som en svamp, tror jag, att jag bara suger upp de här liksom olika dialekterna.
1: Isabella Törner med dialekterna intervjuades av Yle Västnylands Helena von Alftan.
0: Hon var jättebra.
1: Visst, jag tycker att det är
0: Ekenäs.
1: Ekenäs, ja. Jag tycker det som är mest imponerande är att man kan ställa om. Ja. Och fixa det sådär bara. Ja. För att om du kan ju ha en karaktär, du kan kanske komma in i den och bli västnylänning sådär. Du, lugnt och försiktigt, men sen att byta till östnyländska efter det så är helt omöjligt, ska jag säga.
0: Men det här är en av fördelarna med just att du låser in en människa i ett rum, i det här fallet under pandemin. Ja. Och så måste man börja sitta och fundera, men vad tycker jag om? Och det här var ju ett klockrent exempel på när det kan komma ut bra saker ur något sånt som en pandemi.
1: Isabella Törner gör också sketcher med just de här dialekterna. Det finns också, hon är fantastisk också på brittisk, engelsk, amerikansk, olika delstaters accenter, så hon är jätteduktig på det. Också finns på sociala medier. Hur är det med dig att imitera dialekter? Är du bra på det?
0: Antagligen, jag kan säga Ekenäs.
1: Ekenäs.
0: Och då låter jag som en östnylänning. Alltså man får tro att jag är därifrån, eller hur?
1: Från Östnyland.
0: Nej, Västnyland. Ja. Jag säger det så bra.
1: Ja, inte jättebra tycker jag att du kanske är på det. Men hur är det med att känna igen dialekter?
0: Jag kanske är bra.
1: kanske du är bra.
4: Eventuellt. Du har ju... Jag har ju bott i, född i Vasa, ja. Jag har bott i Åbo, bott i Helsingfors, så att jag har ju liksom rört mig.
1: Det, jag menar det, för jag tänkte att du ska få tävla i dialekter.
4: Okay, ja.
1: Den som lyssnar får jättegärna vara med också. Du kan se om du vinner Joakim med att lägga knappnålen närmare på platsen som vi letar efter. Det är så att Svenska litteratursällskapet i Finland har en jättefin databas där man kan gå in och lyssna på olika dialekter. Det här kan man underhålla sig med hur länge som helst. Det finns jättemånga fina dialekter i svensk Finland. Och jag har nu tagit ut 3 klipp från SLS databas och det är dialekter från 3 olika platser. Och jag vill gärna alltså att du försöker komma så nära som möjligt.
4: Men alltså,
1: på den platsen.
4: Ska jag veta byn?
1: Du får gärna veta
4: alltså,
1: byn. Alltså om någon som lyssnar och skickar in på WhatsApp 044-421-4848 är bättre än du på det här.
4: Så då tar den. Okay.
1: Jag tycker absolut att vi gör så. Mm. Men alltså, det är ju förstås poäng om du vet också vilket område du vet att det är Östnyland.
4: Hur snäll är du alltså?
1: Inte alls snäll. det kan du inte räkna med.
4: Shoot.
1: Här kommer den första.
5: Får jag tillbaka till det under firman där jag var och så. Kort tillbaka så sa jag nu ska jag det här för hej. Så sa den, ska du fara hem? Ja, jag var 1952. Så sa jag ska fara till Olympiaden. Det var Olympiaden. Ja. Ja, det kan vi förstå. Vad skulle du fara till Olympiaden? Det är i Finland.
2: Ja.
5: Vad skulle jag ha råd till? Men jag sa, ska du slippa? Så sa den, när du kommer tillbaka efter. Så sa jag, men jag skulle vilja sluta avlöning fall jag skulle utkomna. För jag vet inte vad som hände att jag kommer till Finland.
4: Ja, okej. Okay. Jag skulle vilja gå så där lite norr om Vasa här, kanske 50 kilometer norr. Så är det Oravais.
1: Oravais. 50 kilometer norr om Vasa, säger du.
4: Någonstans är du någonstans där i knutan.
1: Någonstans där. Du är väldigt, väldigt nära. Ja. Du sa inte bara Österbotten heller, utan du är 50 kilometer norr om. Det är väldigt nära. Vörå.
4: Okej, just det.
1: Vörå. Imponerande, men sen igen, så du har befunnit dig i Vasa-trakten. Du har hört det här.
4: Så är det.
1: Men imponerande att du tog det. Vi tar ett klipp till som låter så här.
6: Med till exempel diesel. Att de är framställda på helt samma här, vad heter det,
7: fabriker
6: som... No, henne som Maurits. Men de är, om man kollar så de är på helt också i Hongkong och Vietnam.
4: Och här skulle jag gissa Esbo med det där. Om man går upp så där.
1: Alltså, det är träff och skänk. Jag är bara häpen. Det är Esbo.
4: Ja, men ser du min flickvän från Esbo.
1: Okej.
4: Så kände jag ändå det
1: visste jag inte om. Ja. Annars skulle jag tagit något annat.
4: Ja, okay.
1: Men jätte imponerande. Okay. Jag ska vara halva applåd om du ska ha fått att det är liksom innanför.
4: Du skulle ge en halva
1: ring
4: om
1: tre.
4: Du hade ett hjärta.
1: Ja, men nu är jag en full poäng för att det är helt rätt.
4: Okay.
1: Det finns ingen lyssnare, någon som skriver in, men tyvärr lite sent för Joakim Runt är otrolig på det här.
4: Men det var en till ännu.
1: Det är en till ännu. Okay. Och så får vi se då om du sätter den också. Nu spetsa öronen, du som lyssnar också. Vinn Joakim i det här.
6: Hela tiden bara stus och ställ upp.
7: Mm.
6: Jag hade inte gått i heller som har sagt att jag aldrig flyttade jag till. Men det är som bara komma tillbaka.
7: Mm.
6: Hej och hej.
7: Ja.
6: Det är inte ju vi som har tänkt oss att jag skulle döga. Vi kommer väl inte.
4: Okej, det här är alltså södra Österbotten. Så vad ska vi säga? Alltså någon sån där Molpe.
1: Mm.
4: Molpe, Kristinestad.
1: Mm. Ja,
4: jag säger Molpe.
1: Du säger Molpe. Helt okej. Jag tycker man hörde i början så skulle jag nästan, om jag bara ska fokusera på det skulle jag kanske ta det.
4: Det var inte åländska som riksvenskt där.
1: Ja, det tycker jag
4: men det hörde jag fel kanske där.
1: Vi tar det en gång till. Det är bara 16 sekunder det här klippet så vi klarar det.
6: Hela tiden bara stus och ställ upp.
7: Mm.
6: Jag hade inte gått i heller som har sagt att jag aldrig flyttade jag till. Men det är som bara komma tillbaka.
7: Mm.
6: Hej och hej.
7: Ja.
6: Det är inte ju vi som har tänkt oss att jag skulle döga. Vi kommer väl inte.
1: Stjus, jag kan inte säga det. Det är så svårt för mig att göra det. Men det finns bara ett ställe som jag förknippar med just att man ser större bil och sådär. Och
4: det. Så, alltså terrier?
1: Det stämmer. Terrier.
4: Är
1: det bara det som vi var ute efter.
4: Mycket bra.
1: Du klarar ju det här med bravur. Du är tydligen kunnig i dina finlandssvenska dialekter.
4: Kustrundan fortsätter. Thomas Dilema låter detta sträck ut din hand.

0: Vi fortsätter vår resa längs den finlandssvenska kusten. Vi inledde i Västnyland, fick höra på dialekter, både västnyländsk och östnyländsk och blandat annat därmed. Men vi ska till Östnyland nu och till det som tidigare var kommunen Pärnu, men som sedan 2010 hör till Lovisa. Och nu bara, numera bara är då Pärnu. Inte något kommunen Pärnu, utan det är bara Pärnu.
1: Pärnu. Dra ut på
0: Pärnu. Icke att förväxlas med Pärnu. Yle 100-bussen åkte dit och träffade en livslevande greve. Om du tänker greve, Joakim, vad tänker du på?
1: Greve, alltså jag tänker ju, man måste ju ha ett herrasäte och en vinkällare och gå omkring i sån där three-piece suit, det vill säga väst och kostym, alltså kavaj och byxor och sån där. Så här, bakåtslickat hår och en monokel och en figur.
0: Ja. Hur många grevar känner du?
1: Som du hör, inte så många.
0: Inte många. Henrik Kreutz är det som Yle Östnyland att träffa. Han är greve och ansvarar för Malmgården, 140 år gammal. Slottsbygd i Lovisa, 3000 kvadrat, 52 rum, 365 fönster. Men i dagens läge är det inte så att han bara går och spatserar de här 52 rummen. Det är öppet för allmänheten. Man får gå och besöka det här slottet och grupper kan bekanta sig med slottet under guidade rundturer och sånt. Men vi kan höra Henrik Kreutz själv berätta vad det betyder att vara greve.
2: Det har nu faktiskt ingen betydelse alls. Det är en gammal titel som vi har ärvt och såklart man kan säga att jag är väldigt glad av att aha, det är roligt att vara greve, men samtidigt så är det någonting som jag förvaltar och sköter om. Det är ju inte så att jag går runt på gatan och säger att jag är greve till någon. Jag använder knappast titeln överhuvudtaget.
3: Just det, du presenterar inte genast att greven här morgon.
2: Nej, det gör jag inte. Samma sak så har ni säkert suttit många gånger med grevar på bussar. Jag hörde också ni tala om det här på morgonen. Att det där, de brukar vara ganska så där inkognito, de här grevarna. De brukar inte gå runt och säga att de är grevar.
3: Ja. Men det här just med att guida och ta emot grupper, kom det naturligt för dig att ta den här rollen?
2: Det jag har vuxit mig in i rollen. Såklart det var i början var det väldigt spännande och jag hade liksom det hela tiden var lite nervös när grupperna kom och vad de skulle fråga. Men man har kommit in i rollen och jag trivs med det och ärligt talat så tycker jag det är jätteroligt att få träffa massor med människor, olika människor och allt möjligt. Liksom för att det där, vi människor är lite alla olika men väldigt lika ändå.
0: Greve Henrik Kreutz hörde vi där. De frågade också när de reste med honom där med den där Yle 100-bussen att blev det kaviar till frukost? Men han hade ätit havregröt. Så att,
1: havre, okej. Okay.
0: Så att det är inte riktigt bara sammetsmantel och hovliv som
1: nej,
0: gäller där.
1: Han lät ganska sådär fötterna på jorden.
0: Ja, absolut.
1: Greve,
0: absolut.
1: Om du säger så. Ja.
0: Men om det är så, Joakim, att du känner för att det där med att vara greve ska vara lite lockande så, så finns det faktiskt en liten genväg som man kan gå.
1: Okay.
0: På nätet så kan du gå in och köpa, klicka hem i Ostoskorin, lite mark i Skottland.
1: Okej.
0: Vi talar ungefär en kvadratfot som man får köpa. Och samtidigt får man då ett diplom där man får kalla sig lord eller lady.
1: Är det här på allvar alltså?
0: Alltså
1: i princip, jag menar, jag får köpa den marken.
0: Jo, du får köpa den marken.
1: Så det kostar,
0: vi talar några tior som det kostar ungefär.
1: Och då äger jag faktiskt den, och så kan jag få kalla mig lord.
0: Du får enligt det diplomet, enligt de som har den där gården, marken i Skottland, så får du det. Officiellt så tror jag inte att myndigheten för befolkningsdata säger att det att det där lord runt vet att du skulle ha det. Jag tror inte att det är helt
1: men okej. Just att när jag rör mig på min arbetsplats eller ute på stan sådär, så då, men då kollar ju ingen så då skulle jag kunna säga det. Bra tips.
0: Faktum är att vi köpte det också till en gammal kollegas son när han föddes så köpte vi alltså en lärd titel också att honom.
1: Härligt.
0: Så bara tänk att få det när man kommer till livet. Vissa föds som kungar eller prinsar och andra kan bli en lord direkt vid födseln.
1: Bra tips.
0: Vi åker vidare och då tänker jag att vi åker mot Österbotten, dit har Yle 100-bussen inte hunnit ännu. Det kan man ta del av i morgon, från och med morgonen. Men jag tänkte att vi tjuvstartar.
1: Och man hör ju det alltså i den regionala radion och sen kan man följa det på arenan.
0: Precis
1: också,
0: så.
1: Yle 100-bussen.
0: Man kan också följa med i en chatt och skriva in om man känner för det att diskutera där samtidigt som sändningen pågår. Men i Österbotten, vi åker mot Oravais. För där var det jubileum under veckoslutet. Gäddkastet. 4. 30 år.
1: Gäddkastet.
0: Gäddkastet, och då är det inte alltså en gädda som kastas rent sådär fysiskt. Nej. Utan det är en fisketävling.
1: Aha, okay.
0: Som firar 30 år. Och Roger Kjellman från Yle Österbotten träffade några medlemmarna i arrangörsföreningen som alltså är Orvais fiskargille. Och i samband med den här tävlingen så ser de någonting som är väldigt ovanligt i dagens läge, men som jag tycker att vi ska applådera. Och det är att ungdomarna är de som blir allt mer aktiva i föreningen.
4: Vi har orkat ordna det här nu 30 år.
5: Mm.
4: Och då tänker man lätt på hur ser fortsättningen ut.
5: Ja.
4: Och i vårt läge så det är mycket lyckligt läge. Vi har otroligt aktiva ungdomar med Erik i spetsen.
5: Mm.
4: Verkligen aktiva. De står nästan i kö för att komma i styrelsen.
5: Ja.
4: Man märker nog bland ungdomarna att de blir fler och fler.
5: Mm.
4: Och de flesta som är med så det är med catch and release. Så ser utvecklingen ut.
5: Mamma.
6: Och så har man sina lite att då de pratar sinsemellan, så har det kommit som någon lite teknik med vad rullar och vad dragen heter och allt och det ena. Mm. Man lägger på ett drag och så börjar man fisk. Så får man se om det är rätt eller fel.
5: Ja.
6: Att de har som har det koll på namnen på det och allting så. Och vi ser ju här att det är nog mycket bonifart.
5: No, men jag önskar er fiskelycka nu på veckoslutet och framöver också.
4: Det där skulle du inte sagt.
5: Jaha, är det som på teater? Man får inte säga lycka till där.
4: Nej, okej. Okay. Jag säger skitfisk.
5: Jaha, ja. Hoppas linum brakar.
1: Där. Det är lite spänd stämning på slutet där.
0: Men man får inte önska det, precis som på teater när det gäller fiske, så ska man inte önska lycka till, utan det är skitfiske, säger man i Sverige.
1: Jaså.
0: Åtminstone, och tydligen också i Österbotten. Och den här tävlingen Gäddkastet gick då för 30:e året i rad, gick av stapeln här under veckoslutet. Och det blev rekordår med 309 personer, totalt 139 båtlag. Och jag tycker det är jättefint att man får ungdomar med på sådana här aktiviteter också. Mm. Jag har sett också, alltid när jag har rört mig längs någon strandkanter eller bryggor, så tycker jag att jag har sett ungdomar som fiskar. Och jag, mycket sådär i lågstadieåldern. Det här är ju alltså helt empiri från mig, vad jag har sett. Men, att de bekräftar,
1: men varför
0: det här
1: sitter de hemma vid telefonen?
0: Det är just det som man undrar. Ja. Telefonen och sociala
1: ropar
0: medier.
1: Ropar du åt dem från båten då? Ja. Hemma och titta på telefonen?
0: Ja, kanske de kan göra det samtidigt. Scrolla TikTok.
1: Kustrundan denna vecka. Ny kustrunda nästa vecka, torsdag. Här är Ingrid. Låten heter Ruin and Reason.

0: Den här veckan fick vi igen lite PISA-resultat och de var nedslående. Ännu en gång, finländska elever så har blivit sämre på alla fronter. Inte massor, men den försämrade trenden, den är tydlig och trenden pekar alltså neråt. Slaget idag funderar på varför det är så här och vad som borde göras för att svänga utvecklingen när det gäller det faktum att finländska elever visar sämre och sämre PISA-resultat hela tiden. Med i diskussionen är rektor Nicke Wulf vid Signeus skola i Åbo, Österbottens handelskammares vd Paula Erkkilä och pedagogikprofessor Johan Korhonen vid Åbo Akademi.
1: Vi ser att man inte kanske fokuserar lika mycket mera, att man tränar inte basfärdigheter lika mycket. Man lägger inte lika mycket fokus på det i skolan. Och jag förstår, det är inte liksom lärarnas fel, utan det är bara, det är mycket krav och det står ganska mycket i läroplanen som man ska uppnå. Det kanske lite blir att vi tror att man med mindre skulle klara sig, men också om vi tragglar de här grundfärdigheterna och tränar dem tillräckligt, så det är ju också träning i uthållighet. Det är träning att göra, orka kämpa för att nå lite mål. Så liksom det att den biten har blivit mindre, så det rimmar ju också med det här att, som vi nu ser i PISA till exempel, med uthållighet.
2: Paula Erkkilä, vad har du för tankar? Vilka orsaker skulle du peka på?
3: No, det är svårt att hitta en orsak där. Men kanske också en grundsak till problemet kan vara ett minskande intresse. Många unga elever upplever att matematik, fysik och kemi är fristående läroämnen utan koppling till deras egen vardag. Mm. Alltså till exempel kemin finns nästan alla produkter omkring oss i köket och läkemedel, smink, batterier och så vidare. Och matematik också behövs i alla yrken. Från ekonomihantering till programvaruutveckling och i princip i allt. Men vi alltid inte lyckas göra dessa ämnen tillräckligt konkreta i skolorna. Men liksom nämnt, där finns många, många olika orsaker och också den smarta verktyg och sociala medier. Och att vi kan inte koncentrera tillräckligt mycket eftersom där kommer alltid någonting som avbryter våra lärande eller arbete.
2: Ja, tack Paula. Jag fångar upp det här som du sa, att de här alldeles grundläggande och viktiga ämnena som till exempel kemi, fysik, matematik, att skolan kanske inte lyckas göra dem tillräckligt intressanta för eleverna. Eller är det här en press som Nicke Wulf, som du och andra lärare känner idag, att man måste göra det väldigt intressant för annars blir det problem?
4: Det har blivit kanske en sån förväntan på att det ska vara konstigt på beställning i skolan. Jag skulle ta lite fasta på det som både Paula och Johan sa om det här med basfärdigheter och det här att drilla saker och ting. Jag tror att det handlar ganska mycket om ett samarbete mellan familjerna, hemmen, samhälle och skolan. Det vill säga kravnivån. Vi har slutat kräva saker och ting av våra barn. Vi vill inte att de ska misslyckas. Vi vuxna bygger upp en värld var barnens misslyckanden ska vara så få som möjligt. Och det gör det kanske att barnen inte upplever ens att du behöver anstränga dig för att lyckas. Du vet att det ordnar sig ändå sen på något sätt. Mm. Du har liksom ingen sån där, någon som sitter på en liten figur på axeln som sitter att hej, ansträng dig eller. Skolan måste bli bättre på att kräva. Vi är liksom rädda för att barn ska misslyckas. Familjerna är rädda för att kräva av sina barn. Hur många av oss föräldrar har inte klätt på barnen istället för att kräva att de klär på sig själva när man har bråttom någonstans eller så vidare. Det finns liksom, vi på något sätt jämnar ut allting för mycket och då blir det så att barnen inte liksom behöver anstränga sig. Why bother? Det ordnar sig ändå.
0: Där hörde vi klipp från dagens slaget med rektor Nicke Wulf, Österbottens handelskammares Paula Erkkilä och pedagogikprofessor Johan Korhonen. Ville Hupa leder diskussionen och det som du hörde här var ju bara en liten del av det. Hela slaget finns på arenan.
5: De var ju på sätt och vis alldeles exceptionellt vanliga människor.
6: Det är inte bara min bror, utan det är de där som var med och planerade och gjorde. Som också har förstört sina liv.
7: Vem ljuger? Vem tar sanning? Vem är skyldig? Och till vad? Lyssna på sista avsnittet av Finlands krimpodden. Bilbomben i kampen. På tisdag klockan 20.03 på Yle Vega.

0: Efter en paus på 12 år tog hon upp friidrotten igen, Sara Wiss.
1: Jag tror jag njuter mera nu. För att jag kanske inte tar det för givet heller, utan det är nästan ett privilegium att få ta sig den tiden och åka och tävla. Och...
0: Nu är hon 39 och flerfaldig veteranvärldsmästare.
1: Man tänker att det är för sent, men det är inte för sent att göra saker som du tycker är roligt eller som känns spännande, eller det är aldrig för sent att utvecklas.
0: Möt Sara Wiss i Sportliv nu på Arena.
2: Molly Hammar fortsätter efter Perry. Bitter ljuva unga dagar heter den här.

timmar i Yleväga eftermiddag med Emil Friman och undertecknad Joakim Runt. Idag har vi bland annat pratat om kungar och det här med unga kungar.

0: Han blev 89 år. Han ska nu ligga och vila den eviga vilan i en norsk sarkofag tillsammans med, var det sin far?
1: Ja, det tror jag att jag har läst någonstans, att det är en familjegrav på ett sätt eller annat.
0: Han blev 89 år, Harald. Han var kung i 35 år. Och intressant är att jag läser att också på ett annat håll i världen så har en annan kung nu förts till den sista vilan, nämligen Ugandas kung.
1: Jaha.
0: Ja, här helt för några dagar sedan. Ugandas kung blev 34 år.
1: Gammal?
0: Gammal.
1: Inte varit kung i 34 år?
0: Nej.
1: Okej.
0: Nej, men grejen är den. Ugandas kung blev 34 år, men han har varit kung nästan lika länge som Norges kung Harald den femte. Ugandas kung Oyo Nimba, han var kung i 31 år.
1: Okej, okay. Så han blev kung när han var 3?
0: Han blev kung när han var 3 år, 1995. Han hade alltså just börjat dagis.
1: Ja, ja, men det känns sådär som...
0: Och så utsedde de honom till kung.
1: Ja, egyptiernas dynastier också. Ja. När det var så att när du började vara till åren här 42, så att det är dags för din son som är 2 att ta över tronen.
0: Exakt.
1: Lite sån känsla.
0: Och jag funderar hur det var... Alltså, tänk att vara den som då ska... Alltså, du är med i den där kungliga processionen. Mm. Du är själv vuxen och så ska du då leta upp kung Ojo, och du går då till dagis och där sitter då lilla Ojo och han kanske vet du sotta med vattenfärgen och har sådana sovhår för han har just kommit från vilan. Och så ska du gå fram och så ska du knäböja framför Ojo.
1: Ja.
0: Och Ojo har sådana vet du röd saftsoppa runt hela munnen. Och
1: så,
0: er snåd, vill ni treåriga Ojo bli kung? Och så vet du så rapar han som svar och så här. Och sen, och tänk sen att vet du ska konsultera, alltså du ska du har ju sen då Ojo 3 år som ledare. Du måste konsultera honom. Ja. Han ligger i tamburen och har en rajvare. Och han vägrar ta på sig byxorna. Ja. Och du är där då på knä. Ojo, ska vi bygga den här infrastrukturen som vi har planerat här? Vet du? Alltså, tänk att hålla på så där.
1: Nej, jag vet inte. Det har inte varit så på länge i de flesta länderna. Och sen är det ju så att ändå man har oftast en regering som styr det mesta. Och så är man mest en sådär profil för landet. Jag vet inte hur det fungerar.
0: Det är nog lite möjligt. Sen började jag kolla runt lite och visste du att kung Ojo Nymba, som blev kung som treåring, han är bara på plats 6 över de yngsta regenterna vi har haft.
1: Aha.
0: Plats 5 har vi kejsar Antoku, som blev kejsare i Japan när han var 2 år.
1: Okej.
0: Okay. 1180. Plats 3, kung Henry den sjätte, han var 9 månader gammal. Han har börjat gå då.
1: Knappt ens det, jag tror att vissa kanske, men att du har just lärt dig krypa, ska jag säga.
0: Okay, du har en typ
1: jag har en typ 9 månaders gammal dotter hemma.
0: Skulle hon kunna bli drottning? Skulle du rekommendera?
1: Hon är ju redan.
0: Men att hon dessutom skulle ta steget fullt ut och bli en riktig drottning?
1: Alltså, besluten skulle fattas med pondus och de skulle alla vara typ
0: Ja,
1: vet du, hacka i bordet.
0: Ja, det låter halvbra. Kung Henry, han var alltså 9 månader gammal, år 14 1929 när han blev kung. Plats 1, det has av kung Alfons den 13:e av Spanien. Det här är år 1886. Han låg i mammas mage när pappa dog.
1: Och då fungerar den nu.
0: De stod och väntade på att han skulle komma ut och så vet du, stack de kronan. När huvudet kom ut så stack de kronan på och klippte navelsträngen och satte honom på en tron.
1: Men tänk hur mycket de måste ha bett då, för att jag tänker också den medicinska vården och spädbarnsdödligheten 1886 var ju inte sådär. Hoppas nu att det här håller.
0: Ja, och det höll för Alfons den, vad sa vi, 13:e. Mm. Sen börjar jag fundera, alltså, finns det bland presidenter, finns det alls några bebisar där?
1: Alltså, vissa mått mätta så är ju Alexander Stubb nog väldigt ung.
0: på det viset. Ja. Men det slår mig alltså att det är få, jag menar få skulle ju rösta på en treåring. Alltså när man har demokratiska val och du har de där affischerna och du har valdebatterna. Om man sätter en treåring dit, jag tror inte att den skulle få röster. Och jag hittar inga treåringar bland presidenter heller.
1: Men samtidigt så har vi haft fenomen där det har varit alltså någon lampstolp kroppar som har vunnit val, och det har varit, var inte någon i Storbritannien nu också som är utklädd som en, alltså, som en roskis på ren finlandssvenska, en skräpkorg på huvudet som hade fått en hel massa röster. så att vi, någonstans är vi nog där på väg, jag vet inte, alltså, vi har ju ändå vissa lagar i Finland, men annars kommer jag nog snart att nominera min dotter också.
0: Okay. Yngsta presidenten jag hittar är Burkina Fasos president, eller det är sådär blandning mellan president och militärdiktator.
1: Ja, just det.
0: Men jag tror att det finns lite demokrati i det här. President Ibrahim Traoré, han är 37 år ung, så att, inte det är nog jätteungt, men det är, som jag har kommit fram till, den yngsta demokratiskt valda presidenten i vår värld.
1: Inte illa. Sanna Marin var ju inte heller jättegammal, om man tänker, det var inte president men statsminister.
0: Var hon 34?
1: Någonting i den åldern också, så det är också ganska ungt att leda ett land, så att säga.
0: Här är evigt unge Ricky Martin fram till nyheterna plus dagens nyhetspodd. Jag heter Joakim Brunt. Hoppas du har en bra torsdag. Är den inte bra så kan det bli kväll, och så blir den mitt i allt bra.

0: Våra räntor höjs på grund av våldsamheterna i Mellanöstern. Europeiska centralbanken meddelade om inflationspress idag. Och informationsläcka i riksdagen förbryllar polisen. Det blir lokalt regn ikväll och soligt vid kusten imorgon enligt väderprognosen. Det här är nyheterna klockan 17. Jag heter Jonas Blomqvist. God torsdags eftermiddag. Nu under eftermiddagen kom budet om att ECBs styrräntor höjs med 0,25 procentenheter. De olika räntorna landar nu på mellan 2,5 och 2,9 procent. Höjningen är ett försök att pressa ner inflationen i euroområdet. Dagens besked var väntat enligt Nordeas chefsanalytiker Jan von Gerich.
1: No, det är bara signal att ECB nu höjer räntan. Att det var, här var helt förväntat och det var inne egentligen i euroborräntorna. Så det där beskedet själv var ingen överraskning och inte borde själv leda till några stora förändringar på marknaden. Men det är nog en signal att ECB håller på att höja räntan.
2: Men det nya idag var kanske inte dagens räntebeslut som många väntar sig, utan vad centralbanken sa om framtiden.
1: De höjde sina inflationsprognoserna och inflationen i deras prognoser kommer nu att ligga över målet det här året, nästa år 2028. Och det betyder nog att om inte kommer andra överraskningar i utsikterna så kommer de att höja räntan igen och kanske igen efter det. Det ser ut att räntan kommer att stiga ungefär en gång i kvartalen, alltså då skulle det vara nästa gång i december. Vi är nu i sån omgivning att räntorna stiger igen. Att ingen vet riktigt att hur högt kommer de att stiga. Att vår egen prognos är att ECB kommer att höja räntan två gånger till. Och då skulle Euribor-räntorna ligga lite över 3%. Men att marknaden prissätter nu in mer än och det där det händer saker i Mellanöstern och energipriserna stiger. Så visst finns det risk att räntorna kan stiga också snabbare och till högre nivåerna. Men visst är det också risk att om, ska vi säga, vi får fred i Mellanöstern och energipriserna kommer ner, att ECB inte kanske behöver höja så hemskt många gånger. Så det finns många alternativ just nu, att vår egen bästa gissning är att de höjer två gånger till och då kommer räntorna att ligga på något lite över 3%.
0: Jan von Gerich intervjuades av Patrik Sjöman. Och i den mest omfattande brottsutredningen mot skyddspolisen någonsin har behandlingen av misstankarna mot skyddspolisens tidigare chef Antti Peltari nått riksdagen. Samtidigt finns det misstankar om en obekväm informationsläcka i riksdagen. Ellen Ijäs förklarar.
3: Polisen utreder nu om medlemmarna i riksdagens kanslikommission har läckt sekretessbelagda uppgifter. Kanslikommissionens uppgift är att leda riksdagens förvaltning och den består av riksdagsledamöter. Enligt riksdagens talman Jussi Halla-aho så händer det att uppgifter läcker från riksdagen.
4: Valitettavasti eduskunnasta tapahtuu vuotoja julkisuuteen asioista, joiden pitäisi pysyä suljettujen ovien takana. Se osoittaa vuodoista vastuussa olevien henkilöiden erittäin huonoa harkintakykyä.
3: Att personer som ska hålla saker hemliga läcker information visar enligt Halla-aho på väldigt dåligt omdöme. Det hela

0: polisens tidigare chef Antti Peltari för röjande av statshemlighet då han var chef för skyddspolisen då den misstänkta händelsen skedde. Peltari, han blir riksdagens generalsekreterare innan brottsmisstankarna uppdagades, men han stängdes av från sin post då han började utredas av polisen. Hans nya jobb i riksdagen ledde alltså till att ärendet nu behandlas i kanslikommissionen. I juli i år kom beslutet om att åtal väcks mot Peltari, och det gör att kanslikommissionen måste fatta ett nytt beslut om hans ställning i riksdagen. Det sa Jussi Halla-aho tidigare idag.
1: No, tämä syytteen nostaminen on joka tapauksessa sellainen muutos, joka edellyttää sitä, että me teemme pääsihteeri Peltarin asiassa uuden päätöksen. Siis siitä,
0: Peltari ska nu höras igen av kanslikommissionen, då han enligt lag har rätt till att berätta sin synpunkt i ärendet. Kanslikommissionen så kommer sannolikt att förlänga Peltaris avstängning då han inte kan komma tillbaka till sin tjänst som generalsekreterare för Finlands riksdag på grund av att han nu misstänks för brott. Till syvende och sist är det riksdagen som bestämmer om Peltari ska avskedas eller inte.
2: Det var Ellen Ijäs som rapporterade. Efter nyår införs nya registreringsskyltar för taxibilar. Regeringen meddelade om beslutet idag. Ändringen införs samtidigt med andra ändringar i fordonslagstiftningen. Skyltarna, de kommer att vara gröna, men siffrorna och bokstäverna blir, precis som på övriga fordon, svarta. Och den så kallade Pellinge-drönaren störtade förmodligen i havet utanför Finlands gräns, det uppger gränsbevakningen. Det var i början av förra veckan som en kartläggningsdrönare hittades på en strand i Pellinge i Borgå skärgård. Det har redan tidigare kommit fram att det troligtvis är en rysk drönare. Nu tror gränsbevakningen att drönaren fick slut på bränsle och därför störtade den i havet. Fallet utreds som kränkning av finländskt territorium. Och igår kom nyheten om att Google storinvesterar i Finland och köper energi från Loviisa kärnkraftverk i över 20 års tid. Vår reporter besökte Loviisa för att höra lite åsikter om den amerikanska teknikjättens investeringar och hur det påverkar staden.
3: No, man måste kanske tänka lite på saken sen med tiden att det där, nu verkar det på det sättet bra att det blir nya arbetsplatser och det där och inkomster. Och sen lite tar man och tänker, eller jag tänkte att hur går det sen med elektriciteten som de behöver till det här att det där att räcker det till alla och stiger priser.
4: Inte det är något emot mig åtminstone. Det kan nog leda till att Google ska ha mycket elektricitet, att det kan vara att ström elektriciteten går upp, att det blir dyrare för enskilda.
5: Oroar det dig då?
4: Ja, när man är pensionär och låglönad så är det ju alltid bort.
5: Hur liksom ser ni här i Loviisa annars på kärnkraftverket?
3: Nu tycker jag att det är alldeles positivt. Jo, att allting har fungerat bra och nu fortsätter ju där ännu sen det där. Det får längre kontrakt där.
5: Jo. Så att om det får, om nu kärnkraftverket får fler år på sig tack vare den här affären, så är det en bra sak?
4: Nåja, nu skulle det ju vara en positiv sak att den skulle gå längre.
2: Björn Johansson och Karl Armfelt intervjuades av Hanna Otman. Läskunnighet kräver tid och en massa övning, det påpekar neurovetaren Patrik Wikman med anledning av de senaste PISA-resultaten. Läskunskapen sjunker i Finland och västvärlden enligt PISA-undersökningen. Patrik Wikman vid Helsingfors universitet säger att det kan gå snabbt att lära sig läsa, men att förstå vad man läser kräver övning, för människans hjärna är inte gjord för att läsa.
6: Man kan säga som så att förmågan till att bilda språk, tala, så finns det en biologisk förutsättning för, men för att läsa och skriva så det bygger på andra system i hjärnan som inte har biologiskt utvecklats för det, utan har uppstått via kulturrevolutionen.
7: Och det är därför man behöver gå i skola eller på annat sätt få en formell undervisning så man lär sig vilka tecken som står för vilka ljud och hur man kan bygga upp tecknena till ord. PISA-resultaten började gå ner ungefär samtidigt som vi fick smarttelefonen. Men enligt Wikman är det svårt att visa ett klart orsakssamband mellan försämrad läskunnighet och digitaliseringen.
6: Det är inte bara det att du kan läsa, utan det är också det att du faktiskt kan läsa.

0: läsa och begrunda den där informationen och använda det av den där informationen. Det är olika saker. Och det tar länge att lära sig och läsa så att du klarar dig på en sån nivå att du till exempel klarar dig i dagens arbetsliv.
1: Reporter här var Susanna Ström Wilkinson. Vädret det närmaste dygnet. Ikväll och i natt får vi regnskurar på många håll, men Lappland får huvudsakligen uppehåll. Och imorgon på dagen får södra och västra Finland och Lappland ganska soligt, medan landets östra och mellersta delar får tidvis regn. Temperaturen i natt 5-12 plusgrader, i Lappland kan det bli ner till -2. Och dagens högsta temperatur i morgon 10-18 grader. Vi har varning för riklig nederbörd i södra Finland i kväll och i natt och varning för hård nordlig till nordvästlig vind på Ålands hav och västra delen av norra Östersjön. Och nu är klockan 5:10 och dagens nyhetspodd står i tur. Nyhetspodden handlar idag om Sveriges riksdagsval.
2: Nu på söndag går Sverige till val. Nordenkorrespondent Magnus Svanjung, så där som garvad politisk journalist, hur spännande tycker du att det här nu är på en skala från 1-10?
3: Det är väl mitt jobb kanske att säga 10. Men alltså, hade du frågat mig för en månad sen så hade jag sagt 5.
2: Okay.
3: Men nu säger jag nog 9.
2: Okay.
3: För att det är så mycket som står på spel och dessutom så håller det här valet på att bli spännande på riktigt.
2: Och hur spännande det kan bli, ja, det ska vi prata om här i nyhetspodden idag, den kommande kvarten, när vi alltså tar pulsen på det svenska valet. Jag heter Susanna Sjöstedt och med mig har jag Magnus Svanjung, som ju är Svenska Yles Norden-korrespondent. Sverige har alltså drabbats av sista stundens valfeber. Svenskarna, ja, de går all in med sina val, så nu på söndag röstar Sverige i 3 skilda val faktiskt. De har riksdagsval, regionalval och kommunalval samtidigt. Men snackisen, eller den där stora debatten, den handlar om riksdagsvalet och det fokuserar vi också på nu här i nyhetspodden. Det är då högerregeringen, eller de så kallade Tidöpartierna, som utmanas av vänsterblocket som det handlar om. Men vad är det här Tidö-laget nu för ett samarbete riktigt? Och varför heter det alls Tidö, Magnus?
3: Ja, alltså, de kallas helt enkelt för Tidöpartierna eller Tidö-laget eftersom de samlades på Tidö slott för att göra ett avtal tillsammans för den här valperioden som nu har gått.
2: Okay.
3: Det här avtalet så gick ut på att man gav Sverigedemokraterna ett stort inflytande men utan att ta in dem i regeringen, alltså ge dem egna ministerposter, så att man har haft en minoritetsregering men i riksdagen så har man haft stöd av Sverigedemokraterna. De andra partierna är Moderaterna som är som vårt samlingsparti med Ulf Kristersson som partiledare och statsminister, och så är det sen de små borgerliga partierna Kristdemokraterna och Liberalerna. Och just Liberalerna är jättespännande i det här valet för att de kan få en så avgörande roll. De är lite sådär, ska vi säga, som Sveriges SFP. Att de har tagit enormt mycket stryk för att de gick in i det här samarbetet med Sverigedemokraterna. Och i ett skede förlorade de i stort sett allt sitt stöd och såg ut att falla ur riksdagen. Men de senaste dagarna i de här mätningarna som gör allt det här lite mer spännande så har det sett lite bättre ut för dem. Och om de verkligen skulle ta sig över den här riksdagsspärren som man har i Sverige, som betyder att man måste ha 4% av rösterna för att komma in i riksdagen. Om de lyckas ta sig över den och ta sig in i riksdagen, så då finns det också en reell chans att högerblocket kan bli störst i det här valet. Så att det här är också någonting som nu möjligen kan mobilisera väljarna de sista dagarna, att man röstar på Liberalerna för att, alltså, kanske taktikrösta till och med på Liberalerna för att få det här höga blocket att växa och bli störst.
2: Magnus, du har ju bott nu då och jobbat i Sverige under en stor del av de här Tidöpartiernas regeringsperiod. Så om du kort sammanfattar deras tid vid makten, vad kan du säga om det?
3: Ja, alltså, de har ju, precis som de lovar, fört en väldigt högerpolitik, alltså en hård högerpolitik i många frågor. De som gillar det anser ju att de har gjort Ja, precis vad de har lovat, och det här är också det som de går till val med, till exempel Moderaternas Ulf Kristerssons slogan i det här valet är att vi får saker gjorda. Mm-hmm. Och det man har gjort har förändrat Sverige ganska mycket. Man har förändrat invandringspolitiken fullständigt, det vill säga man har skärpt den, man tar emot mindre asylinvandringen på årtionden. Man har istället börjat utvisa människor. Man talar om ett återtåg, en återvandring. Mm-hmm. Man har skärpt kriminalpolitiken för att få bukt med gängerna. Gett polisen nya befogenheter. Man har till exempel fattat det här kontroversiella beslutet att börja sätta 14-åringar i fängelse. I ekonomin så har man gjort det som en högerregering brukar göra, det vill säga man har sänkt skatterna för de som jobbar och har pengar, och det här har man gjort på ett väldigt kännbart sätt, att de som har en bra ekonomi har fått mycket mera pengar att röra sig med, och det har också att göra med att man har sänkt momsen på mat, man har sänkt skatterna på bensin. Mm-hmm. Och samtidigt så hade också kanske skett en slags förskjutning i retoriken. Mm-hmm. Som väl många också tänkte sig att skulle bli fallet när man tog med Sverigedemokraterna, när man tog in dem i värmen, även om de inte har suttit i regeringen. Det har inneburit att de andra högerpartierna inte så hårt har kritiserat Sverigedemokraterna när de har varit ute med direkt rasistiska uttalanden. Det gäller inte så mycket deras skickliga partiledare Jimmy Åkesson, som på något sätt hela tiden ser till att hålla sig på rätt sida. Mm. Men man har flera andra politiker som till exempel ser väldigt generaliserande saker om muslimer. Man har talat om att det finns för många människor i Sverige som inte ser ut som svenskar och så vidare. Och det här lite smittat av sig också på till exempel Kristdemokraterna och också Moderater. Man har hört Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch säga ut med packe. Ulf Kristersson talar om att man har städat upp i invandringspolitiken, alltså att man har städat ut människor mer eller mindre. Så att det här är ju någonting som nu då liksom oppositionen kritiserar, att det här har gått för långt, inte minst när man till exempel också då har börjat utvisa tonåringar. Mm. Det kallas för tonårsutvisningar i debatten, men det handlar om att tonåringar när de fyller 18 år, så fast de har bott nästan hela sitt liv i Sverige, så kan de bli utvisade för att de ännu är studerande och inte når upp till de inkomstnivåer som skulle krävas och så vidare.
2: Ja.
3: Så att det har skett ett ganska stort skifte. Sverige har blivit ett annat land, och de som stöder Tidöpartierna tycker att det här är bra, och de som inte stöder Tidöpartierna tycker inte att det är bra. Så att det har blivit väldigt polariserat, kan man väl säga.
4: Staten behöver ju ta ett mycket större ansvar. Och frågan är, varför har ni inte gjort det? Varför har ni inte gett mer pengar till Region Norrbotten, till alla de här regionerna?
5: Alltså, du kan verkligen ingenting om hur vård styrs. Och det är ju anledningen till att, precis som statsministern är inne på här, varje gång vi tar över efter att ni har haft makten så vill vi städa i vårdköerna. Vi är verkligen inte nöjda.
6: Alltså, Magdalena Andersson har ju ägnat hela den här mandatperioden och inte minst den här valrörelsen åt att hata mig och mitt parti.
7: Svensk politik så där överlag, så det finns ju flera väldigt lyskraftiga figurer, men en stark karisma, kan man säga. De har haft att börja som ungdomspolitiker. De är skickliga medialt. Man brukar säga att man går genom rutan och så går de också hem i stugan. Och då tänker jag på till exempel då Kristdemokraternas Ebba Busch och också Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar. Men i synnerhet på Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson, som ju är en väldigt skicklig, karismatisk på sitt sätt politiker. Så hans parti, det är ju nu då näst störst. Det är faktiskt störst på högerkanten enligt de här senaste opinionsmätningarna. Och de har ju inte suttit i regeringen, Sverigedemokraterna, precis på grund av den här tidöverenskommelsen som vi talade om här tidigare, utan varit stödparti. Och det här var ju då för att länge så ansåg man inte att de var liksom salongsfähiga nog, eller vad man ska säga. För de hade då det här nazistiska förflutna och det kom en massa rasistiska och tvivelaktiga uttalanden från det lägre. Men Magnus, hur ser upplägget ut nu? Tänker de nöja sig med att fortsätta vara stödparti?
3: Nej, det här är kanske en av valets stora frågor. Vi har en länge känt till att om de vinner valet på höger sidan, så då kommer Sverigedemokraterna att ingå i regeringen, för att det har Ulf Kristersson lovat dem. Liberalerna har gått med på det. Kristdemokraterna har mumlat lite, men det står väl klart att de inte har hemskt mycket att sätta emot. Och det här är också nu då någonting som Socialdemokraterna hotar med, att rösta på oss eller så får ni 12 sverigedemokratiska ministrar, som man säger. Men det här är ju alltså då så att Sverigedemokraterna slutligen skulle tas in i värmen. Det har ju funnits en större liksom försiktighet i Sverige gentemot Sverigedemokraterna än i Finland gentemot Sannfinländarna. Det vill säga, när man gjorde dem till stödparti efter det förra valet, så var det någonting alldeles nytt. Och att nu ta in dem verkligen i värmen och ge dem ministerposter i regeringen, så det är då liksom att sluta cirkeln. Men det här har också gjort till att just den här regeringsfrågan i sig är någonting, är nästan kanske den största frågan i valet. För som jag sa, hotar Socialdemokraterna och vänstersidan med Sverigedemokraterna, men då å andra sidan igen så har Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, inte heller ett riktigt rumsrent lag i mångas ögon, eftersom hon kommer att vara beroende av Vänsterpartiet, som sen igen har lite andra typer av belastningar. Det vill säga, de åker nu nästan dagligen fast för att de har människor på sina listor som hyllar Hamas, terrorism och Putin också. Och det här älskar ju då högern att hota med, att valet står mellan oss och Nooshi Dadgostar, som du nämnde, Vänsterpartiets partiledare, som man kallar för terrorromantiker.
7: Det låter knepigt det där, hör du. Jag tänker på det minst sagt. Men Magnus, alltså, om vi talar på det, tänker på de här sakfrågorna nu, så vad är det som svenskarna vill att ska förändras då? Vad är det för ett Sverige som nu går till val här om någon dag?
3: Ja, det är, som jag sa, ett ganska delat Sverige. Det vill säga, vi har en andel svenskar som uppenbarligen nu håller på att närma sig 50%, som vill att den nuvarande politiken ska fortsätta. De vill ha skattesänkningar, de vill ha mera i plånboken, de vill ha billig bensin, billig mat, de vill ha en ytterst strikt invandringspolitik som under nästa valperiod handlar om att utvisa ännu mer människor, häva till exempel permanenta uppehållstillstånd. De vill ha en sträng kriminalpolitik med skärpta straff, mer brottslingar i fängelse. Och sen har vi då den andra sidan som inte vill ha den här politiken, som tycker att den har gått lite för långt. Så svartvitt är det inte när det gäller just kriminal- och invandringspolitiken, så har Socialdemokraterna i själva verket ganska långt anamma Sverigedemokraternas och Moderaternas politik och talar också om en strikt invandring. Men däremot så talar de mot till exempel de här tonårsutvisningarna och annat, att de vill ändå bedriva en mänskligare invandringspolitik, om man kan kalla den så. Så är det många, alltså de som röstar på vänsterpartierna vill ha en mer ambitiös klimatpolitik, det vill säga för dem är då inte den billiga bensinen viktigare än att Sverige så småningom skulle nå sina klimatmål, som man verkligen bara har kommit längre ifrån under den här valperioden. Man vill ha en skattepolitik där man inte inte sänka skatten bara för de rikaste. Ja, men det här är väl liksom ganska klassisk höger-vänster-politik. Men man kan nog säga att den här diskussionen nu på slutrakan är väldigt polariserad.
2: Så väldigt delat då, med andra ord, verkar det vara. Men Magnus, alltså, vad heter Sveriges nästa statsminister? Om du vågar gissa. Att, eller blir det, ska vi säga så här, den här promenadsegern för Socialdemokraternas Magdalena Andersson som många länge trodde på, den?
3: Ja, alltså igen, om du skulle ha frågat mig för en månad sedan vad Sveriges nästa statsminister heter, så skulle jag ha sagt Magdalena Andersson. Nu säger jag att hen heter Magdalena Andersson eller Ulf Kristersson.
2: Just det. Ännu helt kort, hur lätt eller svårt blir det att bilda en regering i Sverige efter att vi har fått valresultatet på söndag?
3: Ja, om högern vinner så blir det lätt. Om vänstern vinner så blir det svårt. Det vill säga, det blir väldigt svårt att få centern och vänsterpartiet att rymmas i samma regering. Och det här kan då sluta med att Magdalena Andersson får ta ganska många runder där hon också försöker övertala Kristdemokraterna att komma med.
2: Tusen tack, Magnus Svanljung, för den här analysen.
3: Tack.
2: Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle idag tillsammans med mig, Susanna Sjöstedt, och Magnus Svanljung, som är Svenska Yles Norden-korrespondent. Ljudmixningen gjordes idag av Staffan Sundqvist och Alexander Beijer är producent. Nyhetspodden hittar du enklast via arenan, så logga gärna in där och favoritmarkera oss, så får du veta så fort det finns ett nytt avsnitt.

En härlig funk-groovig låt som börjar ha redan några år på nacken, närmare bestämt 48 år sedan som Earth, Wind and Fire-gruppen spelade in den där, faktiskt i september månad 1978, och sen då någon månad senare så gav man ut den här låten den 18 november 1978, men nästan 50 år gammal. Tiden går. 17:30 klockan här i Yle Vegas studio om ungefär 45 sekunder. Det betyder att vi så där officiellt nog kan öppna dörrarna för Vegatoppen. Nämligen, det är torsdag kväll, det är Vegatoppen-dags. Två nya utmanare som vanligt ska presenteras den kommande halvtimmen. Sen lyssnar vi till vad nyheterna har att berätta för oss där vid 18.03, så kör sen då själva resultatsändningen igång. Spännande resultat igen en gång, och redan i det här skedet så får jag tacka er alla som har röstat och visat aktivitet den här veckan. Ni är en stor massiv mängd ute i Svensk Finland som varje vecka röstar på just din eller dina favoriter här på Vegatoppen. Vem vet om någon av utmanarna kanske blir en ny favorit. Det är det som kan vara hur spännande som helst ikväll. Så det är på kommande, de kommande 90 minuterna här. Jag hoppas att du kommer att njuta tillsammans med mig. Jag heter som sagt Jukka Isöki, men inte presentera mig redan. Och vi tar och lyssnar på Brandi Carlile här förrän vi träffar första utmanaren den här veckan. Låten, den heter Life on the Run. Välkommen!

0: Det är den tidpunkten igen då vi ska presentera veckans utmanare här i Vegatoppen. Och igen en gång så har Svensk Finland levererat den här gången dessutom från Åland. Och ni vet ju att jag tycker väldigt mycket om att få höra åländska artister. För det är inte var och varannan dag åländska artister utmanar här på Vegatoppen. Och den här gången ett bekant namn som har varit med en gång tidigare. Det var i februari tidigare i år. Och det gick riktigt bra för låten Heart of Stone. Nu är han tillbaka. Du talar eftersom Valle Wahlsten. Välkommen.
1: Tack så mycket, Jukka.
0: Kul att ha med dig, Valle, igen. Det var en succé för Heart of Stone. Det var en låt som spelades annars också i olika program. Och den lät bra, du överraskade. Du kom. Det kändes ju förstås för oss vegalyssnare att du kom från ingenstans. Visserligen har du hållit på med musik hur länge som helst och varit med och gjort det ena med det tredje. Men det måste ju ändå vara skönt för dig på något vis att i nationell radio ha en låt som ändå spelades och uppenbarligen tycktes om.
1: Absolut, det är ju otroligt roligt att kunna vara med på Vegatoppen och ja, göra reklam för sin låt och såklart. Det är ju det allra viktigaste att ja, och två komma med också.
0: Mm, och att en större publik har möjlighet att ta del av det fina arbete som du och hela ditt gäng har gjort. Hur har sommaren varit sådär annars då, eller det här året musikaliskt? Vad har du sysslat med?
1: Men musikaliskt har det väl varit. Jag var med i ett projekt här hemma, Beatles projekt på Alandica som jag sjöng i vintras var väl det då, och med 100 mannakör och stort band och 4 föreställningar hade de här då, projektkören heter det. Så det var roligt. Annars har jag nog mest koncentrerat mig på att göra ny musik och faktiskt koncentrera mig lite mera på det.
0: Okej, intressant. Vi har ju ett smakprov av det här. Jag måste på samma gång fråga låten alltså som utmanar heter Ease My Mind. Vi kommer att få höra den riktigt om några minuter, men vad kan du berätta om den?
1: No, Ease My Mind är skriven av Loy Mattsson och producerad av Simon Boyer. Ålänningar och som var med på min förra låt också då. Samt att det är helt åländska artister på gitarr och bas, saxofon. Några bor i Sverige, bland annat min son då, som spelar bas där. Och ja, så skickas det vettigt om man arbetar ihop låtarna då som saxofonsolo och jobbar med det. Och, så det är kul att det finns så mycket bra, duktiga åländska musiker vi har kunnat använda.
0: Du låter som du skulle ha mera på kommande. Det här är inte den andra och den sista låten som vi kommer att få höra av Valle Wahlsten. På något vis tycker jag kan höra på din röst att det är mera på kommande. Det här är absolut inte slutet utan bara början.
1: Ja, men så känner jag med de här ungdomarna, Loy och Simon. Då, att de är så driftiga och framåt. Och ja, men vi tycker om att jobba med varandra. Det flyter på bra. Nu har vi gjort Heart of Stone och nu kom Ease My Mind som är mera upptempo. Lite refrängen är så att du kan stå och hugga ved, vet du, i Vasa eller var som helst. Eller fulldansa i köket. Men jag gillar den skarpt. Liksom,
0: så. Ja, men någonstans så hör man ju, förutom då din känsbaka röst, så känns det ju någonstans ändå som en Valle Wahlsten-låt. Även den här andra, Ease My Mind. Det finns någonting från den tidigare singeln också, Heart of Stone.
1: Det finns det, absolut. Jag försöker sjunga med tryck, men låten också ändras. Efter vi började med den här låten så var den kanske mera lite rockigare om man säger så. Men sen när vi fick basgången och det här så ville vi vill ha mera liksom dansant låt, liksom att det ska svänga ordentligt. Och det var vårt mål så. Ja, absolut. Jo, det, visst, men visst finns det en länk däremellan. Det ville vi också, att det finns någon sorts.
0: Det känns igen sådär som tryggt på något vis, att man har hört en Valle Wahlsten-låt så då vet man, ja men det här är ju Valle, det här är strålande. Det är nämligen så jag tänkte när jag hörde den, så tänkte jag att det här på något vis en fortsättning, dock annorlunda som du säger, men ändå någonstans, det är någonting där, kanske det är din röst som gör det.
1: Så kan det vara, Jukka. Jo, nej men man vill ju inte hoppa för mycket och jag tycker att vi har hittat en bra nisch liksom med det vi håller på med nu och det är inte så många som kanske gör exakt likadan musik som vi gör just i det här förhållandet då.
0: Jag håller med dig, jag tror att vi pratade om det senast också, vi pratade att det känns som att du har en egen nisch åtminstone i den här marknaden. Jag tycker på finlandssvenskt håll så är det sällan vi hör musik som låter, det är groovigt, det är svängigt, det är lite rockigt, det är poppigt, det finns många ingredienser i den här soppan här.
1: Men precis.
0: Jag skulle fråga en om framtiden då, hur ser den ut för din del? Kommer det att komma mer musik under det här året eller är det något som vi spara på till nästa år?
1: Vi kommer att börja Jag tror i nästa månad, troligtvis med nästa låt redan. Vi har lite planer för det, kanske lite mot lugnare hållet, kanske mera balladaktigt. Ja, jag tycker det också kan passa in liksom, i våra nisch, liksom, en mera känsla. Liksom, så där. Vi får se vad som händer, men absolut kommer det mera musik. Absolut.
0: Ease My Mind heter alltså låten, Valle Wahlsten heter artisten, svenska.yle.fi/vegatoppen adressen som du kan gå in och rösta på nu om du vill, ända fram till natten mellan tisdag och onsdag. Valle, otroligt kul att ha med dig igen en gång. Du får hälsa grabbarna, jag måste nog ta ett snack med dem också, för de gör fina saker på Åland just nu, verkar det som, inte bara du utan med många andra artister också. Så hälsningar till dem, och tusen tack för det här, Valle.
1: Super, tack Jukka.

0: Det är dags att presentera veckans andra utmanare här i Vegatoppen, och det är en grupp som vi debuterade faktiskt här i Vegatoppen sammanhang för ungefär ett halvår sedan, det var i våras. Gruppen hämtar något unikt och ett väldigt speciellt unikt sound i det här programmet, och det är alltid lika roligt att få med gruppen Amelie Goes to Belgrad. Jag har med mig just nu en av medlemmarna i gruppen, Ulrika Fogstedt. Välkommen Ulrika.
1: Tack så mycket.
0: Kul att med dig Ulrika igen. Vi talade vid senast i våras, tidig vår, och då märkte jag åtminstone att er musik togs emot med öppna armar här på Vegatoppen. Folk gillade det ni spelar, en lite annorlunda typ av musik, för något liknande som er har vi nog inte haft här på Vegatoppen tidigare. Hur kändes det för dig och för bandet att ni kom in och att uppenbarligen gilla folk det vad de hörde?
1: Ja, det var jätteroligt. Alltså, vi visste ju inte innan vi skulle vara med riktigt vad man skulle förvänta sig. Mm. Att om det gillar folk det eller är det liksom alldeles för annorlunda mot vad som brukar höras. Men det togs emot jättebra. Vi var jätteglada för det.
0: Mm. Och det som gör situationen ännu trevligare och roligare är att nu är ni tillbaka. Och det är en ny singel. En låt som heter Aldrig blir det riktigt bra. Jag vet inte om vi ska dra några ledtrådar i hur det kommer att gå här på väg.

0: toppen, det tror jag inte, jag skojar. Men ny singel, vad säger du själv Ulrika, vad handlar den om?
1: Ja, det är väl en klassisk låt om kärlek. Man kan ju ta lite från titeln, gissa sig till vad den handlar om. Att det är ett förhållande kanske som är på sista versen och man vet innerst inne att det kanske inte kommer funka. Men man hoppas och tror att det kommer, kanske det ändå kan bli bättre, men man vet att det kommer nog aldrig kanske bli riktigt bra det här.
0: Får man reda på här, utan att göra någon sån här spoiler som det heter, men hur gick det sen då i det här förhållandet?
1: No, inte gick det ju riktigt bra.
0: Det gick inte riktigt bra. Ett sorgligt slut. Eller så kan man se det så att det öppnar nya dörrar och nya möjligheter i livet. Men Ulrika, den här låten, då man hör den, kommer man att känna igen det specifika Amelie Goes to Belgrade soundet?
1: Det gör man nog absolut. Den är ju lite annorlunda kanske från den här Icaros som vi släppte i våras, men det är nog absolut vårt sound fortfarande. Och det är Benny och Jalla som har skrivit musiken och jag som skriver texten och ja, det är nog en riktig Amelie Goes to Belgrade stämpel på den.
0: Vad ska jag säga, jag också. Det som är fascinerande förstås med er att som i många rockband till exempel, där det behövs en basist och en gitarrist och en trummis ungefär, och kanske gitarristen sjunger där, så är det ju betydligt fler involverade i Amelie Goes to Belgrade i den här produktionen. Och ja, det finns internet nu för tiden och det finns alla möjliga sätt att kommunicera på, men hur gör ni då ni ska spela in någonting? Det är jag fascinerad över, för ni är så pass många ändå som bidrar med något.
1: Ja. Vi har nog spelat in, alltid när vi har spelat in hittills har vi spelat in live, förutom sången. Så att alla spelar i samma rum. För det är någonting med soundet också, vi tycker att det blir liksom roligare. Det är inte meningen att det ska vara för slipat, den här musiken. Så att det ska finnas en live-känsla. Och det får man ju mycket lättare om man spelar in live allihopa, istället för att man ska spela in alla instrument skilt för sig och så här och sitta och klippa och klistra och sådär. Utan det ska vara som några tagningar och så är det det.
0: Ja, jag tycker någonstans man hör det också. Det är en sån här härlig positiv live-stämning i det. Någon anda och stämning som jag tror att ni har sökt som nog hörs helt klart här i den här låten. Men då ni är så där pass många och vi vet nog alla att livet finns också utanför musiken och det är familjer och det är arbeten och det ena med det tredje. Hur ser framtiden ut? Får vi vänta länge på mera ny musik eller vad har ni för planer?
1: Ja, vi får se. Vi har inte så mycket planer just nu. Vi jobbar ju på det mest på det sättet att vi gör liksom vad som känns roligt och när vi har lust och filis. Så att vi får se helt enkelt när lusten och filisen kommer nästa gång.
0: Vi får hoppas att det är snart, därför att jag är helt övertygad om att det behövs mer av den här typen av musik i svensk Finland och i världen överlag. Inte vet jag om vi behöver fundera desto mer. Vi ska ta och lyssna på den andra låten av Amelie Goes to Belgrade här i Vegatoppen. Låten heter alltså Aldrig blir det riktigt bra. Jag får önska dig Ulrika Fogstedt, och du får hälsa resten av gänget också att de går in och röstar på sin egen låt och förstås alla andra också. Vänner och bekanta som vill att Amelie Goes to Belgrade ska finnas med på Vegatoppen svensk. ska.yle.fi/vegatoppenadressen. Ulrika, alltid lika trevligt att prata med dig och lycka till.
1: Tack, detsamma.

0: De var ju på sätt och vis alldeles exceptionellt vanliga människor.
1: Det är inte bara min bror, utan det är de där som var med och planerade och gjorde, som också har förstört sina liv.
2: Vem ljuger? Vem tar sanning? Vem är skyldig? Och till vad? Lyssna på sista avsnittet av Finlandsa krimpodden, Bilbomben i kampen, på tisdag klockan 20.03 på Yle Vega.

0: Läskunnigheten blir sämre i Finland och övriga västvärlden. Det visar den senaste PISA-undersökningen. Patrik Wikman vid Helsingfors universitet säger att det kan gå snabbt att lära sig läsa, men att förstå vad man läser kräver övning. Människans hjärna är inte gjord för att läsa.
1: Man kan säga som så att förmågan till att bilda språk, tala, så finns det en biologisk förutsättning för, men för att läsa och skriva så det bygger på andra system i hjärnan som inte har biologiskt utvecklats för det, utan har uppstått via kulturrevolutionen.
2: Och det är därför man behöver gå i skola eller på annat sätt få en formell undervisning så man lär sig vilka tecken som står för vilka ljud och hur man kan bygga upp tecknen till ord. PISA-resultaten började gå ner ungefär samtidigt som vi fick smarttelefonen. Men enligt Wikman är det svårt att visa ett klart orsakssamband mellan försämrad läskunnighet och digitaliseringen.
1: Det är inte bara det att du kan läsa, utan det är också det att du faktiskt kan läsa och begrunda den där informationen och använda dig av den där informationen. Det är olika saker. Och det tar länge att lära sig att läsa. Så att du klarar dig på en sån nivå att du till exempel klarar dig i dagens arbetsliv.
0: Reporter Susanna Ström Wilkinson. Europeiska centralbanken ECB höjer sina styrräntor med 0,25 procentenheter. De olika räntorna är nu mellan 2,5 och 2,9%. Höjningen är ett försök att pressa ner inflationen i euroområdet. ECB säger att det finns ett inflationstryck på grund av konflikten i Mellanöstern och inflationen tros vara över det förväntade under en längre period. I Oslo förbjuds smarta glasögon i skolan. Förbudet gäller under hela skoldagen och på alla utbildningsnivåer. Det uppger den norska huvudstaden i ett uttalande. Enligt Oslos viceborgmästare görs det för att stoppa amerikanska Metas datainsamling och för att skolbarnen inte ska bli statister i den verksamheten. Låten Lekin Heitin, det vill säga Finlands bidrag i årets Eurovision, är vald till årets låt av finska musikförläggareföreningen MPA Finland. Peter Parkkonen och Linda Lampenius representerade Finland och slutade på 6:e plats med låten. Utnämnandet gavs på MPA Finlands 50-årsgala. Ett hederspris tilldelades Mr. Lordi som tog Finlands första Eurovision-seger för 20 år sedan. Det var nyheter med Peter Petrelius.

Vega Toppen är här igen i studion. Jukka Isöki och vi har en härlig, ungefär 57 minuter lång resa i den finlandssvenska popmusikvärlden. Du är förstås en stor del av det här programmet också, förutom artisterna som nu kanske är de som hörs och syns mest här. Men det är din röst som avgör hur den här Vega Toppen låter och vilka låtar som kommer in och vilka låtar som är väldigt populära eller ska vi se på övre placeringar här på den här listan. svenska.yle.fi /Vegatoppen. Det är förstås adressen som är aktiv nu. Exakt nu då du hör min röst så kan du börja rösta på Vegatoppen ända fram till natten mellan tisdag och onsdag. Så om du nu vet bombsäkert vem du ska rösta på så är det in och rösta bara. Men jag rekommenderar ju som jag alltid gör att lyssna på det här programmet, för det kan hända två saker. Det vill säga det att någon av låtarna som du kanske inte riktigt nu nödvändigtvis har gillat tidigare, den växer plötsligt och du har hört den kanske en andra

sista delen av Vegatoppen här ikväll. Genast vi vet resultatet. För vi kommer ju spela upp alla 8 plus då 2 utmanarlåtar. Och vi inleder som vanligt med det lite negativa. Nämligen vem har åkt ur Vegatoppen? Vem föll ut den här veckan från Vegatoppen? På plats nummer 10, förra veckans 6, Christian Mörman med Guldet blät i sand. 5,5% av veckans röster. Och det räcker inte till fortsatt resa här på Vegatoppen. Men Christian förstås är välkommen åter till det här programmet precis när han vill. Samma med Seth och låten Bonnie, 6,8% av veckans röster. Det var ju en debuterande artist. Här var fallet ganska dramatiskt från förra veckans 4 nu då till en 9:e plats. Och då är man inte med längre. Men jag är säkert, eller jag är övertygad om att artisten Seth säkert fick mer smak av det här. Det att komma in här på Vegatoppen är ju inte lättast heller. Vi har veckor där det finns till och med så att ingen av utmanarna kommer in. Det är helt möjligt det också. Det om Seth och Christian Mörman går alltså inte att rösta på längre. Men vad du kan rösta på är till exempel artisten som finns på plats nummer 8, Susanne Sontag. Hennes hyllning till Ingo heter förstås Ingo Bo. 7,2% av veckans röster. De faller från förra veckans 7 nu till en 8 plats. Så är du en Susanne Sontag och Ingo Bo vän så in och rösta och se till att då Susanne eller någon annan här inte åker ut. Det är upp till dig. Men vi lyssnar på Ingo Bo, låten av Susanne Sontag ännu en gång. Roligt att du är med och lyssnar på Vegatoppen. Här är låten som finns på plats nummer 8.

Susanne Sonta, glad och energisk där i låten Ingo Bos den här veckan. Är på plats nummer 8 här på Vegatoppen med 7,2% av era röster. Vi klättrar uppåt och här möter vi den första av förra veckans utmanare, det vill säga en nykomling här på Vegatoppen. Och det är en duo, en vi kallar det för ett fint amerikanskt finlandssvenskt samarbete det här där

sångaren, är amerikansk, men mycket god vän med vår egna Nalle Ahlstedt, som har skrivit musik och är väldigt aktiv i musikvärlden. Skriver mycket låt och skriver den här också för den delen. A Lot of Yes And heter den här låten av Gulfstream Riders, 7,5% av veckans röster. De tar sig in här på en fin sjunde plats första veckan de är med.

Gulfstream Riders heter duon. Chris Anderson heter han. Det var namnet jag sökte där. Därför nämnde jag inte honom först inledningsvis. Men det är han som är den amerikanska sångaren här och god vän med vår då egen finlandssvenska Nalle Ahlstedt. Och tillsammans är de Gulfstream Riders. Chris Anderson. Fin röst det där. A Lot of Yes And tar sig in alltså här på Vegatoppen på en plats nummer 7 den här veckan som är nykomling med 7,5% av veckans röster. Och lite country boom skulle man väl säga. Det kanske nu inte direkt lika. Det kan vi inte säga att Susanne Sontag och Gulfstream Riders låter väldigt lika. Det är olika typer av subgenrer av countryn. Lite folk kanske och allt möjligt. Amerikaner, vad man ska kalla det för. Och en till nyans av countryn kommer faktiskt in här eftersom Eighth Road Home, också en duo med låten Long Way to Närpes stiger från förra veckans farliga kanske 8:e plats till en 6:e med 8% av veckans röster. Här är en lång väg till Närpes eller Long Way to Närpes.

Ethroad Home heter gruppen Long Way to Närpes 8%. Och blir du nyfiken på Ethroad Home så vet jag ju att deras senaste skiva finns på olika strömningstjänster. Så att om du använder dig av sådana som många gör i dagens läge så finns det mera musik av Ethroad Home om man tycker att det här faller i smaken. Så fritt fram och kolla in, och där kan man förstås också lyssna på Long Way to Närpes om man vill. 8% av rösterna den här veckan här i Vegatoppen. På plats nummer 5 den här veckan, där hittar vi en nykomling. Den andra nykomlingen, vi hörde ju Gulfstream Riders för en stund sedan på plats nummer 7. Nu 5, en man som vi har hört både som soloartist här på Vegatoppen men också i andra, i det här fallet ett rockband som vi också har hört om flera gånger. Men nu handlar det om soloartisten Samuel Joffs och hans nya låt Where Are You Now, som tar sig in fint på en femte plats med 11,1% av veckans röster. Det är kanske lite lugnare musik då vi hör Samuel ensam eller solo gentemot om man kan höra honom i ett band. Här får vi ett smakprov av det. Det här är Where Are You Now.

Samuel Jofsa, Where Are You Now? Här i Yle Vega som nykomling in på plats nummer 5 med 11,1% av veckans röster. Är du nyfiken på vad som finns bakom? Vilken är historien du delar den här låten? Och annars också vill lära känna frontfiguren i Sam's Garage, men i det här fallet Samuel Jofsa, soloartisten. Så gå in på arenan, där finns intervju som jag gjorde med honom inför utmanandet av Vegatoppen förra veckan. I 30 dagar, det vill säga borde väl bli då ungefär en 3 veckor till borde den finnas intervjun där. Så in snabbt så har du det under koll på även artisten Samuel Jofsa. Vi klättrar uppåt. Vem hittar vi där? Till bekant namn här på Vegatoppen, nämligen Thomas Fantz med ett zeta på slutet. Han heter ju Thomas Fantz, men det är grupp det handlar om, så det är Thomas Fantz. Mångfaldig list 1 här på Vegatoppen, alltid har det gått bra för Thomas Fantz låtar. Dansa med mig är den senaste, nu 4:e den här veckan, stiger en placering från förra veckans 5:e med 12,1% av veckans röster, och låten låter så här.

Thomas Fantz dansar med mig där på plats nummer 4 den här veckan. 12,1% av veckans röster. Och nu börjar vi dela ut då de där symboliska medaljerna här. Vem är 1, 2, 3 på Vegatoppen den här veckan? Det är du som avgör på svenska.yle.fi/Vegatoppen. Du kan googla Vegatoppen så tror du hittar det. Ett Yle-konto är förstås det vad du ska ha. Och det gäller ju inte bara förstås det här programmet, det här Yle-konto, utan det gäller alla Yle-produkter på arenan, lite överallt. Jag har märkt med den där Yle-konto då man är inloggad. Så det som kan vara bra om man till exempel tittar på en film och sen märker att man av orsak eller annan inte kan se slutet eller pausar i mitten och något, så kommer den ihåg helt enkelt. Jag tror nästan att man måste ha ett Yle-konto för att den funktionen ska fungera. Så att man kan sen då fortsätta var man slutar då kvällen innan till exempel om man blev trött och vill ta en liten tupplur. Nå, trea den här veckan. Förra veckans tvåa och för två veckor sedan så var hon etta. Nu tre alltså. Lotta Svart med låten Magi. 12,5%. Hon är med där och tävlar nu om de här övre placeringarna den här veckan också. Men riktigt i första och andra plats räcker inte till. Men trea den här veckan. Lotta Svart. Låten den heter Magi.

På plats nummer 3 den här veckan, Lotta Svart och låten Magi med 12,5% av veckans röster. Vem är då 2? De har bytt plats nämligen, de här två skönsjungande damerna. Lotta Svarts Magi var 2 förra veckan och Patricia Bergroth med En himmel emellan oss var 3. Nu är det helt motsatta roller. Lotta Svart är 3 och Patricia Bergroth då igen med samma låt och En himmel emellan oss finns på plats nummer 2. 14,3% av veckans röster, om vi får se om Patricia som har klättrat under hela sin tid här nu på väg att toppen de veckor hon har varit med, så klättrat stabilt så stadigt uppåt på den här branta klippan som då kallas för väg att toppen, bergsslutningen. Vi får se om det räcker till en första plats nästa vecka, det är upp till dig igen en gång. Väga toppen, rösta på den. Det här programmet för övrigt annars så är alltid direktsändning torsdagskvällar. Är det torsdag då du kollar i almanackan som då du lyssnar just nu, så är det förstås direktsändning. Söndagar mellan 21.03 och 22, så då är det repris, och på arenan alltid 30 där framåt så kan du lyssna på det här programmet hur många gånger du vill, precis när vilken tid på dygnet som helst. Men här är hon på plats nummer 2, Patricia Bergroth, En himmel emellan oss.

Patricia Bergeroth, En himmel emellan oss, 14,3% av veckans röster, och det blir en fin andra plats den här veckan. För den här veckans är första ålänning som vi har här. Vi har faktiskt Åland representerat hela i två fall här, två artister. Men det är inte riktigt dags för det ännu, för den andra. Men före jag avslöjar vem som är etta, så här har Vegatoppen låtit, om det är så att du anländer lite sent i den här festen, så följande har jag berättat. Nämligen att Christian Mörman med Guldet blev till Sand och Seth med Bonnie. De två har alltså åkt ur listan den här veckan. Men det man kan rösta på är Susanne Sontag med Ingo Bo på plats nummer 8. 7. Gulfstream Riders med A Lot of Yes And. 6. Eighth Road Home med Long Way to Närpes. 5. Samuel Joffs med Where Are You Now. 4. Thomas Fantz med Dansa med mig. 3. Lotta Svart med Magi. 2. hörde vi där nyss Patricia Bergeroth med En himmel emellan oss. Och 1. Även den här veckan. De är oslagbara just nu. 15% av rösterna den här veckan på helt eget procenttal här. Karisma, och ikväll kan allting ske. Igen får de dra ett litet streck över antalet veckor som de har varit med här. För att jag skulle påstå att det här är det mest framgångsrika dansbandet i den kategorin och genren. Så är de definitivt det här på Vegatoppen. Här är Karisma. Ikväll kan allting ske. 1. Igen här på Vegatoppen.

Karisma 1 här på väg att toppen med ikväll kan allting ske. Som jag sa, 15% av veckans röster. Fortsätt rösta. Här har ni alltså topp 8 som en meny framför er. Och gå in på Vegatoppen så ser ni också det här vilka artister som är med på Vegatoppen. Men festen, den är inte slut ännu. Vi har två utmanarlåtar förstås som gärna vill ta sig in här på Vegatoppen. Här kommer den andra ålänningen in i bilden och det handlar om en artist som heter Valle Wahlsten. Vi kunde höra honom tidigare i år, början av året, då med en ganska medryckande rock. Lite soulig låt. Och han fortsätter nog i samma steg här. Han vet att hans röst håller det här. Och det kommer ni att få höra om en riktigt liten stund. Ease My Mind heter den här nya låten. Och är alltså utmanare nummer 1 här på Vegatoppen.

Första utmanaren där var Valsten och Ease My Mind här i Yle Vegas Vega-toppen. Här är det att höra, jag vet inte, jag har lite svaghet för det där instrumentet med saxofon, antar jag det vi hör här i slutändan av låten. När hörde vi det senast här i Vega-toppen? Cool. Tack för det, Valle Valsten och kompani. Utmanare nummer två, de hämtar någonting helt eget också hit i det här programmet och den här listan. Balkanmusik kan man kanske kalla det för, åtminstone Balkan-influerad musik av något slag. Nämligen, då jag säger namnet så kommer ni säkert att tänka på att det här namnet har vi hört tidigare här, och det stämmer, det är andra gången i Vegatoppens historia som gruppen Amelie Goes to Belgrade är med. Aldrig blir det riktigt bra, heter låten, och som du nu vill veta, det kommer visserligen ganska tydligt fram här i den här låten vad det hela handlar om, men vill du lyssna på en trevlig pratstund som jag hade med Ulrika som är solist i Amelie Goes to Belgrade, så gå in och lyssna. Även Valle Wahlstein-intervjun är pinfärs på arenan, så fritt fram och lyssna på den, så får man reda på lite mer om produktion, lite mer sådär vem den här människan är och hur man tänker och det gäller musik och så. Det kommer många svar där om man lyssnar på dem. Det är gjort helt enkelt för dig, för att du ska lyssna på. Amelie Goes to Belgrade är den andra och sista utmanaren här i Vegatoppen med Aldrig blir det riktigt bra. Jag heter Jukka Isöki och jag önskar dig en riktigt trevlig fortsatt kväll och njuta av den finlandssvenska musiken och framförallt visa att du stöder den genom att rösta på svenska.yle.fi/vegatoppen. Vi hörs igen. Hej.

0: Nu Yle Nyheter. Först om att i den mest omfattande brottsutredningen mot skyddspolisen någonsin har misstankarna mot tidigare skyddspolischefen Antti Peltari nu nått riksdagen.
1: Polisen utreder nu om medlemmarna i riksdagens kanslikommission har läckt sekretessbelagda uppgifter. Kanslikommissionens uppgift är att leda riksdagens förvaltning och den består av riksdagsledamöter. Enligt riksdagens talman Jussi Halla-aho så händer det att uppgifter läcker från riksdagen.
2: Valitettavasti eduskunnasta tapahtuu vuotoja julkisuuteen asioista, joiden pitäisi pysyä suljettujen ovien takana. Se osoittaa vuodoista vastuussa olevien henkilöiden erittäin huonoa harkintakykyä.
1: Att personer som ska hålla saker hemliga läcker information visar enligt Halla-aho på väldigt dåligt omdöme. Det hela bottnar sig i utredningen om skyddspolisen som ska ha använt tidigare anställda poliser på ett olagligt sätt för att bekämpa ryskt spionage. Misstanken är att tidigare anställda vid skyddspolisen har fått sekretessbelagd information från skyddspolisen och att de har kunnat hantera hemliga dokument utan övervakning. Och nu misstänks skyddspolisens tidigare chef Antti Peltari för röjande av statshemlighet då han var chef för skyddspolisen då den misstänkta händelsen skedde. Peltari, han blir riksdagens generalsekreterare innan brottsmisstankarna uppdagades, men han stängdes av från sin post då han började utredas av polisen. Hans nya jobb i riksdagen ledde alltså till att ärendet nu behandlas i kanslikommissionen. I juli i år kom beslutet om att åtal väcks mot Peltari och det gör att kanslikommissionen måste fatta ett nytt beslut om hans ställning i riksdagen. Det sa Jussi Halla-aho tidigare idag.
2: Tämä syytteen nostaminen on joka tapauksessa sellainen muutos, joka edellyttää sitä, että me teemme pääsihteeri Peltarin asiassa uuden päätöksen.
1: Peltari ska nu höras igen av kanslikommissionen då han enligt lag har rätt till att berätta sin synpunkt i ärendet. Kanslikommissionen så kommer sannolikt att förlänga Peltaris avstängning då han inte kan komma tillbaka till sin tjänst som generalsekreterare för Finlands riksdag på grund av att han nu misstänks för brott. Till syvende och sist är det riksdagen som bestämmer om Peltari ska avskedas eller inte.
0: Reporter här Ellen Ias. Centern lämnar in en interpellation om regeringens budgetförslag. Det är enligt STT som det ska hända imorgon. Partiet reagerar i synnerhet på den svåra situationen för lantbruksnäringen som tampas med höga kostnader. Partiordförande Antti Kaikkonen sa tidigare att regeringen borde gå samma väg som den svenska regeringen som fattat beslut om ett krisstöd på 140 miljoner euro till det svenska jordbruket. Efter nyår införs nya registreringsskyltar för taxibilar. Regeringen meddelade om beslutet idag. Ändringen införs samtidigt med ändringar i fordonslagstiftningen. Skyltarna kommer att vara gröna och med svarta tecken som på övriga fordon. Europeiska centralbanken ECB höjer sina styrräntor med 0,25 procentenheter. De olika räntorna är nu mellan 2,5 och 2,9%. Höjningen är ett försök att pressa ner inflationen i euroområdet. Dagens besked överraskade inte Nordeas chefsanalytiker Jan von Gerich.
3: No, det var signal att ECB nu höjer räntan. Att det var, här var helt förväntat och det var inne egentligen i euroborräntorna. Så det där beskedet själv var ingen överraskning och inte borde själv leda till några stora förändringar på marknaden. Men det är nog en signal att ECB håller på att höja räntan.
4: Men det nya idag var kanske inte dagens räntebeslut som många väntar sig, utan vad centralbanken sa om framtiden.
3: De höjde sina inflationsprognoserna och inflationen i deras prognoser kommer nu att ligga över målet det här året, nästa år 2028, och det betyder nog att om inte kommer andra överraskningar i utsikterna så kommer de att höja räntan igen och kanske igen efter det. Det ser ut att räntan kommer att stiga ungefär en gång i kvartalen, alltså då skulle det vara nästa gång i december. Vi är nu i sån omgivning att räntorna stiger igen. Att ingen vet riktigt att hur högt kommer de att stiga.

0: finns det risker att räntorna kan stiga också snabbare och till högre nivåerna. Men visst är det också risker att om, ska vi säga, vi får fred i Mellanöstern och energipriserna kommer ner, att ECB inte kanske behöver höja så hemskt många gånger. Så det finns många, många alternativ just nu, att vår egen bästa gissning är att de höjer två gånger till och då kommer räntorna att ligga på något lite över 3%.
1: Jan von Gerich intervjuades av Patrik Schumann. I Kina har minst 20 personer dött i en brand ombord på ett fraktfartyg. Fartyget var inne på ett varv i Qingdao då branden bröt ut. 5 personer saknas, rapporterade kinesiska statliga medier. Totalt befann sig 42 personer ombord. 12 av dem kunde evakueras utan skador. Låten Liekinheitin, det vill säga Finlands bidrag i årets Eurovision, är vald till årets låt av finska musikförläggare föreningen MPA Finland. Peter Parkkonen och Linda Lampenius representerade Finland och slutade på 6:e plats i Eurovision. Utnämnandet gavs på MPA Finlands 50-års gala. Ett hederspris tilldelades Mr. Lordi som tog Finlands första Eurovision-seger för 20 år sedan. Vädret nu. I landets södra mellersta delar samt i norra Österbotten och Kajanaland väntas mulet och allmänt regnigt. I synnerhet i de södra delarna även åska. Mot natten i väster blir det uppklarnande och uppehåll. Nattens lägsta temperatur 5-12 och dagens högsta 12-18 grader. Svagare måttlig vind mellan nord och väst. I Lappland väntas mest klart eller halvklart väder och uppehåll. Nattens lägsta -2-6 och dagens högsta 10-15 grader. Svagare måttlig vind omkring nord. I landskapen Egentliga Finland, Nyland, Egentliga Tavastland och Kymnedalen. Varning för synnerligen riklig nederbörd, mer än 20 mm i timmen. Femdygnsprognosen den sträcker sig till tisdag. I helgen blir det mest uppehåll och endast lokala skurar. Nästa vecka är det något regnigare. Svag eller måttlig vind. Under dagen mest 10-18, nattemperatur 3-12 grader. I Lappland blir det lokalt nattfrost. I sjövädret först några varningar och noteringar. Hård vind på norra Östersjön i den västra delen, nord till nordväst 14 meter i sekunden. Ålandshav nord 14, Skärgårdshavet och Bottenhavet nord 12. Norra Östersjön, den östra delen, nord till nordväst 12. Finska viken från morgonen väst till nordväst 12. På norra Östersjön förekommer i natt måttlig sjögång. Den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter. Väderrapporten för det närmaste dygnet. Finska viken, tilltagande vind omkring nordväst, först 3-6 från natten 8-13. Lokalt regn, åska, annars god sikt. Norra Östersjön, nordväst 5-10, som mest 13. Från natten småningom avtagande på förmiddagen 6-10. Först lokalt regn och åska, mest god sikt. Ålandshav, småningom avtagande nord till nordväst, först 10-15 från morgonen västlig vind. Från förmiddagen 3-7 meter i sekunden, god sikt. Skärgårdshavet, småningom avtagande nordlig till nordvästlig vind, först 8-12 från morgonen väst till nordväst 5-9. Först lokalt regn och åska, mest god sikt. Bottenhavet, småningom avtagande nord till nordväst, först 9-14 och på eftermiddagen 3-6 meter i sekunden, god sikt. Kvarken, nord 5-10, från förmiddagen avtagande på eftermiddagen 2-5 och god sikt. Bottenviken, nord 7-11, från förmiddagen avtagande på eftermiddagen 4-7, god sikt. Saimen, varierande riktning 1-3, från natten tilltagande nordvästlig vind på eftermiddagen 3-7 meter i sekunden. Lokalt regn med åska, annars god sikt. Utsikterna till havs från fredag kväll till lördag kväll. Finska viken, avtagande omkring väst först under 14 och från morgonen under

10 meter i sekunden. Norra Östersjön och Ålands hav omkring väst under 10. Skärgårdshavet och Bottniska viken, mest sannolikt svag vind. Vädret på kuststationerna med den senaste rapporten från klockan 18. Aspö plus 17 grader, sydvästlig vind 4 meter i sekunden, klart sikten 42 kilometer. Kotkaranke 17, sydväst 3, klart 28. Orrengrund 16, sydväst 4, klart över 20. Emsalö 16, sydväst 4. Kalborgegrund 15, syd-sydväst 6. Östertokan 16, sydväst 5. Gråhara 15, sydväst 5, mulet 20. Makilo 16, sydväst 4. Bogaskär 15, väst-sydväst 5, mulet 44. Hangetulludden 15, syd 2. Russarö 16, syd-sydväst 3. Venö 17, väst-sydväst 2. Utö 16, nordväst 2, mulet 28. Notgrund 15, nord-nordost 5. Fagerholm 14, nord 5. Vilsandi 15, väst-sydväst 3, 50. Gotska Sandön 14, väst-nordväst 8, 48. Kumlinge 15, nord 7, mulet över 20. Nyhamn 15, nord-nordost 10, nästan mulet 20. Märket, uppgifter saknas. Enskär 15, nord 10, nästan klart över 20. Kylmäpihlaja 15, nord 12, mulet 17. Tahkoluoto 15, nord-nordväst 8, mulet 39. Selgrund 15, klart 50. Bredskäret 14, nord-nordost 6. Strömmingsbådan 14, nord-nordost 8. Valsörarna 14, nord-nordost 7. Kallan 13, nord 10. Tankar 14, nord 11, klart 48. Ulkokalla 14, nord-nordväst 9. Nahkiainen 13, nord-nordväst 10. Brahestad 13, nord-nordväst 6, mulet 20. Uleåborg 14, nord-nordväst 3, över 20. Marjaniemi 13, nord-nordväst 9, halvmulet över 20. Kemiet 14, nord-nordväst 6 och Ajos 15, nord 5, mulet 20. Och havsvattenståndet idag klockan 18. Kemi plus 8, Uleåborg 12, Brahestad 10, Jakobstad 15, Vasa 17, Kaskö 19, Mäntyluoto 22, Raumo 24, Åbo 27, Föglö 29, Hangö 30, Helsingfors 28, Borgo 29 och Fredrikshamn 30. Den signifikanta våghöjden idag klockan 18 på norra Östersjön 1 meter. Enligt pollenrapporten blommar gräset i de södra och mellersta delarna av landet och gråbon blommar i de södra delarna. Pollenhalterna i luften är låga. Mindre mängder ambrosiapollen kan nå landets sydöstra delar. Och Försvarsmakten meddelar om en övning på Gyltö i Skärgårdshavet. Övningen pågår ännu imorgon klockan 8-17. Närmare uppgifter om aktuella övningar finns på försvarets webbplats. Det var nyheterna med Peter Petrelius.

Hildegard från Bingen, som föddes 1098 och dog 1179. Vi kan inte leva i en värld som inte är vår egen. En värld som är tolkad av andra. En påtvingad värld är inte ett hem. Det här sa den medeltida magistran Hildegard från Bingen. Hon kom att förändra villkoren för kvinnor som ville leva ett andligt liv. De skulle få egna kloster, egna hem. Hildegard från Bingen omvärderade också synen på man och kvinna. Imago Dei, Guds avbild, finns i både mannen och kvinnan, alltså är hon likvärdig inför Gud. En revolutionerande tanke. Hon kom att ge rättesnören till ett andligt liv som byggde på respekt för naturen, kroppen och själen. Vårt eget väsen, rytmen, våra sinnen och kroppar är ett eko av naturen. Kära Hildegard, jag beslöt att skriva ett brev till dig för att tacka dig ur hela mitt hjärta. Trots att det är mer än 900 år sedan du fanns bland dina systrar i klostren Disibodenberg och Rupertsberg i Tyskland, lever dina tankar, insikter och visioner vida omkring ännu idag. De berör, är oerhört viktiga och behövliga i världen av idag. Vem kan inte låta bli att påverkas av dina ord? Jorden innehar mänsklighet. Den får inte såras, den får inte utrotas. Du gav en ovärdelig gåva till dina systrar och du har lämnat oss ett arv som får min själ att sjunga. Du föddes 1098 och som 8-åring gavs du till det benediktinska munkklostret Disibodenberg som en gåva till Gud. Du utvecklades till en visionär teolog, lärare, profet, mystiker, musiker, poet och doktor i homeopati. Att du dessutom kom att skriva världens första opera, Ordo Virtutum, ett spel om dygderna, var det nog ingen som kunde ana. I klostret blev din magistra den heliga Jutta von Sponheim. Hon lärde dig psaltaren, att be böner och att skriva och läsa behjälpligt på latin. Hon var skicklig på stränga spelet. Anade du redan då att det fanns himmelsk musik i allt? Redan som barn hade du sett ljuset och haft visioner. De lämnade dig inte. Ibland var de så intensiva att du blev sängliggande för långa tider. Du anförtrodde dig för Jutta som talade om det för munken Volmar som var din biktfar. Han blev din trognaste beskyddare i en aggressiv, patriarkal, maktdriven kultur. Volmar bad dig skriva ner alla dina tankar och visioner. Men du tog tid på dig. Du var 42 år då du såg ljuset, Gud, som sa dig: skriv ner allt som du ser och hör med dina inre ögon och öron. Sen kunde ingenting hindra dig. Dina teologiska verk, Lär känna vägarna, Boken om livsbetingelserna, Boken om Guds verk, skrev du under en tidsrymd på 40 år. Dessutom Orsak och verkan, allt om ditt doktorerande, som du kallade, 77 sånger och upp till 300 brev. Du fick kämpa med att få texterna godkända, men du lyckades. Fastän du var en sjuklig, svag kvinna. Du delade med dig av dina kunskaper och visioner. Du uppmuntrade dina syskon till kreativitet. Du sa: observera rytmen i naturen. Den innehåller en hemlighet till vårt fysiska välmående och till vitaliteten i vårt inre liv. Viriditas, livskraften, finns i både mikro- och makrokosmos. Jag tycker om rådet du gav dem. Det bästa sättet att behaga Gud är att ständigt leta efter vägar för att upprätthålla harmonin i världen.
Själen är en levande stämma. Du lärde dem sjunga. Din musik spelas överallt i världen av idag, ska du veta. Du var 38 år då Jutta dog. Din första tanke var att ni behövde ett eget hem. Det tog 10 år. Du fick kämpa mot fördomar, kräva rättvisa, men du arbetade outtröttligt för ditt mål. År 1150 var klostret Rupertsberg klart. Nu kan vi lyssna igen. Använda vår egen röst. Se vårt eget ljus. Vilket mod du hade. Vilket exempel du var för dina nunnor. Tack vare deras omhändertagande av ditt arv kan du inspirera oss ännu idag till mod och handling. Tack Hildegard. Mänskligheten, ta en titt på dig själv. Inuti bär du himmel och jord, hela skapelsen. Du är en värld, allt är dolt i dig.

0: där uppmuntrar jag till två saker. Till att söka de där sammanhangen, även om det är bara en bokklubb med dina kompisar och ni kan läsa helt andra böcker, så kan ni ibland berätta för varandra om er klimatångest och ge varandra hopp.
1: Vi lever i klimatkrisens tid. Det börjar allt fler vara överens om. Men hur ska vi göra det? Leva alltså. I den här tiden. Hur ska vi förhålla oss till nyheter om klimatkrisen? Hur ska vi tackla vår klimatångest? Vad kan vi göra? Och kanske framför allt, finns det hopp? Eller är allt bara förlorat? Jag heter Nikolina Siljakus-Korström och nu bjuder jag dig med för att i 5 avsnitt höra vad mina gäster tycker om det här. Det här är del 2 av serien Hopp i klimatkrisens tid. Och nu ska vi träffa Amanda Reiström på ett bibliotek i Helsingfors. Amanda jobbar på Världsnaturfonden WWF och hon har jobbat med klimatfrågor i hela sitt vuxna liv. Men vi ska höra hur hon presenterar sig själv.
0: Hör du, jag vill börja med att säga att jag är en Helsingfors flicka, fast jag kanske vid det här laget är en kvinna redan. Men jag är någon som alltid har tyckt att det är ljuvligt att få vara omringad av människor som tycker om vad de gör. Är det sen på fritiden eller på jobbet? Jag jobbar för tillfälle i WWFs klimatteam och jag jobbar med stålfrågor, så jag jobbar med att få ner utsläppen från stål globalt. Stål står för ungefär 10% av våra växthusgasutsläpp.
1: Amanda Reiström berättar att WWF, alltså Världsnaturfonden, har jobbat med klimatfrågor i 10-tals år, men att det först ganska nyligen har börjat jobba med just frågan om stålproduktion. Hon leder ett team med medlemmar över hela världen som alla försöker hitta sätt att göra utsläppen från stålproduktionen lite mindre.
0: Det betyder att jag leder vårt globala stålarbete här från Helsingfors. Vi har ungefär 50 kontor och vi har aktivitet i 100 länder världen över. Ungefär 20 av de kontoren jobbar med stålfrågan och med att få ner utsläppen från stål. Så jag koordinerar det här nätverket av kontor som jobbar med stålfrågan. Och så driver jag de 3 ämnesområden, de 3 projekt som hela det här globala nätverket har gemensamt.
1: Amanda berättar vidare om projekten. Det handlar om att öka efterfrågan på grönt stål i hela världen, om att öka möjligheterna för dekarbonisering inom FN och sist men inte minst om att nå en samsyn på hur man ska definiera grönt stål. Dekarbonisering betyder alltså att fasa ut användningen av fossila bränslen för att minska utsläppen. Därför är en stor del av arbetet faktiskt att utarbeta gemensamma standarder som gäller över hela världen.
0: WWF jobbar mer och mer med standarder för tillfället. Och i stålfrågan är det jättecentralt därför att frågan om att främja övergången mot det här gröna stålet eller mot det stål som har lägre utsläpp är väldigt knuten till frågan om hur vi definierar stål med lägre utsläpp. Och det här är då en sak som man skulle tro att det är enkel, men det är det verkligen inte.
1: Amanda har jobbat med klimatfrågor på olika sätt under hela sin karriär. Efter att ha studerat energiteknik på Tekniska högskolan, som numera är Aalto-universitetet, jobbar hon en tid på Statens tekniska forskningsanstalt, VTT, där hon också gjorde sitt diplomarbete om just stål. Efter det startade hon tillsammans med en kompis ett eget företag, Spark Sustainability.
0: Spark Sustainability var en sån startup som fokuserar på personliga utsläpp och hur vi alla som enskilda individer kan minska vårt koldioxidfotspår och egentligen vilka av vardagens val som påverkar det allra mest.
1: Efter att Amanda sen avslutade sitt företag kom så småningom samtalet från WWF och hon fick chansen att börja jobba med globala klimatfrågor. Och tack vare det jobbet fick hon också möjlighet att vara med på det stora miljömötet COP30 i Brasilien i november 2025.
2: Hur var det?
0: Det var spännande. Det är jätteannorlunda att vara på plats på koppen, att läsa om det i media. Där känner man ju verkligen den här energin av alla de länders delegationer som har kommit på plats. man ser och träffar alla dessa människor som tar sig dit varje år och jobbar där i ändå ganska utmanande förhållanden, långa dagar för att nå detta gemensamma mål. Man känner verkligen att alla, eller de flesta som är där, vill främja övergången mot en utsläppssnålare framtid. Det är en fantastisk energi, det är jätteintressant att vara där.
1: Efter klimatmötet i Brasilien var det ändå många som var besvikna på slutresultatet. Också Amanda Reiström. Men samtidigt ser hon absolut att det här samarbetet är viktigt och lönar sig att fortsätta.
0: Det här är ju det bästa vi har. Och det är ändå rätt fantastiskt att vi har ett forum där nästan alla världens länder kommer samman för att diskutera klimatfrågan. Vi har kommit en väldigt lång väg. Vi ser också att Parisavtalet fungerar. Vi har fått ner utsläppen globalt på en helt annan nivå än vi skulle ha utan Parisavtalet. Sen är det samtidigt ett faktum att det inte fungerar tillräckligt snabbt. Att vi måste höja ambitionsnivån, och det var ett av de centrala, en av de centrala sakerna som WWF och andra miljöorganisationer efterfrågar för det här mötet. Mer ambition, ett tydligt ställningstagande av det här mötet, att vi måste göra mer, vi måste höja ambitionen för att hållas inom 1,5-gradersgränsen. Det gav det här mötet inte, och det är därför det är en stor besvikelse.
1: När vi har talat om det konkreta en stund, om Amandas jobb, om miljömötet i Brasilien och 1,5-graders gränsen, kommer vi in på det som jag egentligen har kommit för att tala med Amanda Reiström om. Vi börjar tala om vilken hennes drivkraft är, hur hon ser på hopp och hur man ska orka. Men först behöver jag ändå kolla en sak med henne.
2: No, sen på ett mer personligt plan så funderar jag så här, att har du miljöångest?
0: Ja och nej. Det är klart att det är en stor del av drivkraften att vilja jobba inom det här, att se, att känna att vi inte gör tillräckligt. Men jag skulle ändå inte gå så långt som att säga att jag på något sätt pågående skulle ha miljöångest, för att jag väljer att jobba för den här saken. Ska jag säga som så här, om jag inte skulle jobba med de här grejerna så skulle jag ha mer miljöångest. Och jag får jättemycket hopp av att dyka in i arbete, av att fördjupa mig mera i saker som jag tidigare inte visste om, av att jobba tillsammans med en massa människor och organisationer som alla jobbar mot samma mål. Så ja, det är en del av drivkraften, men samtidigt ser jag så mycket positivt i det som den har skett och i det som sker just nu, och hur mycket människor som jobbar för det här helt enkelt.
1: Just det här är det ju många som säger, att ju mer man engagerar sig i stora, svåra och skrämmande frågor, desto mindre blir kanske ens ångest. Men samtidigt är ju ångesten eller insikten om att vi har ett stort problem också det som får oss alla att alls agera och kanske ändra på vår livsstil. Många som har ångest eller känner sig hopplösa inför klimatkrisen gör ju det också för att de faktiskt inte ser något hopp. Om man tror att det på riktigt inte alls finns något att göra. Och då kommer vi in på något Amanda gärna talar om, nämligen vårt binära sätt att tänka. Binärt betyder att vi lätt tänker att det bara finns två alternativ. Antingen lyckas vi eller så inte. Antingen stoppar vi klimatuppvärmningen eller så inte.
0: Och jag tycker att det var väldigt väl sagt när någon sa att det är ju inte som att det finns två framtider för oss. Det finns det som sker om vi håller oss inom 1,5-gradersgränsen, och så finns det då någon slags avgrundsdjup om vi inte når det. Det är fullständigt förståeligt att vi har den här interna bilden, för den är uppbyggd efter IPCC-rapporten 2018, där det betonades hur viktigt 1,5-gradersgränsen är. Men faktum är att framför oss finns en oändlig mängd olika möjliga framtider. Och det ger mig jättemycket hopp och kraft att tänka på att varenda handling som alla av oss tar är ändå i arbetslivet eller är den i det privata? Handlar det om vad just du gör och din familj, eller handlar det om någonting som du driver som en del av ett större sammanhang? Handlar det om någonting konkret, eller handlar det om någonting som du berättar eller skriver eller gör? Alla dessa saker skuffar oss lite närmare på det där spektrumet mot de där bättre framtiderna. Och det här är någonting som jag tycker inte att det kan betonas tillräckligt mycket, att allting som vi alla gör har en betydelse. Jag jobbar tidigare med det här för folks alldeles privata handlingar, och då var det ju väldigt konkret se till att sortera ditt avfall, fundera på hur du flyger, vad du kör för bil, om du alls kör, vad du äter, hur du konsumerar. Alla de här sakerna är väldigt relevanta. Vad du har för el hemma, hur du värmer ditt hus. Alla de här sakerna går att räkna på en personlig nivå, och jag tycker att det är en bra grund för att det ger en förståelse för vilka handlingar som har hurdan inverkan, så att man inte fastnar i detaljerna och funderar på vilken påse man köper i matbutiken, utan det som du sätter i den är mera, liksom mera har en större inverkan på klimatfotspåret.
1: Men nu var det ju så att det var hopp som var ämne för den här serien. Jag måste föra tillbaka vårt samtal till frågan om hopp.
2: Hur definierar du ordet hopp?
0: Svårt. Jag definierar det nog som känslan, uppfattningen, upplevelsen av att saker går mot det bättre. Och det är en ganska aktiverande känsla, men också en lugnande känsla av att vi är på väg åt rätt håll, vi är i goda händer. Människorna och institutionerna omkring mig väl eller vill mitt bästa. Det är kanske någonting sånt.
2: Känner du hopp?
0: Ja.
2: Också fast man också kan peka på att klimatet, jag menar att saker går inte alls åt rätt håll och att det blir bara värre hela tiden och allt flera.
0: Absolut.
2: Allt mera utsläpp och allt färre arter och alltihop.
0: Jag funderar på det här faktiskt här om dagen, för att det igen var någon siffra eller någon nyhet, jag kommer inte ens ihåg vad, det kommer så många om dagen. Någonting som på något sätt stannade med mig och liksom stannade upp allting när jag såg. Så det, och då kände jag den där vågen av hopplöshet. Och sen skrattade jag lite för mig själv när jag kunde följa med under de följande timmarna. Att egentligen när jag får de här vågorna av hopplöshet, när jag konfronteras med några siffror eller några fakta eller någon ny forskning som känns för stor, som jag på något sätt jobbar mest, som jag begraver mig, det är då jag gör de modigaste grejerna och de största strategiska dragen. Alltså så här, jag får så här skov av aktivitet och sen känns det ju bättre efter det. Och jag skulle säga att för mig är det kanske, eller det är viktigt det där med att känna att man är en del av sammanhang där andra människor också gör saker och oroar sig för samma grejer. För då får man det där stödet från gruppen, då får man deras uppfattningen om att man inte är ensam, och man får känslan av att vi tillsammans går någonstans.
1: Styrkan i att göra saker tillsammans är något som Amanda Reiström återkommer till många gånger under vårt samtal. Både i det privata och på jobbet märker man att hon njuter av att vara en del av ett sammanhang. Det är styrka, tröst och motivation. Och det är ju något med vår tid. Att vi är så mycket mer ensamma än förr. Det här har Amanda också funderat på. Också fastän hon ännu är ganska ung själv. Hon berättar att hon har fått upp ögonen för att man för 50 år sedan inte tänkte så individualistiskt. Att vad kan jag göra? Utan mera, vad kan vi göra tillsammans?
0: Min uppfattning är att vi har på 50 år förlorat någonting väldigt betydelsefullt, som är den här uppfattningen av att vara en del av olika sammanhang och olika kollektiv och olika grupper som tillsammans främjar saker. Och då blir världen väldigt mycket mera fragmenterad, skrämmande, svårpåverkad, man känner sig liten. Och helt naturligt, för att det är väldigt svårt att ändra på någonting överhuvudtaget om du är ensam. Och vår hyperindividualistiska värld idag på något sätt bara matar den här bilden av att ja, men du kan nog också bara du påverka. Och den bara liksom, vi är i en sån här loop av att för att vi har gått in för den här individualismen så måste vi liksom visa att den fungerar. Men den skulle jag kanske lite frångå det och säga att det finns jättemycket kraft i att luta sig tillbaka mot grupper. Är det då en bokklubb? Är det en klubb med mammor som oroar sig för klimatet och går på demonstrationer? Eller är det de du jobbar med? Vad som helst. Men det finns ganska mycket kraft i det kollektiva. Och tillsammans känns det som att man kan uppnå mycket mer.
1: Amanda Reiström funderar också vidare på vilket ansvar individen har eller anses ha. Hur mycket ska den lilla människan förväntas göra eller vänta sig av sig själv? Hon talar också om att det för många av oss här i Norden är så abstrakt med klimatförändringen. Det är inte nödvändigtvis hos oss det märks mest. Och då kan det vara svårare att avstå från den där Thailandsresan eller nya kjolen.
0: I mitt förra arbete när vi jobbade med just individernas klimatgärningar, så då betonar vi ändå väldigt mycket möjligheten och inte ansvaret. Vi betonar, och det tycker jag fortfarande att stämmer, att som individer har vi möjligheten att påverka de här egna valen vi gör. Man kan också argumentera för att vi har ett ansvar, men jag skulle inte sätta ansvaret på individen. För att faktum är ändå att det är systemet, det är den kultur vi lever i, det är det ekonomiska system vi lever i, det är allt det här med status och konsumtionskultur som skapar det här problemet.
1: Amanda har själv flyttat ut till landet med sin familj och upplever att det är mycket lättare att leva på ett mer klimatvänligt sätt där. I bygemenskapen, där det finns ett annat sammanhang. Ett som inte så mycket hänger ihop med konsumtion, till exempel.
0: Men att ha bott där nu i 3,5 år och fått lära känna alla de här ljuvliga människorna och fått se hur det där fungerar när det ordnas kurser och basarer och fester och olika evenemang i den här kårlokalen där dagiset också råkar vara beläget. Det här är ett exempel på sådana sammanhang som alla människor hade för 50 och 100 år sedan och som vi inte har nu. Och det är också ett exempel på en livsstil som är väldigt svår att förena med den livsstil som jag ledde i Helsingfors med på något sätt snabb takt och ändå mycket konsumtion fast jag jobbar med de här sakerna. Jag har alltså personligen upplevt, och det här kan jag inte basera på någon vetenskaplig forskning, men jag har personligen upplevt det som så att ju mera tid jag börjar spendera i såna sammanhang där man kommer samman och gör tillsammans, lite med talk och anda, men bara för att det är roligt. Ibland måste man kanske springa och öppna dörren för att någon ska hyra kårlokalen. Och det kan upplevas jobbigt. Men det händer två saker. Det händer dels det att man återupptäcker den här glädjen av att göra tillsammans, av att hjälpa varandra, och man märker vilken kraft det finns i att folk jobbar ihop. Helt bara för att de vill. Ingen får lön, ingen skulle måste göra det här, men tillsammans skapar vi någonting helt otroligt härligt. Och det andra som händer är att du börjar spendera mera tid med att göra och vara och mindre tid med att konsumera.
1: Och här kommer vi också tillbaka till frågan om hopp. Inte hopp som naiv optimism, utan hopp som handlar om att det ser mörkt ut men är möjligt att göra saker bättre om man jobbar tillsammans.
0: Det har varit underbart att komma in i WWFs kultur och liksom in i det sammanhanget med alla dessa människor som jobbar utifrån just de här samma värderingarna och de här samma önskningarna, liksom samma önskemålen om att skapa en bättre värld, skapa balans mellan människornas välfärd och planetens fortsatta existens, fortsatta välfärd. Och där understryks just kanske den där frågan om att hoppet, det, liksom, det finns hopp för att det finns lösningar, och det finns hopp för att det finns så många människor som vill jobba för att de där lösningarna ska tas i bruk. Och då är det liksom både konkret när du ser det genom ditt jobb, och det är en känsla för att du känner att alla dessa människor jobbar för det. Det ger jättemycket.
1: En sak som Amanda tar upp flera gånger är att världen och klimatfrågan inte är så enkel som vi ofta kanske tror. För det finns ju massor av möjliga framtider, och vi kan alla påverka så de kanske blir lite, lite bättre.
0: Där uppmuntrar jag till två saker. Till att söka de där sammanhangen, även om det är bara en bokklubb med dina kompisar och ni kan läsa helt andra böcker, så kan ni ibland berätta för varandra om er klimatångest och ge varandra hopp. Eller varför inte läsa någonting som ger en hopp och ger kunskap. Och sen det andra, att tänka på de där olika framtiderna och att varenda en handling ändå skuffar oss mot en bättre framtid. För så upplever jag faktiskt att det.
1: Amanda Reiström har alltså jobbat med klimatfrågor i hela sitt vuxna liv. Både med våra personliga klimatfotspår och nu med den stora globala stålindustrin. Jag tycker det är fint att höra henne beskriva hur hon tacklar sin klimatångest genom att agera. Och hur hon poängterar att vi måste stödja varandra och komma ihåg att vi finns här tillsammans. Du har hört andra delen i serien Hopp i klimatkrisens tid med Amanda Reiström från WWF och mig, Nicolina Siljakus-Korström. I nästa avsnitt ska vi höra vad Ola Rosling, som jobbar med datavisualiseringar, säger om de här sakerna. Ljudtekniker var Max Salomaa och producent Kristina Staffans.

0: Nyheten nu först om att Kanada ger Ukraina ytterligare stöd för landets luftförsvar. Det här enligt president Volodymyr Zelensky. Han har varit i Kanada idag för att träffa premiärminister Mark Carney. Carney påpekar att Kanada har gett Ukraina stöd till ett värde av 26 miljarder kanadensiska dollar. Motsvarande drygt 16 miljarder euro och mer hjälp är att vänta. Ukraina har betonat landets akuta behov av ett förstärkt luftförsvar till följd av de ökade ryska anfallen med ballistiska robotar. Och minst 4 personer dog idag i en rysk attack mot staden Pavlograd i mellersta Ukraina. Ytterligare 60 skadades i attacken som riktades mot ett köpcenter. Enligt inrikesminister Ivan Vihivski gjordes attacken i dagsljus då gatorna var fulla av människor. Europeiska centralbanken ECB höjer sina styrräntor med 0,25 procentenheter. De olika räntorna är nu mellan 2,5 och 2,9%. Höjningen är ett försök att pressa ner inflationen i euroområdet. Dagens besked överraskade inte Nordeas chefsanalytiker Jan von Gerich.
1: Det här var helt förväntat och det var inne egentligen i Euribor-räntorna, så det där beskedet själv var ingen överraskning och inte borde själv leda till några stora förändringar på marknaden, men det är nog en signal att ECB håller på att höja räntan.
0: Den drönare som hittades i Pellinge störtade förmodligen i havet utanför Finlands gräns, uppger gränsbevakningen. För en dryg vecka sedan hittades en drönare på en strand nära Borgo. Myndigheterna utreder händelsen med drönaren som förmodas vara rysk. Gränsbevakningen utgår från att drönaren fick slut på bränslet och störtade sedan i havet. Händelsen utreds som territorial kränkning. I Oslo förbjuds smarta glasögon i skolan. Förbudet gäller under hela skoldagen och på alla utbildningsnivåer, uppger den norska huvudstaden i ett uttalande. Enligt Oslos viceborgmästare görs det för att stoppa amerikanska Metas datainsamling och att skolbarnen bara blir statister i den verksamheten. Låten Liekin Heitin, Finlands bidrag i årets Eurovision, är vald till årets låt av finska musikförläggareföreningen MPA Finland. Peter Parkkonen och Linda Lampenius representerade Finland och slutade på 6:e plats. Utnämnandet gavs på MPA Finlands 50-årsgala. Ett hederspris tilldelades Mr. Lordi som tog Finlands första Eurovision-seger för 20 år sedan.

Flamingokvintetten. Men eftersom det ju faktiskt är den 6 september när det här programmet sänds första gången, så valde jag att spela just den här låten från 1975 som hade önskats av Gösta Lillbacka.

Vi nämnde redan i förra veckans program att Dolly Parton avled den 25 augusti, 80 år gammal. Och det är många som har velat uppmärksamma hennes bortgång. Jolene från 1973 är en av Dolly Partons mest kända låtar. Och vi ska nu få höra några till. Den här är från hennes första LP som hette Hello, I'm Dolly.

Dolly Parton och låten Dumb Blonde från 1967. Men någon dum blondin var Dolly Parton verkligen inte. Det var Hannu Yrjönä som hade bett mig spela någonting från artistens första LP. Dolly Partons andra LP hette Just Because I'm a Woman. Och här kommer titellåten som Maj från Åland och ett par andra lyssnare har önskat.

Det var Dolly Partons låt Just Because I'm a Woman från 1968. Mina misstag är inte värre än dina bara för att jag är en kvinna, sjöng hon i låten, som tar ställning mot den dubbelmoral som åtminstone ännu på 1960-talet tillät männen roa sig med kvinnor och ha sexuella förbindelser för äktenskapet. Men när de sedan skulle gifta sig så förväntades det vara med en sexuellt oerfaren kvinna. Jag ska inte fylla hela dagens program med Dolly Parton-låtar fastän det har kommit en hel del önskemål och förslag. Men det kan ju sparas till senare program. Fast en önskelåt till ska vi ta med ännu idag.

Det där var Olavi Virta och Hopeinen ko från 1960. En låt som hade önskats på ett postkort som kom någon gång i somras. Följande låt har också önskats under sommaruppehållet.

0: Det var Sven Ingvars och Lilla vackra Anna från 1974. Dolly Parton var faktiskt inte den enda 80-åriga artisten som lämnade jordelivet den 25 augusti i år. För också den brittiska skådespelaren och sångaren Tim Curry avled den dagen. Han blev världsberömd som Dr. Frankenfurter i musikalfilmen The Rocky Horror Picture Show. Och Edwin har bett mig spela den här låten ur filmen.
1: How do you do I? See you've met my faithful hand in hand. He's just a little brought down because when you knocked, he thought you were the

Det var Sigge Fürst och Tjo och Tjim och inget annat från 1946. A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night just to sprinkle stars.

0: In Dreams sjöng Roy Orbison i en inspelning från 1963. Den här låten fanns på Carita Nyros önskelista. Frank Beard var trummis i gruppen ZZ Top och den enda bandmedlemmen som inte hade ett stort skägg, fastän hans efternamn Beard betyder skägg. Han avled den 17 augusti, 77 år gammal, och signaturen Lillgammal vill därför att jag spelar den här låten.
1: Rumors spreading round in that Texas town. About to check outside the games. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

Där försvinner ZZ Top och låten La Grange från 1973. Iris Kempe har bett mig spela den här låten när det börjar bli höst.

Tori Bernhards och Höst i en park i Paris från 1956. Juha skriver att han tycker att Shaking Stevens låtar hörs för sällan i radion nu för tiden. Och därför har han bett mig spela A Rocking Good Way to Mess Around and Fall in Love, där Shaking Stevens faktiskt sjunger duett med Bonnie Tyler, som ju lämnar oss i juli i år.

Shaking Stevens och Bonnie Tyler i A Rocking Good Way to Mess Around and Fall in Love från 1983.

Det där var Gunnar Wiklund och Charmaine från 1967. En låt som har önskats på två olika postkort. Göran i Oravais tycker att det börjar vara dags att spela någon låt med Elvis. Och här kommer ett av hans förslag.

Det var Elvis Presley och låten There's Always Me från 1961. Nu ska ni få Kaffekvarnens kontaktuppgifter. Ni som använder Facebook kan gå med i Kaffekvarnens grupp och skriva in era musikönskemål och motiveringar där. E-postadressen är kaffekvarnen@yle.fi. Postkort eller brev kan skickas till Kaffekvarnen, Yle, Rådhusgatan 11, 68600 Jakobstad. Vi fortsätter nu med en låt som har önskats av Gunilla Hammarberg.

0: rubbing elbows, come with me and we'll attend their jubilee and see them spend their last two bits just putting on a Ritz.
1: Det var Harry Richman i Irving Berlins låt Putting on the Ritz från 1930. Sist i det här programmet ska vi få höra den låt som på finska heter Kuusamo och som när Joe Dassin sjunger på franska heter Lete Andien. Men låten är faktiskt skriven av italienaren Salvatore Toto Cutugno och en lyssnare skulle gärna vilja höra en version där han själv framför sin låt. Och jag hittade en inspelning från 1986 där Salvatore Toto Cutugno framför låten Afrika som den heter i original. Så jag lämnar er nu med den här låten. Ni ska ha det så bra. Och så hörs vi förhoppningsvis om en vecka.

0: Det har blivit dags för nyheter och vi är först i Raseborg som säger nej till turistskatt. Staden anser att skatten skulle skada det lokala näringslivet och gör regionen mindre attraktiv för besökare. Samtidigt pekar man på fördelar i att lagförslaget från regeringen bygger på frivillighet. Om andra kommuner väljer att gå in för turistskatt kan Raseborg vinna på att inte kräva turisterna på skatt. Regeringen föreslår att kommuner ska ges rätt att ta ut en turistskatt på 2-5% för tillfällig inkvartering. Förslaget har sin bakgrund i norra Finland som drabbats av negativa effekter som följd av massturismen där. Så till USA, där har republikanerna samlats till partikonvent i Dallas i Texas. Det är första gången partiet ordnar konvent inför ett mellanårsval och det kommer i ett läge där president Donald Trump har tappat en stor del av stödet. USA-korrespondent Josefin Flemmi har varit på plats.
1: Tanken med det här partikonventet är nog att väcka de egna väljarna och helt enkelt få dem att gå ut och rösta. Ett väldigt dåligt scenario för republikanerna skulle vara ifall många av Trumps väljare blir hemma på valdagen den 3 november. Så nu försöker man helt enkelt skaka liv i den här kampanjen. Och det här kommer förutom just i ett läge där Trump tappar stöd, också i ett läge där demokraterna verkar ha fått upp energin. Och åtminstone om man får tro de senaste opinionsmätningarna gör förhållandevis bra ifrån sig också i delstater som är traditionellt republikanska.
0: Säger alltså Josefin Flemming. Kanada ger Ukraina ytterligare stöd för landets luftförsvar enligt president Volodymyr Zelensky. Han har varit i Kanada idag för att träffa premiärminister Mark Carney. Carney påpekade att Kanada har gett Ukraina stöd till ett värde av 26 miljarder kanadensiska dollar, alltså motsvarande 16 miljarder euro, och mer hjälp är att vänta. Ukraina har betonat landets akuta behov av ett förstärkt luftförsvar, det är till följd av det ökade ryska anfallen med ballistiska robotar. Och minst 4 personer dog idag i en rysk attack mot staden Pavlograd i mellersta Ukraina. Ytterligare 60 personer skadades i attacken som riktades mot ett köpcenter. Enligt inrikesminister Ivan Vihivski gjordes attacken i dagsljus då gatorna var fulla av människor. Det var nyheterna med Peter Petrelius.

0: Dragspelet är enligt många ett alldeles för underskattat instrument. Ett instrument som ofta drabbas av fördomar. Många förknippar det enbart med äldre folkmusik, dansband eller gatumusikanter. Men varför har dragspelet så dåligt rykte? En förklaring är att det historiskt sett klassats som ett folkligt instrument snarare än ett finkulturellt akademiskt instrument, vilket sänkt dess status i musikvärlden. Vissa menar också att på grund av att det under mitten av 1900-talet fanns ett dragspel i praktiskt taget nästan varje hem ledde till en så kallad mättnadskänsla. Men man glömmer ofta bort att dragspelet har enorm kapacitet. Vilket annat instrument kombinerar melodi, komp och bas i ett enda bärbart instrument? Och är genremässigt väldigt mångsidigt, med allt från fransk chanson, tango och jazz till hårdrock. Vi ska i det här avsnittet musikpodden lägga allt fokus på dragspelsmusik och ge instrumentet den ära det så väl förtjänar. Mitt namn är Mårten Svartström och mitt emot mig sitter här också musikerna Filemon von Numers och Mauri Kuokkanen. Hej på er!
1: Hej Mårten!
2: Hej!
0: Ja, där är en sån här liten introduktion om att, och det var faktiskt ganska vanligt när jag sökte lite på webben om dragspelet, att det finns just de här lite fördomarna och att det är lite underskattat. Vad är ert förhållande till dragspelet, Filemon?
2: No, under det senaste året har jag faktiskt gjort lite projekt. Jag har spelat storband där det har varit dragspel med. Och i och med det här så hade nog öppnat upp mina ögon ganska mycket, eller öron ska vi säga, för hur fint det instrumentet faktiskt kan vara.
0: Mm. Hur är det med Mauri?
1: No, ja, samma har jag nog spelat mycket i olika uppsättningar vad det har funnits dragspel med. Och förstått att det finns en otrolig stor kapacitet i det, och det är inte alls bara det där som man tänker kanske som först. Och det, alltså ett som är lite problematiskt är någon gång, är det där med den där stämningen. Alltså att stämma. Hur ska det, inte alltså stämning, inte hur man feels det, utan, alltså den här, utan hur det stäms.
0: Mm.
1: Och det är ju, kan vara någon lite svårt att spela. Jag vet inte, har du märkt filmen om någon sån här? Att det kan vara lite fladdrigt, att man vet inte riktigt att hur ska
0: ja.
1: Det är nu en sån här. Men, att det,
0: men hur stämmer man ens ett
1: man stämmer nog, men det är inte någon. Det, om jag tänker att filmen och jag, åtminstone jag, stämmer mitt instrument flera gånger per dag, så man har en sån riktigt ordentlig fin det där konserthajdare, så tror jag att det är man pratar om tusentals euro eller liknande, alltså åtminstone 100, någon kan rätta mig nu, men jag förstår att det är inte någon liten process, men alltså, det går att stämma.
0: Så det är som ett piano som du stämmer nu och
1: det,
0: då?
1: Ja, men det är nog mycket ännu större,
0: mycket för där, komplicerat.
1: Ännu ja, då det kommer liksom, när man ska slipa och dona, så det är inte bara sådär att ta och sänka eller höja någon sträng.
0: Nu var det också faktiskt några lyssnare som hade önskat att ta upp

0: finns nog alltid de här skämten, grejerna och sakerna. Så det, jag vet inte, man ska nytt för mycket.
1: Jag tänker själva dragspel är kanske lite samma kategori som blockflöjt och kantele. Det är instrument som kanske finns, det har funnits i skolan.
2: Ja.
1: Det är sådana instrument som går att spela på en ganska, citationstecken, låg nivå.
0: Mm.
1: Det är sådana här ganska allmänt vardagligt instrument. Men det är ju inte något bort från det att sen på den högsta nivån så kan man göra otrolig musik med de här.
0: Ja, i Finland speciellt så har det ju fått verkligen, det finns en massa med jätteduktiga dragspelmusiker som är alltså topp i världen. Och det beror på att vi har en högklassisk skolning här också, att man kan studera också helt på högsta nivå på Sibeliusakademin sen slutet av 1970-talet.
2: Men ni har ju valt musik som är av hög klass när det gäller dragspel, och det ska vi få lyssna på alldeles strax. Men jag måste ju ändå inleda med att lite fortsätta på den här, bara som en introduktion, med det här med att dragspel är kanske lite, man har lite fördomar. För en sak är ju det att dragspel är ofta förknippas med humormusik, eller va?
0: Mm.
2: Ofta är det så att säga roliga, så här studsiga och lite fjantiga låtar där dragspelet står i centrum. Och här har jag ett litet exempel, ett litet potpurri. Här ska ni få höra.

0: 2, 3. Ja, förstås också. No, ja. Där. Kai där i slutet. Bara Bada Bastu. Deras Eurovisionslåt. Som ju också innehöll lite dragspel. Och jag har för mig att flera låtar ännu efter det som de har gett ut har också haft dragspel.
1: Men okej, jag tycker att den här första och den här sista som du nu hade här i potpurrin, så det lät ju mer än som en syntetisator.
0: Jag tror faktiskt att den där Kais, det är just någon form av sample som de har tagit någonstans ifrån. Och så var det ju den där kända fågeldansen. Tipu Tansi, vad den nu heter. Det var Kurt Hagers annars som spelade den. Det var ett dansband, bara för att visa här nu då. Och så hade vi ännu svenska Glenn Kvarnström och finlandssvenska Kalle Pettersson som spelade Viggen, en sån här känd dragspelslåt. Men det här var nu bara för att visa, det här är ju den här bilden som många har, eller vad, av dragspelet. Men sen finns det ju faktiskt också en låt som man inte kan låta bli att spela om man gör ett program om dragspel.
1: Eller i Finland.
0: I Finland, och det är ju den här.

0: Ja, det här var ju också en sån här låt som faller inom kategorin så här check, snabb,
1: ja,
0: dragspelslåt. Men kanske den kändaste av alla dragspelslåtar i Finland åtminstone, eller va?
1: Absolut.
0: Säkkijärven polka. Och det var någonting som du ville att vi måste lyfta fram av.
1: Ja, och nu det där, nu lyssnar vi ju bara ändå, vi lyssnar halva stycken här nu. Nu det där, ber jag förlåta om de det där lyssnarna som ännu kommer ihåg hösten 1941, första i nionde.
0: Alla kommer väl ihåg.
1: Några som på riktigt har då verkligen lyssnat på radio, för den spelades, det var, man kan tala om en sann powerplay, den spelades i 3 dygn i ett streck, 1500 gånger, bara i en rad, alltså 64 timmar, som jag trodde att det har blivit något galet. Nå, det fördes, det var ju krigstider som såklart alla vet, och Finland hade just tågat in till Viborg tillbaks i månadsskiftet i det där augusti-september. Och sen förvånades man över att man hade haft den staden då en tid där, och plötsligt så exploderar bomber här och där, och det var ganska förödligt, och man förstår inte att hur är det möjligt, för att vad är det som händer? Förrän man sen hittar en som inte hade då ännu exploderat, och det där, och då kunde man då undersöka den med snabb takt och förstå att aha, den alltså, den, man kan då få den att explodera med någon sån här med radiosignal långt ifrån. Det ska vara en viss durklang, en treklang skulle det vara, som får den att explodera.
0: Och du menar att Säkkijärven polka hade...
1: Sen hittar man att hur ska man få det här, så då blockerar de den här radiosignalen med att och då hade då Yle i sin bil som fortskickades från det där Vilma Strand dit till Viborg, så hade de i sin bil då att vad ska de välja här från den här Säkkijärven polka, för det är så snabbt och det hinner inte, fast du ska vara hur bra någon sån här radist som ska få dit från ryska sidan någon, så då hinner man inte det liksom sätta dit den där
0: okay.
1: koden. Så det användes alltså i sån här radiokrigsföring. Så om man räddar, det sägs att det fanns, alltså, man märkte sen, eller kunde bevisa att det fanns 300 enorma bomber dit som man, ingen av dem sprängdes. Tack vare Willy Westerinen och hans det där.
0: Var det just den här versionen?
1: Just den här Willy Westerinens version med Dalla P från 1939. Det var just den som spelades. Och det här, därför förstår man att en del har kanske fått höra den ganska mycket då, om man råkar ha haft på sin radiokanal då 1941, första i nionde till tredje i nionde, så då kom det här konstant
0: just
1: i ett kör. Och sen för att vara säker på den säkra sidan, så spelades det ännu alltså ett par månader framåt, för man ville vara säker att alla de där batterierna i de här bomberna skulle säkert vara slut, och man räknar med att 3 månader är max vad de kommer att hålla, medan man spelar ända till februari 1942.
0: Just så.
1: Så nu kan man tala om en riktig powerplay.
0: Fick han också de här
1: royalties. Han blev en rik man. Jag vet, jag måste fråga.
0: Fast å andra sidan så kan jag ju berätta att det var Viljo Westerinen här och Dalla P. Viljo Westerinen spelar alltså dragspel.
1: Han spelar dragspel.
0: Och så var det med Dalla P orkestern.
1: Ja.
0: Men det här är ju en traditionell karel.
1: Det är en tradition. Det är bara som har...
0: Och här i Westerinens och Eero Lauresalo som har arrangerat den här versionen.
1: Ja, och, för Dalla P just.
0: Som sagt, 1939. Men han lät ju ganska skicklig.
1: Han var en riktig virtuos och det där... Man kan ju tillägga här att den här Dalla P-orkestern, de har ju fått sitt namn av alltså ett Haida-märke, Dalla P, som de båda där dragspelspelarna, bland annat säkert Billy Westerin också, de hade som det märke som de hade, ett italienskt fint instrument, Dalla P.
0: Orkestern som fortfarande...
1: Som fortfarande finns och kunde uppmärksamma, kanske jag skulle ha uppmärksamma lite mer till och med, för förra året fyllde de 100 år och är Europas längst liksom underhållningsorkester som fortfarande fungerar, och det är väldigt skickliga musiker där fortfarande. Och
0: Men nu går den här ju lite i samma vågor som den här, eller liksom tempo och så vidare, och den här snabbheten som den här humormusiken som jag nu lite spelar upp här. Men den här är ju kanske mera, det här är mera en klassisk melodi på det sättet. Men om vi nu ska röra oss mera mot konstmusikhållet, och nu Mauri hade du faktiskt plockat fram här en person som har gjort barockmusik på dragspel.
1: På dragspel, alltså det vanliga, just som du berättade i din fina inledning, Mårten, här, tack för den. Mm. Så att den här är ju ett ypperligt instrument, till exempel att spela orgelmusik. Det är ju jättekrångligt att föra med sig en orgel. Och man kan inte vara säker på. Men ett dragspel är ju ganska lätt, och där kan man spela Bachs orgelmusik alldeles riktigt, riktigt förträffligt. Så det hade funnits liksom jättemycket. Men så stötte jag på en sån här ett ungt namn, Janne Valkeajoki, som är en riktig jättebussig dragspelist och också en dirigent. Och han hade fått ögonen upp för den här Jean-Philippe Rameaus musik.
0: Den franska tonsättaren.
1: Franska tonsättaren som levde ungefär samtidigt som Bach, 1683 till 1764, kollar jag här. Och han tyckte att det här skulle passa bra, och det passar alltså alldeles jättebra. Det är alltså då för cembalo ursprungligen, det som vi kommer att höra här. Och nu tog jag och valde också, det är ju trevligt med fransk musik, annars vill vi höra din fantastiska alltid, ditt uttal.
0: Nu, det här är alltså fjärde satsen, La Joyeuse.
1: Ja, Joyeuse, just det.
0: Ur Piece de clavecin un méthode, en svit i D-dur av Jean-Philippe Rameau. Faktiskt.
1: Exakt, och jag tänkte... Det
0: här komponerad 1724.
1: Tack, men vill du höra lite...
0: Janne Valkeajoki, ja, det här är alltså en rätt ny inspelning från 2024.
1: Ja, det kan ju ännu sägas.
0: Ett album som han gav ut.
1: Ett album som han gav ut, som alltså noterades bland annat av New York Times, som det år 2025 som det är en av de bästa inspelningarna av klassisk musik överhuvudtaget.
0: Jag sa att Filemon nickade,
1: han
0: nickade, känner du till.
1: Kände till det här.
2: Ja, det är jättetufft. Ja, det där, jag träffar faktiskt Janne på Finlands ambassad i Bern i våras.
1: Är det sant?
2: Han var där och spelade och det där. Och han var inbjuden som gäst. Och då berättade han lite om det här faktiskt, om New York Times, och berättade om sin musik så här. Och det var, jag hade inte fattat kanske att man kan spela sån här musik på dragspel före det.
0: Mm.
2: Men det var intressant, och det är ju otroligt fint att han
1: verkligen
2: fått sån uppmärksamhet och klarade sig så bra. Jag tror han undervisar i Bern. Han har någon sorts lektorat eller professur där.
0: Mm. Vi ska lyssna på det här. Och faktiskt, när jag hörde det här också, som sagt, ursprungligen skrivet för cembalo.
1: Ja.
0: Men när man hör det här så tycker man att, herregud,
1: det passar
0: alldeles utmärkt. Så här, Janne Valkeajoki och den här La Joyeuse.

0: Ursprungligen alltså komponerat 1724 för cembalo av Jean-Philippe Rameau. Det var alltså Janne Valkeajoki. Och när man hör lite, det var ju lite så eko. Ja. Han har spelat in det tydligen någonstans lite större. Så man kan ju nästan inbilla sig att det också är en orgel som spelar.
1: Det skulle kunna vara det också. Mm. Ja, och det, jag tycker det är lite så fräscht och lätt och perfekt just för den här franska klavermusiken. Så han är både alltså en jättebra dragspelist, men han är ju också helt tydligt väldigt smart och intellektuell, att han har hittat på att för ingen, jag vet inte, det här det tydligen inte spelas in förr. Det har spelats massor med, alltså med Bachs, ja, det finns det med dragspel helt mycket av.
0: Hey, jag måste ju bara här emellan fråga också, eftersom du nämnde också filmen om det här just med fördomarna mot dragspel och så vidare, med blockflöjt och så vidare. Har ni någon erfarenhet att spela själva dragspel?
2: Nu har jag spelat, pappa har ett dragspel hemma som jag har försökt.
1: Okay.
2: Försökt spela lite på. Och det är ju nog inte speciellt lätt. Jag tänker att det är kanske en av fördomarna också mot det här instrumentet, att det skulle vara lite, att man trycker bara på knappar.
1: Ja.
2: Jo, i princip.
0: Och drar lite ut och in.
2: Man drar lite ut och in, men det är ju inte lätt att hitta de här knapparna. Jag tittar faktiskt på en bild här av Janne när han spelar. Han har då ett så kallat knappdragspel.
1: Bra, nu kommer
2: ofta
1: du in.
2: Har man, ofta har man ju då alltså att vänster sida, bassidan har akkord, ja, och så har höger ett klaviatur. Det ser ut som ett piano.
0: Mm.
2: Men Janne har en helvetes massa, förlåt, Janne har en jättemycket knappar på båda sidor.
1: Precis.
0: Ja, alltså det finns två olika versioner.
2: Det finns
0: så i stora drag.
2: I stora drag.
0: Antingen klaviatur eller sen de knappar.
2: Ja, så finns det. Det finns också något annat sen i Sydamerika som vi kanske kommer till senare. Men i så här i Finland och i väst så, eller i Europa, så finns det där. Finns det de här två olika.
1: Och jag har förstått att det här blivit alltså just inom, om man spelar inom klassisk musik eller så här, så då har man just inte där att det kommer de där några akkord där, utan det är just den här free bass, eller vad ska man nu kalla det?
2: Ja,
1: vad kallas det?
2: Vad var det? Knappbas? Kanske free bass.
1: Nej, det kan hända.
2: Jag sa någon video, du kan spela akkord, men du kan också stänga av det, vilket gör att men det betyder i princip att du har två linjer.
1: Exakt.
2: Du har en linje i höger hand, och sen kan du, som vi hörde här, ha den där kontrapunkten då i vänster hand.
0: Mm.
2: Men då ska du träffa rätt knappar, och sen ska du röra det här också. Det som jag var imponerad av i det här, är att han har den här dynamiken.
0: Ja.
2: För det tycker jag ofta kanske, när man hör dragspel, att det är den här jämna dynamiken. Det finns inte toppar och dalar. Mm. Men jag tycker att inne de här fraserna så fanns det mycket dynamisk variation. Och
0: vi ska ju ta ett till stycke här med Janne Valkeajoki alltså.
1: Ja, jag tänkte att vi måste nu komma in lite på den här lite moderna sen konstmusiken som har, det har ju komponerats mycket, det finns alla möjliga det där finska dragspelister som det har komponerats en hel del musik till. Det här är nog ursprungligen, har jag för mig, ett pianostycke som då den finlandssvenska kompositören Magnus Lindberg har komponerat till födelsedag till Pia Boulez.
0: Aha.
1: Då någon år 2000 någonting, men då har han, Janne, då fått göra en version för det där dragspel. Och det kan ju nämnas att Magnus Lindberg, som nu man tänker ofta på de där jättestora orkesterverken och sådär, men han har då faktiskt börjat också, hans första instrument har varit dragspel.
0: Är det så?
1: Ja. Okay. Och före han började spela piano, så han, de första stycken som han säkert komponerade var just på dragspel, så han har absolut inte något fördom. Han har ju flera stycken som är alltså komponerade också helt för dragspel, men jag tyckte det här var så trevligt. Och sen dessutom så kan man ju säga att det är ju skoj att det är så där smått smakar gott, så det kommer en liten kort dos igen av.
0: Just det, här kommer jag en litet.
1: Och nu får du igen lite på franska, för den här... Alltså,
0: det här är jubilé.
1: Jubilé, och det är också, det gör alltså, det vänder sig just till fransk sån här barockklaviaturmusik. Det var det lite, så det finns en åsnebrygga från den här Rameau till det här, men vi skulle kunna...
0: Det finns alltså ett han har gjort ett helt album, den här, ja. Janne. Complete Works for Accordion.
1: Precis,
0: som det heter. Och här är alltså flera
1: alltså
0: stycken.
1: Magnus Lindbergs.
0: Magnus Lindbergs, ja. Och den här, det är Accordion Jubilé. Det är flera stycken.
1: De är...
0: Och det här är alltså nummer tre. Som, ja. Sats nummer tre, eller vad man ska kalla det.
1: Ja,
0: som,
1: sats nummer tre.

0: Ja, lite mer samtida konstmusik där på, med dragspel. Du sa att det här...
1: Det ska bli ståst.
0: Ja, väldigt. Och sen funderar jag när du sa att det kanske du tror att det här ursprungligen komponerats för piano.
1: Jag skulle säga ja.
0: Det var, men det här måste ju vara... Hur får man det här? Det här lät ju nog som det skulle vara för ett dragspel.
1: Och han spelar så bra att man absolut tänker det så. Det fanns ju att spela på snabbt på samma tour. Det slog mig just nu när man lyssnar här med bra hördurar och riktigt noga att där fanns den dynamiken och just det här, den här som man med får den här luften. Det är som att spela med stråk. Det är som och det är ganska jättemycket musik som man gör med det också. Med att hur man pressar in och ut med den luften. Så det är ju jätte tufft. Alltså det finns ju oändligt mycket möjligheter med det också. Att om man verkligen, och här var det alldeles, det var ju verkligen virtuost. Det tycker jag.
0: Då när man spelar så kan man knappast titta så hemskt mycket på sina...
1: När man hinner, och åtminstone i sån här så tror jag att
0: där
1: är man nog efter det, för det här gick nog...
2: Jag tror att Janne är så pass duktig att han inte behöver titta.
1: Jag tror inte man kollar ner på de där små knapparna där, så det skulle vara, man måste bara känna veta vad man nu opererar och sen är det bara att köra igång. Men ja, jag tycker att det, nu har vi hört ganska mycket sån här liksom, på ett sätt sån glad... Haida eller det där musik, fast det var lite olika det där stycken då, från allt från då Säkkijärvi hit till Magnus Lindberg, som det känns som en ganska odyssé.
0: För nu blir det liksom också en annan, just den genren som man starkt förknippar med dragspel är ju tango.
1: Tango, absolut. Och då tänker man såklart att här skulle det vara då förstås finsk tango. Men jag har nog en jättekärlek till sådana argentinsk tango. Vad det finns...
0: Är det nu därifrån den ursprungligen dessutom kommer? Eller hur är det?
1: Tangon, ja. Men att inte med den här Haydn, den här som speciellt den här som jag nu tänker då, att som har mer än det här B-modet, det här som spelas då med ett annat slags helt instrument, bandoneon som det heter. Så den tror jag det är så att det är av alla möjliga saker som har skippats från Tyskland till Argentina, så det här är nog en av de bättre grejerna. För att den har kommit från Tyskland tycker jag nog då i tiderna.
0: Jo, jag läste här att bandoneon konstruerades i Tyskland i mitten på 1800-talet.
1: Exakt.
0: Och som blev jättepopulär i Sydamerika.
1: Sydamerika, just i Argentina och det där.
0: Och så lärde det vara svårspelat.
1: Ja, för det är på något sätt... Det finns ingen,
0: vad är skillnaden?
1: Det finns ingen logik. Men sen det största skillnaden som jag egentligen inte har fattat heller, det är ju som ett alltså munspel, då, att det är faktiskt det är olika toner. Du trycker samma ton, men beroende på att pressar du inåt luft så och som du drar så kommer ett annat ton. Så det är samma, tänk på min stråk, jag skulle spela violin eller altviolin eller kontrabass eller cello, och så skulle det komma samma ton där, men beroende på har jag liksom uppstråk eller ner, så kommer det en annan ton. Så jag måste...
0: Men hur är det möjligt?
1: Ja, för ett helt på samma sätt som om du tänker på en alltså munspel, så här är det också om du blåser liksom in luft eller om du drar in så kommer
2: det. Här kallas alltså för växeltoni.
1: Tack, här kommer alltid den här fina. Filmen har koll på det här fakta.
2: Men just det, vilket betyder då att det är i princip fyra olika fingersättningar. För du har en fingersättning för vänster och så har du en annan för höger. Men som Mauri redan sa, när du blåser in och ut så blir de olika.
1: Precis.
2: Men tydligen är det så här att det är så nästan så omöjligt svårt att de flesta bandoneonspelaren helt enkelt spelar medan de drar ut det. Att man spelar inte på intrycket. Det är bara när man har runt. Jag tittar på lite video.
0: Alltså de lämnar liksom bort det?
2: Ja, eller det går snabbt. Delen. Eller tänk
0: eller trycker som, det liksom snabbt in sen?
2: Så måste du trycka snabbt in. Dra snabbt ut och sen snabbt in så här. Men det är lite, jag menar, vi bara spelar båda med stråket. Det är som du bara skulle kunna spela på nerstråk. Så här, och sen snabbt.
1: Du måste ha
2: en
1: jättelång stråk, så här en e-meter. Och här, men det är ju ganska gärna, för bandoneon är ju hiskeligt lång den där. Man ser när de drar ut så den blir ju flera meter.
2: Just det. Ja, och det är ju mindre också, att det här, vårt västerländska, vårt europeiska, det är ju, alltså det är ju högt också, men bandoneon är ganska smal, liten. Det är sån här lustiga gubben i lådan som blir jättelång.
0: Det är en bra beskrivning, det var lustiga gubben.
1: Det var precis
0: det. Vi ska alltså lyssna då på ett stycke här med Astor Piazzolla.
1: Piazzolla, ja, som är en av de säkert, eller kanske den mest
0: den kända argentinska bandoneonisten och kompositören faktiskt, som levde 1921-1992. Det här är ett tangomusikstycke Oblivion, som han komponerade för en film som kom ut 1984, Enrico den fjärde faktiskt. Och man förstår, han var ju en känd också filmkompositör, den här.
1: Ja.
0: Piazzolla.
1: Ja, och det hör man ju här. Och sen,
0: man hör att det är sådana här stämningar.
1: Stämningen här, men lyssna på den här, på något sätt, det här vemodet och den där helt enkelt, jag vet inte, det där soundet, det där som Madonna anförde.

0: Oj, så skön stämning.
1: Ja, nej, ganska fin.
0: Ja.
2: Vemodigt.
0: Ja, verkligen. Liksom, Oblivion hette alltså det där tango-musikstycket som var med i en film, Enrico den fjärde. Som han, Astor Piazzolla, komponerade alltså 1982 för den här filmen. Och man förstår ju bra att det passar till filmmusik. Man ser ju framför sig kanske lite sådana piazzor eller gator i en gammal stad där folk trävar sig fram och kanske röker en cigarett. Vackert, ja. Jag läste här att Piazzolla då, den argentinska bandoneospelaren och kompositören, så han gick sen mera på 1950-talet väg till att skriva mer sån tango nuevo. Alltså han som har då influenser från jazzmusiken.
2: Är det inte så att Piazzolla är uppvuxen i New York, eller i alla fall bodde under sin uppväxt där?
0: Det är mer än jag vet.
1: Samma du vet, måste jag säga.
0: Men eftersom jag talar om den här med jazzmusiken, för du har ju, Filemon, också en, liksom en liten åsnebrygga här till nästa artist som vi ska lyssna på. Eller också en bandoneospelare.
2: Ja, också en argentinsk bandoneospelare som heter Dino Saluzzi. Jag vet inte om det här är ett bekant namn.
0: Det var ett nytt namn för mig.
2: Nytt namn, bra. Argentinsk bandoneospelare som är född år 35. Han är 91 år gammal, lever fortfarande. Och han har blivit känd för det här att spela på skivbolaget ECM, Edition of Contemporary Music, som är en, det är ett tyskt skivbolag som har gjort mycket jazzskivor, men mer experimentellt. De jobbar ofta med det här att dra på genregränserna. Och Saluzzi blev känd, han gjorde sin första skiva år 1982 på ECM, och han har jobbat med ganska många jazzmusiker som Tomas Stanko och Charlie Hayden. Det som vi lyssnar på idag är faktiskt musik som påminner ganska mycket om Piazzolas musik till någon grad. Här är Stråka med.
0: Här är en kammarorkester som är med.
2: Ja, ja. Och det där, jag lyssnar igenom, inte riktigt hela hans diskografi, men ganska mycket för att faktiskt hitta så här någonting speciellt som passar. Jag lyssnar just på de här skivorna som är mera jazzmusik och så här. Men orsaken att jag har valt att spela upp det här idag, att jag tycker att det här med stråkarna, just den här bandoneon, den är så pass fragilt, det är så pass ömtåligt, kanske just då, kanske dynamiskt lite begränsat om man vill sätta det så. Så jag tycker att det gör sig allra bäst med den här stråkorkestern.
1: Okej.
2: Så vi får se.
0: Ja, det är alltså Dino Saluzzi och Rosamunde kvartet som
1: spelar. Okej, alltså stråkkvartett kanske då. Ja.
0: Och det här stycket heter Milonga de los Morenos.

0: Milonga de los Morenos hette det där stycket.
1: Wow.
0: Ja. Argentinska bandoneospelaren och kompositören Timoteo Saluzzi, eller Dino som han kallas. Fortfarande vid liv, 91 år gammal. Ja. Det här var hans stycke tillsammans med Rosamunde Quartet.
1: Ja.
0: Som finns på ett album Kulturum från år 1998.
1: Det här var ju en helt, man hörde ju att det var en väldigt högklassig stråkvart.
0: Du sa det,
1: jag måste riktigt kolla sen att okej, alltså han som spelar första violin, han är alltså första konsertmästare i Berlins Philharmonica. Okay. Det här är helt en sån all-star-gäng. Alltså det. Alla spelar i någon, vet du, Chicago Symphony Orchestra, solo, altviolinist och vad han nu var, New York Philharmonica cellist och bla bla. Så det var du undrar på, men fint. Jag letade alldeles otroligt.
0: Lite samma fotspår som Astor Piazzolla, den här stilen.
1: Verkligen.
2: Ja, och de kände varandra, de träffade varandra i Buenos Aires på 50-talet.
0: Okay.
2: Men Dino har lite tagit avstånd, han vill att hans konst är som en annan.
1: Ja.
2: Att det är inte riktigt samma det som Piazzolla gjorde, utan det är hans tolkning av den här traditionen.
1: Ja.
0: Just det. Det var väldigt subtilt det där dagspelet, där, framförallt i början. Och sen sakta kom det med och så vidare. Och jag tyckte mig där vid någon sån här kedje, när det var lite tystare, stråkorkestern var lite tystare, så tyckte jag mig höra lite luft ljud, som om man ska trycka in den där bandoneon.
2: Det är just tråkarna spela mycket pizzicato under dragspelet, få fram olika texturer. Och
1: det passar helt perfekt där. Och, och den här, alltså det är då, den stråkkvartett då, inte stråkorkester, men stråkkvartett och Rosamunde, så det är säkert skiftar på Schuberts Rosamunde kvartett. Jättekänt stråkkvartett stycke.
0: Okej.
1: Men ja, tack för det här, Filemon. Igen någonting.
2: Jag tänkte att du kanske...
1: Jag uppskattar det här stort.
2: Men där, jag tycker att det här dragspelets kvalitet är att ganska nära det här ömtåliga, det här långa legato-ljudet, men samtidigt är det dragspelets ton så pass distinkt. Det här lite mer på engelskans bite, kanske lite mer så här diskant i det, så det kommer igenom den här stråkvartetten på
1: engelska. Ja, men det kom på ett väldigt trevligt, just det, väldigt, väldigt, väldigt trevligt sätt. Wow!
0: Men Filemon, nu ska vi gå vidare till en annan kompositör som du faktiskt tidigare har spelat här i musikpodden, nämligen Maria Schneider. Och en stor utmaning för mig att få fram hennes musik, eftersom hon vägrar att ha den på Spotify och vägrar att ha den någonstans där liksom egentligen så där jättelätt tillgänglig ute på webben.
1: Men Yle måste ha fram nu vad som helst.
0: Och sen råkade säga att det som du ursprungligen ville att vi skulle spela här, så inte hade vi det heller i vårt arkiv. Men vi gjorde en liten kompromiss, men också ett stycke som innehåller dragspel, eller vad?
2: Ja, jag säger bara snabbt just det att Maria, alltså hon har stämt Google här i något skede. Hon är en sån här stor motståndare mot alla streamingplattformar. Okay. Hon är en av de här sista hjältarna som vågar stå emot. Så hatten av till henne.
1: Men hon, har du hört, du har då skiva helt enkelt, en fysisk skiva?
2: Ja, jag har köpt dem på nätet visserligen, men så har jag spelat med henne också.
1: Ja,
2: eller underledning med henne. Vi var faktiskt på Stockholms konserthus och spelade med Omo.
1: Wow.
2: Nu i juni.
0: Oj, vilken är det?
1: Och fint ställe.
2: Riktigt nice. Men hon är känd för att ha dragspel med i sina storbandskompositioner. Så rytmsektionen är då plus piano, bas, trummor, så är det också dragspel.
0: Är det liksom ett återkommande element i hennes musik?
2: Ja, egentligen allt det vi gjorde, jag är inte bekant med alldeles hela hennes diskografi, men speciellt den senare materialet som hon har gjort har dragspel med i alla.
1: Hade ni dragspel i Stockholm?
2: Ja, vi hade väldigt god jalla.
1: Just det, ja, no, men han hört i det här
0: stora
1: men i Finland. Ja.
2: Men det är de enda vi gjorde, en konsert i november i Helsingfors, och nu var vi i Stockholm, och det är enda gången jag har spelat med dragspel. Men jag tycker hon utnyttjade det på ett jätteunikt sätt. Vi kan lyssna på det först, så kan vi tala mer om det sen.
0: Ja, det här är alltså ett stycke, vi lyssnar på en snutt av det här stycket som heter Walking by Flashlight.

0: Walking by Flashlight, en snutt där av det stycke av den amerikanska kompositören och jazzbandledaren Maria Schneider från ett album här, Thompson Field, som kom 2015. Jazzmusik alltså, och hon använder sig mycket av dragspel. Och här i det här, hon hade mer som en liten krydda där i bakgrunden. På något
1: ja,
0: sätt.
1: Precis, krydda som du sa, att det är inte huvudroll. Men jag tror det här borde man fråga Maria själv om, men ett storband blåsare har ju det svårt att spela tyst, helt enkelt. Det är svårt att få saker att ljuda i pianissimo. Så det som Maria använder sitt dragspel är kanske just för att få de här som kallas för backgrounds, eller sådana här bakgrundstexturer, när hon vill ha det liksom riktigt piano.
2: Ja, här spelade du jättehögt, höga toner.
0: Ja, höga toner.
2: Högt ris där, och det var jättesnyggt med det här, med saxofonen som spelar riktigt så att man... Det var så sakta som den kunde spela.
0: No, det här har ju egentligen bara varit nu ett ytskrap när det kommer till dragspelsmusik.
2: Det har det. Och jag tycker att det var nog bra att det kan ju ännu sägas att så, jag kollar upp här att det finns... För att man tänker i Finland och Sverige, i Sverige så är det kanske inte så stor grej. Alltså det spelas såklart dragspel där också. Men att det där,
0: menar det är större i Finland?
2: Men ja, jag kollar upp att det finns mest med dragspel i hela världen om man tittar alltså på populationen
0: per capita
2: liksom. I Finland.
0: Okay.
2: I hela världen alltså finns det finns över 100 000 det där dragspel i Finland.
0: Okej, 100 000.
2: Jag kan kolla, här finns fakta. Ja.
0: No, då liksom det, bokstavligen ett ytskrap. Det här,
2: så det är ett ytskrap, men man förstår att det är liksom en ganska stor grej det här. Att det finns

0: Ja, faktiskt, Tor.
1: Och då är det ju bra att vi faktiskt ska avsluta med lite finsk dragspelsmusik igen, eller vad?
2: Ja.
1: Filemon. Och ja, det här är alltså en flerfaldigt prisbelönt finländsk dragspelare, Harri Kuusijärvi, som ska, vi ska lyssna på här till slut.
2: Ja. Eller vad? Ja, Harri är dragspelare som faktiskt jobbar med ganska mycket med elektronisk musik, men också jazz. Det här senaste albumet som han spelar in allåt är med Jori Huhtala och Mika Kallio, så det är ett jazzkomp. Och när jag lyssnade på Dino Salusis musik så tyckte jag kanske att dragspelet hade inte riktigt tillräcklig presens för att klara sig i en jazzkonstellation. Mm. Men det som Harri har gjort är att han har gjort ett elektroniskt utvidgat dragspel. Han har alltså byggt in elektronik i sitt dragspel. Så det är ett vanligt dragspel, ett akustiskt dragspel. Men med det här så kan han koppla det antagligen till någon sorts MIDI-grej. Mm. Han skickar ut signalen och gör det. Och när jag hörde det här först som vi ska lyssna på, så tänkte jag att han har spelat synta på det här. Jag var alldeles säker på det.
0: Jag tänkte just fråga att det händer det här alltså då live, eller han spelar... Alltså
2: han spelar live. Ah, jag var säker att han har någon mugg-synt där bredvid.
0: Ja.
2: Tills jag tittar på både live-video och studioinbandningar. Och allt det här är alltså spelat på dragspel. Sen har han ju ett pedalbord där och har loopar och allt möjligt. Men den här signalen kommer alltså allt från dragspelet.
1: Mm.
2: Och det här är ganska nice för han har då löst kanske den här problematiken i dragspelets sound med att utvidga det helt enkelt. Så vitt jag vet så finns det nog inte någon andra. Jag kan ha fel, men så vitt jag vet så finns det nog inte någon annan i världen som har kanske gjort det här.
1: Mm.
2: Så Harri är faktiskt både konstnär men också lite uppfinnare.
1: Han är också väldigt uppmärksammad utomlands här förstås.
2: Ja.
1: De har liksom fått upp ögonen för Harri. Harri Kuusijärvi alltså, hans låt, hans stycke Aallot, som kom i fjol, ska vi lyssna på här alldeles sist i det här avsnittet av Musikpodden som handlar om dragspelsmusik. Stort tack Filemon von Numers och Mauri Kuokkanen.
0: Stort tack Mårten.
2: Mm. Tack.
1: Ja, mitt namn är Mårten Svartström och ni har lyssnat på Musikpodden. Som sagt, ni får gärna skriva till oss på musikpodden@yle.fi. Men här till sist, Harri Kuusijärvi.

0: Nu Yle Nyheter. Först om att i den mest omfattande brottsutredningen mot skyddspolisen någonsin har misstankarna mot tidigare skyddspolischefen Antti Peltari nu nått riksdagen.
1: Polisen utreder nu om medlemmarna i riksdagens kanslikommission har läckt sekretessbelagda uppgifter. Kanslikommissionens uppgift är att leda riksdagens förvaltning och den består av riksdagsledamöter. Enligt riksdagens talman Jussi Halla-aho så händer det att uppgifter läcker från riksdagen.
2: Valitettavasti eduskunnasta tapahtuu vuotoja julkisuuteen asioista, joiden pitäisi pysyä suljettujen ovien takana. Se osoittaa vuodoista vastuussa olevien henkilöiden erittäin huonoa harkintakykyä.
1: Att personer som ska hålla saker hemliga läcker information visar enligt Halla-aho på väldigt dåligt omdöme. Det hela bottnar sig i utredningen om skyddspolisen som ska ha använt tidigare anställda poliser på ett olagligt sätt för att bekämpa ryskt spionage. Misstanken är att tidigare anställda vid skyddspolisen har fått sekretessbelagd information från skyddspolisen och att de har kunnat hantera hemliga dokument utan övervakning. Och nu misstänks skyddspolisens tidigare chef Antti Peltari för röjande av statshemlighet då han var chef för skyddspolisen då den misstänkta händelsen skedde. Peltari, han blir riksdagens generalsekreterare innan brottsmisstankarna uppdagades, men han stängdes av från sin post då han började utredas av polisen. Hans nya jobb i riksdagen ledde alltså till att ärendet nu behandlas i kanslikommissionen. I juli i år kom beslutet om att åtal väcks mot Peltari och det gör att kanslikommissionen måste fatta ett nytt beslut om hans ställning i riksdagen. Det sa Jussi Halla-aho tidigare idag.
2: No, tämä syytteen nostaminen on joka tapauksessa sellainen muutos, joka edellyttää sitä, että me teemme pääsihteeri Peltarin asiassa uuden päätöksen.
1: Peltari ska nu höras igen av kanslikommissionen då han enligt lag har rätt till att berätta sin synpunkt i ärendet. Kanslikommissionen så kommer sannolikt att förlänga Peltaris avstängning då han inte kan komma tillbaka till sin tjänst som generalsekreterare för Finlands riksdag på grund av att han nu misstänks för brott. Till syvende och sist är det riksdagen som bestämmer om Peltari ska avskedas eller inte.
0: Reporter här Ellen Ias. Läskunnighet kräver tid och en massa övning. Det påpekar en neurovetare som vi hört med anledning av de senaste PISA-resultaten. Läskunnigheten blir sämre i Finland och övriga västvärlden, visar den senaste undersökningen. Patrik Wikman vid Helsingfors universitet säger att det kan gå snabbt att lära sig läsa. Men att förstå vad man läser kräver övning, för människans hjärna är inte gjord för att läsa.
3: Man kan säga som så att förmågan till att bilda språk, tala, så finns det en biologisk förutsättning för, men för att läsa och skriva så det bygger på andra system i hjärnan som inte har biologiskt utvecklats för det, utan har uppstått via kulturrevolutionen.
4: Och det är därför man behöver gå i skola eller på annat sätt få en formell undervisning så man lär sig vilka tecken som står för vilka ljud och hur man kan bygga upp tecknena till ord. Och det här tar ganska mycket tid, säger Wikman. PISA-resultaten började gå ner ungefär samtidigt som vi fick smarttelefonen. Men enligt Wikman är det svårt att visa ett klart orsakssamband mellan försämrad läskunnighet och digitaliseringen. Här krävs mer forskning, säger han. Men klart är att mobilerna stjäl mycket tid som annars kunde användas till läsning.
3: Att om du har i dagen 24 timmar och av dem använder du 23 till att bara på sociala medier, så om du skulle använt 0 så skulle du till exempel kunna läsa en hel bok under den tiden. Det kan man säga alldeles klart, att vad heter det, läskunskapen utvecklas genom livet och just med att man läser och läser och läser och läser. Och det är en helt annan sak att vara läskunnig på det sättet att du klarar av att läsa. Till det att du klarar av att läsa och uppfatta, alltså läsförståelse.
4: Bästa tipset då? Hur ska vi vända trenden med sjunkande läskunskap och sämre läsförståelse?
3: Faktiskt förklara åt barnen att vad allt man behöver en bra läskunskap för. Att det är inte bara det att du kan läsa, utan det är också det att du faktiskt kan läsa och begrunda den där informationen och använda dig av den där informationen. Det är olika saker. Och det tar länge att lära sig att läsa så att du klarar dig på en sån nivå att du till exempel klarar dig i dagens arbetsliv.
0: Reporter här Susanna Ström Wilkinson. I Jemen har den iranstödda Houthi-rörelsen nu tagit kontroll över hamnstaden Mokka och kustområden längs Röda havet efter hårda strider med saudistödda regeringsstyrkor. Utvecklingen kan innebära att Houthierna nu kan ha fått kontrollen över viktiga delar av sjövägen mellan Asien och Europa. Vi hör Sveriges Radios Mellanöstern-korrespondent.
5: Med jubel och tutande pickupper firade milismen från den iranstödda Houthi-rörelsen segern över de saudistödda regeringsstyrkorna i den historiska hamnstaden Mokka. Staden föll efter en vecka av hårda strider. Det innebär att Houthierna nu har positionerat sig närmare Röda havets kust och kan ha kontroll över Bab el-Mandab, en viktig sjöväg mellan Asien och Europa. Uppgifterna om Houthiernas övertagande av Mokka bekräftas av källor inom den internationellt erkända regeringen som nyhetsbyrån Reuters har talat med. Källorna uppger också att de strategiska Hanishöarna i Röda havet nu ligger under Houthiernas kontroll.

0: Saudiarabiens blockad och restriktioner mot HT-kontrollerade områden som infördes 2015. Saudiarabien avvisar bilden av en blockad och säger att man agerar för att försvara sin säkerhet. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
1: I Oslo förbjuds smarta glasögon i skolan. Förbudet gäller under hela skoldagen och på alla utbildningsnivåer. Det uppger den norska huvudstaden i ett uttalande. Enligt Oslos viceborgmästare görs det för att stoppa amerikanska Metas datainsamling och att skolbarnen blir statister i den verksamheten. Vädret nu i landets södra mellersta delar samt i norrösta botten och i Annaland väntas mot natten i väster uppklarnande och uppehåll. I övriga delar i området växlande molnighet och allmänt skurar, i söder även åska. Nattens lägsta temperatur 5-12 och dagens högsta imorgon 12-18 grader. Svagare måttlig vind mellan nord och väst. I Lappland väntas mest klart eller halvklart och uppehåll. Nattens lägsta -2-6 och dagens högsta 10-15 grader. Svagare måttlig vind omkring nord. I landskapen Egentliga Finland, Nyland och Egentliga Tavastland varning för synnerligen riklig nederbörd, mer än 20 mm i timmen. Femdygnsprognosen sträcker sig till tisdag. I helgen blir det mest uppehåll och endast lokala skurar. Nästa vecka är det något regnigare, svagare måttlig vind. Under dagen mest 10-18, nattemperatur 3-12 grader, i Lappland lokalt nattfrost. I sjövädret först några varningar och noteringar. Hård vind på norra Östersjön, i den västra delen nord till nordväst 14 meter i sekunden. Ålandshav nord 14. Skärgårdshavet och Bottenhavet nord 12. Norra Östersjön, den östra delen nord till nordväst 12. Finska viken från morgonen väst till nordväst 12. På norra Östersjön förekommer i natt måttlig sjögång. Den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter. Väderrapporten för det närmaste dygnet. Finska viken, tilltagande vind omkring väst. Först 3-7 från natten, 8-13 lokalt regn och åska. Annars god sikt. Norra Östersjön, nordväst 8-13 från förmiddagen, väst 6-10. Först lokala skurar och åska, mest god sikt. Ålandshav avtagande nord till nordväst, först 9-12, i natt väst 4-8, god sikt. Skärgårdshavet avtagande nordlig till nordvästlig vind från morgonen väst 5-9, god sikt. Bottenhavet avtagande nord till nordväst, först 9-11 och från natten 4-8, god sikt. Kvarken nord 4-10 från förmiddagen avtagande, god sikt. Bottenviken nord till nordost 7-11 från förmiddagen avtagande, god sikt. Saimen tilltagande nordvästlig vind 0-3 meter i sekunden, lokalt regn och åska, annars god sikt. Utsikterna till havs från fredag kväll till lördag kväll. Finska viken avtagande omkring väst, först under 14 och från morgonen under 10 meter i sekunden. Norra Östersjön och Ålandshav omkring väst under 10. Skärgårdshavet och Bottniska viken mest sannolikt svag vind. Vädret på kuststationerna med den senaste rapporten från klockan 21. Aspö plus 15 grader, sydlig vind 2 meter i sekunden, klart sikten 50 km. Kotkaranke 14, sydväst 1, mulet 16. Orrengrund 15, väst 2, mulet över 20. Emsalö 15, väst-sydväst 4. Kalborgrund 15, sydväst 5. Östertokan 15, väst-sydväst 6. Gråhara 15, sydväst 5, mulet 20. Makilo 14, väst-sydväst 5. Bogaskär 14, väst 2, mulet 16. Hangötulludden 14, nord 6. Russare 14.

0: nordnordväst 4. Väne 14 nord 5. Utö 15 nord 6, regnskurar 35. Notgrund 15 nordnordväst 6. Fagerholm 15 nordnordväst 6. Vilsandi 15 nordnordväst 6, 50. Gotska Sandön 11 nordväst 8, 5. Kumlinge, uppgifter saknas. Nyhamn 14 nord 9, nästan mulet 20. Märket, uppgifter saknas. Enskär 14 nord 10, mulet över 20. Kylmäpihlaja 15 nord nordväst 12, mulet 16. Tahkoluoto 14 nord 8, klart 50. Selgrund 11, klart 50. Bredskäret 13 nord 4. Strömmingsbådan 13 nord nordost 4. Valsörarna 13 nord nordost 6. Kallan 14 nord 8. Tankar 14 nord 9, nästan klart 50. Ulkokalla 14 nord nordväst 8. Nahkiainen 13 nord nordväst 9. Brahestad 13 nord nordväst 6, mulet 20. Uleåborg 14 nord 6, över 20. Marjaniemi 14 nord 9, mulet över 20. Kemiet 13 nord nordväst 9 och Ajos 13 nord 6, klart 20. Här slutar rapporterna och det var allt i kvällens sista nyhetssändning med Peter Petrelius.
1: Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
2: Delta i vår tävling Vinn eller försvinn varje tisdag kväll efter nyheterna klockan 18. Nu också på lördag förmiddagar efter nyheterna klockan 10.
3: Yle Vega.
4: Det här är del 1 av 2 av Petri Musik dokumentär om Taylor Swift.
5: Petri, Sveriges Radio.
6: It's not like I have this secret that I write songs about people. It's like kind of who I am.
7: Det finns ju de som säger att allting hon gör är kalkylerat.
8: Det är ju hela tiden om vem dejtar du och varför har ni gjort slut och kommer du skriva en låt om det här?
9: Do you have a vengeful side?
6: Yes, apparently.
10: To all my Southside niggas that know me best, I feel like Taylor Swift might owe me sex.
7: Därifrån förändrades allt. Alltså ingenting Taylor sa eller gjorde efter det var liksom okej.
11: Du lyssnar på P3 musikdokumentär om Taylor Swift, Amerikas hämndlystna sweetheart. Jag heter Pontus Andersson. September 2009. I Radio Music Hall i New York sveper tv-kamerorna över den galaklädda publiken. Över 9 miljoner människor följer varenda steg världens artistelit tar på MTV Video Music Awards. På den stora skärmen lyser namnen på de nominerade för Best Female Video. Stjärnor som Beyoncé, Katy Perry och Lady Gaga. Men också ett nytt namn för galan. Stjärnorna har fått sällskap av en 19-årig tjej från Nashville. Countrysångerskan Taylor Swift.
12: Man for best female video goes to Taylor Swift.
11: MTV:s kameror zoomar in Taylor i publiken. Hon bara gapar. Hon ser sig omkring som för att kontrollera att hon verkligen hör det rätt. Sen samlar hon sig. Hon går upp på scenen i sin glittrande snäva klänning.
6: Thank you so much.
3: I always dreamed about what it would be like to maybe win one of these someday, but I never actually thought that would happen. I sing country music, so thank you so much for giving me a chance to win a VMA award.
11: Men Taylor hinner knappt börja sitt tacktal innan hon blir avbruten.
9: I'm really happy for you. I'm let you finish. But Beyoncé had one of the best videos of all time.
11: Kanye West har tagit sig upp på VMAs scen.
9: One of the best videos of all time.
11: I sina solglasögon ropar han att nykomlingen Taylor Swift inte är den värdiga vinnaren. Publiken häpnar. Kanye West rycker på axlarna och går av scenen. Kvar står Taylor. Alla pratar om när Kanye West stal showen. Journalisterna drar i henne. Här berättar hon för Entertainment Tonight direkt efteråt.
3: I was standing on stage and I was really excited because I had just won the award, and then I was really excited because Kanye West was on the stage. And then I wasn't so excited anymore after that.
11: Händelsen skapar rubriker över hela världen. Det kommer till och med reaktioner från Vita huset och dåvarande presidenten Barack Obama. CNN rapporterar.
13: This is video of the president of the United States calling Kanye West a jackass.
14: The young lady seems like a perfectly nice person. She's getting her award. What's he doing?
15: Why would he do that?
14: He's a jackass.
11: Men ett avbrutet tacktal ska inte stoppa Taylor Swift. Countryscenens underbarn är nu på väg att bryta sig loss från tryggheten i Nashville. Genom att lämna ut sig själv och sitt brustna hjärta tar Taylor Swift nu sikte mot den absoluta toppen.

0: Det är i mitten av december 1989. Mamma Andrea håller upp sin nyfödda dotter. Pappa Scott filmar allt med familjens VHS-kamera. En video som Taylor Swift senare ska göra tillgänglig för sina fans på iTunes.
1: You want to see your daughter?
2: Yeah.
1: She's all dolled up and
2: ready. Oh my god.
0: Taylor döps efter singer-songwritern James Taylor, som ofta spelas hemma hos familjen Swift. Men också för att ett könsneutralt namn kan komma att gynna henne senare i livet. Ett visitkort med namnet Taylor kan få deras dotter att komma lite längre i finansvärlden om hon nu väljer den banan. Så resonerar i alla fall hennes föräldrar, att namnet kan öppna dörrar.
3: I don't want to ever hear from this kid that we never did anything for.
1: Yes!
3: Not ever.
4: Ja, men Taylor Swift är ju född med silversked i mun.
0: Det här är journalisten Margaret Atladottir som har följt Taylor Swift genom åren.
4: De hade det väldigt bra ekonomiskt ställt.
0: Taylor Allison Swift växer upp i den lilla staden Wyomissing i nordöstra delstaten Pennsylvania i USA. Med sina drygt 10 000 invånare är Wyomissing en medelklassförort till staden Reading, där tegelvillorna ringas in av grönska och breda garageuppfarter. En infofilm från den lokala kanalen PBS 39 berättar:
5: This is the real life version of Bedford Falls, the fictional town from the film classic It's a Wonderful Life.
0: Här, där det är fridfullt och välbärgat, bor familjen Swift i en stor villa med en ännu större tomt och 7 hästar. Vita kolonner tonar upp sig mot husets tegelfasad vid ingången till de nästan 500 kvadratmeterna som familjen Swift delar på. Mamma Andrea och pappa Scott är båda verksamma inom finansbranschen. Men när Taylor kommer till världen väljer Andrea att säga upp sig från jobbet. Hon vill nu lägga all tid på att ta hand om Taylor och hennes lillebror Austin. I videon till Taylors låt The Best Day syns olika klipp från uppväxten. Taylor leker på stranden, rider och sjunger.
6: Yes, pigtails, you look beautiful today, Miss Taylor.
0: Föräldrarna Swift är företagsamma. På helgerna under vinterhalvåret hjälps hela familjen åt att sälja de julgranar som växer i långa rader bakom huset. Taylor Swift berättar i Skavlan i SVT.
7: We had this 10-acre farm and we'd like go and people would pick out their trees and we'd haul them up a hill and tie them up and put them on people's cars. And then at dinner he's like talking to me about like what mutual funds and investments and like utility stocks are doing.
0: Taylor förälskar sig i böcker och börjar skriva själv.
8: There's a monster in my closet and I don't know.
0: Snart ställer hon upp i en poesitävling för 50-klassare i hela USA.
8: I wonder what he looks like. Is he purple with red eyes? I wonder what he likes to eat. What about his size?
0: Hennes dikt Monsters in the Closet vinner. Två av hennes gamla lärare berättar för CNN. De sitter i skolans bibliotek, bläddrar i en årsbok och minns sin före detta elev.
9: I thought one day I'm going to read about her, one day I'm going to vote for her, one day she's going to perform open heart surgery.
10: She was a very talented writer, used very colorful language, mature for a fifth grade writer.
0: Den 10-åriga Taylor vinner sin första utmärkelse och hon verkar trivas på scenen. Margaret Atladottir igen.
4: Det måste väl ha varit så för henne att hon redan i väldigt, väldigt ung ålder bestämde sig: jag ska bli en stor stjärna.
0: Ett år senare står hon prydligt uppklädd i röd kofta och hårband och sjunger framför tusentals människor inför en basketmatch i Philadelphia. Ljud från amerikanska tv-kanalen HUB. En hel arena fylls av 11-åringens sång till nationen. Men Taylor har svårt att passa in i skolan. Ju äldre hon blir, desto mer känner hon sig utanför.
11: Taylor var ju ganska utfryst i skolan. Hon hade ju inga kompisar och ingen alls egentligen att vara med när de bodde i Pennsylvania.
0: Emmy Hellgren är en av Sveriges största Swifties. Alltså de fans som är allra mest trogna. Ja, nästan troende.
11: Hon var ju den där knäppa tjejen som gillar countrymusik och hon var ju väldigt utstött, för de flesta vill ju bara hänga i det lokala shoppingcentret och sådär.
0: I The Ellen Show berättar Taylor om sin uppväxt, om ensamheten och musiken.
7: The whole reason I started writing songs was because I was alone a lot of the time.
0: En dag ringer hon tjejerna i klassen för att fråga om de ska gå och shoppa tillsammans. Som i så många andra amerikanska samhällen är köpcentret den naturliga platsen att umgås på när skolan har stängt. Men ingen av kompisarna verkar kunna hänga med. Istället blir det mamma Andrea som kör henne. Taylor berättar för TV-kanalen CMT.
7: My mom and I went to the mall and I had asked all my friends to go with me that day. I was like, so I want to go to the mall. Do you guys want to go to the mall? And they're like, no, I'm busy. No, my mom says I can't go. And so I'm like, okay, well, mom, let's go to the mall. And so we get there and we run into all of the friends that I had called to go to the mall and they were all there together without me.
0: Taylor går tillbaka med mamma Andrea till bilen. De kör flera kilometer till det lite större, lite lyxigare köpcentret som tröst.

0: Det är som att alla andra har fått en regelbok för hur man lyckas socialt, medan Taylor hela tiden säger fel saker. Några år senare pratar hon om sin skoltid i Paul O'Grady Show.
1: I read in the newspaper that you used to practice your guitar so much your fingers bled.
2: I did actually do that, which made me really popular at school. Going to school and I've got like band-aids on every hand. They're like, she's weird.
0: Det är lättare att förstå tankar och känslor genom musik. Och det är i villan i Wyomissing som Taylor kommer i kontakt med countrymusiken. En genre ingen i hennes klass lyssnar på. Taylors fan Emmy Hellgren igen.
3: De skrev ju egna låtar väldigt tidigt och sådär. Det var det som fick henne att orka genom de här perioderna, utan att musiken var det som gjorde att hon såg en framtid.
0: Taylor suger åt sig allt hon kan hitta om countrymusik på nätet. All musik som hon har förälskat sig i kommer från samma plats, 11 timmar med bil söderut. Countryns huvudstad, Nashville. Taylor lär sig några enkla ackord på en 12-strängad gitarr och börjar skriva sina första egna låtar. En av dem heter Spinning Around. Och i ett klipp från amerikanska Hub spelar hon låten i sina föräldrars vardagsrum med den lite för stora gitarren hängandes runt halsen. Hon skriver om sitt liv och spelar så att fingertopparna börjar blöda. Hon uppträder mer och mer och kör runt med familjen på olika karaokekvällar. Hon går till och med på en audition för skolpjäsens huvudroll, som egentligen är tänkt för en kille. Men inget av det här gör det lättare för henne att skaffa kompisar. Taylor berättar för Ellen DeGeneres. I tv-studion syns ett svartvitt skolfoto från Taylors tidiga tonår, projicerad på en stor skärm.
2: You know, I'd sit there in school and I'd be hearing people like, oh my god, this party we're going to is going to be so awesome on Friday. Everyone's invited except for her over there, you know, like, and I just wouldn't be invited to stuff and I would sit there and I'd be like, it's okay because I can write a song about this later.
0: Allt Taylor kan tänka på nu är Nashville. Hon övertalar sina föräldrar att åka dit på helger och skollov. För Andreas, Scott och Austin handlar det om en familjeweekend. Men för Taylor blir det en ögonöppnare. Här kan hon göra allt hon drömmer om. Hon måste få flytta hit. Taylor berättar i Paul O'Grady Show om sin fascination för staden.
2: So I had this epiphany. I need to be in Nashville.
1: Yeah.
2: That's a magical dream world where dreams come true. Need to be there. And so that's when I started on my daily begging rant with my parents of I need to go to Nashville. Please, please, please take me to Nashville. I need to go.
0: När pappa Scott söker och får en ny tjänst på ett kontor i Nashville bestämmer sig familjen till slut. Taylors tjat har lyckats. Familjen packar ihop allt de äger och lämnar Pennsylvania. Deras enda dotter, den 14-åriga Taylor Swift, ska bli stjärna och då behövs en ny start.

0: That's one well-known place.
1: Nashville. Taylor går till skivbolag efter skivbolag i jakt på ett skivkontrakt. Med sig har hon sin mamma som ständig följeslagare och en bränd CD-skiva med sina egna inspelningar. En som får skivan på sitt skrivbord är Scott Borchetta. I åratal har han varit knuten till de största bolagen Nashville har att erbjuda. Men han håller nu på att starta upp sin egna skivetikett, Big Machine Records. Och han tycker att det är något särskilt med den här 14-åringen. Scott Borchetta berättar för Ink Magazine.
2: She came in and she was adorable and she was smart and she was funny. And I think the second song was a song called Picture to Burn. And she played, I said, that's a hit song.
1: Scott Borchetta inser att han måste agera snabbt. Han åker hem till Taylors föräldrar och presenterar ett förslag. Han vill signa deras dotter. Men det finns en hake. De måste vänta i ett år innan Big Machine Records är igång. Här berättar han för Larry King.
2: She literally called me herself on the cell phone a couple weeks later and said, "Hey Scott, it's Taylor. I've made up my mind. I'm waiting for you."
1: Taylor Swift har precis fyllt 15 år när hon skriver på för Big Machine Records. Pappa Scott köper in sig i en liten del av Scott Borchettas bolag. Alla är övertygade om att någonting stort är på gång. Två år efter att Taylor Swift fått skivkontrakt hos Big Machine Records kommer första singeln. Låten Tim McGraw släpps i juni 2006 och hamnar högt på Billboards countrylista.
3: So, this is the song that's on your charts right now.
1: Taylor berättar om låten för TV-programmet Hill Country Television samma år. Hon är 16 år och sitter nedsjunken i en stor röd lädersoffa.
3: After school I went in and wrote the song in 15 minutes on piano. And you know, I think I applied it to the situation I was in which I was dating a guy who was going off to college, and you know, I knew that we were going to break up, and just thinking about all the things that I knew would remind him of me, on just kind of an off chance, I played it for the president of my record label, and he looked at me and was like, "Well, that's your first single."
4: Just a boy in a Chevy truck that had a tendency.
1: Plötsligt vill alla veta mer om den 16-åriga lockiga tjejen. Journalisten Margaret Atladottir igen.
5: Men då var det ju de här liksom lockarna, ljusrosa klänning, mycket så här love story. Ja, men det var hon när hon började, så supergullig.
1: Amerikanska radiostationen US 99.
3: My name's Taylor Swift. You know, you probably don't know who I am.
1: Taylor börjar etablera sig. Debutalbumet blir årets bäst säljande countryalbum i USA. Och hon vinner priser på galor. Bland annat bästa nya kvinnliga artist på Countrygalan, Academy of Country Music Awards.
6: This is an award that means you have truly arrived in country music.
7: Taylor Swift!
1: En rörd och chockad Taylor tar emot priset på galan, filmad av amerikanska ABC.
3: I'm just gonna thank one, and that's the person that used to love to go to lunch with her friends and cook dinner for her family and sleep in her bed every night. And so, mom, thank you so much. I love you. Oh my god, I cannot believe this is happening right.
1: Samtidigt som Taylor ger intervju efter intervju står det i strålkastarljuset på galor och klättrar på countrytopplistorna, så har hon läxor att ta hand om. Men hon hinner inte med. Taylor slutar vanlig high school och blir istället undervisad hemma via en privatskola som erbjuder homeschooling med extra tyngdpunkt på kristna värderingar. Men snart får hon en påminnelse om sitt gamla liv. Hennes management bokar in en konsert i hennes hemstad Pennsylvania. Hon berättar om känslorna inför att återvända i amerikanska radiostationen Sirius XM.
3: I hadn't talked to these girls in a really long time, and you know, I didn't know how they felt about me or whatever, and after the show I signed for everybody who showed up. It was a sold out show, unbelievable show. My hometown has been great to me. And these girls who, like, you know, kind of ditched me in middle school, waited in line for hours with like t-shirts and pictures, and it was really, really sweet. It was unbelievable for them to just kind of forget about when we were kids.
8: Det var de här tjejerna, och de stod liksom i första raden och skrek och var värsta fansen. Så. För hon vann över dem, men hon har inte bjudit in dem på fester och sådär, utan det är inga hon umgås med. Lite som jag förstod så såg hon sig själv som att hon vann den här kampen, så att säga.

0: with a phone. See, so he can break up with other dolls.
1: I en grynig video från MySpace står Taylor Swift med en leksaksförpackning i ena handen. Bakom plasten syns en brunhårig docka i svart t-shirt. Den ska föreställa Joe Jonas. Han är 2008 års It-boy från Hollywoods Disney-fabrik. En av tre bröder i pojkbandet The Jonas Brothers. Den lilla dockan i förpackningen har en telefon som accessoar. Med ett 27 sekunder långt telefonsamtal har verklighetens Joe Jonas dumpat Taylor. Och nu hämnas hon genom att lägga upp klippet där hon pratar till dockan på MySpace, forumet där hon är enorm. Taylor berättar för Ellen DeGeneres.
2: All of the songs on here are about boys and love.
0: Yes.
2: Anyone in particular?
0: There are a couple people that they're about actually.
2: Like maybe somebody like, you know, that guy?
0: There's one that's about that guy.
2: But uh-huh.
0: That guy's not in my life anymore, unfortunately. I know.
1: Ellen DeGeneres visar upp en bild på Joe Jonas för Taylor och publiken. Sen avslöjar Taylor för Ellen hur hon blev dumpad.
0: I'm not even gonna be able to remember the boy who broke up with me over the phone in 25 seconds when I was 18.
1: Journalisten Margaret Atladottir igen.
3: Jag tror att hon är så här väldigt driven av hämndbegäret. Men jag tror också att många unga tjejer i hennes liksom äldre generation och kanske känner igen sig i det. Egentligen så lever hon ju allas dröm. Det är ju så många vill göra men aldrig gör. Alltså hämnas på sina ex genom att så här berätta allt. Det är ju ingen annan som gör. Så att det är ju ganska radikalt om man tänker på det, att hon så här, ja men hon struntar i all slutshaming och bara kör på.
1: Taylor Swift har hittat en nisch som funkar. I Ellen Show får en ung Swiftie träffa Taylor. Fanet är rörd till tårar och har svårt att få fram orden.
0: Thank you so much for writing music. Oh my god, thank you for saying that. You're awesome.
1: Hennes fans är unga. De är oftast tjejer och de gillar country om krossade high school-hjärtan.

0: Taylor släpper skiva nummer 2, Fearless. Taylor bor fortfarande hemma i familjens stora hus vid sjön utanför Nashville när hon inte är ute på turné. Både turnébussen och rummet där hemma är inrätt som om när en helt vanlig amerikansk tonårstjej fått gå loss på rosa kuddar och idolaffischer. Ingenting ser ut att ligga på fel plats. Här bor en prydlig person som skriver handskrivna brev på parfymerat brevpapper. Hon intervjuas i countrykanalen CMT. Reporten slår fast att hon är en helt vanlig tonårstjej, fast rik.
1: We hopped into Taylor's Lexus Sport Coupe for a drive through the Nashville suburb where she lives with her parents. In a lot of ways, riding around with Taylor is like riding around with any teenager. It can be easy to forget that Taylor is also a huge star who could easily afford to move out of her parents' house and live wherever she wants.
0: Taylor är en förebild. Det får hon ofta höra av de mammor som kommer fram eller skriver till henne. Här i ett klipp från Taylors MySpace.
2: Do you mind signing for my 10-year-old?
3: Det är väldigt mycket en del av hennes DNA att hon är the good girl.
0: Taylor varken röker eller dricker, och inte ens skvallermedia verkar ha någon anledning att tvivla på det.
3: Under den perioden så hade vi väldigt mycket unga kvinnliga stjärnor från Hollywood och kvinnliga artister som liksom vi ansåg spårade ur. Det var inte jättelångt efter att Britney Spears rakade av sig håret. Jag tänker liksom Lindsay Lohan, mycket så här unga stjärnor som i USA kanske skulle anses vara så här dåliga förebilder. Och så kommer Taylor Swift som är liksom raka motsatsen. Någon slags ängel.
0: Amerikanska CMT igen.
4: I'm not a party girl. It's not really what I do. I've never been drunk. I've never, you know, done anything like that because I've never had any interest in it.
0: Genom videos är Taylor drottningen av 00-talets stora mötesplats MySpace. Hon klipper och lägger ut små filmsnuttar där fansen får följa med bakom kulisserna på turnélivet.
5: Is that a thing? Oh yes, my friend. Is that a candy bar? Attached to a magazine?
6: It's like every girl's dream come true. A gossip mag with chocolate.
5: What more could you ask for?
6: Attached.
5: Just to be honest, there's nothing else.
0: Tidningen Rolling Stone gör en lång intervju med Taylor. The Very Pink, Very Perfect Life of Taylor Swift är rubriken. Journalisten skriver att Taylor Swift aldrig slutar le.
7: I'm really happy for you. I'm let you finish. But Beyoncé had one of the best videos of all time.
0: MTV Video Music Awards 2009. Hela världens ögon är på Taylor när hon vinner pris för årets female video och Kanye West stjäl showen.
3: Sånt händer aldrig, alltså att någon går upp på scen och avbryter. Och det var bara så en otrolig händelse. Alltså det var det alla pratade om i flera veckor, månader efter, alltså år. Och det var ju så här på gott och ont, kanske mest på gott för Taylor då.

0: Alltså det gjorde ju henne världskänd och var ju början på hennes förflyttning från countryvärlden till popvärlden och mainstreamvärlden.
1: The Today Show i amerikanska NBC rapporterar om incidenten.
2: Well, this morning, music fans are criticizing singer Kanye West after he interrupted Taylor Swift's acceptance speech for best female video at the Video Music Awards last night.
1: The Today Show beskriver hur publiken på MTV buar, hur Beyoncé kallar upp Taylor på scen igen för att få sin återupprättelse.
2: Kanye received loud boos from the audience and later when Beyoncé accepted her award for video of the year, she gave Taylor Swift her due time.
3: So I'd like for Taylor to come out and have her moment.
2: Kanye West has since apologized for the incident on his blog.
1: På samma gala sjunger Taylor sin låt You Belong With Me. Framträdandet börjar i New Yorks tunnelbana och slutar på ett biltak framför Radio Music Hall. MTVs kameror följer Taylor och ett hundratals fans som springer efter.

0: Emmy Hellgren är en av dem som tittar. Hon har tidigare bara sett Taylor Swift flimra förbi i en Hannah Montana-film och undrat vem den där tjejen som sjunger så bra med gitarren är.
1: Hon var otroligt proffsig i den situationen. Just det som hände då är ju, oj vad hände, vad är det här? Och hon ser chockad ut, när hon får gå av scenen. Nu får hon uppträda, wow vad häftigt att hon klarar av att uppträda och liksom lägga det bakom sig så bra. Och sen när hon fick komma ut och tacka och var hon jätteödmjuk och sådär. Och då tyckte jag väl att det var fantastiskt att hon orka. Och hon är ju lika gammal som mig, så att jag känner ju själv hur jag hade ju inte klarat att göra det på det här sättet. Och då växte ju liksom respekten för henne mer och mer, min respekt för henne.
0: Som Swiftie följer Emmy Hellgren dagligen allting som kretsar kring Taylor Swift.
1: På grund av att hon är så öppen och aktiv med sina fans så blir hon ju som en kompis som man inte än har träffat, utan som man hoppas att man någon gång i framtiden kommer att få träffa.
0: Det Taylor beskriver i sin verklighet känner Emmy och många andra Swifties igen sig.
1: När man hör en ny låt så tänker man, har hon läst min dagbok eller vi lever samma liv? Hon förstår den på ett helt annat plan, att saker som jag inte kan beskriva själv, det har hon satt ord på.
0: 2011 kommer Taylor Swift till Oslo för ett turnéstopp. Emmy är där med de vänner hon har fått via Swiftie-forumet Taylor Connect.
1: Vi sitter på McDonald's i Oslo på den här stora Karl Johan. Och den ena tjejen där säger att jag vet vilket hotell Taylor bor på. Och då sa jag att nej, men det känns så pinsamt och... Ja, då, vi hade väl ungefär sagt att vi ska inte vara stalkers, utan vi är schyssta fans. Vi ska inte hänga ut på varandras hotell. Och sen helt plötsligt, jag vet inte vad det är som händer. Jag får den där känslan av att vill vi se Taylor så ska vi gå nu.
0: Emmys känsla är så stark. Det är någon som kallar på henne.
1: Nej, det var bara helt plötsligt bara hävde jag ur mig, nu ska vi gå. Och de bara tittar på mig som jag gör vore knäpp. Jag bara, ska vi se Taylor så ska vi gå nu. Och alla bara slänger sina grejer, bara okej, då går vi. Det var den känslan att i kroppen, att det liksom sticker i hela kroppen och bara någonting kommer hända liksom.
0: Med andan i halsen kommer de fram.
1: Precis när vi kommer till hennes hotell, då startar de bilen och hennes gitarrist kommer ut och sen kliver hon ut genom dörren. Så vi stod där inte ens en minut, så kliver hon ut genom dörren. Och sen minns inte jag någonting för den bildörren slår igen och hon åker därifrån. Jag vet inte vad som hände. På något sätt så bygger man ju upp en bild av att hon är verklig, men hon är ändå inte verklig.
0: Men efteråt visar en av Emmys kompisar en bild.
1: Och då visar hon mig att hon hade armen om mig. Och det var först då som jag insåg att hon hade armen om mig. För medan det hände så märkte jag inte det. Eller jag kommer inte ihåg det.
0: Taylor har lagt armen runt Emmy. Dagen efter får hon se henne live för första gången. Under åren som följer kommer Emmy att fortsätta följa Taylor till länder dit turnéstoppen tar henne. Till Köln, Nashville och en alldeles särskild spelning i Berlin.
1: Det är ju en av de bästa konserterna som jag har varit med henne.
0: Taylors mamma Andrea uppgraderar Emmy och hennes vänner. De får stå längst fram precis vid scenkanten.
1: Fans vet hur hon ser ut, för hon gör så här på varenda konsert som Taylor någonsin har haft.
0: Emmy är exalterad över platserna och konserten. Hon skriker och hon gråter.
1: Vilket fick säkerhetsvakten som står framför mig och min kompis Johanna att komma fram och fråga, är ni okej? Liksom, för vi var hysteriska och bara står och störtbölar ungefär.
0: Och sen tar Taylor Emmys hand.
1: Hon tar verkligen ett ordentligt tag. Det är inte sådär att man duttar med fingrarna, utan hon tar liksom tag och så tittar hon i ögonen och så skakar hon handen. Jag tror att vi gav säkerhetsvakten en liten hjärtattack där.

0: Det är 2012. ABC News rapporterar om hur sårad den amerikanska singer-songwritern John Mayer är.
1: In the new issue of Rolling Stone hitting newsstands tomorrow, singer John Mayer says he believes Swift's song is about him and it hurts, telling the magazine, quote, "It made me feel terrible because I didn't deserve it. It was a really lousy thing for her to do."
0: Taylor Swift har skrivit låten Dear John på skivan Speak Now, som släpps ett par år tidigare. Med textrader som exempelvis "Don't you think I was too young to be messed with" hämnas Taylor det struliga förhållandet med den 12 år äldre sångaren.
2: Do you have a vengeful side?
3: Yes, apparently. That's what I'm told. I mean, it's not like it was written in fine print when people approach me, like when a guy comes up and is like, "Hey, wanna date?"
0: Taylor berättar för Skavlan om sin hämndlystna sida.
3: Like it's not like I was like have this secret that I write songs about people. It's like kind of who I am and it's been very very broadcasted. So I feel like that's just sort of like they're signing a release form.
2: You said one should be a little mean sometimes.
3: I think that you should take every situation case by case, and if somebody deserves for you to write a song that's truthful about them, if the truth is mean.
0: Sen första kändisflingen med Joe Jonas är Taylors datingliv en nationell, nästan internationell angelägenhet. Amerikanska Clever News och ABC.
4: Did Taylor Swift lose her V-card to actor Jake Gyllenhaal?
5: Country music superstar Taylor Swift and Connor Kennedy, or Taco as they're now known,
4: Taylor Lautner. But this time around it was reportedly Taylor who broke Taylor's heart.
0: Taylor Lautner, Jake Gyllenhaal och till och med en Kennedy. I kändispressen syns Taylor aldrig berusad eller under en dålig hårdag. Men allt som oftast på mer eller mindre pixliga bilder skrattandes med en kille vid sin sida.
6: Hon är inte med i särskilt många skandaler. Hon är i stort sett aldrig fult klädd på en gala. Hon har klass och det finns ingenting annat att skriva om, utan då måste de börja hitta på andra saker. Och då är det där de har lyckats hitta på.

0: 2017 är skådespelaren Maggie Gyllenhaal med i talkshowen Watch What Happens Live.
1: Is it true that Taylor Swift left her scarf at your house once? Because she said in a song, I left your scarf at your sister's place.
0: Programledaren Andy Cohen frågar henne om en mystisk scarf som Taylor sjunger om i låten All Too Well. Några år tidigare har Taylor syns på bilder tillsammans med Maggies bror Jake.
2: You know, I never understood why everybody asked me about this scarf.
1: The scarf.
2: What is this?
1: She said in a song, she was singing in the song All Too Well about your brother, I left your scarf at your sister's place.
2: Huh.
1: Yeah.
2: I am in the dark about the scarf. Okay. It's totally possible. I don't know.
0: Taylors privatliv som både hålls i det dolda men samtidigt syns på så många paparazzi-bilder skapar en slags mytologi. Media tillsammans med fansen lägger pussel om vad som egentligen försiggår mellan Taylor och de olika killarna. Som mysteriet med Jake Gyllenhaal och scarfen.
3: Det är ju hela tiden om vem dejt och varför har ni gjort slut och kommer du skriva en låt om det här? Vilket uppbrott handlar den här låten om? Hon svarar inte på de frågorna.
0: Taylor själv säger ingenting om sitt privatliv till media. Inte sedan uppbrottet med Joe Jonas.
3: Det är nog i stort sett den enda låten som hon egentligen har bekräftat att det är om någon. Och det var ju precis innan hon blev lite mer mediatränad som hon är nu. Och efter det har hon ju aldrig gjort det igen med någon överhuvudtaget.
0: Hon berättar om beslutet i The Graham Norton Show.
4: If you give people one thing to talk about, they multiply it by 50 and they make all these sensationalized stories up about you. If you give people zero to talk about, anything multiplied by zero is still zero.
0: Journalisten Margaret Atladottir igen.
5: Så här, första gången hon pratade i en intervju eller en tv-soffa om att hon är skitsur på ett ex och det kan man höra om i den här låten, då tyckte alla att det var skitcoolt och häftigt. Sen liksom andra, tredje, fjärde, femte gången, då var det en del snack i USA om att så här, ja men typ slutshaming.
0: Istället lämnar hon hemliga budskap till fansen i videos och i låttexter.
3: Hon väljer att kommentera de här ryktena också i sina låtar på ett sätt som hon kan kontrollera. Alla hennes låtar är ju baserade från henne. Hon har ju skrivit varenda låt som hon uppträder med. Det är ju hon som är låtskrivaren. Och sen när man läser texterna i CD-fodralet så har de som en hemlig kod som man kan läsa ut hemliga meddelanden. All text är skriven med små bokstäver förutom vissa bokstäver. Och då när man har bokstäverna, de stora bokstäverna i ordning, så kan det antingen bilda ord eller meningar eller namn.

0: Taylor påbörjar en musikalisk förändring. När hon skriver fjärde albumet Red tar hon hjälp av en svensk stjärnproducent. Hon berättar för GrammyPro.com om sina förväntningar inför mötet.
1: The idea of Max Martin is so enigmatic. He's so like mysterious. You're like, what does he look like? What does he talk like? What does he wear a cloak? And I just wanted to know. I was like, you know, what is a Swedish pop mastermind? What does that look like? I called him and he came over to my house and I said, I love what you do. I want to combine it with what I do and I'm a little scared, but I'm not really that scared because I think it could be great.
0: Trots att Taylor samarbetar med Max Martin på flera låtar, promotar skivbolaget Red som en ny country-skiva.
2: These are this year's fabulous nominees for Album of the Year.
0: Skivan Grammy nomineras i kategorin Album of the Year 2014.
3: And the Grammy goes to...
0: I ett klipp från Grammys zoomar tv-kamerorna in på de nominerade. Taylor ser spänd ut.
3: Random access memory.
0: Hon snuvas på segern av Daft Punk. Förlusten tar hårt på Taylor, men hon vägrar vika ner sig. I Grammy Pro pratar Taylor om den förlorade statuetten med ett snett leende.
1: I went home and I cried a little bit. You have a few options when you don't win an award. You can decide like, oh, they're wrong. They all voted wrong. Second, you can be like, I'm gonna go up on the stage and take the mic from whoever did win it. Or third, you can say, maybe they're right. Maybe I did not make the record of my career.
0: Taylor vill fortfarande förändra sitt sound. Hon vill uppdatera vem världen tror att Taylor Swift är. Hon vill också bryta sig loss från alla krav och förväntningar från skivbolaget. Något nytt måste hända. I Grammy Pro berättar hon om sin vision.
1: And so I went to bed and I woke up at 4 in the morning. I'm like, it's called 1989. I've been making 80s synth pop. I'm just gonna do that. I'm calling it a pop record. I am not listening to anyone at my record label. I'm starting tomorrow.
4: Hon har alltid varit liksom i synk med sin ålder eller sin liksom åldersgrupp eller målgrupp eller man ska säga. Men hon har ju definitivt växt upp och blivit allt mer utmanande och fräck.
1: We don't make music so we can like win a lot of awards, but you have to take your cues from somewhere if you're going to continue to evolve.
0: Taylor bestämmer sig för att bara jobba med ett fåtal producenter. Bland annat fortsätter samarbetet med Max Martin.
1: Max and I were going to oversee it and we were going to make a sonically cohesive record again.
0: Det får bära eller brista. 1989 ska bli en renodlad popskiva. Det är Taylors vision. Men innan skivan släpps för den breda massan måste hon först få en grupps godkännande. Taylor-nationen, The Swifties. Barbara Walters på ABC News undrar hur det ska gå.

0: start making pop music and I would stop writing smart lyrics or I would stop writing emotional lyrics. And when they heard the new music they realized that that wasn't the case at all.
1: Taylor gör precis det hennes fans har blivit vana att förvänta sig av sin idol. Hon bjuder hem ett handplockat antal Swifties och bakar kakor.
2: I got a DM from Taylor Nation. They told us that we were going to a secret event and they gave us a location and all these secret things.
3: We're calling you from taylorswift.com.
1: Taylors fan Emma Hellgren.
4: Hon bestämde sig för att jag gör det här för mina fans. De stöttar mig i allt och jag vill ge dem någonting alldeles extra. Hon äger ju 5 hus. 4 i USA, 1 i England, London. Och då bestämmer hon sig för att hon ska bjuda in 89 fans till varje hus. Och de får lyssna på hela albumet från början till slut. Hon har själv suttit och liksom på något sätt stalkat hennes egna fans. Så att det verkligen är fans. Hon har bett dem när de är där att jag vill inte att du läcker någonting. Och fansen har hållit det.
1: I ett klipp från Taylors YouTube-kanal syns en buss stanna utanför Taylors hus. De förväntansfulla fansen kliver av. Några gråter och andra håller handen för munnen i chock när Taylor kikar fram från ett fönster i sin stora vita villa. I samband med att skivan ska släppas för allmänheten kommer skrällen. 1989 kommer inte finnas tillgänglig på streamingtjänsten Spotify. ABC News rapporterar:
5: How much more would Swift have earned if you bought her album instead of downloading it or streaming it on Spotify?
1: P3's Din Gata tar upp det.
6: Spotify har försökt kompromissa med stjärnan om ett upplägg som gynnar båda parterna ekonomiskt och har till och med startat en kampanj på Twitter för att stjärnan ska ändra sig.
7: Jag tycker bara att liksom, det är inte så att hon har ont om pengar. Alltså, det är inte så. Vad vill hon köpa? Hon vill ha råd med 2 palats istället för 1 palats.
1: Taylor Swift tar bort hela sin skivkatalog från streamingtjänsten.
8: Hon har ju en väldig makt och det är väl också för att hon inte bara är en sångerska och liksom en stor artist utan hon är låtskrivare. Hon äger liksom sina rättigheter och har väldigt så här mycket kontroll över sin musik. Så. Och då liksom hamnar man ju på en annan nivå, kanske där man tidigare har sett ja men så här, skivbolagsgubbar eller män som har domderat och ställt krav. Så jag tror att man reagerar på det kanske just för att hon är så här en ung kvinna.
1: Trots att musiken inte ligger uppe på streamingtjänster som Spotify blir skivan en försäljningssuccé med över 1 miljon sålda exemplar redan första veckan. Spotify har förlorat en av världens största artister. När en annan streamingtjänst, Apple Music, lanseras året efter är tanken att de första 3 månaderna ska vara gratis för användarna.
4: Det tyckte Taylor var helt fel, utan att det är deras jobb.
1: Taylors fan Emmy om beslutet.
4: Och hon personligen sa ju själv att jag har ju inga problem med min finansiella situation, men mindre artister har det. Så det ledde till att Taylor i ett öppet brev skrev det här och samma kväll så hörde Apple av sig och bestämde att alla artister får betalt.

0: Taylor Swifts första riktiga popskiva ger henne inte bara nya fans utan också nya rubriker. Taylor berättar om sin ansträngda relation till media i Grammy Pro.
1: The media decided that I dated too many people. You know, you're sitting at an award show and there's gonna be a joke about you being a serial dater in the monologue and you're just sitting there like I'm 22 and this is rude.
0: Även den här gången spekuleras det om vem hennes texter handlar om. Men Taylor nämner inga namn. Istället åker hon ut på världsturné.
2: Om det finns två kvinnliga artister som skulle liksom våga jämföra med varandra och prata om så här, deras totala kontroll över sin image, det är väl så här Beyoncé och Taylor Swift. Alltså, Taylor Swift är väldigt mån om att kontrollera så här, allt som har med henne att göra, alltså hennes musik, hennes liksom pengar, vilka sammanhang hon medverkar i. Om hon säger en fras ena dagen i en intervju som folk reagerar på och tycker det är skitkul, dagen efter så varumärkesskyddar hon den.
0: 2015 vinner Taylor Milestone Award från The Academy of Country Music Awards och hon tar emot priset från sin mamma Andrea.
3: I witnessed a young girl with very few friends become a young woman with many, learning to stand up for herself and the things she believes in.
0: Samma år vinner Taylor priset Woman of the Year på Elle Style Awards i London. När smattret från kamerablixtarna dött ut introduceras hon för en man i mörk kostym. Det är den skotska producenten och DJ:n Calvin Harris. Kort därefter blir de ett par. På nätet kallas de för Tavin. Paret lägger upp bilder på varandra på Instagram med hashtaggen Relationship Goals. Duon rankas snabbt av tidningen Forbes som världens bäst betalda kändispar. Och paparazzi-fotografer följer varenda steg de tar. Samtidigt händer något i Sverige. Calvin Harris har precis släppt superhitten This is what you came for tillsammans med Rihanna. I Göteborg sitter 30-åriga Nils Sjöberg i bilen när han helt plötsligt börjar få tweets från Swifties världen över.
4: Det kom tweets som, ja, men det här var en fantastisk låt, bra jobbat, och så Calvin Harris, och sen var mitt Twitterkonto Nils Sjöberg kopplat till det då.
0: This is what you came for uppges vara skriven av Calvin Harris och en viss Nils Sjöberg.
4: Sen hörde en gammal gymnasiekompis av sig till mig och tipsade mig om att jag skulle kolla på TV4 Nyhetsmorgon. För där stod Jan Gradvall och pratade om sommarens hits.
0: Musikjournalisten Jan Gradvall i TV4s Nyhetsmorgon.
5: Det är intressant att man kollar på credits, vilka som har skrivit låten då. Så ser man att det är Calvin Harris och Nils Sjöberg står det, om man kollar på vilket det är.
6: Nils Sjöberg. Vem är det?
5: Och då undrar man, är detta den nya svenska låtskrivarfantomen?
4: Sen så ser jag på en stor skärm bakom honom så är det Calvin Harris. Och sen så är det ett frågetecken och under det så står det Nils Sjöberg.
0: Nils Sjöberg i Göteborg skriver på sin blogg om vad det är som händer. Och sidvisningarna bara går upp. Tusentals Swifties är inne och läser och kommenterar.
4: Där fansen frågar sig om Nils Sjöberg i själva verket är Taylor Swift. Och även den här bloggen, är det egentligen Taylor Swift som gör den?
0: Taylor och Calvin Harris gör slut. Och Taylor raderar alla romantiska parbilder på sociala medier. Sen går det en månad. Nils Sjöberg är på semester i den värmländska skogen.
4: Och nu börjar väl många tro att jag är Taylor Swift. Att hon har skapat det här vid sidan av då, som ska ha något privat liv online helt enkelt.
0: Medier som Washington Post, MTV och TMZ hör av sig.
4: Alltså nu exploderar min telefon.
0: Alla vill ha en intervju.
4: Händer det här?
0: Intervjuerna får spridning och Swiftie efter Swiftie hör av sig.
4: Och där någonstans så går Taylor Swifts PR-staff, alltså hennes PR-avdelning, går ut och förklarar läget att Taylor Swift har skrivit låten och använt Nils Sjöberg som ett alias, en pseudo, när hon skrev den. Jag skulle inte kunna hitta på det här i någon fantasi. Poor Nils Sjöberg, he's just trying to live a normal Swedish life.

0: and I'll write your name.
1: Några månader innan står den riktiga Taylor Swift på en scen med en guldig statuett i famnen.
2: I want to thank the fans for the last 10 years.
1: Hon har vunnit årets album på Grammygalan 2016 för skivan 1989.
2: I want to say to all the young women out there, there are going to be people along the way who will try to undercut your success or take credit for your accomplishments or your fame.
1: I sitt tal vänder sig Taylor till alla kvinnor där ute och säger att det alltid kommer finnas människor som försöker underminera en och ta cred för det man har gjort. Det är inte svårt för publiken att förstå vem hon syftar på. Dagen innan galan har Kanye West släppt ett nytt album där låten Famous ingår.

0: I made that bitch famous.
1: Kanye West har släppt låten Famous och han rappar att det är tack vare honom som Taylor är känd. Han syftar på incidenten 2009 på MTV Video Music Awards. Kanye rappar också om att han har en känsla att de kommer ligga med varandra. Han säger att Taylor har fått godkänna den här texten och att de har pratat. Men Taylor säger via en talesperson att något sånt aldrig har hänt. Några månader senare läcker ett inspelat telefonsamtal mellan Kanye West och Taylor. Ljud från amerikanska ABC News.
2: I feel like me and Taylor might still have sex.
3: And I'm really glad that you had the respect to call me and tell me that as a friend about the song and
2: I know, definitely.
3: It's like a compliment kind of. Yeah, I mean, go with whatever line you think is better. It's obviously very tongue-in-cheek.
4: Därifrån förändrades allt. Alltså ingenting Taylor sa eller gjorde efter det var liksom okej. Alltså allting hon sa och gjorde var fel.
1: Samtalet förändrar bilden av Taylor och blir en snackis. The View från amerikanska ABC.
5: She said she didn't know she was being recorded and had never actually heard this song. Bottom line is she made it seem like she didn't know anything about the song and she was completely outraged by the song. And now come to find out she did call her.
1: Det är Kanye Wests fru, Kim Kardashian, som läckt inspelningen på Snapchat. I sin egen reality show Keeping Up With The Kardashians pratar hon om Taylor med sin syster Kourtney.
6: She legitimately, quote, says, as soon as I get on that Grammy red carpet, I'm gonna tell all the press, like I was in on it.
7: And then she just didn't like the reaction.
6: Yeah, and you know, just another way to play the victim. Definitely got her a lot of attention the first time. I just don't think that he should be punished for it still to this day.
1: Systrarna säger att Taylor spelar offerkortet och det är det fler som tycker.
4: Hon uppfattas som präktig och en person som tycker att hon själv är en bra person och hon sätter sig själv på en hög häst på olika sätt och det har hon ju all rätt att göra, men det är alltid de personerna man vill putta ner.
1: Det skapas hashtags. Det kallas snyftfest. Sällan har Taylor fått kritik på det här sättet innan.
4: Taylor reagerar ju med att i princip försvinna. Hon slutar vara aktiv på sociala medier. Man ser inte henne out and about. Alltså hon fotas inte i det offentliga. Och ja, men det är väldigt liksom tydligt att den händelsen får henne att dra sig mer och mer tillbaks och sen är det som att hon bara är försvunnen i ett helt år.
1: Först i augusti 2017 dyker Taylor upp i offentligheten igen. Utanför en rättssal i Denver, Colorado står en grupp Swifties bakom ett kravallstaket. CBS Inside Edition frågar hur länge fansen har väntat.
8: What time did the three of you get here today?
9: 4:15.
8: 4:15 in the morning.
1: Fansen har köat för att få en plats i rättssalen där Taylor sitter tillsammans med sin mamma Andrea. Taylor ska vittna mot den före detta radioprogramledaren David Mueller. CBS Inside Edition igen.
10: 32 passes were handed out to the public for a ringside seat to watch Taylor Swift battle the DJ she says groped her backstage at a concert in 2013.
11: Remember, there's no camera photography.
1: 5 år tidigare ska David Mueller ha tafsat på Taylor under en meet and greet med stjärnan. Mueller har stämt Taylor på $3 million efter att han har förlorat jobbet på grund av anklagelserna.
12: Saying he did nothing inappropriate.
1: Taylor svarar med att stämma honom och kräver $1. Journalisten Margaret Atladottir.
4: Hon var ju stenhård i den rättegången och helt kompromisslös.
1: Taylors agerande gillas av fansen som intervjuas i amerikanska CBS.
13: Like Taylor Swift with her amazing platform stand up for herself against sexual assault. I think that's so amazing.
1: Hon går också segrande från rättssalen.
4: I och med att hon stämde honom på $1 var så här, ja, men hon gör det här för att liksom, det är viktigt att markera mot sexuella övergrepp, mot sexuella trakasserier. Jag tror att människor fick mer respekt för henne och hennes feminism än tidigare.
1: Taylor må ha synts i rättssalen, men i övrigt ligger hon lika lågt som hon gjort det senaste året. Skvallersajten TMZ beskriver den nya osynliga Taylor.
9: As far as I can remember, we've seen Taylor Swift twice this entire year.
1: Fans och media undrar var hon gömmer sig.
13: She was everywhere. We were constantly getting photos and hearing stories, and her whole life was just really put on display. And it sounds like that she just said, "I'm shutting the door."
9: Shutting it down.
1: Entertainment Tonight ställer samma fråga.
14: Well, Taylor Swift is pulling more and more mysterious moves. This all started on Friday when Taylor deleted all her photos from Instagram.
1: Alla bilder på hennes sociala medier är spårlöst borta. Något är på väg att hända.

0: She's dead.
1: Knappt 2 veckor efter rättegången släpper Taylor en ny singel. Efter nästan 1 års tystnad står det klart att hon är tillbaka för att hämnas. I musikvideon till Look What You Made Me Do, singeln som slår rekord som den mest sedda musikvideon under 24 timmar på YouTube, gör hon upp med allt hennes kritiker har beskyllt henne för. Emmy Hellgren igen.
2: Det börjar ju med att hon klättrar upp ur en grav i en klänning från förra eran då, från Out of the Woods som är med på 1989. Den klänningen har hon på sig som är söndertrasad och klättrar ur en grav.
1: Here lies Taylor Swift's reputation, står det på en gravsten. Och tittar man noga ser man att på gravstenen bredvid ligger någon vid namn Nils Sjöberg begravd.
2: Hon ligger i ett badkar med diamanter. Där går också att se en dollarsedel liggandes. Det vill säga där hon vann i rättegången.
1: Och så fortsätter det. Videon är sprängfylld med referenser till Taylors förflutna. Hon gör inbrott i ett bankvalv tillhörande ett, citat, streaming company. Hon driver med sin ökända lista av kända ex-pojkvänner. Hon låter världen veta att hon inte har glömt turerna med Kanye West och Kim Kardashian. Hon samlar alla sina olika personer som hon har haft under åren och låter olika Taylor kräla på och bråka med varandra. What's with that
2: bitch? Don't call me that. I videon då ringer telefonen och då svarar hon och säger att Taylor can't come to the phone right now. Why? Because she's dead. Så att hon säger att den gamla Taylor kan inte komma till telefonen för att hon är död, utan att hon har återuppstått som en ny person.
0: I'm sorry. The old Taylor can't come to the phone right now.
1: Nu är Taylor Swift född på nytt. Men pressen är inte lika glad. Taylor gör inga stora omslagsintervjuer till varken mode eller musikmagasin. Hon gästar inga talkshows i radio eller tv. Istället får media jobba med det de har. När många andra stjärnor tar ställning mot USAs president Donald Trump blir det en nyhet att Taylor håller tyst. Amerikanska webb-tv-programmet Splash TV beskriver kritiken mot Taylor under 2017.
3: Swift has yet to publicly say which candidate she voted for, but when the women's march went down, she tweeted her support and got called out for her unwillingness to demonstrate with the masses. She's been labeled a fake feminist and someone who uses it as a marketing tool when she needs to promote her album.
1: Det skrivs som att den gamla Taylor inte alls är död. Det spekuleras om att hon än en gång spelar offerrollen och att hon bara gömmer sig för att undvika kontroverser.
4: Hon är ju rädd för kritik. Hon är också rädd för att hon inte är populär längre. Alltså att ingen gillar henne längre. Att hon inte är välkommen tillbaks. Så att ja, jag tror att den perioden för henne är väl mörk.
1: Hösten 2017 oroar sig Taylor för vad som ska hända med hennes karriär. Och faktum är att ingen kan föreställa sig vad som väntar.
4: Hon typ tror att det kommer vara över för henne snart. Men det har inte ens börjat. Alltså det har ju inte ens börjat.
5: Till slut känns det som att hon kände att men jag måste ut igen. Jag måste vara som jag var förut.
6: Del 2 om Taylor Swift finns nu som unikt avsnitt i appen Sveriges Radio Play.
7: Man brukar prata om att någonting välter internet för att det blir så stort. Det här är ju verkligen någonting som gör det. Listen for the best. My reputation's never been worse, so
1: you must like me for me. Du har lyssnat på P3 musikdokumentär om Taylor Swift del 1. Den här dokumentären är gjord av Vendela Lundberg och mig, Pontus Andersson. Avsnittet publicerades i sin ursprungliga form i maj 2018 och det här är en uppdaterad version från våren 2024.

0: kolla här. Det är stor perukrea just nu på en återförsäljare, en hemsida som jag har här.
1: Okej.
0: Okay. Är det någon du fastnar för direkt?
1: Nej, det gör jag inte.
0: Här ska vi se Betty syntetperuk.
1: Här. Jag får känslan av att bläddra i en sån här gammal frisörkatalog som man, med bilder man skrattar åt nästan. För just några det. Av dem där ser ju väldigt, ska vi säga, gammeldags ut.
0: Ja, men tänk att det här är också rea-segmentet.
1: Ja, det kan man förstå faktiskt när man ser dem.
0: Man kan verkligen fynda.
1: Ja.
0: Men den här är ju nästan som din frisyr.
1: Ja, det är ja, gud, skrämmande likt faktiskt. Ja. Ja, men många ser ju också rätt snygga ut med sådana här långa flödande lockar.
0: Den här peruksidan fick ändå mig att tänka så här, fatta hur mycket pengar man skulle kunna spara på att ha peruk istället för att gå och liksom färga och slinga och fixa hos frissan. Det kostar ju 3000 spänn.
1: Mm. Ja, men snart kanske vi är där faktiskt, för det håller på att hända något med statusen på peruker.
0: Gör det?
1: Mm.
0: Då klickar jag hem ändå.
1: Du kan ju vänta lite.
0: Ja, till efterprogrammet.
1: Mm.
0: Du lyssnar på Stil med Susanne Ljung och mig, Samantha Ekman. Idag ska vi alltså prata om den senaste hårtrenden, nämligen peruk.
1: Ja, och hur allt mer fokus läggs på hår, inte minst äldre hår i skönhetsbranschen.
0: Men den här peruktrenden då, hur märker man att det är på G?
1: Konkret exempel, ta Demi Moore som tidigare i våras ställde till med en skräll i de sociala flödena när hon dök upp på Guccis visning i Milano med kort hår.
0: Just det, välte hela internet.
1: Ja, eller kort var det, men det var en sorts tuff, rak page. Nådde knappt till axlarna på henne.
0: Kan vi kolla på den looken?
1: Låt oss.
2: Demi Moore just cut off her signature hair. And the internet is losing it. Demi Moore walked into Milan Fashion Week and left her famous hair behind.
0: Ja, här ser vi henne då i tajta skinnkläder, höga klackar och sin lilla hund i famnen.
1: Pilaf, om jag får be.
0: Ja, alltså det här var ju ett av modeårets mest minnesvärda ögonblick, om du frågar mig.
1: Ja, men helt klart på topp tre år. Jag vet inte hur många som skrev också att Demi Moore har klippt av sig håret och prisade hennes mod att byta stil då till en kort page som, om jag får säga vad jag tycker, såg ut att doppats i olja.
0: Verkligen.
1: Kladdig.
0: Alltså verkligen ett uttryck för sant mod att klippa page, det får man ju ändå säga.
1: Ja, men den här frissan då beskrevs ju som en av årets bästa frisyrer och det gavs ju utförliga beskrivningar av hur kunde den tänkas vara gjord för att vara så cool och chic och citat nästan inte ser ut att röra sig.
0: Alltså den blev verkligen en stor happening. Frisyren stal hela showen från visningen och allting.
1: Ja, det gjorde det. Ja. Och hennes frisör, en av kändisarnas favoritfrisörer, Dimitrios Giannettos, var med på noterna och snackade sig varm på sociala medier om vilka produkter han använt.
0: Just det, han stod verkligen och demonstrerade. Så här sprayar jag frisyren och så här, det kommer jag ihåg.
1: Ja, ja, så det var inte... Det var inte konstigt att många trodde att han hade klippt till. Men surprise! Några veckor senare dök ju Demi Moore upp med sitt långa svarta hår igen. För hon hade inte klippt sig, utan det var en peruk.
0: Va? Vad säger du? Okej, men då undrar man ju, liksom det här långa svarta håret, då, är det också en peruk?
1: Kanske extensions. Mm. Ja, men du ser, nu är du också igång här.
0: Spekulerar.
1: Mm. Ja, men Demi Moore är inte den enda som skapat perukspekulationer på nätet det senaste året här. Det har ju även då kändisar som Odessa Azion, Sabrina Carpenter, Cardi B och Emma Stone gjort. Alla har ju då varit i centrum för den här typen av spekulationer där Emma Stone och Cardi B öppet erkänt ja, det var peruk. Medan Carpenter och Azion försökt undvika att svara på frågan.
0: Intressant.
1: Mm.
0: Men de här perukspekulationerna då som du pratar om, de har ju, alltså då som jag förstår, bara exploderat i år. Jag har aldrig hört det förut.
1: Ja, det har det gjort. Och vi pratade ju även om Nicole Kidman förra veckan.
0: Det gjorde vi, när hon dansade runt en Brancusi-skulptur, var lite kåt på den, med typ samma långa hårsvall som hon även stod och svängde i ansiktet på Anna Wintour på Met-galan.
1: Och grattis, säger vi till henne.
0: Nicole.
1: Ja, för att hon för en gång skulle lyckats med sina peruker. Ja, bland annat den hon bar på den här reklamfilmen då, som hon gjorde för Christie's som du nämnde.
0: Men vad menar du med det här syrliga att hon äntligen har lyckats?
1: Ja, men få har väl som Nicole Kidman haft så kallade mishaps med peruker som då glappat i hårfästet, inte matchat med hennes naturliga hårfärg eller bara sett rätt och slätt gräslut.
0: Okej.
1: Ja, men förra året under Cannes-festivalen fick hon till exempel bäng för att perukens hårfärg inte matchade hennes eget då, som stack fram i pannan.
0: Det var... Alltså det är en osannolikt grov miss från en som framstår som en perfektionist, alltså tycker jag då. Man undrar ju, vad hände?
1: Alltså bra fråga, för skådespelerskor är ju vana att bära peruker i sina yrken. Så det är märkligt, men inte helt ovanligt att göra på det här sättet, eller att missa på det här sättet. Och en annan som också bommat med att bära peruk på ett trovärdigt sätt är då John Travolta.
0: Som nu är aktuell med sin basker.
1: Ja, det verkar som han äntligen gett upp sina perukförsök.
0: Får jag bara flika in en fråga, vad tycker du förresten om att han får så mycket uppmärksamhet för att han har tagit på sig den här basken?
1: Men vad som helst är bättre än perukerna han har på sig. Ja, men jag minns till exempel för några år sedan när han blev intervjuad för svensk TV. Och det enda jag kunde tänka på, det var, vad har han på huvudet? Hur kan reportern koncentrera sig? För det såg ut som att han hade målat svart skokräm på skallen.
0: Jag beklagar att du behövde ha en sån här upplevelse i TV-soffan. Det låter ju inte alls kul. Men, som jag förstår mellan raden här, så skulle den här perukens dunkla medeltid eller John Travolta-eran, den skulle kunna vara över. Menar du det?
1: Låt oss hoppas. Men tekniken har ju gått framåt med stormsteg de senaste 10-15 åren. Och det handlar dels om håret, men också till stor del om att den här tunna kåpan, om man ska kalla det, på vilken då perukens hårstrånfäst har blivit så mycket tunnare och smidigare.
0: Berätta mer.
1: Jo, men det handlar ju om att den här övergången då från pannan till hårlinjen har blivit praktiskt taget osynlig då, tack vare en ultratunn, nästan transparent spets som det kallas då, som nästan smälter in i huden. Och det här kallas då för HD lace eller high definition lace.
0: Så det är en av anledningarna till att peruk liksom blivit vanligare. Ja, det här såg jag faktiskt, för jag youtubade lite i vanlig ordning igår kväll.
1: Säger du det?
0: Mm. Och då hittade jag många så kallade wigfluencers. Kolla på den här tjejen.
3: Now you just stick your head into your wig, flip it over, and look, your head of hair is on.
0: Att de här wigfluencerserna beskriver och berättar vilka märken som är bra, hur sätter man på dem, hur sköter man sin peruk. Det måste ju också vara en av anledningarna till att det känns liksom mindre stigmatiserat. För det har väl varit tidigare lite tabu eller liksom stigma att ha peruk.
1: Ja, för även om peruken länge varit en självklarhet i underhållningsbranschen, så har de ju sällan betraktats som ett skönhetshack.
0: Varför då?
1: Ja, men dels för att det funnits en idé om att peruk är något man bär om ens eget hår inte är tillräckligt bra, eller om man till och med saknar eget hår.
0: Så peruken har liksom signalerat brist.
1: Ja, somliga förknippar även peruken med sjukdom, ett nödvändigt ont eller ålderdom. Ja, men tänk bara på hur det pratas om Brigitte Macron. Bär hon peruk eller inte?
0: Vadå, pratar man så om? Jag har bara hört det här att man undrar om hon är man, men det här är ett annat liksom snicksnack om Brigitte.
1: Ja, men folk gör analyser och skärskådar, och hon förnekar att hon bär peruk. Hon kan ju ha väldigt mycket löshår också, men få kvinnor som är 73 år som hon är har så mycket och tjockt eget hår, och inget konstigt med det.
0: Nej, och man måste ju anstränga sig också om man har ung man. Det vet ju jag lite grann om. Men ändå, tänk att det blivit ett sånt, ursäkta mig, hårklyveri runt huruvida, är det lösår, är det peruk? Alltså det är ju samma sak, men extensions är ju noll stigmatiserat. Är inte det lite konstigt?
1: Ja, man kan ju verkligen fråga sig varför ska det vara sånt big deal och media. Och en annan det spekuleras om är då Anna Wintour. Har hon peruk eller har hon lyckats bibehålla sitt eget hår lika tjockt och blankt som när hon var mycket yngre? Jag har inget svar på det. Jag ställer bara frågan.
0: Mm, och snart kanske vi ändå får svar. Om det blir mer liksom avdramatiserat kanske hon går ut med informationen.
1: Mm, exakt.
0: Som vi alla vill ha. Men det är intressant tycker jag när vi pratar om hår och peruker och det här hysch-hyschet, att håret verkar ju ha någon slags speciell status, att det är lite heligt på något sätt, för vi har ju hackat i oss massor av andra skönhetsfusk. Men som jag förstår dig så menar du nu att peruken är på väg att bli avdramatiserad.
1: Ja, men låt mig säga så här. Om kändisar har vant sig vid att svara på frågor om sina kläder på röda mattan så kan

0: De antagligen börjar förbereda sig på en ny variant. Är det ditt riktiga hår?
1: Mm. Eller var kommer din peruk ifrån? Det skulle ju kanske ge en liten skjuts också om typ Gucci eller Balenciaga började tillverka egna peruker i sina skönhetslinjer.
0: Kanske är det bara en tidsfråga. Men än så länge säger de flesta varken bu eller bä på frågor om sina hår. Och än så länge är det inte så många som frågar rakt ut. Utan det är ju mest spekulationer i sociala medier. Men som sagt, peruker börjar bli lite mindre tabubelagda. Och vi talar främst om vita kändisar.
1: Vadå, finns det en skillnad?
0: Ja, för det är en urgammal svart kultur där med kvinnor och peruker, och det har en ganska mörk historia. För i USA till exempel, lagstiftare lagt sig i hur svarta kvinnors hår bör se ut i 240 år. Det vill säga nästan lika länge som USA har funnits.
1: Vadå, nu förstår jag ingenting. Alltså, lagstiftare har lagt sig i vadå?
0: Ja, men redan 1786 så instiftades en lag i Louisiana som innebar att svarta kvinnor måste dölja sina hår under scarves, den så kallade Tignon Law. Och det var döpt efter en scarf som ofta och mycket konstfullt lindades runt deras huden. Och den looken blev för övrigt en symbol senare för motstånd, men det är en annan historia då. Mm. Men och långt in i vår tid har då framförallt kvinnor i USA kunnat få sparken för att de inte sett till att platta till eller räta ut sina hår.
1: Alltså att det har varit som ett legitimt skäl stärkt av lag att sparka någon som har ett hår man inte tycker passar.
0: Yes. I stora delar av USA hade företag länge rätt att neka en person anställning eller som sagt ge personen i fråga sparken om den hade en frisyr som inte ansågs vara förenlig med ett företags riktlinjer om hur dess personal bör se ut. Och det finns massor av exempel på hur vissa intrikata flätningar, afros, olika varianter av lockar har ansetts vara olämpliga eller oprofessionella. Jag vet också en annan story, var en ung manlig basketspelare i skolan. Läraren gick fram och klippte av hans locks.
1: Va? När var det här?
0: Inte för så många år sedan alls.
1: Så, och de här riktlinjerna som du pratar om, de var då baserade på liksom vita människors hår?
0: Japp, yep. Och frisyrer då med en europeisk look. Först 2022 så infördes en federal lag, det vill säga det gäller i hela USA, som förbjuder diskriminering på grund av en persons hår eller val av frisyr. Och den kallas populärt för The Crown Act, som är en förkortning av Create a Respectful and Open World for Natural Hair.
1: Alltså bara 4 år sedan.
0: Mm.
1: Det är ju, ja.
0: Så på grund av den här långa och väldigt rasistiska historien så har många svarta kvinnor framförallt då härmat europeiska frisyrer, ofta genom att bära peruker.
1: Det kommer jag ihåg när jag läste författaren Chimamanda Ngozi Adichies roman Americana, för det är ju en roman där liksom håret spelar nästan huvudrollen, eller det är en huvudkaraktär som flyttar från Nigeria till USA, och så är det den här som man har hört många gånger att hon använder såna, vad heter det, relaxers, mm, alltså något permanent som alltså verkligen bränner sönder hårbotten, också leder till livmodercancer. Och det här beskrivs i boken då, att hon gör det just för att framstå som professionell. Men hon får ju då massa brännskador och håret börjar falla av. Och sen så handlar det om hur hon går över till naturligt hår. Men i den romanen aldrig peruk.
0: Nej, men många andra svarta kvinnor har använt peruk. Och många vita kvinnor eller män fattar inte det. Eller varför, som till exempel den brittiska prinsessan Margaret som trampar i klaveret.
1: Partyprinsessan, vad hände?
0: En av sångerskorna i The Supremes, Mary Wilson, beskriver i sin självbiografi den chock hon fick när The Supremes var i London på turné 1968 och fick möta det brittiska kungahuset. Och de tre kvinnorna stod där på rad i likadana tjusiga glittriga långklänningar och dinglade örhängen och neg och skakade artigt hand. Och då frågade prinsessan Margaret, en av dem, Mary Wilson då, rakt ut: bär du peruk?
1: Alltså det är typ det värsta jag har hört om en kunglighet någonsin.
0: Ja, men det är ju typ grundregel nummer ett. Kommentera inte andras utseenden.
1: Nej, alltså vilken... Och de som står där helt förväntansfulla för att träffa Margaret.
0: Ja, visst.
1: Alltså, så gör hon så här.
0: Ja, inte ovanligt antar jag, men...
1: Krossa monarkin. Vi gjorde ju ett program om Michelle Obama, minns du det?
0: Ja.
1: I det programmet så gick vi genom att hon gjorde en sån omfattande stilförändring när hon blev first lady. Och där minns jag att du nämnde någonting om peruk.
0: Ja, hon hade då skrivit boken The Look, i vilken hon skriver om hur hon hittade sin stil, och i den så berättar hon även om sitt hår och hur hon anpassar sin look till en vit stil.
1: Just det.
0: Ja, men hon skriver bland annat: jag visste att det skulle vara helt omöjligt för den första svarta first lady att dyka upp i flätor eller någon annan stil som inte var modellerad efter den vita världens syn på skönhet. Och hon ville inte att hennes hår eller diskussioner om hennes hår skulle stå i vägen för saker som hon och hennes man Barack ville lyfta fram. Så Michelle Obama, liksom miljoner andra svarta kvinnor med henne, rakpermanentade håret och stylade det då i vita frisyrer.
1: Och till slut så blev det ju så att hon också gick över till peruk, om jag inte minns fel.
0: Ja, men slitaget på hennes riktiga hår blev för stort till slut. Ja. Jag vill också bara inflika att inte ens alla i USA kan sin hårhistoria. Jag vet inte om du minns det, men 2016 blev det till exempel ett stort ramaskri när Kylie Jenner då i en intervju stolt sa att hon hade börjat bära peruk, och så att följden av det blev ju att nu bär alla peruk. Jag bara gör det jag vill och folk följer efter. Well, Kylie var verkligen inte först, och hon fick veta det också. Folk blev så tokiga med detta.
1: Ja, det blev en
0: här
1: riktigt...
0: kommer en liten ung kändis och tror att hon har startat något. En trend.
1: Intressant. Ja. Men du, kan du mera perukhistoria?
0: Hur mycket tid har vi på oss? Jag skojar bara. Ja, men människor har ju burit peruker sedan tidernas begynnelse av olika anledningar, men ofta som en symbol för makt och status. De gamla egyptierna gjorde det, Marie Antoinette gjorde det. Ja, men 1700-talet kan vi säga vara perukernas all time high i flera bemärkelser. Det finns ju många satirteckningar av kvinnor med skyhöga frisyrer från den tiden.
1: Peruker. Så snyggt.
0: Mm. Även männen bara peruk. Och brittiska advokater gör ju det fortfarande. Gjorda av hästhår för övrigt.
1: Ingen HD-lace på deras peruker.
0: Inte direkt. Men de påminner väl mest om en sorts krulliga tagelluvor. Ja, men kanske kan man säga att den här typen av extremt naturtrogna peruker vi ser idag på kändisar också är en sorts statussymboler. De är ju inte billiga direkt.
1: Nej. Och på tal om det så ringde jag faktiskt upp den största återförsäljaren av peruker här i Sverige bara för att ta dem lite på pulsen, se vad man kunde få fram. Och hon berättade då en väldigt spännande grej, att för 4 år sedan efter pandemin så tredubblades priset på människohår. Mm. Så sedan dess är liksom perukpriserna helt annorlunda, för bara sedan 4 år sedan.
0: Mm. Ja, jag försöker kolla upp prisbilden också och landat i att en peruk som då bärs på röda mattan, den här kändiseliten, en sorts exklusiv engångsperuk kan man kanske kalla dem. De kan ju kosta mellan 15 och 30 000 kronor. Och om peruken ska hålla för en konsert eller veckor av filminspelningar så får man lägga till några nollor uppåt mot 150 000 kronor. Framförallt om det är riktigt människor. Det mest eftertraktade av den varianten är så kallat virgin hair.
1: Alltså virgin hair, som i oskuld.
0: Ja, men när det gäller hår så är virgin hår hår som inte varit färgat eller på annat sätt då blivit behandlat med kemikaliska produkter.
1: Ytterligare en statussymbol att sträva efter, virgin hair i sin peruk.
0: Ja, precis, annars är det kört. Ja,
1: precis. Har du syntet eller virgin? Men du, en annan sak som den här perukåterförsäljaren berättade var att de här perukföretagen, som då tydligen är ganska många runt om i världen, de skapar liksom nya perukkollektioner, så att säsongsvis kommer då ut liksom nya frisyrer som är så här kurerade efter vad som är trendigt och så. Och en intressant sak var att de här lite kortare frisyrer som inte liksom ligger i trend eller så, som kanske äldre kvinnor eller damer vill ha, de är tydligen lite så här hård valuta, för att perukdesignerserna, de vill ju såklart ägna sig åt att göra såna långhåriga, ungdomliga, snygga frisyrer.
0: Mm, men kan man inte betrakta det som ett tecken också då på att peruken börjar bli lite mer fashion än ett nödvändigt ont?
1: Verkligen. Men den här peruktrenden som pågick på 1600-talet, började inte den med att Ludvig den 13 fick syfilis och tappade håret. Drog på en peruk och alla hovmän blev supersugna och så var trenden igång.
0: Ja, lite så. Men han började tappa håret som ung faktiskt. Och det gjorde även kung Charles den andra i England. Han drabbades av samma öde.
1: Syfilis.
0: Tidigt håravfall och en släng av syfilis. Det gjorde ju inte saken bättre. Men det var också en tid mycket huvudlös. Och det var mycket enklare att avlusa en peruk genom att till exempel koka den än att hålla det egna håret rent. Så man rakade skallarna och tryckte dit en peruk istället. Hygieniskt.
1: Och idag då, förutom löss och syfilis, så är det då vår tids stora tabubelagda sjukdom, åldrande, som driver på den här trenden, antar jag.
0: Exaktament. Ja, hur kämpar inte mänskligheten mot denna utbredda plåga, ålderdomen? Ja, vi har ju nu lyckats med att föryngra våra utseenden på många sätt, och nu har vi kommit till håret. Vem vill inte ha ett stort hårsvall som utstrålar ungdom och fertilitet, om inte för att matcha våra tajta, spänstiga face.
1: Just det, och kroppar.
0: Och kroppar.
1: Ja, eller lite som Demi Moore då, bara chocka alla med det stora modet att klippa page utan att egentligen göra det.
0: Ja, precis. Ja, men det vi ser nu, det är ju att peruker mer och mer börjar användas på samma sätt som kosmetik och kläder, som ett sätt att förhöja och förändra en look. Men då på ett sätt som inte syns riktigt, utan bara anas. Har hon eller har hon inte?
1: Alltså, jag kommer bli så perukskadad efter det här programmet. Bara gå runt och titta efter peruker överallt.
0: Perukdetektiven Samantha.
1: Men inom modet då, modehusen, hur har det sett ut där med perukerna?
0: Ja, men där har peruker haft en lite annan roll. Ända in på 90-talet förekom de inte så mycket. Och när det började bli okej, så var det ofta färgglada eller udda stilar som gällde. Och det var länge uppenbara peruker på catwalken som en sorts statement.
1: Just, jag tänker på John Galliano's sådana 1700-tals peruker, eller Marc Jacobs hade väl också, han lekte väl också jättemycket med peruk.
0: Ja, verkligen. Och det är inga naturliga peruklux vi snackar om. Ja, men Fendi har också till exempel haft modeller med blå snelugga på catwalken. Heidi Ackermann har haft modeller med svarta, kortklippta pixifrisyrer. Alla modeller ser likadana ut, typ.
1: Just det, så inte liksom den natural look med HD lace.
0: Nej, och en annan influens i populärkulturen, det var ju också den jamaikanska danshålen under 90-talet som exploderade då, och det var ju mycket så här tjejer eller dancehall queens som hade färgstarka peruker, otroligt inflytelserik. Och den här looken, det tog ju även artister som Lil' Kim och Mary J. Blige till sig. De använde sig av iögonfallande peruker och extensions för att skapa sig personas.
1: Glöm inte Fredrik Strages favoritband, Dolly Styles.
0: Noterat. Ja, men under 2010-talet så var den här typen av looks liksom överallt, utom då i high fashion. Ja, men tänk Nicki Minaj eller Lady Gaga för den delen. Och så hon hade också mycket peruker, eller har. Och så finns det ju förstås artister som Cher som sedan länge kört med teatraliska uppenbara peruker, men även peruker som ser ut som riktigt hår.
1: Men inte Beyoncé en hyllad perukbärare också?
0: Ja, för det är väl ingen som tror att Beyoncé har så här långt, tjockt och blont hår på riktigt, eller?
1: Ja, men jag trodde faktiskt
0: eller,
1: det.
0: Ja, det är faktiskt många som har trott, verkligen. Många vill också krädda Beyoncé för att ha skapat ett samtida sug efter peruker som påminner om riktigt hår, en riktig frisyr, som om det vore hennes eget.
1: Så hon är en stor samtida perukförebild. The watch and learn, John Travolta. Kolla här då. Nu är jag tillbaka på den här peruk-hemsidan. Här har de någonting som heter Toppers. Det har inte jag hört. Toppers. Vet du vad det är?
0: Nej.
1: Det låter kul.
0: Det är inte poppers du tänker på.
1: Nej, det var det du tänkte på. Jag sa toppers. Nej, men det är alltså en liten hetta som man bara hakar på gässan. Alltså lite som en halv peruk. Påminner kanske lite mer om extensions då. Och på tal om det, kan vi säga någonting om det? För en tanke är ju att hela den här stora extensions-trenden, kan den ha banat väg för liksom att perukerna kommer nu?
0: Ja, alltså troligen. För att fylla ut och förlänga hår med hjälp av löshår som då man enkelt kan sätta i och ta bort, det har ju säkerligen hjälpt till att göra hår till ännu en skönhetsgrej som man kan experimentera med. Så det är ju inte helt nytt.
1: Det är ju skönt att prata om det här ämnet, för att hela det här dolda fenomenet. Alltså det känns som att det i alla fall för mig blir lite avtäckt. Alltså ingen då på röda mattan eller Hollywood har så bra hår som det ser ut.
0: Ja, men verkligen så pew, inte ens Sabrina Carpenter har sådana där skinande blanka blonda lockar på riktigt.
1: Nej. Tänk, hon kanske snarare har liksom branschens plattaste hår.
0: Ja, men ytterligare en grej på tal om hår, det är ju att skönhetsindustrin också har kvicknat till ordet peruk, löshår.
1: Mm-hmm.
0: För att parallellt med den här spirande trenden så har de hittat en ny nisch och marknad.
1: Berätta mer.
0: Mm-hmm. För har man inte råd eller lust att skaffa sig en naturtrogen peruk så uppmuntrar en hel del skönhetsmärken att man bör jobba på sin hårbotten, i synnerhet om man är lite äldre, men inte bara, alla kan göra det.
1: Alltså vad säger du nu, jobba med sin hårbotten?
0: Ja, men det finns
1: jag orkar inte också.
0: Nej, men betrakta hårbotten som om det vore ditt ansikte. Mm. Ja, det finns skrubbkrämer och peeling och masker som sägs rengöra och stimulera hårväxt. Och även där gasar beautybranschen på lite extra just nu.
1: Det där är alltid oroväckande. Beautybranschen gasar på lite extra just nu. Vad kommer det innebära för mig? Okej, men varför är det så här då?
0: Ja, men förutom en fåfäng äldre målgrupp så har ju somliga av dem som använt sig av semaglutider, det vill säga Ozempic eller Wegovy, upplevt att de tappar en del hår eller får tunnare hår. Inte alla, men vissa. Och bara tanke på det kan ju vara läskig. Vilket då har fått skönhetsbranschen att satsa på hårprodukter som stimulerar hårväxt och eller ger fylligare hår. Och det finns en stor och köpstark målgrupp som är redo att slanta upp med förhoppning om ett tjockare hår, de lite äldre.
1: Du menar att Ozempic alltså har banat väg för också den här businessen?
0: Ja, men delvis, men också den utbredda stressen i vårt samhälle. Stress är inte bra för varken hår eller hy.
1: Eller för sexlivet.
0: Ja, men stress är inte bra för något då, förutom med den skönhetsindustrin. Ja, men enligt ett företag som undersöker marknaden, Grandview Research heter det, så kommer den globala marknaden för produkter som stimulerar hårväxt på olika sätt, alltså även för kvinnor, inte bara för män, att växa med mer än 25% till 2030. Och vi talar alltså i summor om över 100 miljarder kronor.
1: Shit. Du, ibland kommer det ju fram lyssnare och typ tackar oss för att vi ger aktietips när vi har gjort program om typ Caring eller LVMH, så har de gått in och köpt aktier då. Och så tänker jag på Ozempic-aktien, att den ju sköt i höjden och folk blev rika. Kan det här med de här hårtillväxtprodukterna vara liksom en grej att verkligen investera i rent aktiemässigt?
0: Fundera på det faktiskt. Det kommer ju vara en superboom-marknad. Alltså för både, för tidigare har man riktat in sig mest på män, men nu riktar man in sig väldigt mycket på kvinnor. Det är skillnaden då. Och kanske blir det också lite extra klirr i kassan för Demi Moore. För med de här hår-eskapaderna som hon ger sig ut på, så gör hon också reklam för då ett hårvårdsmärke som satsar stort på en ny så kallad anti-aging-serie för hår.
1: Känns som du döljer någonting. Har du redan investerat eller?
0: Not yet.
1: Men tror du att peruker kommer bli betraktade som vilken annan skönhetsbehandling som helst? Att de kommer bli lika självklara som typ fransförlängningar eller botox eller fillers?
0: Ja, men det kommer kanske ta ett tag, men det finns ju starka indikationer på det som man säger. Och inte minst då för att dagens peruker ligger långt framme, både i fråga om hur de är gjorda och hur de ser ut. Alltså, skickligt gjorda peruker är ju idag nästan omöjliga att upptäcka med blotta ögat och svåra att avslöja på bild trots dagens superkameror.
1: Man saknar John Travolta-tiden.
0: inte så mycket skokräm där. Ja.
1: Men hur skulle du sätta in den här trenden liksom i ett större sammanhang?
0: Ja, men det här hänger ihop med vårt intresse för att bibehålla våra utseenden, där vi aldrig haft sådana kraftfulla verktyg som vi har idag, som botox, fillers och lasers och you name it. Och inte minst har stigmat kring den här typen av ingrepp minskat, för att säga nästan försvunnit ju.
1: Ja, det är hög status.
0: Ja, det är skryt. Och vi tränar och tar viktminskningspreparat. Så vad finns då kvar att åtgärda? Jo, huvudet. Eller håret, den sista ytan att optimera.
1: man får rolig bild framför sig att man liksom går nerifrån och upp och sen tar lilla gässan som sin sista optimeringsyta då.
0: Grädden på moset.
1: Men de här, att bära peruk, det var kanske lite mer riskfyllt då tidigare, man kunde bli upptäckt och så vidare. Men nu då är det helt fritt fram när de också har blivit så snygga, eller?
0: Ja, det håller väl på att bli i alla fall. För granskarna är ju dem, de är ju aktivare än någonsin.
1: Vad säger du, granskarna?
0: Ja, men på sociala medier pågår ju sedan en tid tillbaka en ny slags online-sport.
1: Vad är det här för online-sport?
0: Ja, men den gamla sporten gick ut på att skärskåda kändisars ansikten, vad eller hur mycket botox filler så hade de gjort, vilken typ av ansiktsdryff hade de gjort. Och på senare tid även kroppar, tar de viktminskningsproblem

0: onlinesporten med granskarna? Alltså vad handlar det om egentligen? Vad går det ut på?
1: Ja, men att de avslöjar allt de fixat och visar att de är mänskliga ändå. Eller så kan man kanske betrakta det som moderna gladiatorspel där vi är de blodtörstiga åskådarna till en kamp som aldrig kan vinnas hur mycket de än kämpar.
0: Just det. Tiden är utmätt. Ja, jag kan känna nu så här avslutningsvis att jag tycker att det är på sätt och vis lite tråkigt att John Travolta då helt har gett upp sina perukförsök och bara tryckt på sig en basker. Tänk om det blir så att alla kändisar tröttnar och bara drar på sig en gammal mössa.
1: Nej, det behöver inte oroa dig. För människor, eller kändisar då, de kommer ju aldrig trötta på att försöka optimera sina looks. Och de har ju resurserna också.
0: Just det, där sa du något. Det har ju inte riktigt vi som statliga modejournalister. Och i och för sig, om man, de här toppersarna återigen, alltså de här lilla små hettorna med några hårstrån, det kanske vi kan ha råd med.
1: Ja, kanske det. För man ska ju komma ihåg att det vi talat om idag, det är ju en elitsport. Men den typen av företeelser har ju en tendens att sippra neråt så att den även når oss vanliga dödliga.
0: Och statliga modejournalister. Tack, Susanne Ljung.
1: Tack, Samantha Ekman.
0: Du har lyssnat på STIL med Susanne Ljung och Samantha Ekman. Programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
1: Och vill ni så kan ni följa oss på Instagram, STIL i P1.